0: uskolliselle ystävälle. Kuinka paljon enemmän Jeesus kutsuu meitä? Jos tunnustat minut erämaassa, saat istua kanssani uudessa Jerusalemissa. Jos seuraat minua häpeän hetkellä, saat jakaa kanssani kunnian ikuisuudessa. Tämä on se evankeliumin lupaus. Kristus ei häpeä sinua, vaan hän haluaa sinut rinnalleen, kun hän kerran saapuu kirkkaudessaan. Kysymys kuuluu, missä kohtaat kuninkaan tänään omassa arjessasi? Onko se töissä, kotona, vaikeissa tilanteissa, jossa olisi ehkä helpompi vaieta, kun tunnustaa usko? Miten voit tuoda oman leipäsi ja hunajasi Jumalan käyttöön, lahjasi, aikasi, ehkäpä resurssisi? Ja viimeiseksi, oletko valmis pysymään hänelle uskollisena, vaikka maailma kääntäisi selkänsä? Barzillan nimi on jäänyt historiaan siksi, että hän ilmestyi paikalle juuri silloin, kun kuningas oli hylätty. Hän ei tullut voiton juhlaan, vaan hän tuli sen erämaahan. Hän ei tullut hakemaan kunniaa, vaan hän tuli antamaan rohkaisua. Kun monet kääntyivät pois, Barzillai astui lähemmäksi. Tämä on kuva todellisesta uskollisuudesta ja todellisesta ystävyydestä. Ja juuri sellaisen kutsuun me vastaamme myöskin järjestönä. Nimittäin, jos me mietimme sitten, mitä me teemme ja kuka on se meidän työmme hätää kärsimässä siellä erämaassa, niin se on kansa. Se on kansa, joka kärsii. Israel, joka elää syvän kivun, väkivallan ja epävarmuuden keskellä. Moni maailmassa kääntää katsensa pois, moni sulkee sydämensä, mutta juuri silloin meidät kutsutaan astumaan Barzillain paikalle. Profeetta Jesajan sanoin, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Eli siis Jumala sanoo tämän, menkää sinne, lohduttakaa, tuomaan leipämme, hunajamme, lohdutuksemme ja rukouksemme rakkauden asenteella. Me emme voi kyllä ratkaista kaikkia ongelmia, mutta me voimme olla läsnä tekemässä jotakin. Me voimme lohduttaa, me voimme palvella, me voimme osoittaa Jumalan sydäntä heille, jotka kulkevat erämaan ja kyynelin keskellä, tällä hetkellä Israelin maassa. Barzillan käsi ojentui heikkona, mutta uskollisena. Nimittäin kun me katsomme, niin hänen lahjansa merkitsivät enemmän kuin itse asiassa mitä hän ymmärsi. Samoin meidänkin pienet uskon tekomme voivat olla tänään suuria Jumalan käsissä. Jokainen rukous, jokainen avunanto, jokainen euro, jokainen sana, joka välittää Jumalan rakkautta kärsivälle Israelin kansalle, kantaa ikuista hedelmää. Nimittäin Raamattumme ihan alkulehdillä sanotaan, ne jotka siunaavat minun kansaani, tulevat siunatuiksi. Tämä on lupaus. Ja Jumala ei valehtele. Hän tekee sen, minkä hän on sanonut. Olkoon tämä meidän kutsumme, että emme käänny pois kärsimän edestä, vaan astumme rohkeasti erämaahan ja teemme sen Jeesuksen rakkauden voimasta käsin. Jumala kyllä muistaa uskollisuutesi ja hänen sanansa kaikuvat meille tänäkin päivänä. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen uudessa Jerusalemissa.
1: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaa. Ja tosiaan, jos haluat tietää lisää työstämme, sitä monipuolisesta työstä, mitä me teemme tällä hetkellä niin Israelissa kuin täällä Suomessa, niin mene icej.fi-sivuille. Myös saat lisätietoa meidän Facebook- ja Instagram-kanavilta. Myöskin podcastimme kohinan takaa löytyy kaikilta suurilta podcast-alustoilta. Puoletani sanon sinulle oikein siunattua iltapäivää ja siunattua viikkoa sinulle.
2: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Lämpimästi tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos. Mukavaa olla jälleen täällä keskustelemassa tärkeästä aiheesta.
1: Kyllä vaan. Tänään suuntaamme katseemme Etelä-Aasiaan ja tarkastelemme maata, joka on viime aikoina kokenut poliittista ja yhteiskunnallista kuohuntaa. Puhumme Bangladeshista. Johanna, kun katsomme nyt Open Doorsin uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Bangladesh löytyy sieltä 33. Vainon taso luokitellaan siellä erittäin vakavaksi. Millaisesta maasta on kyse?
2: No, kyseessä on valtava ja tiheään asuttu maa. Bangladesissa on siis noin 176,4 miljoonaa asukasta ja valtaosa heistä, eli lähes 89%, on muslimeja, pääosin sunneja. No, kristittyjä vähemmistö on hyvin pieni, vain noin 0,5% väestöstä.
1: Aivan. Eli puhumme vajasta miljoonasta kristitystä valtavan muslimienemmistön keskellä tuolla Bangladesissa. Ja vaikka Bangladesh perustettiin aikanaan itsenäisyyssodan jälkeen vuonna 1971 maalliseksi valtioksi, käytännössä tilanne noin niin kuin rivikansalaisen näkökulmasta on aika toisenlainen. Islam on nimetty valtion uskonnoksi ja muslimit pitävät hallussaan johtavia asemia niin politiikassa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.
2: No, juuri näin. Ja tällaisessa ympäristössä kyllä kristittyjen uskonnonvapaus niin on jatkuvasti uhattuna. No, World Watch List -vainoraportti tarkastelee vainoa eri elämänalueiden kautta ja Bangladesissa näiden alueiden saamat pisteet on kyllä korkeat kautta linjan. Erityisesti vapaususkoa yhteisössä ja yksityiselämässä sekä väkivalta saa korkeita pisteitä. Paine on siis jatkuvaa ja kokonaisvaltaista.
1: Ja etenkin viime vuodet on ollut Bangladesissa poikkeuksellisen epävakaita. Elokuussa 2024 tapahtui historiallinen käänne, kun pitkäaikainen ja autoritatiivisesti hallinnut pääministeri Sheikh Hasina syrjäytettiin laajojen ja väkivaltaisten protestien seurauksena. Hän pakeni naapurimaahan Intiaan. Mutta mitä tämän jälkeen tapahtui, Johanna?
2: No, Hasinan paon jälkeen niin maahan muodostettiin väliaikainen hallitus, jota siis johtaa Nobelin rauhanpalkinnon saaja Muhammad Yunus. No, Yunus on kyllä julkisesti sitoutunut vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen, mutta hänen hallituksella on kyllä ollut vaikeuksia vastata näihin odotuksiin ja hillitä vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa. No, maahan on käytännössä syntynyt vaarallinen valtatyhjiö, kun turvallisuustilanne on heikko.
1: Niin, eli tässä on vähän samanlainen tilanne kuin joissakin Afrikan maissa, että syntyy se valtatyhjiö ja kun yhteiskuntaa syntyy tällainen tyhjiö, niin sen täyttävät usein ne, joilla on kaikkein radikaaleimmat agendat, eikö näin?

0: No valitettavasti näin se kyllä menee usein. Eli islamistiset ääriryhmät on myös Bangladesissa käyttäneet tätä epävakautta ja heikkoa turvallisuutta hyväkseen. Ja sen seurauksena kristityt ja toki myös muut uskonnolliset vähemmistöt, kuten vaikka hindut ja buddhalaiset, niin joutuu helposti syntipukeiksi ja väkivaltaisten hyökkäysten kohteiksi.
1: Niin, tämä haaste koskettaa monia, mutta yhtä lailla kristityt on siinä haasteellisessa tilanteessa. Bangladeshin politiikassa on myös pitkään vallinnut kahden valtapuolueen välinen vihamielisyys ja molemmat ovat alkaneet yhä enemmän kosiskella tämmöisiä islamistisia ryhmiä. Ja sitten on tietysti lisäksi globaalit jännitteet, kuten Lähi-idän konflikti, jotka heijastuu nekin suoraan Bangladeshiin.
0: Kyllä, ja tästäkin syystä monien kristittyjen tilanne on kyllä vaan yhä tukalampi. No viimeisimmällä raportointikaudella todettiin esimerkiksi tällainen tapaus marraskuulta 2024, jossa kaksi muslimitaustasta kristittyä joutui hyökkäyksen kohteeksi heidän käytyään kirkossa. Hyökkäjät vaati jumalanpalvelusten lopettamista ja tämän seurauksena koko seurakunnan 26 perhettä niin he joutuivat pakenemaan. Lisäksi jouluaattona 2024 Bandarbanin alueella poltettiin tuntemattomien hyökkäjien toimesta 17 kristittyjen taloa. Ja tämä kuvaa kyllä hyvin sitä konkreettista fyysistä vaaraa, jota uskovat tällä alueella kohtaa.
1: Mm. Nämä tilastot ja uutiset ovat itsessään mun mielestä aika pysäyttäviä, mutta on muistettava, että jokaisen numeron takana on ihan oikea aito ihminen, kuten sinä ja minä. Mm. Ja yksi heistä on Lounais-Bangladesissa asuva Kulsum ja hänen perheensä. Mitä sä, Johanna, osaat Kulsumista kertoa meille?
0: Mm. No Kulsumin tarina kyllä kanssa osoittaa hyvin sen, että kuinka hauras tämä turvallisuustilanne kristityillä Bangladesissa on. Kulsum siis kääntyi muslimista kristityksi jo 15 vuotta sitten. Hän ja hänen perheensä on olleet aktiivisia uskovia ja Kulsum on myös osallistunut Open Doorsin kumppanien tukemaan naisten opetuslapsiusohjelmaan. Ja vaikka tämä perhe koki jatkuvaa painostusta naapureiltaan, niin he kuitenkin elätteli toivoa siitä, että no kyllä ne kyläläiset lopulta hyväksyy heidät.
1: Mm. Mutta näin ei ilmeisesti käynyt, vaan tilanne johti lopulta siihen, että heidän oma kotinsa joutui hyökkäyksen kohteeksi.
0: Mm. Kyllä. No eräänä yönä sitten heidän talon eteen kerääntyi valtava yli 200 hengen väkijoukko. He alkoi siellä hakata sitä talon etuovea ja kun pääsivät sisään, niin vaativat heti Kulsumin puhelinta käsiinsä, etsivät sieltä kristillistä materiaalia. Mutta itse asiassa heidän pääkohteena oli Kulsumin poika, Kanon.
1: Niin, siis Kulsumin poika. Miksi juuri poika?
0: No väkijoukko vaati selvitystä siitä, miksi Kanonin tällaisissa virallisissa asiakirjoissa lukee edelleen muslimi, vaikka perhe on kristitty. Ja he uhkasivat suoraan muun muassa hänen työpaikkaansa, hänen tulevaisuuttaan ja jotkut siitä väkijoukosta yritti myös lyödä Kanonia. Ja äiti ei voinut muuta kuin sitten siinä vierestä katsoa ja rukoilla.
1: Ja väkijoukko asetti nuorelle miehelle äärimmäisen vaatimuksen. He vaati, että tämän pojan on kiellettävä Kristus.
0: Kyllä. Ja tällaisen äärimmäisen pelon ja hengenvaaran alla, niin Kanonilla ei ollut oikein sitten muuta vaihtoehtoa kuin suostua tähän vaatimukseen. Tämä on jotain sellaista, mitä meidän ehkä täällä Suomessa voi olla vaikea niin kuin täysin käsittää. No Kulsum sitten kuitenkin myöhemmin totesi, että uskon sydämessä, ei suussa. Tiedän, että poikani joutui sanomaan nuo sanat painostuksen alla, mutta syvällä sisimmässään hän tuntee Kristuksen ja pelastuksen totuuden.
1: Hmm, se on lohdullista. On kirkkohistoriasta tuttuja tilanteita. Ja samalla viisas ajatus äidiltä, joka on joutunut todistamaan tuossa tilanteessa tuota poikansa nöyryytystä. Mutta pelko ei varmasti ole kadonnut heidän elämästään tällaisen tilanteen jälkeen.
0: Hmm, no ei ole. Kulsum on kuitenkin löytänyt näistä tapahtumista myös tällaisen valon pilkahduksen. Ja hän sanoo, että hän haluaa ylistää Herraa siitä, että tämän tapauksen kautta monet ihmiset siellä heidän alueella ja jopa ympäri Bangladesia niin ovat saaneet kuulla Jeesuksen nimen. Ja hän pyytääkin rukousta Kanonin puolesta ja koko heidän perheen turvallisuuden puolesta, sillä he on kyllä tälläkin hetkellä edelleen hyvin haavoittuvassa asemassa.
1: Mm. Kulsum ja hänen poikansa Kanonin perhe edustaa muslimitaustaisia kristittyjä Bangladesissa. Open Doors World Watch-lista vainoraportin mukaan juuri eri taustoista, eri uskonnosta kristyksi kääntyneet kohtaavat kaikkein ankarinta vainoa ja syrjintää nimenomaan omien perheittensä ja yhteisönsä taholta, kuten tässäkin tapauksessa. he joutuvat usein kokoontumaan siksi salaa pienissä kotiseurakunnissa.
0: Mm. Mutta vaino näyttäytyy myös hiukan eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä mies vai nainen.
1: Aha.
0: Ja puhutaan ensin miehistä.
1: Aivan.
0: No Miika, millaista on elää kristittynä miehenä Bangladesissa?
1: No, kun mä olin siellä, no ei vaan. Se ei oikein, sitä ei laskettaisi, koska ulkopuolisethan näissä maissa turisteina usein ei näe sitä todellisuutta, mutta Bangladesh on hyvin miesjohtoinen yhteiskunta, kuten varmasti jokainen siellä käynyt on voinut havaita. Tyypillisesti perheen mies kääntyy kristyksi ensimmäisenä, ja siksi yhteisöviha kohdistuu ensisijaisesti häneen, jos hän luopuu vaikka esimerkiksi islamista. Kristityt miehet ja pojat kohtaavat Bangladesissa julkisia pahoinpitelyjä, sosiaalista eristämistä ja vääriä syytöksiä, esimerkiksi tekaistuja huumeja ja lahjussyytteitä. No, seurakuntien johtajat voivat olla vaarassa joutua pidätetyksi. Ja koska mies on usein perheen pääasiallinen elättäjä Bangladesissa, hänen vangitsemisensa tai työpaikan menetys ajaa koko perheen sitten taloudellisiin vaikeuksiin. Miehiin kohdistuva vaino on siis hyvin näkyvää ulospäin ja hyvin fyysistä. Mutta Johanna, entä sitten naiset? Millaista on naisiin kohdistuva vaino? Puhutaan paljon tämmöistä näkymättömästä vainosta tässä Open Doorsin tutkimuksessa. Mitä se tarkoittaa ja miten se ilmenee Bangladesissa?
0: Joo. No naisten ja tyttöjen kohtama vaino tapahtuu useimmiten perhepiirissä kodeissa, mikä tekee siitä sitten tietysti tämän kautta näkymätöntä ulkopuolisille.
1: Aivan.
0: Kristityksi kääntyneet naiset ja tytöt altistuu häirinnälle, nöyryyttämiselle, kotiarestille ja myös sitten henkiselle väkivallalle. No äärimmäisissä tapauksissa heitä uhkaa sieppaukset, seksuaalinen väkivalta, raiskaukset ja myös pakkoavioliitot muslimimiesten kanssa. No viranomaiset harvoin puuttuu tällaisiin perheen sisäisiin asioihin ja tämän seurauksena myös sitten rankaisemattomuus on yleistä.
1: Niin, tämä on tosi rankkaa kokea, nähdä ja kuulla näissä maissa, kuten Bangladesissa usein. Yksittäinen kristitty on aika voimaton ja lisäksi moninkertaista painetta kokee sitten monet etnisiin vähemmistöihin kuuluvat kristityt. Tuolla Bangladesissa esimerkiksi BAM-yhteisön kristityt on tällainen pieni etninen vähemmistö. He saattaa kokea syrjintää sekä etnisyytensä että sitten myös uskontonsa vuoksi. Ja esimerkiksi BAM-yhteisön osalta heidän maitaan takavarikoidaan laittomasti ja lisäksi armeijan toimet paikallisia kapinallisryhmiä vastaan on johtanut siihen, että myös heitä on otettu kiinni ikään kuin sijaiskärsijöinä. Ja Open Doorsin vainoraportissa siksi mainitaan BAM-kristitty, joka menehtyi sairaalassa heinäkuussa 2025 oltuaan yli vuoden pidätettynä ilman muodollisia syytteitä tai oikeudenkäyntiä.
0: Mm, kyllä, eli etnisten vähemmistöjen asema on myös kyllä erittäin haavoittuva. Ja toinen tällainen ryhmä on Myanmarista paineet Rohingya-pakolaiset. Heidän joukossaan on hyvin pieni kristityksi kääntyneiden joukko ja nämä Rohingya-kristityt niin kokevat kyllä siellä sen oman pakolaisyhteisönsä niin sen taholta muun muassa jatkuvia tappouhkauksia ja pakolaisleireillä erityisesti kristityt naiset ja tytöt on jatkuvassa sieppausten ja väkivallan vaarassa ja heillä ei oikein ole sellaista pakomahdollisuutta myöskään sitten sieltä. No hätäavun puute ja kurjat olosuhteet vielä niin tekee kyllä heistä niin kuin äärimmäisen turvattomia.
1: Tässä tuntuu, että tässä on nyt aika paljon tullut tämmöisiä aika rankkoja juttuja. Kaiken tämän hädän ja paineen keskellä on kuitenkin toivoa. Ja tämä haluan aina tuoda esille ja on tärkeää, että Open Doorsin työssä me tuodaan nimenomaan toivoa, koska me ei jätetä näitä kristittyjä yksin, vaan Open Doorsin kautta me tehdään aktiivisesti työtä paikallisten kumppanien välityksellä. Ja mitä tämä Bangladesissa nyt, Johanna, käytännössä tämä Open Doorsin apu on?
0: No työ on monipuolista ja pyrkii vahvistamaan siellä myös paikallista seurakuntaa. No ensinnäkin jaetaan paikallisille kielille käännettyjä raamattuja ja muuta kristillistä kirjallisuutta, joista siellä on kyllä iso pula. No myös järjestetään opetuslapseuskoulutusta, joka sitten varustaa uskovia kohtaamaan tätä vainoa ja pysymään vahvoina. Mitä muuta?
1: Niin, no hengellisen varustamisen lisäksi tietysti mukana on myös hyvin käytännöllistä tukea ihan arkipäivästä selviytymiseen, eikö vain?
0: Kyllä, ja tähän kuuluu muun muassa lukutaitokoulutusta ja erilaisia sosioekonomisia hankkeita, joilla tuetaan esimerkiksi perheiden toimeentuloa ja erityisesti silloin, kun vaikka juuri uskova perheen isä on menettänyt työnsä oman uskonsa vuoksi. Ja toimitetaan tietysti myös hätäapua silloin, kun sitä tarvitaan.
1: Niin, joskushan se on se Kristuksen ruumiin jäsenistä välittäminen hyvin konkreettista, vaatteita, ihan perusarjen elämän tarpeita. Bangladeshilaiset kristityt itse pyytävät kuitenkin ennen kaikkea yhtä asiaa, ja se on, he pyytävät rukousta. Hiljennytään vielä hetkeksi yhteiseen rukoukseen Bangladeshin siskojemme ja veljemme puolesta. Taivaallinen Isä, kiitos Bangladeshin kristityistä, jotka vaikeuksienkin keskellä turvautuvat sinuun. Ole lähellä vainoa ja painostusta kokevia, paranna haavoja ja anna voimaa kestää. Muistuta heitä siitä, etteivät he ole yksin, vaan osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Anna Bangladeshin rauhaa ja vakautta. Johdata maan päättäjä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokainen saa elää turvassa ja tunnustaa uskonsa vapaasti. Kosketa myös vainoajien sydämiä ja johdata heidät rauhan tielle. Jeesuksen nimessä näin rukoilemme. Aamen.
0: Aamen.
1: Kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Bangladeshin kristittyjen tilanteen äärelle. Jos haluat kuulla lisää Open Doorsin työstä, löydät tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Bangladesh. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusiin aiheisiin. Moi moi!

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Olen Mervi Viuhko ja minua on puhutellut se, kuinka Jumala meidän eri elämän vaiheissamme kutsuu meitä erilaisiin tehtäviin ja kuinka se meidän jokaisen kutsumuspolku pitää hyvin erilaisia vaiheita sisällään. Sain joitakin vuosia sitten olla työmatkalla Intiassa ja siellä eteläisessä Intiassa Tamil Nadun osavaltioissa menimme kirkkoon. Meidän matkan emäntänä toimi Anu Immanuel ja tuossa Jumalan palveluksessa hän piti sen saarnan. Ja minulle on jäänyt lähtemättömästi mieleen, kuinka hän tässä saarnassaan kysyi meiltä, että tuntuuko teistä joskus siltä, kuin Jumala kutsuisi johonkin uuteen tehtävään. Hän jatkoi, että kuinka helposti me silloin sanomme, että ei herra, älä valitse minua, valitse joku toinen. Ja tähän Anu vielä jatkoi, että kuinka helposti ajattelemme, että minähän olen vain tämmöinen rikkinäinen, likainen ja tyhjä astia. Älä valitse minua. Ja sitten hän sanoi, että kuinka juuri tähän hetkeen me saadaan kuulla meidän vapahtajan Jeesuksen ihmeelliset sanat, että juuri sellaista minä etsin. Minä etsin rikkinäistä, jonka voin korjata. Minä etsin likaista, jonka voin puhdistaa. Ja minä etsin tyhjää, jonka voin täyttää. Olen valinnut sinut. Tuolla Johanneksen evankeliumin 15. luvussa jakeessa 16 Jeesus itse sanoo, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Ja tässä Raamatun kohdassa minua aina uudestaan ja uudestaan vahvistaa se, että se ei ole meidän omaa valintaa, vaan Jeesus on meidät valinnut ja hän on uskollinen valinnassaan. Ja me saadaan tässäkin luottaa siihen, että kun me näin pyydetään hänen johdatustaan, että hänen tahtonsa tapahtuu meidän elämässä ja annetaan itsemme, lahjamme, rukouksemme, intohimomme, rakkautemme hänen käteensä ja käyttöönsä, niin silloin hän on siinä luvannut siunata sen ja olla kaikissa vaiheissa meidän mukana ja meidän kanssamme. Hiljennytään loppurukoukseen. Herra, kiitos siitä, että me saadaan antaa meidän lahjamme ja energiamme, meidän rukouksemme, meidän intohimomme ja rakkautemme sinun käteesi ja käyttöösi. Herra, käytä niin kuin sinä haluat meitä tänään. Jää siunaamaan meidän jokaisen elämää, jokaisen kutsumuspolkua ja näytä meille, missä haluat käyttää meitä, jotta evankeliumi voisi tässä maailmassa tavoittaa yhä uusia ihmissydämiä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra on sorrettujen turva. Hän on suoja ahdingon aikana. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Psalmi 9, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Dayn hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen viidennestä Mooseksen kirjasta. Kun tulette siihen maahan, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manaajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleelta. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että Jeesus on meidän kuningas. Jeesuksen veri on vuotanut meidän syntien sovittamiseksi. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sun kautta me saadaan kuulua taivaan Isän kansaan. Kiitos, rakas Jumala, siitä, että sä varustat meitä ymmärtämään, että mitkä meidän ympärillä olevat opit ja filosofiat ja ajatukset ja harjoitukset ja aatteet on semmosia, jotka sotii sun sydäntä vastaan. Herra, me pyydetään, että sä puhdistat sun kirkon kaikista näistä epäjumalan palvelukseen liittyvistä harjoituksista, kaikista semmosista asioista, jotka lähentää ihmistä sielunvehollisen kanssa ja Herra etäännyttää totuudesta. Herra, auta, että nekin, jotka on alkaneet kulkea loitomaksi Jeesus sinusta ja sun armosta ja sun tuntemisesta ja sun yhteydestä, niin auta, että he vois tänään jotenkin havahtua ja pyytää anteeksi kaikkea sitä, mihin he on lähtenyt ja Herra, palata sun luo. Kiitos siitä, että sä avaat sun sylin ja toivotat kaikki tervetulleeksi takaisin kotiin sun armossa. Jeesuksen nimessä, aamen.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: Maailmassa riittää toinen toistaan komeampia juhlapukuja, mutta on yksi, joka on vertaansa vailla, ja sen saa vieläpä ilmaiseksi. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jatkamme tänään tutkimusmatkaamme profeetta Sakarian kirjaan, joka löytyy Vanhan testamentin puolelta. Pastori Jukka Norvanto kertoo meille Jumalan lahjoittamista juhlavaatteista, käydessään läpi luvun 3, jakeet 2-7. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut Sansan hallituksen varajäsenelle Timo Reuhkalalle. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa Sakarian kirjan luvusta 3 otsikolla Tahdotko juhlavaatteet yllesi? Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian neljäs näky alkaa hämmästyttävällä kuvauksella. Profeetta näkee ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Joosuan oikealla puolella on saatana syyttämässä häntä. Viime kerran päätteeksi puhuin siitä, kuinka Jeesus Kristus on kristittyjen puolustusasian ajaja. Hänen luokseen saamme siis lähettää syyttäjän syytöksineen. Onkin mielenkiintoista, että Sakarian näky paljastaa meille, miten puolustajamme ja Herramme toimii, kun ohjaamme syyttäjän hänen puheilleen. Katsotaanpa, miten näky jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3 jakeen 2. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle? Aluksi meidän on syytä huomata, mihin historialliseen tilanteeseen Sakarian kirjan kohta liittyy. Israelin kansa on palannut pakkosiirtolaisuudesta ja koettaa opetella uuden elämän alkeita Jumalan koulussa. Saatana on kuitenkin aina vastustanut Jumalan tarkoituksia. Niinpä tälläkin kertaa hän käyttää hyväkseen tilaisuutta ja syyttää Jumalan omia synnistä. Kansan synti oli aikaisemminkin saanut aikaan sen, että Jumala oli karkottanut kansan luvatusta maasta. Miksi nykyinen tilanne olisi siis mitenkään erilainen? Eikö samanlaiseen rangaistukseen riitä se, että Jumalan omasta osoitetaan tämän puutteet? Joosua ei ala puolustella itseään. Siksi Herran enkeli tekee sen. Hän nuhtelee saatanaa ja muistuttaa tätä siitä, että on kysymys Jumalan valinnasta. Pelastusta verrataan tässä kekäleeseen, joka oli tulesta temmattu. Siitä syystä englantilainen herätyssaarnaaja John Wesley kutsuikin aikoinaan itseään tulesta temmatuksi kekäleeksi. Ehkäpä sinäkin olet ajatellut itsestäsi samoin. Ei ole itsestään selvää, että ihmiseen syntyy usko Herraan Jeesukseen. Siinä on kysymys ihmeestä. Jokaisesta Kristuksen puoleen kääntyvästä syntisestä voi todella sanoa, että hän on tulesta temmattu kekäle. Sakarian kirjasta luimme, että hän, joka on valinnut Jerusalemin, käskee syyttäjän vaieta. Mikä lohtu siinä onkaan? Vaikka Jumalan ihminen ei itseään voikaan puolustaa, Jumala tekee sen hänen puolestaan. Samasta asiasta puhutaan myös ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala on siis oman sydämemme syytöksiäkin suurempi. Minua itseäni on lohduttanut kovasti myös se, mitä Pietarille sanottiin, kun tämä Joppessa ollessaan sai nähdä näyn, jossa taivaasta laskettiin alas ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. Kankaan päällä oli kaikenlaisia maan eläimiä, joista monet olivat Mooseksen lain mukaan juutalaisilta kiellettyjä. Pietari sai kuitenkin kehotuksen, teurasta ja syö. Kun Pietari esteli sanoen, ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Hän sai kuulla vastauksen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Näin siis apostolien tekojen luvussa 10 ja kesä 15. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kenelläkään Herraan Jeesuksen uskovalla ihmisellä ei ole oikeutta pitää itseään epäpuhtaana. Kun kerran Jumala on puhdistanut ihmisen, ei ihmisellä ole lupaa Jumalan tekoa arvostella edes itseensä liittyen. Samasta asiasta on kysymys myös Sakarian kirjassa. Vaikka ihmisten ja saatanankin mielestä Joosuassa oli paljonkin syntiä, niin Jumalan silmissä hän oli puhdas. Ja sitä, minkä Jumala on puhdistanut, ei ole enää aihetta syyttää. Puhe ylipappi Joosuasta vie meidät kuitenkin vielä askeleen pidemmällekin. Tästä Raamatun kohdasta voimme nähdä myös aavistuksen siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herra Jeesus oli kuollut. Raamattu kertoo, että hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Apostoli Paavali jopa sanoo toisen korintilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 21 vuoden 38 käännöksen mukaan, että Jeesus tehtiin synniksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei ole siis ihme, että Jeesuksen kuoltua saatana sai aiheen syyttää häntä syntiseksi. Hänen päällään oli niin minun kuin sinunkin syntisi. Hän näytti syntiseltä saatanan mielestä, niin kuin hän oli epäilemättä näyttänyt väärintekijältä myös useimpien niiden mielestä, jotka katselivat hänen riippuvan ristillä Golgatalla kahden roiston välissä. Myös Sakarian kirja todistaa samasta vaikutelmasta omalla tavallaan seuraavassa eli kolmannessa jakeessa. Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Kun Herran Jeesuksen päällä oli kaikkien meidän syntivelkamme, hän todella oli kuin likaisiin vaatteisiin puettu. Hän näytti tahraiselta, syntiseltä. Ei siis ihme, että saatana syytti häntä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on edelleenkin takuna siitä, että hän itsessään oli synnitön. Hänen sisimpänsä oli puhdas, vaikka meidän syntimme hetken aikaa näyttivätkin turmelleen hänet. Ja hän niiden vuoksi joutui kuolemaan. Ylösnousemus kertoo siitä, että hän oli puhdas ja viaton ja saattoi siksi kantaa syntiemme rangaistuksen meidän sijaisenamme. Näin Sakarian kirja ikään kuin jo ennakkoon paljastaa meille jotakin myös siitä, mitä Herralle Jeesukselle kerran tapahtui. Mutta Sakarian kirja ei kerro vain Jeesuksesta, vaan myös siitä ylipappi Joosuasta, joka eli 500 vuotta ennen vapahtajan syntymää. Ja ylipappi Joosua oli tietenkin itsekin syntinen. Siksi on oikein sanoa hänen omien vaatteettensa olleen likaiset. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Koska Joosua oli kansansa ylipappi, niin hänen voidaan katsoa edustavan myös koko kansaa. Koko kansan edustajana ylipappi meni myös suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään uhraamaan koko kansan puolesta. Niinpä kun Sakarian kirja puhuu tässä kohtaa Joosuasta, voimme nähdä sen puhuvan myös koko Israelin kansasta. Mikä on siis tämän neljännen näyn viesti? Näky vastaa vaikeaan kysymykseen. Ange-niminen raamatuntutkija muotoilee ongelman näin. Aiemmissa näyissä Jumalan armon Israelia kohtaan osoittamat ihmeelliset tarkoitusperät näkyvät siinä, että hän rankaisee Israelin vihollisia ja uudistaa sekä maan että kansan. Mutta nousee ratkaiseva kysymys. Miksi äärettömän pyhä Jumala voi toteuttaa sellaisia suunnitelmia synnillisen ja tahraisen kansan kanssa? Miten heidän kokemansa ihmeelliset Jumalan armon ilmenemiset voivat olla yhteneväiset Jumalan vanhurskauden kanssa? Vastaus tähän Angerin esittämään ongelmaan annetaan meille ylipappi Joosuaan liittyen. Hän edustaa koko kansaa. Näimme, että hänen yllään ovat saastaiset vaatteet. Mooseksen laissa, jossa säädetään ylipapin asemasta ja tehtävistä, kerrotaan muun muassa siitä, että ylipapin tuli pukeutua tahrattomaan asuun. Muutoin hän ei voinut palvella Jumalaa. Joosua, joka tuohon aikaan oli ylipappina, edusti Sakarian näyssä koko kansaa, ja siksi hänen vaatteensa olivat tahraiset. Tietenkään Joosuakaan ei ollut täydellinen. Siksi hän suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään mennessään ei vuodattanut uhrieläimen verta sovituspaikalle eli liiton arkun kannelle vain kansansa, vaan myös omien syntiensä vuoksi. Hän tarvitsi itsekin anteeksi antoa. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen, joka on täydellinen ylipappi, ei tarvinnut vuodattaa verta omien syntiensä puolesta, vaan ainoastaan meidän syntisten ihmisten puolesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoikin tästä asiasta seuraavaa Hebrealaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 12. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jeesus Kristus edustaa koko ihmiskuntaa. Sen sijaan Joosua oli vain Israelin kansan edusmiehenä. Sen puolesta hän rukoili ja sen puolesta hän meni kaikkein pyhimpään. Hän on siis kansansa edustaja virkaa hoitaessaan. Siitä syystä, kun nyt näemme Joosuan tahraisissa vaatteissaan saatanan syytöksiä kuuntelemassa, meidän on ymmärrettävä, että näemme hänessä kuvattuna koko Israelin kansan tilan. Yhtäältä on aivan totta, että kansa on syntinen, mutta toisaalta siinä ei ole sanottu vielä koko totuutta. Onkin tullut aika siirtyä luvun 4. jakeeseen. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Epäilemättä tämä on eräs vanhan testamentin kauneimpia kuvia. Joosua ei voinut seistä pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä saastaisissa vaatteissaan. Hänen ja samalla koko kansan synti oli kaikkien nähtävillä. Se näky antoi myös aseen saatanan käteen. Hän sattui aiheesta syyttää häntä. Joosua katsellessamme voimme nähdä myös omat syntimme. Joosua oli pappi Jumalan edessä. Jumalahan nimitti papit vanhassa testamentissa. Meidän aikanamme jokainen Herraan Jeesukseen uskova ihminen on Jumalan edessä pappi. Ja hänen pyhyytensä edessä ei kukaan ihminen ole synnitön. Mutta se ei ole koko totuus. Kristitty puetaan juhlavaatteisiin, eli Kristuksen vanhurskauteen. Juuri se kuva meille tässä annetaan. Jumalan lain paljastaman ihmisen päältä risutaan saastaiset vaatteet, jotka edustavat syntiä. Ja hänen ylleen puetaan juhla-asu, joka edustaa Kristuksen vanhurskautta. Tässä kuvataan niin sinun kuin minunkin pelastustani. Mikä tekee tästä kallisarvoisen Raamatun jakeen. Roomalaiskirjeen 3 alkuluvussa ihmiskunta asetetaan eteemme niin kuin syntinen Jumalan eteen. Me olemme kaikki hänen edessään saastaisia. Meidän vanhurskautemme parhainkin on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Me olemme Joosuan tilassa. Mitä aiomme tehdä tilamme suhteen? Jumalan vastaus kerrotaan roomalaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 21 seuraavasti. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jeesus Kristus kuoli, vuodatti verensä, jotta sinun ja minun olisi mahdollista tulla saastaisissa vaatteissamme hänen luokseen. Tietenkään Jumala ei hyväksy meidän oman vanhurskautemme saastaisia vaatteita. Siksi hän riisuu ne pois ja pukee meidät Kristuksen vanhurskauteen. Kun me seisomme puettuina Kristuksen vanhurskauteen, niin ei kukaan, ei mikään luotu, voi syyttää meitä, koska olemme Jumalan valittuja. Pauli kirjoittaa siitä roomalaiskirjeen luvussa 8, alkaen jakeesta 31 seuraavasti. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähteemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä ihan vapahtaja meillä onkaan. Kun uskomme häneen vapahtajanamme, hän ei ainoastaan ota syntejämme pois, riisu saastaista vaatettamme, vaan hän pukee yllemme oman vanhurskautensa vaatteet, eikä kukaan voi syyttää Jumalan valittuja. Mutta saman aikaan on tietenkin totta sekin, että Jumalan lapseksikin tullut ihminen voi langeta syntiin. Mitä hänen tulee silloin tehdä? Hyvän vastauksen saamme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 ja jakeesta 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me emme voi mitään sille, että pysymme tässä elämässä loppuun saakka syntisinä. Se totuus aiheuttaa kristitylle jatkuvasti pahaa mieltä, mutta samalla sen totuuden tajuaminen pitää myös nöyränä. Olennaisinta on kuitenkin se, että Jumala on valmistanut meille lääkkeen tätä vajautta vastaan. Kun tunnustamme Jumalalle, millaisia olemme, saamme myös uskoa anteeksi kaikki syntimme. Kristityn elämä on jatkuvaa taistelua omassa itsessä asuvaa syntiturmelusta vastaan. Sitä vastaan ei kuitenkaan taistella omien kykyjemme avulla, vaan Herraan Jeesukseen turvautuen. Se tarkoittaa, hyvä ystävä, sitä, että sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa anteeksi myös ne synnit, joista et ole päässyt vapauteen, vaikka kuinka kovasti olet taistellut niitä vastaan. Herran Jeesuksen valmistama anteeksianto on täydellinen ja se ulottuu kaikkiin synteihisi. Ylipappi Joosuankin yltä risottiin kaikki likavaatteet ja tilalle puettiin juhla-asu, joka miellyttää Isää Jumalaakin. Luin jakeen 5. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Päähineen lisääminen on vertauskuvallisuudessaan kaunis. Ylimmäisen papin vaatetukseen kuului turbaani, jossa olivat sanat Herralle pyhitetty, niin kuin näemme toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 28, jakeesta 36 ja 37. Tee puhtaasta kullasta rusukkeen muotoinen otsakoriste ja kaivera siihen, niin kuin sinettiin sanat Herralle pyhitetty. Kiinnitä se sitten sinipunaisella langalla turbaanin etupuolelle. Näin syntisestä ihmisestä on Jumalan valmistaman anteeksiannon ansiosta tullut Jumalalle pyhitetty. Jumalalle kuuluva ihminen, jota hän voi ja tahtoo käyttää työssään. Luin vielä jakeet 6 ja 7. Herran enkeli vakuutti Joosualle. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos kuljet minun teitäni ja noudatat säädöksiä, jotka olen sinulle antanut, saat hallita temppelissäni ja valvoa esipihojani. Minä korotan sinut näiden palvelijoitteni joukkoon. Tämän jälkeen tulkinta on ilmeinen. Joosua oli ollut likainen, mutta Jumala oli valmistanut sovituksen tämän synneistä. Joosua oli saanut syntinsä anteeksi, ja Jumala tahtoi hänen olevan jatkossa hänen käytössään. Siksi Jumalan oman elämään kuuluu Jumalan tahdon kyseleminen ja siinä eläminen. Mutta Jumala ei sano tätä ainoastaan Joosualle, vaan myös kansalle, jota sen ylipappi edustaa. Ja tietysti myös sinulle ja minulle. Jotakin samantapaista sanoi myös Herra Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Joskus tapaa ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun kristitty on kerran armosta pelastettu, niin hän voi sen jälkeen tehdä mitä tahansa. Tämä on epäjohdonmukaista ajattelua. Jos ihminen ei piittaa siitä, mitä hänen puolestaan hirvittävällä tavalla kuollut Jumalan poika sanoo, niin silloin voi todella täydestä syystä kysellä, onko kyseinen ihminen lainkaan armosta pelastettu. On vaikea ajatella, että armosta pelastettu ei tahtoisi rakastaa häntä, joka hänen puolestaan on kuollut. Kun synnin orjuudesta vapautettu ihminen pääsee tuntemaan evankeliumin ihanuuden ja Herran Jeesuksen rakkauden, yrittämisten sijaan tulee lepo. Ja silloin, kun ihminen lepää hänessä, hän tahtoo myös olla hänelle kuuliainen, eli toimia hänen tahtonsa mukaan. Toisin ei voi olla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Jumalan antamat juhlavaatteet ovat siis Kristuksen vanhurskaus, eli Jeesuksen ristin kuoleman vuoksi me saamme täyden anteeksi annon kaikista synneistämme. Tämä on niin huikea lahja, että sitä ei ole aina helppoa ymmärtää tai hyväksyä. Ehkä pelkäämme, ettei armo katakaan kaikkia syntejämme. Mutta Jumala vakuuttaa sanassaan, että Jeesuksen sovitustyön tähden aivan kaikki syntimme ovat anteeksi annettuja, niin menneet, nykyiset kuin tulevatkin. Tämän ymmärtäminen synnyttää sydämessä rakkautta, jota haluaa levittää ympärille. Se saa Jeesukseen uskovissa aikaan halun tehdä Jumalan tahdon ja palvella toisia. Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala kertoo nyt, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut hänelle.
2: Mulle tuli yksi oivallus siinä, että kristillinen rakkaus on siinä niin kuin pohjana, että jos me palvelemme toisiamme rakkaudesta, niin silloin me emme kysele, että miksi tuo toinen ei palvele, vaan se rakkaus on se ajuri siinä. Niin kuin Jeesuksella oli monta kertaa, että rakkaus on tärkeämpi velvollisuudet voivat hirttää meidät tuskaiseen oloon. Tässä Martta-Maria-kysymyksessäkin voi miettiä niin kuin velvollisuuden ja rakkauden suhdetta. Ja myös sitä, että joskus on tilanteita, että meidän on pakko palvella, vaikka me emme haluaisi. Mutta sitten me voimme valita joskus myös hyvän osan ja kuunnella, kun meillä on nälkä.
0: Timo Reuhkala on pitänyt Martasta ja Mariasta puheitakin. Hänen tavoitteenaan on rohkaista ihmisiä palvelemaan, mutta myös kuuntelemaan ja elämään omaa elämäänsä.
2: Monella ihmisellä on niin kuin vaikeuksia yhdistää se. Meillä on velvollisuuksia. Meidän täytyy joskus tehdä asioita, jotka ei ole kivoja, mutta sitten, että mikä on se asiat, joita me teemme rakkaudesta. Kristinuskossa on selvät käskyt, että pitäisi näin tehdä, mutta kaikki on armosta anteeksi annettu, minkä takia me teemme hyviä tekoja. Niin mun vastaus, että rakkaudesta. Sen takia, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja se rakkaus vähän heijastelee ja se rakkaus saa meidät tekemään hyviä tekoja. Ei se, että me ansaitsisimme taivasosuutta tai ansaitsisimme 3 tai 5 tähden tuolia siellä taivaassa. Mullakin on niin kuin tämän elämän työn ja elämän niin kuin voima se, että lähetystyössä minä olen mukana rakkaudessa. Sen takia, että Jumala on ensin mua rakastanut ja mä pikkasen pystyn heijastelemaan sen rakkautta ympäristöön.
0: Äänessä oli Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala. Saakoon Jumala heijastaa rakkauttaan maailmaan meidän jokaisen kautta? Kaikki maat te riemuitkaatte, laulaa meille ohjelman päätteeksi lauluyhtye Rajaton. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Herätys aamulähetyksen.

Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä.

0: Jumalan valtakunta näyttää maan päällä vaatimattomalta. Hän peittoutuu heikkouteen ja näyttää voimattomalta maailman silmissä. Hän saarnauttaa ristiinnaulittua Kristusta vielä heikompien palvelijoittensa kautta, sanaa käyttäen ja armoaan jakaen, antaen maailman joko uskoa tai olla uskomatta siihen. Jumala päätti ristin hullutuksen kautta pelastaa maailman. Miksi näin? Miksi hän suostuu pilkattavaksi ja epäiltäväksi? Miksei hän näytä voimaansa näkyvästi ja vastaan sanomattomasti, hiljentämällä viimeisenkin vastustajansa? Emme tiedä miksi, mutta Jumala kuitenkin valitsi tämän tien. Ja hän valitsi meidät, että me menisimme ja saarnaisimme evankeliumia kaikkialle maailmaan. Ja eläisimme itse samasta evankeliumista. Eläisimme heikkoudessamme väkevinä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Olen Marko Halttunen Isokirja-opistolta ja haluan lausua Herran siunauksen sinun ja koko sinun perheesi ylle. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Gospel klassikko.

0: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
8: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusich-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tehneensä iskuja Iraniin kuuluvalle Larakin saarelle Hormusin salmella. Kyseessä ovat ensimmäiset Yhdysvaltain iskut Irania vastaan sitten heinäkuun lopun. Yhdysvaltain laivaston kapteenin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen Hormusin salmella. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä, mutta tilanne alueella on ollut viime aikoina verrattain rauhallinen. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään, kertoo Opetushallitus. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä 12 100 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Elokuun viimeistä päivää viedään ja se näyttää sääkartalla varsin sateiselta. Sää oikeastaan vaihtelee tänään puolipilvisestä pilviseen ja sateiseen. Hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee pitkin Suomea. Kaikkein runsaammin tänään sataa maan etelä- ja keskiosassa. Lännessä voi paikallisesti tänään myöskin ukkostaa. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta maan eteläosassa voimistuu vähän lounaistuuli. Päivälämpötila, se on 15-20 asteeseen. Illalla ja yöllä hajanainen sadealue liikkuu maan keskivaiheella kohti pohjoista ja yölämpötila on 9-14 astetta. Eli sateita ja sadekuuroja tänään vaihtelevan pilvistä, lämpötilat kuitenkin 15-20 asteen välillä. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään 31. päivä 8.
12: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
11: Se alkaa tunnelma muuttua syksyn suuntaiseksi, mutta kyllä me nyt ihan periaatteessa toivotaan oikein mukavaa kesäistä aamua tässä kohtaa vielä, kun elokuu on. Se on tämän päivän verran vielä sitä kesäkuukautta mennään ja ehkä me tänään semmosia jäähyväisiä kesälle jätetään. Päivän kysymyskin, jonka tuossa vartin sisään esittelen, liittyy aiheeseen. Pääset ehkä kertomaan semmosia tämän kesän kohokohtia tai jotain, mitä tiedät ajattelevasi myöhemminkin, että kyllä tästä kesästä jäi mieleen. Tai muistelen. No siinäpä se kysymys ehkä tulee syrjäkareen jo paljastettua, mutta puhutaan siitä lisää tuossa raamattuavainten jälkeen. Mukava olla viikon breikin jälkeen takaisin studiossa. Matias täältä sua siis tervehtii ja toivottaa oikein mukavaa alkanutta viikon alkua. Ja raamattuavaimetkin mainitsin. Asko Matikka siellä opettaa tällä viikolla ja me päästään kuulemaan, mitä Askolla on mielessä ihan hetken päästä. Musiikkia ensin, hiukan latinorytmejä ja kenties ihan sitä sanomaakin tuolla espanjan kielellä. Jesus, Jeesus tai Jesus, miten sen sitten haluakaan lausua. Vapahtajan nimen voi monella tapaa sanoa. Adrian Jesus Romero on artistin nimikin vielä ja hänen musiikkiaan kuullaan ennen raamattuavaimia. Kiva kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja hän opettaa meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
3: Tällä viikolla otan Raamatusta esiin joitakin puolia asiasta, jota Raamattu kutsuu nimellä seurakunta. Sekä vanha että uusi testamentti käyttävät seurakunnasta noin 100 erilaista kuvaa. Seurakunta on ilmestysmaja, elävän Jumalan temppeli, viinitarha, viiniköynnös, Kristuksen ruumis, valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, Kristuksen morsian, Jumalan perhe, Jumalan asumus, totuuden pylväs ja perustus, pyhän Jumalan kaupunki, pyhien yhteys, taivallinen Jerusalem, lammastarha, lammaslauma, peltoon kätketty aarre ja niin edelleen. Tänään puhun seurakunnasta temppelinä. Kuningas Daavid olisi halunnut rakentaa Jumalalle temppelin, mutta hänen poikansa Salomo sai sen tehtäväksi. Temppelin perustan ja ulkoseinien kivet tuotiin valmiina louhokselta. Siten itse temppelialueella ei kuulunut minkään rauta-aseen ääntä. Jokainen kivi oli etukäteen tarkkaan mitoitettu ja se pantiin täsmälleen sille kuuluvaan paikkaan temppelin seinässä. Temppelin seinät laudatettiin lattiasta kattoon niin, että kiviä ei näkynyt. Ja laudat vuorostaan päällystettiin kullalla niin, ettei laudatustakaan näkynyt. Seinissä ja ovissa oli taidokkaita koristeveistoksia. Koko temppelin sisus oli häikäisevän kaunis ja kirkas kuin auringonpaiste. Temppelin perällä oli niin sanottu kaikkein pyhin. Se oli kuution muotoinen ja kooltaan 10 metriä kertaa 10 metriä kertaa 10 metriä. Jumala kutsui sitä asunnokseen maan päällä. Siellä sijaitsi liiton arkku ja sen päällä kaksi kullalla päällystettyä kerubia, jotka sitä varjostivat. Arkun kanta kutsuttiin armoistuimeksi. Sieltä kerubien välistä Jumala sanoi puhuvansa kansalleen. No mitä tapahtui, kun temppelin rakentaminen oli valmis ja liiton arkku tuotiin sisälle kaikkein pyhimpään? Raamatussa sanotaan, että Herran kirkkaus täytti temppelin niin, että papitkaan eivät voineet suorittaa töitä siellä. Jumalan pyhyys painoi herät lattiaan. Salomon temppeli oli satoja vuosia se paikka maan päällä, missä Jumala voitiin kohdata. Kerran vuodessa ylimmäinen pappi sai mennä kaikkien pyhimpään lampaan verta mukanaan ja hän toimitti siellä sovituksen sekä omiensa että koko kansan syntien puolesta. Kun Jeesus kuoli ristillä, hänkin vuodatti uhriverta, mutta ei lampaiden tai härkien verta, vaan oman kalliin verensä. Sitten hän sovitti kaikkien ihmisten kaikki synnit. Sillä hetkellä maallisen temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Jeesus avasi kaikille tien kaikkein pyhimpään. Hebrealaiskirjassa sanotaankin, veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Temppeli on nyt poissa. Missä Jumala nyt sitten asuu? Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan toisessa luvussa. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksen ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Jumala on salassa tehnyt työtään meissä ja kun olemme tulleet valmiiksi, hän on liittänyt meidät osaksi elävän Jumalan temppeliä, liittäessä meidät kasteen ja uskon kautta seurakuntaan. Millainen on tuo temppeli? Paavali kirjoittaa, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Jumalan läsnäolo pyhittää nykyisen temppelin. Salomon temppelin sisäpuoli oli vuorattu kullalla. Uusi Pyhän Hengen temppeli on myös vuorattu kullalla. Sitä sanotaan Kristuksen vanhuskaudeksi. Uskoissamme Jeesukseen meidän oma lautaseinämme on kokonaan kätketty Kristuksen ansion kultauksen alle. Jumala käyskentelee meidän sydämemme temppelissä ja holvistossa niin kuin kuningas linnassaan, ja mitä hän nyt näkee? Katsellessaan omaa temppeliään, eli meitä Kristuksessa ja Kristusta meissä, Jumala näkee siellä häikäisemän kauniita kristallikruunuja, peilisaleja, marmoripylväitä, mittaamattoman kalliita taideaarteita. Hänen temppelinsä puutarha on täynnä mitä ihanimpia hedelmäpuita ja kukkaistutuksia. Siellä on pieniä suihkulähteitä, joissa virtaa kristallin kirkasta vettä. Puutarhan tuoksua ei voi verrata mihinkään, mitä tällä maan päällä voi tuntea. Sellaista on elää Jumalan läsnäolossa. Sallimmeko, että Jumala tekee remontin meidän sisimmässämme, että voidakseen asua meidän keskellämme, hän joutuu nostamaan esiin ja raivaamaan pois kaiken pahan puhumisen, valheiden levittämisen, epäluulon, toisten tuomitsemisen, itseriittoisuuden, tyytymättömyyden, anteeksi antamattomuuden ja katkeruuden. Suostammeko remontoitavaksi niin, että Jumala saa asua puhdistetussa temppelissään koettavalla tavalla, sillä totisesti sanoo Herra, minä tahdon olla teidän Jumalanne ja asua teidän keskellänne. Tule Pyhä Henki, puhdista meidät, että Jumala voi asettua meihin asumaan.
2: Ja tänään Raamattu avaimissa opetti siis askomatiikka, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi/osallistu/toimintaa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
4: Nostalgia nosto.

0: 80-luvun lopulle matkattiin Exitin kanssa siinä nostalgian nostossa nimeltä Kultasiivinen. Jos en ihan väärin katsonut, niin ihan sitä taattua Simo Joki Kaskinen -yhteistyötä on tuon biisin tausta. Ja hyvin se kajahtaa näin 2026 yhtä kaikki. Ja toden totta, elokuun viimeinen päivä. Se on kuulkaas tänään. Viikonloppu oli kesän päättäjäisiä ympäri Suomen, venetsialaisia ja miten sitten kukin tavallaan kesää päätti. Tietysti jos lauantaina oli Nokia-areenalla, niin kuin aika moni radiodeiläinen, niin se kuului varmasti pitkälti siellä ja ehkä eilinen sitten sitä kaikkia fiilistellessä. Ja kyllä mä huomasin tänä aamuna herätessä, että jotenkin edelleen ne hienot ikimuistoiset konsertit ja tapahtumat olivat mielessä. Ja ehkä tässä kohtaa onkin hyvä tuoda sitä myöskin päivän kysymyksen lailla esille. Siis aiheen ja kysymyksen, jonka äärellä vietetään tänään tätä aamulähetystä, voidaan yhdessä pallotella. Sä voit laittaa vaikka heti viestiä, mutustella pienen hetken tai sit pitää mua jännityksessä ja laittaa vasta vähän ennen 11 sen viestin. Ihan miten vaan. Kysymys on tänään se, että mikä olisi semmoinen yksi juttu, yksi asia, jonka tästä kesästä haluat muistaa. Kun tästä syksyä kohti siirrytään hiljalleen, huomenna syyskuun jo vastaanotetaan, niin mikä näin tuoreeltaan on tästä kesästä? Se voi olla ihan oikeasti vaikka nyt päättyneestä viikon lopusta tai sitten jostakin kohtaa kesää semmoinen juttu, että oot aika varma, että vielä vuosienkin päästä ajattelet niin, että kesällä 2026 se oli kyllä ikimuistoinen juttu. Mitä se olisi sun kohdalla? Laitappa siitä viestiä tänään.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja ei tarvitse tyhjin käsin vastaajan jäädä. Tuossa kun mainitsin Glow-festivaalin, se tietysti 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän ohjelmatoimisto Kristallin tämmöinen niin kuin vuoden suurin ponnistus, mutta ei ne keikat ja konsertit siihen jääneet. Syksy ottaa ja esittelee meille toinen toistaan hienompia konsertteja. Ihan jo tässä tällä viikolla käynnistyy muun muassa Even ja Ossin ja Juhani Tikkasen yhteiskiertue. Odottaa tuolla marraskuussa Häikäisevän kirkas Pekka Simojoen johdolla ja Exitin turvapaikkakiertue. Sekin tässä jatkuu itse asiassa. Kun tuossa katselen, niin seuraavan kerran Saarijärvellä on Exit sitten jo esiintymässä. Ja mitä siis yritän sanoa on se, että kaksi lippua valitsemaan ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin. Oikeastaan vaikka noista kolmesta voisit sitten mieleisen valita, jos onni suosii. Ja miten se onni voi suosia? Ihan sillä, että lähdet vastaamaan tuohon päivän kysymykseen. Mikä olisi yksi asia, joku yksi juttu, hetki, kohtaaminen, tapahtuma tästä kesästä, jonka haluat muistaa? Siitä viestiä tulemaan. Se studion numero, WhatsApp-numero, jos meni ohi, mä sanon sen vielä kertaalleen, se on siis 044-447-7447. Sinne WhatsApp-viestiä, tekstaria, jos oikein rohkealla tuulella oot, laita vaikka ääniviestiä, niitäkin olisi kiva lähetyksessä soittaa. Katkon jälkeen musiikkia Amerikan maalta, jota tarjoilee meille The Spirituals-niminen kuoro. He laulavat laulun, jonka historia juontaa juurensa tuonne reilun 200 vuoden taakse. Wade in the Water. Tätä afroamerikkalaiset orjat lauloivat vapauden toivoa ja kaipuuta kuuluu laulussa, jonka kuulet ihan hetken päästä. Ja laulun jälkeen muuten sitten myöskin aika katsasta päivän sankarit.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan.
5: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Tässä mä olen sanos eräskin, mutta mä sanon vaan, että oikein hyvää huomenta 7.31 kellossa ja 31. tuossa edessäni vielä parin sekunnin ajan. Ja siis 31. elokuuta kalenterissa se tarkoittaa nimpparisankareissa seuraavia tahoja, kun mä tuosta saan vielä auki selvästi hiukan viikon jälkeen ruostetta koneessa, mutta kyllä se tästä lähtee. Ortodoksi kalenteri on tänään vähäsanainen ja ei tuo meidän almanakkammekaan hirveästi pukahda, mutta Arvin nimi siellä on. Ja tämän päivän ainoa nimi Arvi on ollut almanakassa jo vuodesta 1908. Se on suomalainen lyhentymä muinais-skandinaavisesta Arvid-nimestä, jonka osat merkitsevät kotkaa ja metsää tai puuta. Suomen viimeinen katolinen Turun hiippakunnan piispa oli Pariisin yliopistossa opiskellut Arvid Kurki, eli siis 1400-1500-lukujen vaihteessa. Joo, eli siis pitkäikäinen nimi nimpparikalenterissa ja sieltä sillä on pitkät juuret ja löytyy tuommoista suomalaista piispallistakin taustaa. Onnea Arvi tänään siis kahtakin kauheammin. Ja tuo nimitietous, mitä tuossa esittelin, se ei tullut minun päästäni, vaan sitä jakaa sinulle ja minulle Minna Saarama Paukkala nimien päivät kirjassa. Se on radiojuontajan hyvä ystävä täällä meidän pöydällämme. Sen lisäksi synttärisankareita, niitähän jälleen tänään on ja elokuun viimeisenä synttärikaimoja löytyy sinulle arvon päivän sankari seuraavin tavoin. Rooman keisareita olisi kaksin kappaleen pahamainen Caligula vuodelta 12, siis hänen syntymävuotensa. Ja sitten Commodus 161 puolestaan on JKR, nämä syntymävuodet. Intian suurmogulihallitsija Jahangir 1500-luvulta. Ei ole tietääkseni sukua tälle stand-up-koomikolle. Sitten ruotsalainen sotamarsalkka Kreivi ja Norjan valtionhoitaja, Suomessakin merkittävää historiaa aikaansaanut Johan August Sandels, jonka nimi jostain syystä elää vahvasti myöskin suomalaisten mielissä, mutta ei siitä sen enempää. Italialainen kasvatustieteilijä Maria Montessori. Jos oot kuullut Montessori-pedagogiikasta tai ollut osana siitä, niin tämä Maria pedagogiikan keksijä on myöskin synttärikaimoissasi tänään. Nätti Jussi, eli Johan Viktor Nätti, suomalainen metsätyömies, viihdetaiteilija, varsinkin pohjoisen porukka tietää Nätti Jussin tarinat hyvin. Hänen syntymäpäivänsä tänään jalkaväen kenraali Mannerheim-ristin ritari Yrjö Keinonen, kanadalainen jääkiekkolegenda Jean Beliveau, irlantilainen muusikko Van Morrison ja otetaan vielä aitajuoksija, taitaa olla kaksinkertainen olympiavoittaja Edwin Moses. Ja hänen syntymäpäivänsäkin tänään 1955 on syntynyt Moses, eli 71 vuotta mittariin. No hei, Moseksen ja mainittujen Rooman keisareidenkin tavoin kaikki päivän sankarit, oikein paljon onnea tänään. Cappuccino nousee tuttuun tapaan täällä ilmaan ja yritän olla läikyttämättä. Tämä on nimittäin aika täynnä tämä kuppi. Ja sitten hei, hääpäivä tai joku muu, jos on. Mä uskon, että kun on kuun viimeinen päivä, sitä on pelattu kortit niin, että se on aviomiehenkin helppo muistaa, kun menee kuun viimeisenä päivänä naimisiin. Niin ihan varma vuoksi ruusuja, iloa ja onnea myöskin kaikille aviopareille yhdessä eteenpäin, eiks vaan. Ja ihan siis mikä tahansa se onkaan, mikä tänään aiheuttaa sen punakynän ympyröön niin siellä kalenterissa, niin olen ilolla mukana, jos se juhla on. Ja jos on jotakin muuta, niin olen silti sun seurana, tukena ja olkapäänä täällä tänään. Ja ajattelin tehdä sitä kello 11 asti ihan näin niin kuin aamulähetyksen muodossa. Ja kiva, kun sä oot siinä. Me saamme kasvaa, muistuttaa löyty Jaakko. Gospel-klassikolla jatketaan. Ja sitten Kirk Franklin ottaa sen jälkeen pienen varaslähdön. Hän tulkitsee Earth, Wind & Firein klassikkolaulua, niin ikään klassikko mainittu jo moneen kertaan. Mutta jos laulun nimi on September, ja jos englantia taidat, tiedät, että se tarkoittaa syyskuuta. Kyllä me elokuun viimeisenä jo hiukan uskalletaan tuonne syksyyn päin katsoa, ja tuo menevä groove kuunnella. Näillä lauluilla me jatkuu herätys aamulähetys. Tervetuloa tähän kyytiin mukaan.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Wow. It's your boy. Let's go.

0: September laulaa Kirk Franklin mausteillaan omilla sellaisillaan tuohon Earth, Wind & Firein klassikkoon, ja kyllähän se toimii muistutusta myöskin siitä, että se on todella totta, huomenna syyskuu. Ikkunasta kun katson täällä pääkaupunki Helsingissä, niin kyllä se syksy on siinä määrin ja näyttäisi jo alkaneen, että jos ei kalenteria katso, niin voisi ajatella, että kyllä se sit on jo täällä, mutta elokuun viimeinen on, minä sinnikkäästi olen sitä mieltä, että tänäänkin uskallan vielä toivottaa oikein hyvää kesäaamua, sellainen se on, mutta kun kesän viimeinen on, kesämuistelut ovat käynnissä ja minä täällä kyselen päivän kysymystä jo, joka kulkee sitten radioiden matkassa aina myöskin keskipäivän kautta aalloilla iltapäivään, johon muuten paluun tekee pitkiltä lomilta tänään Anu Lehtipuu, ja Anun kanssakin pääsee sitten kysymystä vielä pyörittämään. Ohjelmatoimisto Kristallin, ja siihenkin liittyy muuten uutisia, kohta pitää kutsua heitä eri nimellä. Glow Liven lippuja lähden nimittäin jakamaan, mutta tuttavallisemmin käytetään tämmöistä siirtymänimeä, että se Kristalli, josta niitä lippuja on ennenkin jaettu, sieltä niitä olisi jälleen jaossa. Kaksi lippua mieleiseen, siis syksyn konserttiin olisi jaossa päivän kysymyksen vastaajien kesken. Kun sä kerrot mulle, että mikä on yksi asia, joka tästä kesästä on semmoinen, että haluat ehdottomasti muistaa. Emma kirjoittaa täällä WhatsAppissa näin, että kyllähän se ensimmäinen yhteinen 4 viikon loma perheen kesken mieleen jäi erityisesti. Kaikki, mitä siihen kuuluu. Kesäjuhlia, hengellisiä tapahtumia, leirejä, sukulaisia, telttaöitä, marjastusta. Glow Festival kyllä taas kruunasi tämän kesän, vaikka arkeen on palattu tovi sitten nyt mahtavalla fiiliksellä syksyyn. Onpa ilo kuulla, tulee hyvä mieli tuommoista viestejä lukiessa. Ja tämän sanottua, niin se voi olla, että sulla on ollut ihan kamala kesä. Semmoinen, että eipä kelpaisi edes muistella, ihan mieli tekisi. Mutta jos on jotain, mitä haluat kiteyttää kesästä kuitenkin ja viesti laittaa, kenties sitten pikkusen paranee tästä alkava syksy, jos sä oot just se, joka voittaa vielä ne liput, niin jaa se sun hetki muistaa. Jotain, mitä huomaat, että tästä kesästä tulee taatusti jäämään mieleen, kun se tämän päivän myötä sitten laitetaan arkistohyllylle. Ehkä kaikille niille, joilla on ollut haastavampi kesä, jotain vaikeaa menetystä, luopumista, ikäviä juttuja, mitä vaan, on lohdutuksen sanaa ja me halutaan kulkea kaikenlaisen elämän rytmin mukana. Siipeni murtuneet on kenties semmoinen laulu, joka saa tänäkin aamuna lohduttaa. Mika Karola on tehnyt siitä ihan uuden sovituksen ja me kuullaan se kohta vielä ennen radiohartautta. Hartaudessa puolestaan on äänessä Mervi Viuhko. Ja näillä seuraavilla systeemeillä me jatketaan myöskin aamulähetystä kohti kello 8 uutisia. Kiva, kun oot matkassa mukana. 11 asti Matias täällä sun seurana tänäkin aamuna.
1: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Olen Mervi Viuhko ja minua on puhutellut se, kuinka Jumala meidän eri elämän vaiheissamme kutsuu meitä erilaisiin tehtäviin ja kuinka se meidän jokaisen kutsumuspolku pitää hyvin erilaisia vaiheita sisällään. Sain joitakin vuosia sitten olla työmatkalla Intiassa ja siellä eteläisessä Intiassa Tamil Nadun osavaltioissa menimme kirkkoon. Meidän matkan emäntänä toimi Anu Immanuel ja tuossa Jumalan palveluksessa hän piti sen saarnan. Ja minulle on jäänyt lähtemättömästi mieleen, kuinka hän tässä saarnassaan kysyi meiltä, että tuntuuko teistä joskus siltä, kuin Jumala kutsuisi johonkin uuteen tehtävään. Hän jatkoi, että kuinka helposti me silloin sanomme, että ei herätä, älä valitse minua, valitse joku toinen. Ja tähän Anu vielä jatkoi, että kuinka helposti ajattelemme, että minähän olen vain tämmöinen rikkinäinen, likainen ja tyhjä astia. Älä valitse minua. Ja sitten hän sanoi, että kuinka juuri tähän hetkeen me saadaan kuulla meidän vapahtajan Jeesuksen ihmeelliset sanat, että juuri sellaista minä etsin. Minä etsin rikkinäistä, jonka voin korjata. Minä etsin likaista, jonka voin puhdistaa. Ja minä etsin tyhjää, jonka voin täyttää. Olen valinnut sinut. Tuolla Johanneksen evankeliumin 15. luvussa jakessa 16 Jeesus itse sanoo, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Ja tässä Raamatun kohdassa minua aina uudestaan ja uudestaan vahvistaa se, että se ei ole meidän omaa valintaa, vaan Jeesus on meidät valinnut ja hän on uskollinen valinnassaan. Ja me saadaan tässäkin luottaa siihen, että kun me näin pyydetään hänen johdatustaan, että hänen tahtonsa tapahtuu meidän elämässä ja annetaan itsemme, lahjamme, rukouksemme, intohimomme, rakkautemme hänen käteensä ja käyttöönsä, niin silloin hän on siinä luvannut siunata sen ja olla kaikissa vaiheissa meidän mukana ja meidän kanssamme. Hiljennytään loppurukoukseen. Herra, kiitos siitä, että me saadaan antaa meidän lahjamme ja energiamme, meidän rukouksemme, meidän intohimomme ja rakkautemme sinun käteesi ja käyttöösi. Herra, käytä niin kuin sinä haluat meitä tänään. Jää siunaamaan meidän jokaisen elämää, jokaisen kutsumuspolkua ja näytä meille, missä haluat käyttää meitä, jotta evankeliumi voisi tässä maailmassa tavoittaa yhä uusia ihmissydämiä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Radiohartaudessa meitä rohkaisi Suomen lähetysseuran viestintäpäällikkö Mervi Viuhko. Ja aika samansuuntaisilla ajatuksilla on vielä ennen kello 8 uutisia Juha Tapio. Tää on muutoksen aika.

0: kaiken hän sinut vie.
1: No jos Juha Tapio noin sanoo, niin kyllä se on sitten uskottava muutoksen aika. Nyt kohti kello 8 uutisia.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusic-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Iranin vallankumouskaarti sanoo iskeneensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen televisio. Kaarti sanoo, että iskut kohdistuivat 2 Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin 1. kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Kaarti uhkasi vastata iskuihin. 2 ihmistä on loukkaantunut vakavasti kuorma-auton perävaunun päälle rakennetun työmaaparakin räjähdettyä Lumijoella. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotti sunnuntai-iltana. Parakin räjähdyksen jälkeen syttyi tulipalo. Tapauksessa loukkaantuneet kuljetettiin jatkohoitoon. Onnettomuus tapahtui pellolla 200 metriä lähimmästä rakennuksesta, eikä räjähdys aiheuttanut vaaraa muille rakennuksille tai omaisuudelle. Ennen iltakymmentä kerrottiin, että pelastuslaitos jatkaa paikalla vielä jälkisammutusta. Tilanteen johtovastuu siirtyi poliisille. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään, kertoo Opetushallitus. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä 12 100 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
1: Elokuun viimeisen päivän säätiedot näyttäisivät puolipilvisen ja pilvisen päivän puolesta. Sää vaihtelee nimittäin tänään puolipilvisestä pilviseen ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee pitkin Suomea. Kaikkein runsaimmin tänään sataa täällä maan eteläosassa ja keskiosassa. Lännessä voi paikallisesti myöskin ukkostaa tässä maanantaipäivän aikana. Etelänpuolinen tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta maan eteläosassa voimistuu tänään vähän lounaistuuli. Päivälämpötila se on 15-20 asteeseen. Illalla ja yöllä tuo hajanainen sadealue liikkuu maan keskivaiheilla ja se liikkuu kohti pohjoista, eli illan ja yön aikana sateet sitten tavoittavat myöskin pohjoisen. Yölämpötila 9 ja 14 asteen välillä, siis ensi yönä. Päivälämpötila kuitenkin tänään siis 15-20. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään 31. päivä 8.
10: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Enemmän iloa tai toivoa toivotan kyllä ehdottomasti tähän alkaneeseen viikkoon maanantaihin ja toden totta kesän viimeiseen päivään näistä kai kalenterikuukauden osalta voisi sanoa. 31.8. kesän päättäjäisiä vietetty menneenä viikonloppuna ympäri Suomea venetsialaisten ja erilaisten rientojen muodossa. Minä ja aika moni muu oltiin Glow-festivaalissa lauantaina ja Elden meni kyllä sitä fiilistellessä ja kyllä tänäänkin vielä se olotila jotenkin kantaa. Yhteys, mitä siellä sai kokea, se on aika iso voimavara. Ehkä siitä päivän kysymykseenkin päästään hiljalleen. Mä oon tänään kysynyt nimittäin sitä, että mikä tässä sitten tämän päivän jälkeen, voi kai puhua menneessä aikamuodossa, päättyneessä kesässä, on semmoinen yksi juttu, jonka haluat muistaa, joka on jäänyt mieleen. Jos täytyisi niputtaa se jotenkin lauseeseen, virkkeeseen, ajatukseen, se voi olla myös yksi sana. Mikä tästä kesästä on semmoinen, että sä haluat muistaa? Kun vuosia on kulunut, niin sä palaat mielessäsi kesään 2026 ja ajattelet, että joo, toi oli se kesä, kun miten se lause sitten voisi sun kohdalla jatkua. Siitä saisi laittaa tänään viestiä, se on meidän päivän kysymys.
10: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
1: Ja minä puolestaan lupaan sitten pitää huolen, että viestit siirtyvät tänään lomilta palaavalle Anu Lehtipuulle, joka iltapäivällä sitten valitsee, kuka voittaa kaksi lippua valitsemaansa ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin. Ja tähän on kyllä heti perään tuumattava, että puhutaan ohjelmatoimisto Kristallista, mutta tämä 20-vuotista taivaltaan juhlistava taho ilmoitti tuossa eilispäivän aikana, että yrityksen uusi nimi on Glow Live, joten älä kummastu, jos tässä syksyn aikana rupeekin puhe menee niin päin, että jaamme Glow Liven lippuja sinne ja tänne. Puhutaan edelleen samasta ohjelmatoimisto Kristallista. Joka tapauksessa syksy täynnä hienoja konsertteja Pekka Ruuskasta Pekka Simojokeen, Juhani Tikkasen ja Even ja Ossin yhteiskiertueesta Häikäisevän kirkkaaseen. Sieltä pääsee sitten valitsemaan mieleiset konsertit ja sinne kaksi lippua, kun päivän kysymykseen lähet vastaan joku onnekas liput jälleen tänään voittaa. Joten ei muuta kuin viestiä tulemaan. Kerro mulle, mikä on yksi asia, joka tästä kesästä on semmoinen, että haluat ehdottomasti muistaa. Helppo olisi sanoa omalla kohdalla ainakin toi Glow. Siellä oli lukematon määrä hienoja artisteja, esiintyjiä, kohtaamisia. Yksi ehdottomasti sellainen oli artisti nimeltä Ilta, jota mulla oli myöskin kunnia haastatella ja oli meillä viime viikolla Viikon vieras podcastin vieraana. Hän laulaa meille seuraavaksi laulun Se menee hyvin tai se menee ohi. Kuvastaisiko se sitten myöskin tätä kuluvaa, kohta sitten jo mennyttäkin kesää.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
11: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
12: Ja kiitos, että te pidätte tämän. Mä oon pelannut täällä lapsenlapsien kanssa tätä Arvaa kuka -peliä. Ja tää oli kiva aamu, kun mä oikein ootan aina aamu. Aivot saa vähän, kun ikä on, niin vähän miettimistä.
11: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Soon and Very Soon Andre Crouchin johdolla. Crouchin musiikkia muuten oli mukana Glow-festivaalissa se ilta, kun päättyi tuohon Times Square-hetkeen. Amerikkalainen gospel-hetki, kirkko tuotiin semmoiseen Amerikan malliin Nokia-areenalle. Siellä myöskin otettiin hetki Andre Crouchin klassikkojen parissa. Tulipa mieleen tosta. Oliko kesän huipennus sulle kenties sitten Glow-festival tai jotenkin semmoinen, minkä tiedät, että kun kuukausia menee, vuosia menee, huomaat muistelevasi mennyttä kesää niin, että joo, se Glow se oli. Vai olisiko se jotain ihan muuta? Päivän kysymys on sellainen ja siihen on tullut erinomaisia vastauksia. Tuossa päivän blogin jälkeen otetaan vähän isommalla kauhasulla kiinni teidän vastauksiin, mutta ihan vaan, että saat ajatuksesta kiinni. Täällä on muun muassa Aulikki laittanut aika koskettavankin viestin ja niin juuri osoittaen sitä, että ei ne kaikki ole pelkkää iloa ja riemua. Aulikki nimittäin kirjoittaa, että kesä muistuu siitä, että se on ensimmäinen yksin miehen kuoleman jälkeen. Ja tämä on just se, että niin, ei se kesä ole kaikille mökkeilyä, marjastusta. Se voi olla jotain semmoista, että sitä ei välttämättä muistele pelkästään ilon täyteisesti. Mä arvostan ihan hirveästi sitä, kun te jaatte myöskin viestejä, jossa ei mennä pelkästään duurissa. Elämäkään ei ole kuitenkaan aina sellaista. Ja Aulikki, kiitos kun sä jaat. Ja onpa ilo, että jaat ja mä toivon, että tämä syksy saa olla sitten jotenkin ehkä sitten jollain lailla toivon täyteinen, jälleen näkemisen semmoinen toivon täyteinen. Joo, hei mitä se sitten onkaan sun kohdalla? Toi veti toi Aulikin viesti nyt jotenkin kyllä oman mielen jonnekin tonne jonnekin syvyyksiin, mutta mä niitä teiltä pyysin ja kiitos kun te jaatte. Mutta niitä kaikkia, ääniviestejä, niitäkin on tullut muutama. On se sitten tekstari, WhatsApp-viesti, miten haluat jakaa ajatuksesi päivän kysymykseen. Sä voit tehdä sen tässä tulevien minuuttien aikana ja ohjelmatoimisto Kristallin. Eli siis tästä päivästä eteenpäin Glow Liven lippuja lähtee jakoon päivän kysymyksen vastaajien kesken. On se sitten iloa, surua, kaipausta, toivoa ollut täynnä tämä tänään sitten hiljalleen arkistoitava kesä. Mitä se sun kohdalla onkaan? Jaa siitä meille muistosi.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Miten niin oli viime viikon lomalla? Vähän on karstaa koneessa vielä, kun ei ajatuskaan tahdon mukana tulla, mutta onneksi on ajatuksia, jotka on laitettu nauhalle ja ne on koottu 3 minuutin tiiviisiin paketteihin. Ne on nimeltään päivän blogeja aika usein radiodeissa siinä kohtaa ja yksi sellainen on Anna-Mari Jukon blogi. Hänellä on tällä viikolla blogissa otsikkona Odottaja ja me lähdetään liikkeelle oikeastaan lapsuusmuistosta hänen kohdallaan. Kohti 70-lukua matkataan nimittäin seuraavaksi.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
4: Kun olin 3 tai 4 vuotta vanha, kävelin vuotta vanhemman veljeni kanssa kilometrin päässä olevaan pankkiin. Olimme ilmeisesti jo jonkin aikaa saaneet viikkorahaa ja nyt oli aika avata tili. Veljeni osasi jo kirjoittaa nimensä, mutta minä en. Niinpä pankkikirjaani päätyi etunimeni väärin kirjoitettuna. Vuosia sain sitä väärää nimeä katsella. Lapsuudessani 70-luvulla oli normaalia, että lapset opetettiin säästämään. Pankista sai säästöpossun, johon viikkorahakolikot pudotettiin. Kun lipas täyttyi, rahat vietiin pankkiin. Tuon sukupolven ajattelu kulki niin, että säästäminen pitää opetella, kuluttamaan oppii kyllä myöhemminkin. Kun jokin aika sitten kuuntelin radiosta ohjelmaa, jossa aiheena oli lapsi ja raha, painotus oli toinen. Kun lapsi saa rahaa, hänen tulee nimenomaan alkaa opetella rahan käyttämistä. Idea tuntui olevan, että on hyvä, että lapsi käyttää lähes kaikki saamansa rahat. On varmasti totta, että molempia kannattaa harjoitella. Ehkä sitä säästämistä kannattaisi kuitenkin harjoitella enemmän. Moni lapsi nimittäin käyttää kaikki rahansa niin sanottuihin ei-välttämättömiin hankintoihin. Jos tottuu pienestä asti siihen, että kaikki tai lähes kaikki rahat voi käyttää ei-välttämättömään, tulee elämästä aikuisena vaikeaa. Aikuisena, kun lähes kaikki rahat pitää käyttää nimenomaan välttämättömiin menoihin, eli vuokraan, ruokaan, puhelimeen ja bussimatkoihin. Moni niistä ihmisistä, jotka eivät ole lapsena oppineet säästämään, ostavat osamaksulla. Silloin tavarasta pitää kuitenkin maksaa huomattavasti enemmän kuin jos ensin olisi säästänyt ja vieläpä kerruttanut korkoa säästöille ja sitten vasta ostanut. Toisaalta samalla menettää jotain hyvin tärkeää, nimittäin odottamisen ilon. Kaikki tietävät, että parasta joulussa ei ole jouluaatto tai joulupäivä tai lapsilla joululahjat, vaan nimenomaan se odottaminen. Ihminen, jolle elämä on nyt mulle kaikki heti, jää paitsi odottamisen iloa. Mitä sinä voisit tänä syksynä malttaa odottaa? Mitä lähipiirissäsi olevat lapset voisivat tänä syksynä opetella odottamaan, jotta he saisivat kokea odottamisen ilon?
2: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Tärkeä muistutus Anna-Mari Jukolta siitä odottamisen tärkeydestä. Se menee vähän siihen nimenomaan, että se, jos sitä määränpäätä odottaa, niin unohtaa sen matkan kauneuden. Ja toi on aina tärkeä muistutus, varsinkin kun käydään kohti uutta ajanjaksoa, uutta vuoden aikaa, uutta sesonkia. Miten sen haluaakaan muotoilla nyt, kun syksyä jo edessämme tähyillään. Siinä lisäkysymys ehkä sitten päivän kysymyksen kaveriksi tähänkin aamuun. Ja päivän kysymyksen vastauksia, niitä me käydään kohta läpi. Mikä se kysymys olikaan? Pysyttelehän siinä kärryillä. Me ihan kohta käydään sitä läpi ja pääset kuulemaan kysymyksiä. Myös uudemman kerran. Päivän blogin kuulet uudemman kerran 13.45 radiosta ja D-plus suoratoistopalveluun. Se siirtyy arkistoon myöskin tämän päivän aikana.
5: Herra kädelläsi.

0: Karoliina tässä, moi. Toi päivän kyssäri on tosi hyvä tälleen, kun sataa vettä ja on vähän syysilmaa luvassa. Totta kai toi viime viikonlopun glow oli aivan huippu, mutta sitten nousi itsellä mieleen Nyvaini ja itse pääsin sieltä ekaa kertaa vapaaehtoisena palvelemaan ja päädyin tosi lyhyellä varoitusajalla äänitystekniikan tiimiin ja miksaamaan muun muassa lasten kokouksia ja se oli aika huikeeta. Ihana päästä palvelemaan niillä lahjoilla, jotka Jumala on suonut.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Näin muisteli Karoliina tuossa edellä päivän kysymykseen vastausta. Mä tänään kysyn elokuun viimeisenä, kai voi sanoa siis myös kesän viimeisenä päivänä, että mikä on yksi asia, jonka tästä kesästä haluat muistaa? Me ollaan jaettu jo kipeitä muistoja, iloisia muistoja ja varmaan jälkimmäiseen kategoriaan on turvallista sanoa, että toi Karoliinan muistelu myöskin meni. Glow tähän muisteli, mutta sitten tommoinen hauska, yllättäväkin kokemus, jossa pääsi palvelemaan. Hän viittasi New Wine kesätapahtumaan, joka tuolla Himoksella Jämsässä vietettiin. Taisi olla heinäkuun puolella. Se voi olla joku hengellinen kesäjuhla, josta se sun muisto kumpuaa tai jotain muuta. Päivän kysymykseen vastaus on Minskulla seuraavanlainen. Tätä kesää värittivät juhlat. Jokaisena kesän viikonloppuna yhtä lukuun ottamatta oli juhlia. Ylioppilaita, valmistuneita, rippijuhlia, 50-vuotisjuhlia, sukujuhlia. Hieno kesä. Loppukesän iso asia oli myös uusien opintojen aloittaminen. Tämän koen isona johdatuksena. Joo, mä muistan muutama vuosi sitten, siitä on kyllä jo aikaa, oli vastaavallainen kesä, että eipä tarvinnut viikonloppuihin menoa suunnitella. Tuntui olevan häät, rippijuhlat tai jonkinlaiset kekkerit joka viikonloppuna. Eikä siinä mitään, se oli aika mainio aikaa. Näki sukulaisia ystäviä tämän tästä osan kanssa suunnilleen joka viikonloppu. Jatkettiin siitä, mihin oltiin edellisissä juhlissa jääty. Nämä on ihan riemullisia, koska sitten taas tänä kesänä ei ole tainnut olla kuin hetkinen yhdet syntymäpäiväjuhlat. Ne oli kyllä sitäkin ikimuistoisemmat anoppia juhlittiin siinä kohtaa, mutta joo, miten se sitten sun kohdalla on? Viestiä tulemaan studioon kaiken enemmän ja vähemmän hyvän keskellä. Kesällä 2026 helmenä lapsen ristiäiset. Samalla sai myös tavata useita muita omia rakkaita pitkästä aikaa. Äärimmäisen kiitollisena muistelee siis tuota hetkeä muun muassa sitten puolestaan täällä Marita. Nyt tulemaan näitä viestejä. Päivän kysymys. Mikä on semmoinen yksi asia, jonka tästä kesästä haluat muistaa? Sitä kysyn minä täältä studiosta. Miten sun vastaus meneekään? Se saattaa olla, että se on lippujen arvoinen. Ohjelmatoimisto Kristalli eli siis eilisestä eteenpäin Glow Livenä tunnettu ohjelmatoimisto jakaa 2 lippua syksyn johonkin konserteista. Kiertueita on Pekka Ruuskasta Exittiin ja Simojoen Pekkakin kiertää ja Juhani Tikkanen Even ja Ossin kanssa tällä viikolla jo käynnistyy heidän kiertueensa. Jos vaikka joku näistä kiinnostaisi, 2 lippua haluaisit voittaa, niin se on porkkanana siihen, kun päivän kysymykseen vastaat. Ja miten se vastaus löysi tiensä studioon? Sä tarvit tietysti meidän studion WhatsApp-numeron, johon saa myöskin tekstiviestit laittaa ja se on seuraavanlainen.
3: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
2: Minä huomaan, että tuo kello rientää ja siellä on varmasti osa odottamassa jo Israel tänään raporttia, se kun saadaan kuulla maanantaisin ja torstaisin. Kesä on menty kerta viikossa tahdilla. Katsotaan, miten on muuten sitten syksyn alkaessa, mutta tänään saadaan kuulla raportti ihan hetken kuluttua. Jatketaan sen jälkeen sitten keskustelua myöskin tästä päivän kysymyksestä. Ennen Israel tänään raporttia tulossa musiikkia paloyhtyeeltä. He tuumaavat, että Jeesuksesta laulan ja sitten onkin Israel tänään raportin aika.
4: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikashopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi. ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
6: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaista.

0: Kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.

paloyhtye tulkitsee siinä klassikkoa Jeesuksesta laulan. Nyt tulkitaan puolestaan Lähi-idän tilannetta ja siellä saa olla kieli keskellä suuta kyllä, kun asioita yrittää ymmärtää ja löytää niitä tietolähteitä niin, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Lior ja Johanna Rekev avaa tilannetta sieltä Israelin puolelta noin 30 kilometrin päästä siitä Gazan kaistalta eli aika lailla pelipaikoilta. Jos oot kuullut semmosesta ryhmittymästä porukasta, Unicefin osasesta kuin UNRWA, kuulostaa erikoiselta se lyhenne, mutta siis se on siis United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Ymmärtän, että siis, että puhutaan lyhenteen kanssa. Palestiinalaispakolaisille tarkoitettu avustusjärjestö, näistä

0: kai voisi lyhyesti myöskin suomeksi kääntää. Sen yhteyksiä terrorismiin on epäilty ja tutkittu, ja sanasensa tästä haluaa tänään raportissa myöskin lausua Liori ja Johanna Regev. Äänessä raportissa Johanna.
1: Israel tänään.
2: UN Watch-järjestön verkkosivuston etusivulla on artikkeli UNRWAn yhteyksistä Hamasiin ja muihin palestinalaisiin terroristiryhmiin. Artikkelissa käsitellään yli 400 UNRWAn työntekijän yhteyksiä tällaisiin ryhmiin. Emme tänään käy läpi yksittäisiä esimerkkejä, vaan teemme yhteenvedon aiheesta ja tarkastelemme samalla siihen liittyviä uutisia Suomesta. Vaikka UNRWA määrittelee itsensä humanitaariseksi järjestöksi, se toimii myös palestinalaisten poliittisena välineenä. Palestinalaiset pitävät järjestöä heille kuuluvana oikeutena siihen saakka, kunnes he saavuttavat niin kutsutun paluuoikeuden Israelin suvereenille alueelle. UNRWAn kouluissa tätä tavoitetta opetetaan väkivaltaisena hyökkäyksenä Israeliin ja juutalaisten joukkosurmina, juuri sellaisena kuin Hamas toteutti 7. lokakuuta. Tämän keskeisen tavoitteen osalta UNRWA ja Hamas ovat täysin samalla linjalla. Ei siis ole yllättävää, että UNRWA on muodostanut epäpyhän liiton Hamasin, Palestiinan islamilaisen jihadin ja muiden terroristiryhmien kanssa. Tarjoamalla työpaikkoja ja ylläpitämällä keskeisiä palveluja, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta, järjestö vapauttaa samalla palestiinalaisviranomaisia vastuusta kuin myös resursseja terrorismiin. Tämä yhteistyö antaa terroristeille merkittävän mahdollisuuden vaikuttaa sellaisen YK-järjestön politiikkaan ja toimintatapoihin, jolla on 30 000 työntekijää ja 1,5 miljardin dollarin vuosibudjetti, ja jonka rahoitus tulee pääosin länsimaiden hallituksilta. Tiedustelutietojen mukaan noin 12% UNRWAn Gazassa työskentelevästä henkilöstöstä kuuluu Hamasiin tai muihin terroristijärjestöiksi määriteltyihin ryhmiin. Tämä arvio on tehty vertaamalla UNRWAn työntekijäluetteloita Hamasin asiakirjoihin, jotka Israelin puolustusvoimat ovat takavarikoineet. Lisäksi monet työntekijät ylistävät avoimesti jihadia sosiaalisessa mediassa, ja Hamasin korkea-arvoiset johtajat ovat aiemmin toimineet vaikutusvaltaisissa tehtävissä UNRWAn kouluissa. Tämä UNRWAn ja terroristiryhmien välinen pyöröovi toimii edelleen. Suomi ilmoitti tällä viikolla, ettei se uusi UNRWAn kanssa tehtyä pitkäaikaista rahoitussopimusta, jonka arvo on ollut 5 miljoonaa euroa vuodessa. Ulkomaan kauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoi, että palestinalaisten avustamista jatketaan, mutta muiden järjestöjen kautta. Lähes samaan aikaan suomalaismedia kertoi Suomen ja Israelin jatkaneen puolustusyhteistyötään. Sopimus kattaa 23 hanketta, joihin kuuluu sotilaskaluston tutkimusta, kehittämistä ja hankintoja, ja se on voimassa vuoteen 2034 saakka. Nämä päätökset eivät tarkoita, että Suomi olisi yksinkertaisesti omaksunut Israelin poliittisen kannan. Ne osoittavat kuitenkin olennaisen eron. Suomi voi olla eri mieltä Israelin hallituksen politiikasta ja samalla kyseenalaistaa yhden YK-järjestön toiminnan sekä pitää Israelia tärkeänä puolustusyhteistyökumppanina. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Toi on erikoinen vyyhti kaiken kaikkiaan. Onneksi ei tarvitse olla poliittinen päättäjä ja yrittää tehdä jonkinlaisia ratkaisuja niin vielä, että siinä löytyisi kaikkia miellyttävä lopputulema. Se on varmaan mahdotonta, kun asiaa miettii. Mutta täältä asiaa voi varmaan sitten seurailla ja joku voi sanoa naiviksi, mutta ajattelin kyllä rukoilla myöskin vielä edelleenkin sen rauhankin puolesta. Siihen rohkaisee myöskin seuraava laulu, joka sopii aika hyvin äskeiseen.

0: Elämänpuu-albumilta löytyy tämä upea laulu Jerusalem, laulun tekstin tekijä. Jari Kekäle palkittiin Glow-festivaalissa vuoden biisin tekijä palkinnolla ja hyvästä syystä. Tommi Kaleniuksen sävel ja Tommi muuten muistan aikanaan, kun levy ilmestyi, siis tämä albumi, ei Jari. Jerusalem laulustahan sanoi äänityshetkestä, että siellä oli tuijotettu studiossa ja studion lasin toisella puolen toisiaan suu auki, kun Teri Mantere venytti äänijänteensä tuossa laulun lopussa tuohon, mitä juuri kuultiin. Melkoinen laulaja on Teri. Hän oli niin ikään Glowssa siellä taustalaulaja kolmikossa mukana, jos paikalla olit. Samasta kaverista on kyse. Hei, kohta vielä muisteloihin. Päivän kysymykseen palataan nimittäin katkon jälkeen. Tänään kun on kesän viimeinen päivä, ei lokuun viimeinen, nyt ainakin jos kesä jatkuu osaltasi vielä, muistellaan tätä kesää. Mietitään, mikä on ollut semmoinen tekijä, mikä on kesästä jäänyt. Jos yksi asia pitäisi sanoa, jonka tästä kesästä haluat muistaa vielä pitkään jälkikäteenkin, on se sitten iloa tai haikeutta tuova juttu. Siitä mä oon tänään kysellyt teiltä ja pyytänyt laittamaan viestiä tänne studioon. Ja vielä kertaalleen se studionumeron kerron sulle tähän kohtaan. Siihen voi laittaa WhatsApp-numeroa, aivan. Kuka oli viikon lomalla, käsi ylös täällä nostan. Niin, WhatsApp-numero, johon voi laittaa siis WhatsApp-viestiä tai tekstiviestiä, se on seuraavanlainen. 044-447-7447. Ja jos nyt tästä sekametelisopasta jäit pohtimaan, että mikä se kysymys oli, kun se siellä nyt höpöttää noin kauheasti, niin mikä on yksi asia, jonka tästä kesästä haluat muistaa? Kerro se mulle ja sinä juuri saatat olla se, joka voittaa kaksi lippua johonkin syksyn ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven konserteista.
1: Radio Dayn herätys.
2: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
1: Radio Day. Gospel klassikko.

0: Gospel Power, hän elää, siihen voi sanoa kai vaan, että aamen. Ja kohta sanotaan aamen myöskin Chariotsin uudessa biisissä, joka kuullaan ennen kello 9 uutisia. Sitä ennen jaan muutaman teidän viesteistä. Tänään on päivän kysymyksenä siis kesän viimeistä päivää, elokuun viimeistä, kun viedään se, että mikä on yksi asia, jonka tästä kesästä haluat muistaa. Sitten kun on jo talven kylmät ja kaiholla kenties sitten muistelet mennyttä kesää. Minkälainen on se ajatus, mikä voisi olla, että silloin nousee mieleen. Mustikat, 50 litraa. Se metsän rauha, hikinen urakka, ystävän ilo, kun saa mustikoita. Olipa niitä, parasta kesää jälleen tänä kesänä, näin kirjoittaa Lilja. Ja mä voisin kuvitella, että tuossa kun muutama viesti on ehtinyt katsoa, siellä aika moni muukin Maria metsää nyt jo ajattelee ja muistelee iloiten, ehkä kaiholla. Pakastimen täydeltä sitten iloa riittää toivottavasti talvenkin yli. Tässä kun on aiemmin ollut näitä haikeitakin hetkiä muistoja, Johanna liittyy siihen rintamaan, kun hän kirjoittaa näin. Kesästä 2026 jäi mieleen äidin kuolema ja siitä johtuva lapsuuskodin tyhjäys. Ajatukset ovat kuitenkin jälleen näkemisen toivossa. Näin siis Johanna kirjoittaa. Ja kiitos Johanna, kun jaat myöskin haikean ja vaikeankin muiston. Mutta nimenomaan se jälleen näkemisen toivo. Mä ajattelen itsekin jo edeltä lähteneistä sukulaisista jotenkin aina sitä niin, että jos on ollut pienikään ajatus ymmärrys siitä, että voisi olla se jälleen näkemisen toivo ja ilo edessäpäin, niin kylläpä se saa jotenkin vähintäänkin hopeareunuksen. Se haikea, kipeäkin kaipuu sydämessä. Ja niin, ehkä se Johanna sitten, niin kuin säkin kirjoitat tuossa sun kohdalla, saa näin olla. Mitä se kesä sulle on? Sä voit siitä jakaa muistoja. Laita mulle viestiä studio WhatsAppiin, jos ei WhatsAppia löydy, tekstaritkin kelpaa. 044-447-7447. Se on se numero. Se ei ole sit sama numero, johon kohta saa soittaa, kun jatkuu arvaa kuka. Se nimittäin odottaa meitä puolestaan 9.15.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Chariots-kuoro ja Jeesus elää. Nyt kohti kello 9 uutisia.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusic-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Iranin asevoimat sanoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain asevoimia vastaan Arabiemiirikunnissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen televisio. Iranin asevoimat sanoo, että iskut kohdistettiin Al-Minhadin lentotukikohdassa oleviin Yhdysvaltain joukkoihin ja helikoptereihin. Asevoimien mukaan iskut tehtiin kymmenillä hyökkäysdrooneilla. Iranin asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Yhdysvaltain tuoreisiin iskuihin. Yhdysvallat ilmoitti maanantain vastaisena yönä tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Pysäköinti osassa Metsähallituksen retkikohteista muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
0: Se olisi kesä viimeinen, eli 31.8. ja sääkartalla se on puolipilvisen ja pilvisen vuorottelua ja hajanaisia sateita. Niitä ja sadekuuroja tulee pitkin Suomea tässä maanantain aikana, runsaimmin satamaan etelä- ja keskiosassa. Lännessä voi tänään myös paikallisesti ukkostaa. Etelänpuoleinen tuuli, se on koko maassa enimmäkseen heikkoa. Maan eteläosassa tuossa päivän aikana lounaistuuli hiukan voimistuu, mutta muuten siis heikomman puoleista tuulta tarjolla. Päivälämpötila koko maassa 15-20 astetta. Illalla ja yöllä hajanainen sadealue liikkuu maan keskivaiheelta kohti pohjoista ja yölämpötila puolestaan koko maassa 9-14 astetta. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään 31. päivä 8.
1: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Se on muuten harvinaisen totta ja hyvin sanottu tuossa edellä 8:45 kellossa, kun tätä sitkeästi vielä kesäistä aamua, niin mä väitän, että tää on vaikka ulkona on kyllä aivan täys syksy meininki, varsinkin pääkaupungissa. Märkää on, harmaata on, mutta puut ovat lehtiä täynnä, muutamassa jo vähän kellertävää väriä vinkkinä siitä, että kyllä se vaan on niin todettava, että syksy tulee ja tulkoon. Kyllä tässä syksy saa jo tulla. Ihana kesä ollut, en tiedä millainen se on sulle. Sulla on ollut päivän kysymyskin sitä asiaa siivittää ja viistää, ja sä saat myöskin vastailla siihen, jos haluat meille WhatsAppilla tai tekstarilla. Minkälainen kesä sulla on ollut 2026? Jos jotain haluat kesästä muistaa, niin mikä se voisi olla? Siihen vastauksia. Numero on 044-447-7447. Ja ohjelmatoimisto Kristallin, eli tätä nykyään Glow Liven lippuja laitetaan jakoon syksyn konsertteihin sitten vastaajien kesken. Laitetaanko 9.15 jakoon puolestaan Aikashopin lahjakorttia? Se selvinnee meille hetkisen kuluttua. Perjantaina Miikkis laittoi uuden henkilön arvuuttelun kohteeksi, ja me tänään jatketaan tämän uuden henkilön äärelle, eli laskujeni mukaan se olisi sitten 20 lahjakortin arvo. Ja palataan arvaa kukan äärelle siis tuossa ihan tovin päästä.
8: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullun idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
9: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
8: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
9: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
5: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa. Radio Day.
0: Kohta äänessä Jamie McDonald uudella laulullaan Left It in a River. Tämä on puolestaan Make Perttilä ja Liekki laulu.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Viime vuonna amerikkalaiset kristilliset radiokanavat valloittanut Jamie McDonald oli siinä asialla. Eikö se ollut ennen aikaan silleen, että kun jotain tapahtui Amerikassa, niin kyllä siinä hetki meni, että se tuosta suuren meren yli tuli. Niin siinä kävi nyt sitten tämänkin laulun kohdalla. Hyvä kannatti odottaa. Left in the River on nyt myöskin löytänyt Suomeen ja Radio Dayhin. Laulu, joka käsittelee vapautumista, syyllisyydestä, häpeästä, niistä kaikista menneistä virheistä, jotka niin ärsyttävästi mä ainakin omalla kohdalla huomaan, välillä painaa, vaikka niistä saisi olla jo vapaa uskon kautta, Jeesuksen vapautustyön kautta, mutta silti ne välillä niinku raahaa ja tahtoisi olla vähän semmosia piikkejä lihassa. Mutta siitä, että lupa olisi, niistä päästään irti. Ei omassa voimassa, vaan sen takia, mitä meidän edestä on tehty. Se on se tuon laulun pihvi. Ja siitä on ihana myöskin tänään sulle sitä sanomaa ja iloa jakaa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
0: Matias Wilberg, joka jälleen näin, mä puhun itsestään kolmannessa persoonassa, veisi sinua nyt sitten tietokisan ja tietovisan puolelle. Arvaa kuka, se jatkuu. Vaikka tänään kesälle sanottaisiin jäähyväiset ja kiitokset ja otettaisiin syksyä vastaan, niin arvaa kuka, se on syyskuunkin ajan meidän osanamme Aikamedian kanssa yhteistyössä. Jaetaan lahjakortteja kaikille, jotka oikeita vastauksia meille pudottelevat mysteerihenkilöiden osalta. Jos oot koko kesän pitänyt radiosapattia ja hyppäsit nyt sitten vaikka lomilta paluun muodossa radion äärelle ja pohdit, että niin siis mikä, niin anna mä lyhyesti selitän kilpailun säännöt. Arvaa kuka käynnistyi siis kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Kyseessä on kilpailu ja tribuutti tuolle tietokilpailulle, siis lautapeliklassikolle, jossa niitä hahmoja pitää siitä lautapeliltä arvailla ja tiputella sitten yksi kerrallaan, kun se toinen osapuoli arvaa. Tässä arvaa kukassa on vain yksi henkilö, yksi hahmo, yhdet kasvot tuossa minun edessäni tiedostomuodossa. Ja tiedoston alla on mulle lisätietoja, joita Miikka-Pekka Heikkilä on viime viikolla laatinut, jotta osaan sitten kanssasi arvuutella, että kukahan tämä tämänkertainen hahmo voisi olla. Mä tästä vielä varmistan, että se toden totta, joo, perjantaina lähdettiin uuden hahmon kanssa liikenteeseen. Nimittäin edeltävänä päivänä oli saatu oikein Glow-viikonkin kunniaksi Jepa Lambert. Mutta kuka on tämä uusi hahmo, jota tänään arvuutellaan? Lähdetään tekemään pieni kertaus, mitä te perjantaina kysyitte ja arvasitte. Ja sit kun mä annan luvan, niin puhelinlinjat ovat auki.
1: Arvaa kuka?
0: Se miikkis tuossa perjantaina lähti liikkeelle näin mä semmoisella alkuvinkillä, kun että tämä henkilö aloitti uransa nuorena, teini-ikäisenä siis toisin sanoen, viihdeorkesterissa. Ja te lähditte arvailemaan ekoissa soitoissanne, että olisiko kyse Turun lahjasta maailmalle, eli Robin Pakkaleenista. Ja tähän oli sitten miikkis todennut, että eipä oo Robin Pakkaleen, ei ole myöskään Ella Lahtinen. Ja sitten ilmeisesti joku ei ollut torstaina kuulolla, koska Jepa Lambertiakin oli veikattu tuohon. Mutta Jepa oli torstaina selvinnyt mysteerihenkilö, eli Jepa se ei missään nimessä voinut olla. Mutta hyviä arvauksia silti. Ei ollut Jepa, ei Ella Lahtinen eikä Robin Pakkaleen. Sen jälkeen oli tullut tarkentava kysymys, että minkä ikäinen. No selvisi, että ikää on yli 20 vuotta, siis tätä nykyään. Etunimessä on viisi kirjainta, ja kyse on naishenkilöstä, suomalaisesta vieläpä. Eli suomalainen nainen, viisi kirjainta etunimessä, ikää on yli 20 vuotta. Ei Robin Pakkaleen, ei Ella Lahtinen, eikä Jepa Lambert. Aloittanut uransa jo varsin nuorella iällä viihdeorkesterissa. Kukahan tämä voisi olla? Tässä olisi nyt ne vinkit. Se studionumero, mä kerron sen vielä täältä, jotta sitten kun kohta saa luvan soittaa, niin ollaan kaikki samalla viivalla ja säännöt on selvät. Ota tästä studionumero itsellesi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja jos mä nyt sitten sanon tälle 20 lahjakortille, joka tossa odottaisi ottajahansa, että sitä saisi lähteä tavoittelemaan NYT ja nyt, niin nyt saa soittaa. Kuka on rohkealla mielellä? Ja äskeisten vinkkien tai perjantaina kuunneltujen pohjalta ajattelisi, että mulla voisi olla hyvä valistunut arvaus tai jopa jo tietoa. Katsotaan, miten meidän käy. Meillä on ensimmäinen nopea soittaja linjoilla. Huomenta, kuka siellä odottaa?
2: No Heli soittaa, moi.
0: Moi Heli, mistä soittelet?
2: Hollolasta.
0: Hollolasta, Päijät-Häme edustaa siis jälleen kerran. Yes. Hei tuota, mites, tuliko tuossa heti jotakin mieleen vai olitko jo perjantain pohjilta sitä mieltä, että mä muuten tiedän oikein vastauksen?
2: No en perjantain, mutta mietin heti, että jippu.
0: Jippu olisi sun ehdotus. Osuisi muuten aika hyvin tuohon kuvailuihin, mitä tuossa äsken sanottiin. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei ole jippu kuitenkaan, mutta me lisätään se ehdottoman hyvien arvausten listaan. Ja mä laitan sen tohon itselleni ylös vielä, että jippua veikattu. Mites, olisiko vielä toinen arvaus vai haluatko kysyä tarkentavan kysymyksen kenties vaikka seuraavaa soittajaa varten?
2: Haluan tarkentavan kysymyksen.
0: Joo, anna mennä.
2: No mitä perjantaina on vinkattu?
0: Se on sun tarkentava. Mä voin sanoa ne ja sä saat sit vielä arvata uudestaan, jos sä haluut. Perjantaina oli tullut siis tämmösiä kysymyksiä, että minkä verran on ikää. No se tiedetään, että ikää tällä henkilöllä on yli 20 vuotta. Hän on edelleen elossa siis. Etunimessä on 5 kirjainta ja kyseessä on suomalainen nainen. Sen verran on nyt sitten kuuntelijoiden kysymyksillä saatu selville. Ja tiedetään, että ei ole Ella Lahtinen, ei Robin Pakaleen, ei Jepa Lambert, eikä äsken arvaamasi Jippu.
2: Sanoitko, että 4 kirjainta?
0: 5 kirjainta on etunimessä.
2: Niin just sen takia. Okei.
0: Joo.
2: Nyt meni vaikeaksi. En mä osaa sanoa mitään. Toi Jippu nyt vaan tuli heti.
0: Se on tosi hyvä ehdotus. Heitäksä jonkun tarkentavan kysymyksen vielä vai tehdäänkö tilaa seuraavalle?
2: Yli 20-vuotias. No onko se gospel, laulaako se niin kuin hengellisiä biisejä vai?
0: No mä sanon, että kyllähän on niitäkin tehnyt. Ei nyt enimmässä määrin, mutta kun mä tuossa meidän musiikkikatalogia katsoin, niin kylläpä siellä tämä henkilön nimi löytyy ja laulutkin on semmosia, että ihan ne siihen eetokseen mahtuu. Tämmöisen savolaisen vastauksen saat.
2: No en mä osaa sanoa enää mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
0: No otetaan Jennikin tuohon sitten vielä veikkauksiin. Ei ole Jenni Vartiainenkaan, mutta erittäin hyvä arvaus myöskin. Hei, kiitos hyvistä arvauksista ja siunattua kesäpäivää. Vielä voi toivottaa ne elokuun viimeisenä sinne Hollolaan.
2: Hei, samoin sinne.
0: Kiitos, moi.
2: Moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja nyt te, jotka soittelette tuohon meidän WhatsApp-numeroon, saatoitte kuulla äsken, että se on eri numero, johon pitää soittaa nyt tänne, jos haluaa mukaan arvaa kuka kisaan. Tämä on ollut jokaisena kesäpäivänä itse asiassa ihan sama juttu. Mutta se kertoo mulle vaan siitä, että kisaajia halukkaita löytyy. Ei muuta kuin soittamaan tuohon studionumeroon, johon seuraava soittajakin on soittanut. Kuka siellä on linjoilla?
3: No Katri tässä, huomenta.
0: Huomenta Katri. Mistä päin soittelet?
3: Valkeakoskella.
0: No, Kotikoskista. Mitenkäs niin kun se ei ole Jepa, eikä se ole Jippu, eikä Jenni Vartiainenkaan, niin kukas tämä voisi olla?
3: No mä ajattelin, että olisiko se Heidi Kyrö.
0: Heidi Kyrö. Siinäkin menisi kyllä kriteerit kohilleen. Ikä yli 20 etunimessä. H-E-I. Joo, kyllä siinä on 5 kirjaa. Tämä suomalainen nainenkin vielä. Katsotaan, mitä täältä käjähtää. Ei ole Heidi Kyrö silti. Hyvä veikkaus. Mites Katri, otetaanko me vielä toinen arvaus vai kysytäänkö me joku tarkentava seuraavia varten?
3: No pitäisi varmaan tarkentava kysyä. Onko sillä edelleen joku oma orkesteri, että kiertääkö se vai?
0: Toi onkin haastava. Mä sanon nyt tälleen, että mä sit korjaan, jos mä oon väärässä, mä teen kotiläksyt tämän jälkeen vielä, mutta tietääkseni hän ei kierrä minkään yhtyeen tai orkesterin kanssa parhaillaan.
3: Okei, joo.
0: Mutta hei, ei mut hyvä tarkenta. Mä tiedän, että joku nyt, joka tekee siellä vihkoon merkintöjä, pisti viivan muutaman nimen kohdalle tuon kysymyksen kuullessaan. Kiitos Katri soitosta ja huomenna uutta yritystä.
3: Katsotaan.
0: Joo, moi.
1: Arvaa kuka?
0: Jaahas, ei ole Jippu, ei Jenni Vartiainen eikä Heidi Kyrö. Näistä me lähdetään jatkaan. Kuulkaa huomiseen enempää, ei soittoja tässä kohtaa. Arvaa kuka jatkuu huomenna tiistaina ja silloin tarkoittaa, että Aikashopin lahjakortissa on syyskuun ensimmäisen päivän kunniaksi 30 euroa. Saako joku sitten syyslukemista itsellensä? Sillä jo sieltä Aikashopista ihan mukavan jonkun kirjan itsellensä valkkaa, melkeinpä 2kin, jos on sitten semmosia hyviä. Siellä oli hyviä tarjouksia, nimittäin mä tuossa just kävin katsomassa ja tänään mun mielestä viimeistä päivää on muuten niitä elokuun tarjoukset. Kannattaa muutenkin käydä vilkaisemassa, mutta huomenna lahjakortti panoksena 30 euroa näillä vinkkeillä, mitä äsken kuultiin. Kukahan tämä naishenkilö on? Suomalainen se on, ikä on yli 20 ja aloitti uransa nuorena, teini-ikäisenä. Näin se Miikkis oli alkuvinkin antanut. Mä annan nyt lisävinkin huomista varten jo. se menisi näin, että hänen uransa alun ammatti ei ole se, mistä hän on tullut tunnetuksi. Tätä vinkkiä on käytetty muihinkin henkilöihin tässä kesän aikana, mutta sopii myös tähän. Eli uran alussa on ollut ammatti, mutta ei ole se, mistä hän on tullut kaikkien tunnetuimmaksi. Mutta tässä on sellainen twisti, että hän on tunnettu myös siitä uran alun ammatista. Eli siinä mielessä tämä nyt voi aiheuttaa vain lisää päävaivaa jollekin. Mutta sanoinpa kuitenkin, me kukahan tämä voisi olla. Huomenna me kisaillaan ja arvutellaan lisää, että kenen ihmeen kanssa me tässä ollaan tekemisissä.
4: Radio Dayn herätys.
0: Seuraava yhtye voi olla sulle tuttuakin tutumpi, ja se on yhtye, joka pokkasi itsellensä kunniaa ja gloriaa Glow-festivaalissa viime lauantaina. Vuoden biisi kategoriassa oli kyllä erittäin kova ehdokkaa tänä vuonna. Siellä oli Immanuel ja Beigeä Elias Kaskista ja oli maata näkyvissä festareiden tunnaribiisiä ja Profide. Mitä niin suurta ei ole, oli se laulu, joka sieltä sitten voittajaksi valikoitui. Ja jos laulu on jäänyt sulle vieraaksi, tai vaikka se olisi tuttuakin tutumpi. Nyt juhlan kunniaksi onnea vielä Profide vuoden biisin palkinnosta. Tässä se laulu tulee.

0: tällä palkinnolla 60-vuotis uraansa juhlistava Profide voitti viime lauantaina Glow-festivaalissa Glow Gospel Awards-palkintokaalassa vuoden biisipalkinnon itselleen. Onnea vielä yhtyeelle. Ja aika hieno juttu, että vielä näin juhlavuonna tuo palkinto tuli osaseksi. Hienoja oli kyllä kaikki kategorian ehdokkaat ja hienoja palkintoja ja palkinnon saajia oli myöskin gaala täynnä. Yksi palkituista oli Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo, joka sai vuoden gospel-tunnustuksen. Ja Kirsin tuoreita tunnelmia, jos haluat nähdä, miten Radio Dayn perustaja kommentoi tuota palkintoa, voit käydä katsomassa Radio Dayn somesta, löytyy Facebookista ja Instagramista. Me tehtiin Miikka-Pekka Heikkilän ja Miikkiksen kanssa semmosia kuiskutushaastatteluita, aina kun palkinto oli jossain jaettu. Käytiin kysymässä tunnelmia ja sieltä meidän somesta löytyy. Siellä on myöskin perjantaina pitkän urakkansa Radio Dayssä päätökseen vieneen Päivi Saloranta-Karvosen mietteitä ekana eläkepäivänä. Nimittäin lauantai Glow Festival-päivä oli myöskin sitten Päivin ensimmäinen eläkepäivä ja mehän heti sitten Päivi myöskin haluttiin jutuille. Ja niitä löytyy tuoreeltaan niitä mietteitä ja vinkkejä meille työelämässä vielä oleville myöskin Päivin toimesta. Siellä oli myöskin jotain kuittia aamujuontajille, miten Päivi sen sitten oikein lausui, niin sekin löytyy siitä videosta. Käy sieltä katsomassa. Kohta vieraillaan viikon vieraan puheilla. Kuka se on tällä viikolla? Viime viikolla se oli Glowssakin esiintynyt ilta. Kuka saa tällä viikolla vuoron olla viikon vieras podcastin vieraana? Palataan siihen ihan hetken päästä.
1: Radio Day. MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
2: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina.

0: Ensi kevään eduskuntavaaleissa. Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
1: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
2: Radio D:n keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

Veljekset löytyyhän ne siinä pois lentää saan. 9.36 kellossa. Matias täällä sun seurana. Elokuun viimeinen päivä. Kesän viimeistä viedään siis siltä osin. Päivän kysymystä muistuttelen tässä kohtaa. Tartutaan vastauksiin hetken kuluttua jälleen pitkästä aikaa. Mikä on semmoinen yksi asia, mikä tästä kesästä 2026 jää mieleen? Minkä haluat ehdottomasti muistaa? Tiedät jo nyt, että kun helmikuun pakkasissa eletään luntaan puoli metriä, niin kun rupeaa miettimään sitä viime kesää sit siinä kohtaa, niin mikä voi olla semmoinen juttu? On se sitten iloa, surua, haikeutta, riemua, mitä vaan aiheuttava juttu. Sä tiedät nyt jo, että tää on muuten varmaan semmonen, mihin mä tuun palaamaan. Laita siitä viestiä Radio Dayn WhatsAppiin. Jos ei sulla WhatsAppia on, niin tekstiviestitkin kelpaa oikein hyvin. Marja Salminen poimii muutamia vastauksia tuolla keskipäivässä kello 13 ja 14 välissä. Ja Anu Lehtipuu sitten, joka tänään lomilta palaa, tarttuu iltapäivälähetyksessä vielä oikein kunnolla sit vastauksiin. Ja jakaa myöskin ohjelmatoimisto Kristalliliput jollekin vastaajista. Vai pitäisikö nyt sitten sanoa Glow Liven? Tapahtumajärjestäjän nimi on nimittäin muuttunut tässä viikonlopun aikana, mutta Kristallina sinä olet heidät ehkä saattanut tuntea ja muistuttelen, ehkä puhutaan nyt vielä hetken aikaa kaksilla nimillä, jotta ei mene sekaisin, mutta Glow Live on nykyään

0: tuon 20-vuotisjuhlavuotta viettämän ohjelmatoimiston nimi. Tarjonta on ihan sitä samaa tuttua kuin viime viikollakin. Pekka Ruuskaa, Pekka Simojokea, Eveä ja Ossia, Juhani Tikkasta ja niin edelleen. Sieltä joku lippupaketti lähtee sitten jakoon vastaajien kesken.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: No syksy, kohta sellainen alkava, on myöskin uuden ja aloittamisen aikaa. Futuristi, tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölönen on työnsä puolesta uuden ja tulevaisuuden äärellä ihan vuoden ympäri. Mutta miksi uusi ja aloittaminen on ihmiselle keskimäärin aina haaste? Elämä kun on jatkuvassa muutoksessa, tulevaisuus, työelämä, teknologia varsinkin, se on pelkkää muutosta. Muun muassa tästä puhutaan tällä viikolla Viikon vieras -podcastissa, jossa siis vieraana tämä tietokirjailija futuristi. Perttu Pölösen kanssa istahti alas tuttuun tapaan Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis. Ja katsotaan, minkälaisia ajatuksia tuon kysymyksen ääreltä me löydetään, kun Miikkis tätä kysymystä Pertulta kysyi. Mikä siinä uuden ja aloittamisen kanssa oikein on meille niin hankalaa?
2: Viikon vieras. Miksi keskimäärin uuden aloittaminen on ihmiselle vaikeaa?
3: Varmaan se palaa siihen, että miksi poiketa siitä tutusta ja turvallisesta rutiinista tai siltä polulta, mihin on reitit jo muodostunut. Että se vaatii niin kuin efforttia, siis vaivan näköä, että haastaa itseään ja lähtee tekemään asioita eri tavalla. Mutta toisaalta sitten semmoinen vanha viisaus, mä en ole ihan varma, mistä tämä on alun perin tullut, mutta muistan tämmöisen kuulleen, että se mikä ei muutu, se kuolee. Et meidän tehtävä myös on koko ajan uudistua ja me ollaan jatkuvassa muutoksessa ja tulevaisuus varsinkin vielä niin lyö tähän niin kuin pökköä pesään, että meidän on vähän niin kuin pakkokin uudestaan ja uudestaan niin vähän niin kuin luoda nahkamme. Et varsinkin työelämässä niin semmoinen kyky olla hyvä aloittelija, että uudestaan ja uudestaan ottaa se oppilaan rooli ja lähteä lähtöruudusta ja hyväksyä se, että maailma muuttuu ja nyt tarvitaan taas uudenlaista ajattelua tai uudenlaisia taitoja, niin se tulee varmasti korostumaan, että me ollaan aloittelijoita varmaan tästä hamaan kuolemaan asti.
2: Mutta kun kuuntelee tuota sanaa aloittelija, niin mulla käy ainakin mielessä, että se on vähän niin kuin, että sä oot huono jonkun aikaa. Onko se niin?
3: Niin, varsinkin jos sanoo aikuinen aloittelija, niin siihen tulee semmoinen, vähän semmoinen, että eikö sä ole vielä tähän ikään mennessä jotain oppinut. Että me vähän niin kuin kauhistellaan sitä ja sehän tavallaan rivien välissä kertoo, että hei, oppiminen lapsille ei enää sulle. Että sun pitäisi jo tietää. Että jotenkin ikään kuin olisi väärin paljastua, että ei osaa jotain taitoa aikuisena. Että se aloittelijuus ei ole muodikasta tai semmoista jotenkaan kivaa, että mieluummin pitää kulisit yllä ja antaa ymmärtää kaikkien, että on pätevä ja fiksu ja kaikin puolin niin kuin, kyvykäs aikuinen. Että jotenkin se semmoinen aloittelijan rooli, niin siihen on meillä vielä vähän semmoinen vaikea suhde. Mutta mä sanoisin, että siitä kannattaa tehdä, niin kuin, sitä kannattaa vähän niin kuin nöyrtyä takaisin sinne aloittelijan tavallaan tasolle, koska jos me ei itse sitä tehdä, niin kyllä maailma pitää siitä huolen, että tulee korona, tulee sota, tulee tekoäly. Yhtäkkiä me ollaan kaikki tilanteessa, että kukaan ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa, miten tästä eteenpäin, mitä tämä merkitsee. Ja ne, ketkä pystyy ottamaan vastaan sen, että nyt on uudenlainen aika ja se vanha ei enää päde tai toimi tai mä en voi jäädä kiinni siihen menneeseen, vaan nyt mun pitää ottaa vastaan tämä uusi haaste ja tavallaan aloittelijan silmin katsoa, että mitä sitten. Niin ne on nopeampia tavallaan pääsee eteenpäin. Ne ei jää niin kuin sen kriisin tai muutoksen tai muun jalkoihin, vaan ne pääsee tavallaan ketterästi sitten luomaan sitä uutta nahkaa tavallaan siihen uuteen aikaan.
4: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki -tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Jos alkava syksy on semmoinen, että vähän jännittää, hermostuttaa, se on saattanut alkaa sun osalta jo tässä elokuun aikana, on semmoinen olo, että vitsi kun toi on niin totta, toi uuden aloittaminen on hankalaa. ja nimenomaan saatat olla sellaisessa asemassa tilanteessa, että jonkunlainen kulissi on tarpeen ehkä suojausmekanismina. Usko mua, mä tiedän miltä se tuntuu tälläkin paikalla, kun tässä studiossa istun. Hyviä vinkkejä antaa Perttu, voin sanoa tuon haastattelun kuunnelleena. Jos sä kaipaisit vertaistukia, hyviä vinkkejä, haluaisit kuulla muutenkin, että minkälainen nero tämä futuristi ja tietokirjailija on ja mitä hän puhuu omasta uskostaan ja arvojensa pohjasta, koska hän sanoo, että usko ja se, mihin hän turvaa, se on paras perusta, josta voi katsoa tulevaan ja uuteen. Kaikesta tästä kuulet lisää, kun menet sinne viikon vieraspodcastiin, eli Day Plus suoratoistopalveluun. Ja tänään, kun on elokuun viimeinen, niin mä sanoisin, että special prize only for you, my friend. Mä jaan tänään vielä niitä koodeja. Jos sä haluat kuukauden verran käydä ilmaiseksi tutustumassa, vaikka niihin maksullisiinkin sisältöihin, niin laita mulle seuraavan biisin aikana viestiä siihen samaan numeroon, johon voi vastailla siihen päivän kysymykseen. Siis WhatsApp-viestiä, tekstaria, että koodia tänne, kiitos. Niin minäpä sitten toimitan. Tänään niitä vielä nimittäin, niitä koodeja saa. Sieltä voi käydä kuuntelemaan kenties sitten vaikka ton viikon vieras podcastin Perttu Pölösen haastattelun, viime viikkoisen iltan haastattelun tai mitä vaan, jossa se maksumuuri lukko edessä on. Kuukauden verran tutustuu ensin ilmaiseksi ja sitten voit miettiä, että olisiko se 595 semmoinen hinta, minkä voisi vaikka tuosta maksaa samalla sitten tukea meidän työtä. Nyt vaan viestiä tulemaan. Niina Åström on esittäjä tolle biisille, jonka aikana viestit saa laittaa. Ja laulu on ihana. Mua siipeissuojaan kätkee.

0: niin monelle rakas, ihan, mua siipeis suojaan kätkejä. Kyllä voi samat kuvailut olla myöskin laulajaan, eli Niina Åströmiin. Ja kun tuossa nyt puhuttiin niistä viikon vierasta, niin kyllä se Niinakin on siellä käynyt tarinaansa ja asiansa kertomassa. Niina Åströminkin haastattelun löydät viikon vieras podcastista. Siitä on tämän vuoden aikana tullut melkoinen aarreaitta kyllä kaikkinensa. Kun en ole siellä itse äänessä kuin muutamassa haastattelussa, niin voin sitä häntää nostaa ihan mielelläni. Miikka-Pekka Heikkilä sillä nimittäin touhuu aika monen haastattelun peräsimessä. Ja ne on hienoja tarinoita, mitä siellä pääsee kuulemaan artisteista, puhujista, kasvatustieteen asiantuntijoista. Siellä on monenmoista monenlaista ja tulee vaan lisää syksyn aikana. Joten ihan senkin takia jo pelkästään suosittelen vahvasti tuota D-plus kaikki tilausta. Ja jos sen haluaa nyt sitten ensin tutustumismielessä ottaa käyttöön, niin multa saa koodin. Se on tänään vielä voimassa se koodi, eli se vaatii sitten välittömiä toimia. Kun mä sen koodin sulle tonne WhatsAppiin toimitan, niin pidä huoli, että tämän päivän aikana käyt sen vielä myöskin sitten aktivoimassa. Ei käy sitten niin, että huomenna huomaat, että oho, eihän tää toimi enää. Mutta sanotaan nyt, että jos et biisin aikana ehtinyt viestiä laittaa ja mietit nyt, että siis mikä koodi, niin jos nyt vielä saman tien laitat mulle WhatsAppin kautta tai tekstarilla viestin, että saanko jonkun koodin sinne D-plussaan, niin kyllä sen vielä saa ihan viime hetket. Se on täältä sitten lunastuksen alla. Ei muuta kuin viestiä tulemaan. 044-447-7447 on se WhatsApp-numero. Lisää viikon vierasta tulossa radioiden keskipäivässä ja aloilla iltapäivässä ja jälleen huomenna sitten näihin aikoihin. Tällä viikolla viikon vierana siis Perttu Pölönen.
1: D-plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-plus kaikki tilauksella. D-plus.fi.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan!

Voi kun voisikin operoida samalla itsevarmuudella kuin Andre Crouch. Ehkä niitäkin hetkiä sitten tulee, mutta ei näin lomilta paluun jälkeen. Aika lailla on semmoinen fiilis ollut koko aamu tässä, että muistanhan mä kaiken ja todennäköisesti unohdan puolet. Joten Armon kanssa, jos voit minuakin tänä aamuna lähestyä, niin en olisi sitä ollenkaan pahoillaan. Matias täällä sun seurana vielä reilu tunnin verran, kun herätys aamulähetys. Kesän viimeinen sellainen on käynnissä. Tämä on siis kesäaamu edelleen, kuulkaas vaan. 31.8. Ymmärrän toki, kun tämä viikko tästä polkaisee, niin ihan viimeistään nyt on varmaan semmoinen, että joka paikassa puhutaan syksystä, syyskauden aloitus on työpaikoilla syyspalaveria ja joku yrittää jo sinne laittaa niitä syksyn koristeita. Älkää vielä tänään antako periksi. Aurinkolasit päähän ja sato tai paisto, miten vaan. Tämä on kesäpäivä ja kesäistä Radio Dayn huomenta myöskin vietetään vielä tässä kohtaa. Musiikki tuo siihen riemua ja vahvistusta ja asialla on ennen 10:00 uutisia vielä hema, kun kuullaan laulu kunniaa ja gloriaa. 10 uutisten jälkeen mä nappaan teidän ihaniin kesämuistoihin. Siellä on iloisia ja haikeitakin muistoja, kun tänään päivän kysymys pohtii sitä, että mikä olisi sellainen yksi asia, jonka tästä kesästä haluat muistaa pitkäänkin vielä jälkikäteen. On se sitten pakotetusti tai mielellään vapaaehtoisesti. Mitä epäilisit, että jää kesästä 2026 mieleen vielä pitkäksi aikaa? Siitä vastauksia Radio Dayn studioon. WhatsApp-numero on 044-447-7447. Ja kenties sinun vastaus on voittava vastaus. Ja liput sitten ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven keikoille syksyn konsertteihin lähtee sitten sinun suuntaasi.

0: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Iranin vallankumouskaarti sanoo, että supertankkeri on syttynyt tuleen Hormuzinsalmen läheisyydessä osuttuaan 2 merimiinaan. Asiasta kertoo Iranin valtion televisio. Vallankumouskaartin mukaan tankkeri pysäytettiin. Iranin mukaan tankkeri oli kulkenut laitonta reittiä. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on rajoittanut laivaliikennettä salmella sodan alkamisen jälkeen. Yhdysvallat on puolestaan saartanut Iranin satamia alueella. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
2: Elokuun viimeistä vietetään puoli pilvisessä ja pilvisessä säässä. Hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee tänään pitkin Suomea. Kaikkein runsaimmin satamaan etelä- ja keskiosassa. Lännessä voi tänään myös paikallisesti ukkostaa. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Maan eteläosassa voimistuu vähän lounaistuuli, mutta muuten mennään heikommanpuoleisen tuulen parissa. Päivän lämpötila, se on tänään 15-20 asteeseen. Illalla ja yöllä hajanainen sadealue liikkuu maan keskivaiheella ja se liikkuu yön aikana tuo saderintama kohti pohjoista. Yölämpötilan ollessa koko maassa puolestaan 9-14 asteeseen. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään 31. päivä 8.
1: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
2: Sadetta tulee, vettä sataa lähes vaakana tällä hetkellä, sen verran tuulee myös täällä pääkaupungissa. Syksyinen on sää, mutta kesä on tämä vielä, mitä tänään elokuussa vietetään. Minä pidän hampaa tirvessä kiinni siitä ajatuksesta ja muistellaan tänään kesää. Tätä kulunutta, huomenna voi kai sanoa jo, että mennyttä kesää. Päivän kysymys menee tänään niin, että mikä olisi sellainen yksi asia, jonka tästä kesästä haluaa ehdottomasti muistaa. Laitapa siitä viestiä, käydään kohta teidän vastauksia läpi. 044 447 7447. Siinä on se numero.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
4: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
5: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
4: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
5: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
4: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
5: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
4: Vaikka sala.
0: Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Kenties tämäkin laulu siivittää jonkinlaiseen nostalgian tunnelmaan tätä mennyttä kesää miettiessä. Majatalo ja tietä ja sanoja asialla oli tietenkin Jukka Leppilampi.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Näin 45-vuotis syntymäpäiväni tienoilla Facebookin kristittyjen sinkkujen ryhmässä viestin, jossa joku etsi itselleen Interrail-seuraa. Varmaan, että näin viestin. Koin sen niin vahvana viestinä Jumalalta, että ostin itselleni 15 päivän reililipun ja toteutin reissun nyt kesällä. Koko kulunut vuosi on ollut ihmeitä täynnä ja ihmeeksi myös nimesin tuon matkasuunnitelman. Tarkennetaan, että reissun tein ihan yksin, jota en olisi voinut kuvitellakaan ennen uskossa uudesti syntymistä. Tai siis olihan matkaani turvaamassa mitä korkein matkavakuutus Jeesuksen veren vuodattamana. Näin muistelee Eeva tässä mennyttä kesää. Ja kenties sitten sitä ikimuistosinta hetkeä. Sehän laittoi tuossa jo aamun varhain tämän viestin. Elämäni ensimmäinen matkailuautoreissu miehen kanssa Pohjois-Norjaan Jäämeren rannalle tulee jäämään tästä kesästä mieleen Hannelella. Ja puolestaan tuossa on viesti, joka itse asiassa sisältää myöskin kuvan. Anne nimittäin laittoi huomenta Matias tässä meikä muikistelee. Kun oli niin mukava nähdä sinutkin livenä. Aamupuurot joka aamu kanssa, se keitetty aamupalat syöty kuten nytkin. Kolmas kerta toden sanoi ja nyt pääsin minäkin Glow-festareille, jäi hyvä fiilis kaikesta. Siunausta Matias elämääsi ja koko Radio Daylle, ihana kun olette olemassa. Taivaan isälle ja Jeesukselle kiitollisena myös teistä, näin Anne Tampereelta kirjoittaa. Ja kyllä Anne, oli kiva nähdä sua ja kaikkia teitä, jotka rohkaisitte mielenne ja kävitte siinä Radio Dayn pisteellä meitä moikkaamassa dayläisiä lauantaina, siis Glow-festareilla. Näitä muisteloita kesästä on se sitten ihan tämmöinen tuore niin kuin Glow-festival, joka jää kesästä mieleen tai jotain muuta. Matkailuautoilua, interreilausta. Tai sitten niitä vaikeampiakin muistoja, mitä osaa jakanut tässä aamun aikana. Niistä saa laittaa viestiä. 11 asti mä niitä viestejä käyn läpi Marja Salminen sitten keskipäivässä. Ja tänään paluun lomilta studioon tekevän aalloilla iltapäivän emäntä. Eli Anu Lehtipuu käy sitten läpi vielä viestejä ja valitsee sieltä sitten ne viestit, jotka pyörähtävät arvontapyörässä ja sieltä selvinnee sitten vielä, kuka voittaa liput. Ohjelmatoimisto Kristallin, eli tätä nykyään Glow Liven syksyn konsertteihin. 2 lippua jaossa, pääsee sieltä sitten valitseen, että mikä keikka olisi semmoinen mieleinen. Ja ne liput, ne voittaa joku, joka vastaa päivän kysymykseen. Eli niinkin helpolla voi itsellensä tehdä syksyn aika mukavan ilon pilkahduksen. Miten se viestin sai studioon? Sehän on se studionumero sellainen kuin 044-447-7447. Ei muuta kuin sinne viestiä sujauttamaan.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Puoleen päivään, kun päästään tänään, on jälleen Radio Dayn puheohjelmien vuoro. Eli pidempiä keskusteluita niitä kaipaaville on tarjolla siellä puolen päivän aikaan. Ja Laaja Salo on asustanut koko kesän maanantaissa tuolla ohjelmapaikalla niin tänäänkin. Antti Kaikkonen on vieraana ja Anttihan oli puolustusministerinä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mitä keskustajohtajalle silloin tapahtui ja mitä hän puolestaan ajattelee Yhdysvaltain presidentti Donald J. Trumpista? Antti on sitä mieltä, että kirkolla on todella tärkeä rooli yhteiskunnassa. Minkälaisin ajatuksin ollaan sitten tästä? Se selviää myöskin tänään tuossa Laajasalo-ohjelmassa. Tehdään pieni kurkistus tämän päiväiseen jaksoon.
2: Laajasalo.
3: Mä olen kirkon jäsen ja olen aina ollut ja olen ajatellut olla jatkossakin. Mutta ehkä ne uskon asiat, kuulun siihen joukkoon suomalaiset, jotka haluaa pitää aika henkilökohtaisina, että en niistä hirveästi ole puhunut. Ja kirkko tekee paljon semmoista, jota ei oikein kukaan muu kunnolla tee. Että kyllä kirkolla ja uskonnolla on mielestäni Suomessa paikkansa ja on myös omassa elämässäni paikkansa.
1: Laajasalo ja muut parhaat podcastit Dayplussassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Tämän tänään kuultavan jakson ensilähetys on ollut toukokuussa 2025. Tänään se siis kuullaan ja vieraana piispa Laajasalolla. Silloin puolustusministerin paikalla istunut poliitikko Antti Kaikkonen. Henkilökohtaista juttua ja sitten myöskin sitä yhteiskunnan kulkua, kirkon asemaa ja Antin ajatuksia kirkon roolista yhteiskunnassa. Me muun muassa siitä sitten lisää vajaan parin tunnin kuluttua.

0: Tässä oli maksetut viulut ja kai voi sanoa, että nimikko biisille mentiin. Elävä albumi ilmestyy keväällä pääsiäisenä ja sieltä löytyy muun muassa laulu Maksoi mun viulu, niin sieltä löytyy myös muutamia klassikoita, johon sitten uutta sovitusta on tuo rakastettu yhtye tehnyt. Hienoja vastauksia olette laittaneet päivän kysymykseen, kun tuossa olen sitä aamun aikana teiltä pyytänyt. Eli siis muistoja tästä kesästä, onko jotain, minkä tiedät, että tuut muistamaan tästä kesästä varmasti, kun sitten syksy on kohta jo tullut ja talvea kohtikin mennään. No ei talvesta kyllä todellakaan sen enempää tässä kohtaa, elokuun viimeisenä, mutta ymmärrät, mitä haen takaa. Tämän kesän on saanut olla kotona suhtkot hyvässä kunnossa. Viime kesä meni pitkälti sairaalassa, joten Jumalaa saan kiittää. Kaunis lämmin kesä ja ulkona saanut nauttia grilliruuasta ja hyvästä kahvista ja olisiko toi sitten munkki toi toinen tommonen emoji, jonka Tatu tuossa laittaa. Kiva kuulla, että Loimaan suunnalla on ollut parempi kesä. Sitten mulla oli tossa se viesti, se oli Antti Pekalta nimittäin. Kesän 2026 mieleenpainuvin muisto. Juhannuksena teimme vaimon kanssa 30V hääpäivän vaelluksen Urho Kekkosen kansallispuistoon. Matkaa kertyi 7 päivän aikana 133 kilsaa. Ja mä nyt ymmärtäisin, että se on ollut niinku käveilleen perinteisellä tyylillä. Se on muuten ihan kohtuun mittava määrä vaellusta 7 päivään. Ja ollut varmaan aika ihana tapa viettää 30-vuotis hääpäivää. Onnea vielä jälkikäteen. AP ja Henna on tässä nimittäin viestin laittajaksi merkattu. Kiitos viestistä. Näitä kesän muistoja, mitä sit sun kohdalla se onkaan, niitä saa jakaa. Mä niitä muutamaan otteeseen vielä aamun aikana nostelen. Marja Salminen sitten keskipäivässä ja Anu Lehtipuu iltapäivässä. Ja viesti voi studioon sujauttaa seuraavalla tavalla.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Näitä on muuten tullut muutamakin, jossa on näitä tuoreita isoäitä ja isoisiä. Saattaa olla jopa yksi isä tai iso tai niin, iso äiti, iso isä. Siihen se semmoinen etu. Eli siis iso mummiksi tai iso mummiksikin on joku jo päässyt. Mutta täällä menee heliviesti näin. Ensimmäinen lapsen syntymä on ehdottomasti asia, jonka kesästä 26 muistan. Pikkumies sulatti heti tuoreen mummun sydämen. Löysin siinä myös itsestäni ihan uuden puolen, jota en tiennyt olevan olemassakaan. Ja mä voisin kuvitella, että tuo jos joku, se on elämää muuttavaa, kun huomaa pitelemänsä pienokaista sylissä oma rooli muuttuu. Kai siinä menee sitten uusiksi. En tiedä, kun en vielä isovanhempi ole, mutta vanhemmaksi olen tullut semmoinen vajaa 5 vuotta sitten ja edelleenkin muistan sen tunteen. Se ei muuten sitten unohdu. Mutta mikä on sun kesämuisto 26, kun tänään kesän viimeistä päivää viedään? Jaa se mulle tänne studioon tänään ja kenties sinä oot vielä se, joka kaiken kukkuraksi voitatte itsellesi 2 lippua johonkin syksyn ikimuistosista konserteista, joita tarjoaa ohjelmatoimisto Kristalli eli nykymuotoiselta nimeltään Glowly. Live.
1: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
1: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
3: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day.

Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen. 10.30 aivan kohta kellossa. Radio Dayn herätysaamulähetys, kesäinen sellainen, vielä kesän viimeistä päivää viedään. Tuossa muuten laulu, joka on mun mielestä mainio osoitus siitä jotenkin sanojensa osalta, jos sen kääntää rukouksen muotoon, että ihan kaikkea saa pyytää. Jumala kyllä kestää meidän epäilyt, kysymykset, ja joskus se tunne voi olla nimenomaan se, että voisitko puhua niin, että ymmärrän. Mulla on ainakin välillä semmoisia hetkiä rukouksia ollut elämässä, että tulee semmoinen olo, että varmaan tässä nyt jotain yritetään viestiä sanoa, mutta kun ei nyt tämä toope tajua, että mielellään semmoisella kanavalla ja kielellä ja taajuudella, että menee tähän hämäläiseen aivokuoreen myöskin viesti perille. Ja kai sitäkin saa pyytää, näin mä oon ajatellut. Hei, toivoa Raamatusta seuraavaksi tarjoillaan psalmien sivuilta ja Raamatun lukijana toivoa Raamatusta hetkessä tietenkin Markus Beckman.

0: Herra on sorrettujen turva. Hän on suoja ahdingon aikana. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Psalmi 9, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
3: Nyt käydään läpi vähän lisää teidän vastauksia. Mainioita sellaisia päivän kysymyksiä, jossa tänään siis pohditaan sitä, että mikä olisi semmoinen tästä kesästä, menneestä kesästä, kuluneesta kesästä, jonka haluat muistaa. Tai sitten vaikka et haluaisi, tiedät sen, että kesä 2026 tulee jäämään mieleen tästä seikasta, tästä asiasta. Siitä saa viestiä laittaa iltaan asti, iltakuuteen asti voi keskusteluun osallistua keskipäivässä. Marja Salminen nostelee muutamia viestejä ja iltapäivässä Anu Lehti puu sitten vielä aihetta. Sivua ja tarjoaja myöskin sitten niitä lippuja jaetaan jollekin vastaajista. Nimimerkki Laulu Lintu on seuraavalaisen viestin kanssa liikkeellä. Tästä kesästä ylimpänä nousevat ystävät ja heidän näkemisensä. Asun heistä kaukana eikä välimatkan vuoksi tule nähtyä. Kesällä matkustin lähemmäksi viikon ajaksi ja sain viettää todella siunattua aikaa. Sillä jaksaa kohdata syksyn kuviot ja odottaa seuraavaan kertaan. Meillä oli vähän sama homma viime viikolla, vaikka sukulaisista onkin kyse, asuvat mitään Englannissa asti. Ja huomasi kyllä, että kun heitä näki, niin tuli semmoinen, että tämä on niin kuin laturissa olisi. Koko ajan saa. Täytyy vaan melkein toivoa, että ei kuluttanut toisia liikaa. Mutta tuntui, että oli aika lailla saama puolella. Niin se oli kyllä ihana viikko. Vastas väitän, että muutamaa viikkoa ihan vaan se olisi itsekseen

0: aikaiseksi, kun molemmat olemme yhdessä tekemässä ja rakentamassa. Rakas kesämuisto ja touhuaminen, näin puolestaan menee Liisan viesti. Ihana tommonen, jotenkin näen semmoisen kaksikon siellä pensselitanassa tekemässä hommia. Rohkea veto ostaa tommonen mökki, mutta jos siinä sitten taitaa sen homman, niin tostahan saa paljon vielä jatkossakin tulevillekin kesille ihania muistoja. Miten se sun muisto meneekään, jos sä haluat sen jakaa tästä kesästä, jonka tiedät, että tämä tulee olemaan se kesän 2026 juttu, mistä mä tämän kesän vielä muistan pitkään. Sä voit jakaa sen tänne studioon seuraavalla tavalla.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Popkanteleita päästetään seuraavaksi ääneen. Saman taivaan alla on tämän hienon biisin nimi.

0: idailin saman taivaan alla. Katkon jälkeen, hei, päivän rukous. Se teki ymmärtääkseni viime viikolla paluun kesälaitumilta ja Sofia Ziesler-Korppi on tällä viikolla äänessä päivän rukouksessa. Tuohon rukoushetkeen me mennään Exitin musiikin siivittämänä. Vielä en ole kotona laulaa rakastettu yhtye ja sen jälkeen sitten päivän rukouksen aika.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä?

0: jotakin vielä alta pois.
1: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
1: Se on Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
2: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikashopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan!

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen viidennestä Mooseksen kirjasta. Kun tulette siihen maahan, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manaajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleelta. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että Jeesus on meidän kuningas. Jeesuksen veri on vuotanut meidän syntien sovittamiseksi. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sun kautta me saadaan kuulua taivaan Isän kansaan. Kiitos, rakas Jumala, siitä, että sä varustat meitä ymmärtämään, että mitkä meidän ympärillä olevat opit ja filosofiat ja ajatukset ja harjoitukset ja aatteet on semmosia, jotka sotii sun sydäntä vastaan. Herra, me pyydetään, että sä puhdistat sun kirkon kaikista näistä epäjumalan palvelukseen liittyvistä harjoituksista, kaikista semmosista asioista, jotka lähentää ihmistä sielunvihollisen kanssa ja Herra etäännyttää totuudesta. Herra, auta, että nekin, jotka on alkaneet kulkea loitomaksi Jeesus sinusta ja sun armosta ja sun tuntemisesta ja sun yhteydestä, niin auta, että he vois tänään jotenkin havahtua ja pyytää anteeksi kaikkea sitä, mihin he on lähtenyt ja Herra, palata sun luo. Kiitos siitä, että sä avaat sun sylin ja toivotat kaikki tervetulleeksi takaisin kotiin sun armossa. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: päivärukouksessa on tällä viikolla äänessä Sofia Ziesler-Korppi. Ja päivärukoukset, ne ovat toden totta viime viikolla palanneet syksyn ohjelmistoon, vaikka minä tämän päivän ajan olen sitkeästi puhunut vielä kesäisestä aamulähetyksestä, niin on kai se myönnettävä, että kyllä tässä kaikki henkii nyt sitä, että syksy se on täällä. Mutta ollaan me kesän ystävät edelleen silti tänään, vähintäänkin sillä lailla niin kuin pilkesilmäkulmassa sille yhdessä rintamassa sitä mieltä, että kesä tämä on. Tänään saa vielä toivottaa mukavaa kesäpäivää ihan kaikille. Eikä se nyt huomennakaan väärin, mutta huomenna se on syyskuun puoli jo. Mä oon tänään kysellyt päivän kysymyksenä, että mikä on yksi asia, joka tästä kesästä, joka sitten tämän päivän jälkeen laitetaan arkistoon, on semmoinen, että sä haluat ehdottomasti muistaa. Joko, että tiedät muistavasi, on se sitten vapaaehtoista tai ei, mutta tiedät, että kesä 2026 tulee jäämään mieleen. Ja se olisi semmoinen, että sä haluaisit sen jakaa meille, niin niitä viestejä. Niitä saa laittaa edelleen, vaikka mä tässä kohtaa jo alan kiittelemään aamulähetyksen osalta seurasta. Marja Salminen käy muutamia teidän vastauksianne läpi. Ja aallolla iltapäivässä Anu Lehtipuu, joka palailee kesälomilta tänään, myöskin sitten tarttuu aiheeseen. Joten ei muuta kuin muisteloihin mukaan. Jos pistit tuossa 9:30 jälkeen viestiä, olit sen Day Plus kaikki tilauskoodin perässä, niin jaikka tästä yhden hengen aamutoimitus ehtii, niin minä laitan niitä koodeja teille kyllä huoli pois siellä. Muutama kyselee, että tuliko viestini perille. Kyllä minä ne olen huomannut, mutta sanotaanko, että tässä on kaikenlaista. Mutta malta todottaa, kyllä se sieltä ajallaan sulle vielä se viestikin hetken kuluttua pärähtää. Muistat vaan tänään sitten aktivoida sen koodin, niin pääset Day Plus kaikki sisältöjä kokeilemaan ja tutustumaan. Jos nyt kuuntelet tätä ihmeessä, sit, mistä se puhuu, niin sovitaan nyt sitten reiluuden nimissä, että kun laitat mulle seuraavan biisin aikana viestiä, niin vielä tänään mä jaan Day Plus kaikki tilauskoodia. Eli pääset kuuntelemaan kuukauden verran ilmaiseksi niitä ohjelmasisältöjä, joihin on maksumuuri. Se ei ole kauhean korkea se muuri, se on hinnaltaan 5,95 kuukaudessa. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu, mutta jos haluat ilmaiseksi käydä tutustumassa ensin ja miettiä sit lähtisikö tätä ihan maksun kanssa tilaamaan, niin se mahdollisuus tarjoutuu nyt tässä seuraavaksi. Laita WhatsApp-viestiä tai tekstaria ja mä laitan sulle sitten sen koodin. Ja sama numero on se, mihin voi myös päivän kysymykseen vastata. Mitä jäi tästä kesästä käteen? Mitä tiedät muistelevasi vielä pitkään kesästä 2026?
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Aika moni on maininnut Glow-festivaali, joka siellä oli ja viime lauantaina se vietettiin. Ja Glow-festivaalissa oli mukana myös muuan Juhani Tikkanen. Juhanilta ilmestyi myöskin uutta musiikkia. Ja hän kertoo nyt meille seuraavaksi, minkälainen on laulu nimeltä Käsillä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi, Käsillä, on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täys remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?

Juhani Tikkanen ja ihana uusi laulu nimeltä Käsillä. Hei Matias, tässä kohtaa kiittää tämän aamun seurasta. Kiitos kesästä myöskin. Huomenna syyskuun ensimmäinen herätys aamulähetys tuttuun tapaan 7:00 alkaen. Silloin jälleen mä täällä sun seurana 11:00 asti. Päätetään tänään lukemalla Helin viesti. Tää on aivan mainio. Hän nimittäin kirjoittaa seuraavaa tuosta kesämuistosta. Auto päätti tänä kesänä varastaa melkein koko kuun eläkkeen, joten Glow-festivaalit ja ulkomaan matkat jäivät haaveiksi. Mutta Jumala päätti järjestää oman kesäfestivaalinsa. Olen saanut ruokaa ovista ja ikkunoista, yllätyksiä, siunauksia ja ennen kaikkea monia henkilökohtaisia puhutteluja suoraan Jumalalta sydämeeni. Alun autoshokin jälkeen olen saanut huomata, että taivaallinen isä pitää huolen omistaan. Kesä ei ehkä ollut kallis luksusmatka, mutta se oli matka Jumalan hyvään huolenpitoon. Ihana viesti Heliltä, ihana muistutus meille kaikille tämän myötä. Kiitos seurasta. Ihanaa maanantaipäivän jatkoa ja kesän viimeistä päivää. Lelandin tahdissa me tässä mennään. Waymaker, tientekijä, pitäköön susta huolen tänäänkin. Se on moro.

0: Radio Dayn herätys.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nitsan lennolle. Ulkomaalaistaustaiset ruokalähetit ovat huolissaan oleskelulupiensa menettämisestä, mikäli uusi alustatyölaki toteutuu nykymuodossaan. Alustatyötä koskevaan lakiluonnokseen tulleissa lausunnoissa lähetit pelkäävät, että he menettävät yrittäjän oleskelulupansa, eivätkä saa tilalle työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnos avaa oven tilanteelle, jossa aiemmin yrittäjänä työskennellyt alustatyöntekijä ei täytä edellytyksiä työntekijän oleskeluluvalle. Lakiluonnos pohjautuu EU-direktiiviin, jonka perusteella alustatyöntekijän oletetaan jatkossa olevan työsuhteessa. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai 2 vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ohjelma on uusinta.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämen, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Hei, kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Ohjelma on uusinta.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilammen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuorilaulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive huomispäivä.

0: Kylmä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toiveella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Ohjelma on uusinta.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä kolme laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin kolmeen liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaan, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa. Näin hienosti Hanna kirjoittelee ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Ohjelma oli uusinta.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää maanantaita. Antti Kaikkonen oli puolustusministeri, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mitä keskustajohtajalle silloin tapahtui ja mitä hän ajattelee? Tämä piispa Teemu Laajasalon haastattelu on jatkoa viime viikolla alkaneelle keskustelulle ja uusinta viime vuodelta.
3: Laajasalo.
4: Nämä rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään meillä on erinomainen vieras, nimittäin keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen. Tuossa puhuimme hieman tästä jo niin kuin Venäjän hyökkäyssodan muutoksista ja murroksista, mutta nyt täytyy kyllä kysyä, että miten nämä viimeiset 100 päivää, jotka ovat olleet tuommoista aika reipasta muutosta tuolla lännen suunnassa, niin mitäs meidän pitäisi tästä ajatella ja onko Kaikkosella puntti tutissut?
5: Ei ole tutissut, mutta kyllähän tässä ehkä kulmakarvat on saattanut kohota muutamaan kertaan, että sen verran töyssystä on meno ollut. Että kyllä tietysti uuden presidentti Trumpin kaudella tai presidentti Trumpin uudella presidenttikaudella niin on yllätyksellisyyttä vielä enemmän. Mähän ehdin toimia jonkun aikaa puolustusministerinä Trumpin edellisellä kaudella. No silloinkin oli kovia puheita, mutta lopulta kaikki yhteistyö kuitenkin Suomen kanssa sujuu aivan hyvin itse asiassa, ettei siinä mitään ongelmia ollut, mutta se tietysti ei tarkoita sitä, etteikö nyt voisi jotakin tuota hankalampiakin tilanteita tulla. Tässä on ollut näitä tullikeskusteluja, mitkä helposti vaikuttaa ja vaikeuttaa maailmantaloutta. No, siellä neuvotellaan ja toivotaan, että tulee järjellisiä ratkaisuja. Ja sitten tietysti nämä kysymykset Ukrainan suhteen. Ja moni muu asia on siellä, kun kovia puheita on ollut Grönlannista tai Panaman kanavasta tai Kanadasta. Onhan tämä aika vauhdikasta menoa ollut.
4: Sä sanot,
5: eikä pelkästään hyvällä tavalla.
4: Sanot diplomaattisesti ja tuolla tavalla niin kuin aikuisen vakaan miehen äänellä tämän näin, mutta kyllähän tämä niin kuin tuntuu myös sillä tavalla erikoiselta, että tuntuu, että tästä aiheesta puhuminen on semmoista niin kuin varovaisuutta edellyttävää, että vähän vastaavalla tavalla, kun tuota puhuttiin aikaisempina vuosikymmeninä varovasti tuota itäisestä naapurista, niin nyt tuntuu siltä, että ihan kansalainenkin toivoo, että tästä varmaan nyt kannattaa tuota johtavien poliitikkojen puhua kohtuullisen varovaisesti, koska tämä saattaa niin kuin mennä näin, niin näetkö tässä semmoisen uuden Finlandi Zirung suomettumisen riskin?
5: No, en varmaan ihan samanlaista, mitä se on joskus menneenä vuosikymmeninä ollut, mutta ymmärrän kyllä, että tuonkin kysymyksen voi esittää. Ja kyllähän meillä valtiojohto on kovin varovasti sanojaan asetellut näissä asioissa. Mä nyt ymmärrän sen siltä kantilta, että kyllä meidän kaikissa oloissa on hyvä tulla Yhdysvaltojen kanssa hyvin juttuun ja tulla toimeen ja yhteistyöstä on hyötyä modemmille, jos on meidän turvallisuudellekin tärkeä kumppani. Mutta siitä huolimatta niin kyllä nyt niin kuin meidän omat näkemykset voi ja pitääkin sanoa ihan pystypäin ja vaikkapa semmoiset itsestäänselvyydet, kuten että Grönlanti kuuluu Tanskalle, niin kyllä tämmöistä pitää pystyä ulos kakaisemaan.
4: No, mitä sä ajattelet sitten pienten lasten isänä ja toisaalta sitten nuorisoa ja tätä suomalaista porukkaa niin kuin katselevana, että mehän ollaan oikeastaan, meillä on niin kuin neljäs kriisi peräkkäin. Ilmastokriisi, ympäristöjuttu, sitä puhutaan, sitten on kulkutautiin, sitten oli tämä Venäjän hyökkäys, jota nyt tuntuu, että Trumpin jutut on vähän noin, niin kuin ainakin uutisissa näyttää vievän niin ison tilan, että jos tätä niin kuin katsoo nuorena, joka nyt on vaikka sanotaan sellainen, mikä Antti Kaikkonen oli 80-luvulla, eli neovaatteissa ja kivipestyissä farkuissa ja katselee tätä, niin omasta elämästä, nuoren elämästä varmaan niin kuin puolet on ollut jo tämmöistä niin kuin aktiivista yhtä kriisiä. Niin mitäs poliittisten johtajien ja oikeastaan kaikkien meidän johtajien pitäisi ymmärtää tämmöisestä niin kuin toivon johtamisesta tai siitä, että onko meillä hetken kuluttua täysin masentunut sukupolvi?
5: No, tämä on kyllä tärkeä kysymys ja tähän pitäisi kyllä meidän kaikkien tapailla ja hakea ratkaisuja ja vastauksia. Kyllä meillä nämä 2020-luvun nuoret ja varmaan kyllä edellisen vuosikymmenenkin, mutta todella kun tässä on ollut iso koronakriisi varsinkin ja Ukrainan sota ja vielä vähän muutakin päälle, niin kyllä se riski on, että se siellä niin kuin, ja fakta on, että se on monen nuoruutta varjostanut tässä näin ja varjostaa varmaan jonkun verran edelleenkin, että pitäisi katsoa, että tarvitaanko tai minkälaisia erilaisia niin kuin tukitoimia tässä ehkä tarvittaisiin, että näistä päästäisiin hyvin yli, jotta mahdollisimman moni meidän nuorista aikuisista voisi hyvin, koska no, se on jo ihan realiteetti, että meillä vaikkapa mielenterveysongelmat on lisääntyneet. On, sinänsä on hyvä, että niistä kyllä tänä päivänä aika avoimesti pystytään puhumaan, mutta on meillä edelleenkin parantamisen varaa, että kyllä meillä taitaa olla niin, että tämä meidän terveysjärjestelmäkin toimii vähän sillä tavalla, että jos käsi menee poikki, niin kyllä siihen saa aika pian apua. Mutta jos mieli järkkyy, niin voi olla paljon vaikeampaa saada sitä apua, vaikka yhtä lailla siihen se apu ja hoito pitäisi saada. Ja niitä kuitenkin useissa tapauksissa voidaan hoitaa ja voidaan auttaa. Että tämä on aika vakava kysymys ja varmaan sinulle ja teille kirkon puolellakin näitä asioita on pohdittu?
4: No siitä on pohdittu paljon ja nimenomaan siinä mielessä, että jotenkin jos katsoo tilastoja ja lukuja, että kuinka iso osa nuorista vetää jotain mielialalääkkeitä tai käy terapiassa tai tarvitsisi terapiaa tai jollain tavalla kokee ahdistuneisuutta tai toimintakyvyttömyyttä, niin ne ikään kuin osuudet rupeaa olemaan sillä, sellaisia, että ei voida enää niin kuin puhua jotenkin vähemmistöstä tai marginaalista tai jostain yksittäisestä ryhmästä, jolla on ongelmia. No silloin tietenkin herää myös se kysymys, että onko meillä sitten mittarit jotenkin pielessä, että onko niin, että meidän pitäisi tavallaan niin kuin sitten ikään kuin luoda sitä semmoista niin kuin kestokykyä tai vikasietot tilassa toimimista, niin kuin resilienssiä niin kuin ihmisille sitten enemmän. Mitä sä siitä ajattelet?
5: No varmaan mittaritkin on kehittynyt ja nykyään varmaan tunnistetaan erilaisia mielenterveyshaasteita ja muita ominaisuuksia, mitä ihmisillä, nuorilla ja vähän vanhemmillakin on, tunnistetaan niitä paremmin. Et se on varmaan yksi osa selitystä, mutta kyllä varmaan realiteetti on sekin, että kyllä meillä ihan aidot ongelmatkin on lisääntynyt, että molempia on. No se resilienssi sitten, että siirrettäisiin ja kestettäisiin enemmän, niin ehkä sitäkin tarvittaisiin, mutta että se on tietysti niin kuin, sitä ei tuosta vaan lohditakaan semmoista kestävyyttä. Sitä meillä kansakuntana on ihan kohtuullisesti varmaan enemmän kuin monella muulla, mutta edelleen varmasti pitäisi pyrkiä vahvistumaan siinä. Mutta kyllä tämä aika, niin, mitä eletään ja mitä varmasti jatkossakin eletään, niin kyllä se tähän omaa vaikeuttaan tuo. Nyt tulee myöskin isoa murrosta. Tekoäly alkaa olla siellä ja täällä yhä enemmän. Se voi olla iso murros ja tulee varmaan olemaan iso murros lähivuosien ja vuosikymmenien aikana. Että on kyllä tosi tärkeää, että pidettäisiin ihminen tässä kyydessä mukana.
4: No hei, yksi osa resilienssiä on ilo ja huumori. Ja kun on kysytty noilta eri puoluetovereiltasi tai on kysytty eri entisiltä ministeritovereiltasi, että kukas oli hallituksen hauskin tai kukas oli niinku semmoinen letkauttelija ja mukava mies, niin Antti Kaikkosen nimi kyllä aika usein nousee sen esiin, niin ootko sä tommoinen niinku kaappivitsailija?
5: Välillä lipsahtaa kaapin ulkopuolellakin.
4: Niin.
5: No joo, kyllä. Mä en ole semmoinen vitsinkertoja, että kertoisin vitsejä, mutta varmaan tilanteeseen saatan tarttua usein.
4: Joo.
5: Usein kyllä ja nähdä jotain komiikkaa eri tilanteissa ja välillä sanoo sitä ääneenkin. Joo. Näissä nykyisissä hommissa joutuu vähän pidättelemään itseään kyllä.
4: Niin sitä mä ajattelen, koska sun siis toi olemushan on juuri tämmöinen siis vakaa ja siihen tietenkin keskustan puheenjohtajuudenkin nämä komeat traditiot liittyvät. Mutta sitten se on jännä, että tosiaan useista eri lähteistä kuuluu viesti, että Kaikkonen on niin kuin taitava vitsailija. Että.
5: No en tiedä, erikoisia lähteitä sulla on, joilla on erikoinen huumorintaju, mutta myönnetään, joskus voi jotakin lipsahdella huumorin puolellekin. Mutta hei, oikeastaan tästä resilienssistä vielä tai kestokyvystä, joka on parempi sana, mä aina vähän vierasta näitä sivistyssanoja, kun useimmille on jotakin kotimaisiakin vastineita olemassa, niin kyllähän meidän poliitikkojen pitäisi kaiken kaikkiaan pystyä luomaan parempaa näkymää tulevaisuuteen, myönteisempää tulevaisuuskuvaa. Tätä tehdään ihan liian vähän. Tässä on liian paljon erilaista synkistelyä. Kun meillä kuitenkin on tässä maassa paljon hyvää, mitä rakentaa, niin pitäisi pystyä maalaamaan yhä polkua parempaan, minkälaista Suomea halutaan ja ehkä vähän hahmotelta millä poluilla, millä tavalla sitä voitaisiin tehdä. Ja mä toivon, että mä lupaan tätä asiaa miettiä omalta kohdaltani ja toivon, että pystyisin tästä käyttämään jotakin puheenvuoroja tulevaisuudessa, koska kyllä me tarvitaan vähän nyt valoa tuonne eteenpäin. Sitä on ihan liian vähän politiikassa tällä hetkellä.
4: Se on tosi iso ja olennainen asia ja jotenkin itse kuvittelisin, että se voisi olla noin ihan poliittisesti kannattavaakin ja tehokasta myös tarjota niin kuin näkyä luvatusta maasta, niin kuin Timo Soini sanoisi, että ikään kuin että toi on se suunta, mihin meidän pitää mennä, ja tämä näyttää niin kuin hienolta, koska tässä ajassa on jotenkin hirveä määrä sellaista valittamisen ja toisaalta niin kuin uhkan ja huolen niin kuin esille nostamista ja myös niin kuin glorifioimista, että me tehdään siitä niin kuin hieno asia. Ja sehän on ymmärrettävää, että meillä on ilmasto-ongelmat ja ympäristötuho ja kaikki tämä. Se on totta, se on kiistatonta, mutta sitten samanaikaisesti tulee tunne, että se ja monet muut asiat ikään kuin vaan niin kuin luetellaan ja hyökyaaltona kaadetaan ihmisten päälle ja vaaditaan heitäkin näin. Et nyt varmaan sehän voi olla, että tuommoinen alkiolaiskaikkoslainen niin kuin luvatun maan visio, niin sehän voisi olla aika kova myyntivalttikin.
5: No, saa nähdä, tietysti vaikka olisi sitäkin, mutta joka tapauksessa mä uskon, että tätä kyllä Suomessa tarvittaisiin. Ja niin kuin sanoin, niin lupaan tätä kyllä pohtia ja koittaa pikkuhiljaa alkaa maalaamaan kuvaa vähän paremmasta Suomesta.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
6: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
9: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Piispa Teemu Laajasalon ohjelmassa on vieraana kansanedustaja Antti Kaikkonen. Ohjelma on uusinta viime vuodelta.
2: Laajasalo.
3: Sä oot myös ensimmäinen suomalaisministeri, joka jäi isyysvapaalle. Nyt jos ajatellaan, sä oot jo tosiaan sen verran pitkään näitä hommia tehnyt, erilaisia politiikan hommia, kokenut ilot ja surut. Että miten niin kuin arjen, tämmöisen niin kuin perhearjen tasapainottelutyön sun kohdalla voi sanoa töiden, kun olet sekä kansanedustaja että puolueen puheenjohtaja, niin miten se niin kuin onnistuu?
4: No kyllä tämä tietysti on jokapäiväinen pohdinnan ja suunnitteluaihe, että meillä on kotona kaksi pienehköä lasta, 2 ja 4 V, ja totta kai hekin vaatii aika lailla huomiota ja hyvin tarkkaan tietysti puolison kanssa mietitään joka viikko, suunnitellaan etukäteen, että miten lasten viennit päiväkotiin ja kuka vie, kuka hakee. Ja
3: onko teillä semmoinen siis keittiöpalveri, missä käydään läpi per päivä? Ja
4: no tunnustetteko nyt tämän verran, että kyllä on. Kyllä on, että kyllä me ihan sitä arkea aika tarkkaan suunnitellaan. Eikä varmaan olla ainoa perhe, joka näin tekee, että kyllä se varmasti monilla muillakin
3: on. Mekin yritetään tehdä, mutta sitten se on niin, että jos ei sitä muista tehdä joka viikko ja tee sitä niin kuin ikään kuin riittävän dokumentoidusti paperille, vaan jättää se jotenkin vähän, niin sitten se menee pieleen.
4: Joo, tunnistan tonkin riskin olemassa ja kyllä siellä vahinkoja on meilläkin joitakin sattunut, mutta kyllä me yleensä tähän aika hyvin pyritään ja pyritään noudattamaan. Totta kai tulee tänään yllätyksiä, että tänä aamuna meidän pikku Anton yskikin aamulla niin paljon, että todettiin, että eipä päiväkotiin ole menemistäkään tänään, mutta onneksi mummo on sitten melko lähellä, että pystyy auttamaan.
3: Joo.
4: Auttamaan sitten aina tai aika usein ainakin näissä tilanteissa, mutta kyllä me ihan semmoista normaalia lapsiperhearkeakin tässä eletään, se pitää elämässä hyvin kiinni ja onhan ne isoja tärkeitä asioita ilman muuta. Lasten hyvinvointi kaiken kaikkiaan.
3: Niin, mutta jos ajatellaan, niin tunnistatko sen, että on huono omatunto vähän niin kuin joka suuntaan, että pitäisi olla niin kuin enemmän kotona, pitäisi olla enemmän kasvattamassa puoluetta ja näyttämässä luvattua maata ja sitten pitäisi hoitaa nämä niin kuin ihan perustuota kansanedustajankin hommat. Että.
4: No ennen kuin mä lähdin tähän keskustan puheenjohtajuuteen, niin mä ilmoitin sen, että kun on pikkuväkeä kotona, niin ja mä aion myöskin kotona olla ja kantaa niin kuin omaa niin kuin osuuttani siitä, niin kerron, että se tarkoittaa sitä, että mä en ihan joka viikonloppu, enkä ihan joka toinenkaan viikonloppu voi olla sitten keskustan tapahtumissa tai muissa tapahtumissa ympäri Suomea, enkä myöskään joka arki-ilta. Että ottakaa huomioon, jos meikäläisen valitsette. Että, mutta tästä huolimatta ne päättivät valita meikäläisen tähän puheenjohtajaksi. Ja tämän mukaan mä oon kyllä koittanut elää. Tietysti aina vaalien alla on sitten hektisiä vaiheita, mutta että kyllä mä mielestäni on aika hyvin tätä sääntöä kuitenkin pystynyt noudattamaan. Ja kun hyvin suunnittelee, niin vuorokaudessa on kuitenkin 25 tuntia.
3: Nimenomaan, joo. Ja se oli niin sanottu informoitu päätös, että se oli etukäteen sanottu porukalle kuitenkin.
4: Kyllä.
3: Näin tullaan menemään. Oliko sulla muuten siis lapsuudessa jotain haaveammattia vai oliko se keskustan puheenjohtaja?
4: No ei se kyllä mieleen tullut kyllä lapsuudessa eikä nuoruudessa eikä ihan heti sen jälkeenkään. Ne oli vähän semmoisia arkisempiakin ajatuksia, että mä esimerkiksi tykkäsin kokkailla kotona, että mä tein ruokaa usein ja jossain kohtaa, että minähän musta voisi tulla vaikka kokki. Eihän se toki myöhäistä ole vieläkään.
3: Mistä mä ajattelin, että olisiko se tuommoinen Kaikkosen grillikioski johonkin, tai että mikä on sun ruokabravurisi?
4: No kyllä mä edelleenkin tykkään ruokaa laittaa, että on musta ihan rentouttavaa, kivaa puuhaa, että kyllä, kaikenlaista irtoa.
3: Oletko se semmoinen niin kuin hifistelijä, joka hommaa erilaiset kaikki mahdolliset vehkeet ja mittarit, vai onko se enemmän tuommoinen keskustalainen maatalon niin kuin emännän ote?
4: No en mä tiedä, onko se ihan kumpikaan noista, mutta en mä hifistelijä ole eikä ole kaikkia laitteita, mutta erilaista sanotaan kotimaista hyvistä raaka-aineista tehtyä ruokaa, niin koitan suosia. Tietysti arjessa ei aina, mutta että silloin tällöin koittaa vaikkapa savustettu kala esimerkiksi oikein herkkua.
3: Joo. No hei, meillä on tässä vielä hetki aikaa, niin nyt on puhuttu näistä maailman niin kuin kriiseistä, siitä, että meillä idässä naapurissa on aggressiivinen hyökkäys käynnissä ja toisaalta sitten tuolla lännessä on aika moista ainakin nyt yhtäältä sisäistä kulttuurisisällissotaa ja sitten tällaista niin kuin poukkoilevaa käytöstä ja yllättäviä niin kuin tilanteita. Mutta jos hypätään nyt takaisin tähän niin kuin Suomen maahan, me aloitettiin ja puhuttiin vähän siitä, että pitäisi kaupunkilaisten ymmärtää, minkälaista on Itä-Suomen köyhyys tai minkälaista on siellä niin kuin palvelujen häviäminen ja näin. Miten sä yleisesti ajattelet, että miten me täällä Suomessa onnistuttaisiin elämään niin sanotusti yhdessä eikä jakaannuttaisi, kun musta tuntuu, että se on vähän niin kuin muotisana, että polarisaatio tai vastakkainasettelu kasvaa ja ihmisten niin kuin kuplat jotenkin vahvistuvat ja tämmöinen. Niin mitäs tälle pitäisi tehdä?
4: Joo, ja Itä-Suomessa omat ongelmansa, mutta on meillä suurimmissa kaupungissa taas omat ongelmansakin, että totta kai niitäkin täytyy pyrkiä hoitamaan. Mä sanoisin, että näissä olosuhteissa, kun maailmalla tuulee, maailmanpolitiikka on aika tuulista ja maailmanpolitiikan mannerlaatat on liikkeessä, niin mä sanoisin, että silloin erityisen tärkeää on, että me pidetään oma paketti kunnossa, eli pidetään huolta tämän maan asioista. Niihin me voidaan vaikuttaa. Maailmanpolitiikkaan aika vähän, mutta siihen me voidaan vaikuttaa, miten tässä maassa eletään. Ja mun mielestä nyt ehkä olisi syytä kiinnittää huomiota ihan erilaisiin perusasioihin ja niiden toimivuuteen, että tässä maassa hyvinvointiyhteiskunnan peruspalikat toimisi mahdollisimman hyvin, että meillä olisi laadukasta päivähoitoa lapsille, hyvä koulujärjestelmä tässä maassa, jos sairastuu, täytyy päästä hoitoon, ikäihmisille pitää olla vanhuuden turvaa. Tai semmoiset asiat, kuten kotimainen ruoka, mikä on tietysti keskustalle aina ollut tärkeä asia, kotimainen energia, turvallisuus, meidän kaduilla, kyläteillä olisi turvallista kulkea, perusasiat kuntoon. Mutta sitten pysyy kaikki mukana, niin kyllä pitää tunnistaa se, että meillä on kasvavaa työttömyyttä, meillä on monilla toimeentulovaikeuksia tällä hetkellä. Tähän maailman aikaan istuu mielestäni vähän huonosti se, että tämä menee vähän politiikan puolelle, anteeksi nyt vaan, mutta että suurimpia veronkevennyksiä kohdistetaan nyt yhteiskunnan suuritulosimmille, niin se ei oikein oikeudenmukaiselta tunnu, kun samalla sitten tehdään erilaisia leikkauksia moneen paikkaan. Ja se voi niin kuin yhteiskuntarauhan kannaltakin olla vähän ongelmallista, jos yhä useampi kokee, että minun tilannetta ei oikein huomioida.
3: No miten jos ajattelet niin päin, että ihan vaan ylipäätänsä siitä, että kun meillä on täällä aika vahvoja näkemyksiä, on erilaisia poliittisia näkemyksiä, tietenkin on erilaista ikään kuin ideologista ja tämmöistä identiteettipoliittista linjausta, niin onko Antti Kaikkosella joku resepti siihen, että miten ylipäätänsä voisi kun tulla toimeen ja sietää sitä, että joku toinen ajattelee eri tavalla. Kun sehän on niin, että useinhan me huomataan, että onpa erikoista, että toi ajatteleekin tosi eri tavalla kuin minä, mutta että me ei välttämättä saada sitä muuttaa niitä näkemyksiä.
4: Ei, ja kannattaako sitten yrittääkään, vaan varmaan voitaisiin koittaa hyväksyä sitä, että ihmiset ajattelee, on vähän erilaisia arvostuksia ja tuo naapuri ajattelee tästä vähän eri tavalla, antaa hänen elää sillä tavalla. Miten se Eino Leino kirjoittikaan hymyilevässä Apollossa, että oi ihmiset toisiaan suvaitkaa, niin suuri on maa. Eli kunhan kaikki elää ihmisiksi niin sanotusti. Eli elää tämän maan sääntöjen, tapojen, lakien mukaan, niin se jo auttaisi aika paljon. Mä en näitä identiteettisotia, kulttuurisotia, ne ei ole kyllä oikein mun juttu, että kohkataan kauheasti jostakin siitä, että saako nyt Afrikan tähtipeliä pelata päiväkodissa vai eikö, tai monet muut asiat, mistä tulee kauhea haloo. Haloo, niin mä ehkä tässä suhteessa niin kuin antaisin ihmisille vähän tilaa elää parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan me saataisiin näitä yhteiskunnan isoja ongelmia hoidettua parempaan kuntoon.
3: Niin, olisiko se myös se, että yksi osa tätä resilienssiä tai kriisinkestävyyttä tai vikasietotilaa, sehän on se vanha käynnistä koneesi vikasietotilassa juttu, että se ei oikein toimi, niin se olisi myös tavallaan se, että me siedettäisiin niin kuin toinen toisiamme, siis siedettäisiin sitä erilaisuutta. Ajateltaisiin, että kyllä tuon niin kuin kaverin ajatukset on mun mielestä aika niin kuin rasittavia ja vääriä ja niin kuin tietyn osin jopa haitallisiakin, mutta että kun me tässä nyt samassa niin kuin kansassa eletään, niin jotenkin yritettäisiin olla yhdessä. Ihan lopuksi vielä ennen paria pikkukysymystä, niin mikä se on tuommoinen niin kuin Antti Kaikkosen kirkkosuhde ja jos sä katsot eri vaiheita elämässä, niin onko seurakunnalla ollut jotain merkitystä tai mitä sä niin kuin ajattelet?
4: No mä olen kirkon jäsen ja olen aina ollut ja olen ajatellut olla jatkossakin, mutta ehkä ne uskon asiat, kuulun siihen joukkoon suomalaiset, jotka haluaa pitää aika henkilökohtaisina, että en niistä hirveästi ole puhunut ja ne on niin kuin jotenkin oma juttu, mutta kyllä se yleensä ihmiselle hyvää tekee kirkossa käydä ja arvostan kirkkoa, kirkon tekemää työtä, että näen kirkon ja näen kirkolla myöskin tärkeä rooli tässä yhteiskunnassa muutenkin, että kirkko tekee paljon semmoista, jota ei oikein kukaan muu kunnolla tee. Että kyllä kirkolla ja uskonnolla on mielestäni Suomessa paikkansa ja on myös omassa elämässäni paikkansa.
3: Joo, mä ajattelen, että kirkolla on varmaan paljon annettavaa, jos osaamme sen oikein tehdä ja oikein yhdessä tehdä myös tähän yhteyden rakentamiseen ja siihen henkiseen kriisinkestävyyteen.
4: Ilman muuta.
3: Se on niin kuin varmaan semmoinen. Nyt otetaan pari pientä viimeistä loppukysymystä. Nämä on kyllä aika vaikeita.
4: Tässä oli jo monta vaikeita kysymystä. Mä ajattelin, että tosiaan helppoa loppuun.
3: Eikö, nyt otetaan semmoinen niin kuin muutama lyhyt kysymys. Mikä on elämäsi paras päätös tähän mennessä? Mä varoitin.
4: Tuli aika vaikeeta todella vaikea kysymys. Kyllähän niitä hyviä päätöksiä on monta. Todella vaikea kysymys nostaa sieltä yhtä ylitse muiden, mutta olen iloinen, että

0: Enemmänkin, varmaan. Enemmänkin. Mutta kyllä me ollaan viime vuosina viihdytty Porvoossa tosi hyvin. Et se on vanha ja tosi sympaattinen kaupunki. Sitten löytyy paljon kivoja elementtejä. Et nimetään tässä nyt Porvoa, mutta kyllä melkein samalla viivalla on valtava määrä muita paikkoja ympäri Suomea.
1: No hei, viimeinen kysymys on paljon paljon helpompi. Se on se, että jos Jumala on olemassa, niin mitä toivoisit, että hän taivaan portilla sulle sanoisi?
0: Tervetuloa Antti, ja eikö se ole hyvä juttu, että saatiimme lopulta sen maailman rauhakin aikaiseksi?
1: Rakkaat Radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, Laajasalo ohjelma, ja tänään vieraana oli puoluejohtaja, puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen. Kiitos.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi

0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Laajasalo.
0: Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Ohjelma oli uusinta. Valoisinta lounasseuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein siunattua maanantaita ja uutta viikkoa. Israel on kiehtova maa ja siellä voi tulla myöskin hienoja oivalluksia. Ja se me kuulemme tuossa musiikin jälkeen. Ennen sitä Jaakko Löytty ja Palmu Matolla.

0: Oopperalaulija Matti Turunen, sinulla on jakaa meille mielenkiintoinen matkamuisto Israelista.
1: Kyllä, monilla matkoilla on käynyt myöskin Israelissa, mutta ensimmäinen kokemus oli vuonna 1996 keskellä silloin kiristynyttä tilannetta. Teimme sinne Israelin rippikoulumatkan Joensuusta ja minäkin sain vuotta liian aikaisin käydä siellä rippikoulun ja kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, Via Dolorosat ja kaikki nämä pääsiäisen ihmeelliset tapahtumapaikat ja myöskin Genesaretin järven ympäristöä. Se oli jännä, siellä oppi tosiaan näkemään sen, kun Raamatusta oli kuullut näitä tarinoina, näitä Jeesuksen juttuja, mutta siellä niin keskellä niitä tapahtumapaikkoja, keskellä niitä ihmisiä, ne tarinat tuli todeksi, että todellakin mentiin veneellä Genesaretin järven yli ja kohdattiin näitä eri paikkoja ja todettiin Betlehemissä kirkon syntymäpaikkaa, seimen paikkaa siellä ja paimenten ketoa ja muuta. Musiikista meillä huolehti nuorisokanttori Jarkko Maukonen ja hänen vaimonsa Lala, että oli niin kuin oikein huippuluokan gospelmuusikot ja kyllä se kokonaan johti sille tielle isoskoulutuksen ja seurakunnan musiikin töihin se retki vahvasti. Matka lauluista itselle kaikista rakkaimpana jäi soimaan Tom Holmanin Tule kaikeksi mulle. Eli tämä sanotaanko tämmöinen eksegeettinen ympäristö oli vahva myöskin sitten niin kuin tämän musiikin suhteen, mutta kuitenkin konfislauluksemme valittiin Jaakko Löyty Martin Luther Kingin laulu. Se oli kanssa, mutta sekin sopi sinne maisemaan. Kaikista koskettavin paikka ehkä siellä oli, tai koskettavimmat paikat oli tietenkin puutarhahauta. Myöskin se tavallaan se vanha Helenan pyhiinvaellusmatkan, Konstantinus suuren äidin Helenan pyhiinvaellusmatkan löytämä kalliohauta paikka oli hieno ja se kirkko, mutta se puutarhahaudan rauha jotenkin rauhoitti. Ja toinen, mikä kosketti, oli juutalaisvainojen museo. Se oli nuorelle pojalle, joka oli tietysti ryhtymässä juuri opiskelemaan toista maailmansotaa ja niitä. Niin oli todella sellainen puhutteleva paikka, samoin kuin tämä Jedashmonan kiputsi, missä päästiin käymään suomalaisittain. Mutta toisaalta sitten se kauneus. Heti kun sinne astui ulos ja tuntinen tuoksu ja se lämmin ilmavirta tuli ja yöllä ajettiin kohti Jerusalemia, niin se kasvusto ja kaikki sai sanomaan isälle, sanoi vieressä, hän isän vieressä istuisi, että minun täytyy tutkia näitä kasvejakin tarkemmin tulevaisuudessa. Ja meidän Pentti Holi, meidän oppaamme, sitten onneksi kertoikin erilaisista kasveista, mitä siellä Israelissa kasvoi. Koska kasvillisuuteenkin Raamatussa useasti verrataan just siis, että kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, ja tämä niin kuin on ihan realistista siellä. Ja sitten toisaalta se lepo, kauneus, saanen, hieno vesipuisto ja sitten kuolleen meren rentouttavat vedet ja rannat. Siinä matkassa silleesti yhdistyi lepo ja siinä yhdistyi oppi ja hengellinen kokemus. Ja onkohan nyt 4 Israelin matkaa takana mullakin sitten myöskin vetäjänä. Ja se on sitten poikinnut sen, että on ollut paljon. No tietysti viulusoittaja Katolla musiikaalin Teviä olen esittänyt. Se on tärkeä ollut. Se on, mikä sieltä jäi voimakkaasti mieleen. Sitten on tämä Middle East Music Company -bändi, minkä kanssa on tehty paljon musiikkia. Ja myöskin sitten Pyhänmaa ja Jordanian evankelis-luterilaisen kirkon ystävyystoiminta Kuopion hiippakunnan kanssa. Että mä oon sitten saanut tavallaan elää vahvasti mukana, mutta kuitenkin niin kuin rauhan kontekstissa siellä, vaikka suomalaiset rauhanturvaajat muut ovat siellä tuttuja, eli Libanonin rajalta erityisesti, mutta tavallaan niin kuin toimia rauhan kontekstissa ja musiikkikontekstissa näiden Lähi-idän ihmisten kanssa, niin se on antanut todella maukkaan yhteiselon, ja siitä erityisesti oopperallakin tiedetään tämä minun intoni baklava leivonnaisiin, että se on tärkeää.
0: Matti Turunen, Raamattu puhuu rauhasta, rauhanruhtinaasta Jeesuksesta, mutta tänäkin päivänä Israelissa soditaan ja siellä juostaan pommisuojiin. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
1: Minä olen ajatellut, että kun Jeesus on rauhanruhtinas ja tavallaan siihen rauhaan me vedotaan, niin jollain kummallisella tavalla se rauha, meidän oma rauhattomuus kumuloituu siellä, missä Jeesus ja Jumala tavallaan on tottunut ihmisten rukoukset kaikista voimakkaammin kuulemaan. Eli tavallaan se, että he kantavat nyt sitä maailman syntiä, mitä mekin todetaan Jumalan karitsa rukouksessa meidän ehto, että Jeesus Kristus, joka kannat maailman synnit, armahda meitä. Niin se meidän oma huuto kaikuu siellä Jerusalemin temppelialueella. Ja me tavallaan itse olemmekin osa syy siihen, että siellä ihmiset ovat niin rasittuneita, koska he ovat hyvin sympaattisia. uskovat ihmiset siellä ovat hyvin sympaattisia ja empaattisia ja tahtovat hyvää. Mutta tavallaan silloin, kun tulee tämmöinen käsittämätön stressitila jostain, mitä ei ymmärräkään, että mistä tämä tulee ja kumpuaa se rukouspaine. Suomalaiset papit myöskin jotkut kokee tällaista. Että tavallaan, kun tulee semmoinen suuri rukouspaine ja tarve, niin itsekin ihan romahtaa. Ja minä veikkaan, että siinä on tämä maailman syntien kantaminen yksi ongelma, mistä syystä nämä ihmiset niin kuin eivät saa rauhaa. Ja se ei ole oikeastaan meidän syymme, vaan se on ehkä se, että me vaan tarvitaan entistä enemmän sitä Jeesuksen puhumaa ykseyttä ja sellaista niin kuin mentaalihygieniaa, sitä, että me kohdataan toisemme rauhassa, eikä vaan niin kuin aina formularatissa kehäkolmosella tai sen ulkopuolella.
0: Kiitos tästä koskettavasta Israelin matkamuistosta, oopperalaulaja Matti Turunen, ja oikein siunattua päivänjatkoa.
1: Kiitos samoin teille.

0: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Day.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Mitä maailmalla tapahtuu? Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Yhdistyneet Arabiemiirikunnat kieltää Iranin iskeneen Al-Minhadin lentotukikohtaan. Arabiemiirikuntien puolustusministeriö sanoo viestipalvelu X:ssä, että medioiden raportoimat tiedot Iranin hyökkäyksestä ovat perusteettomia. Arabiemiirikunnat ilmoitti myös torjuneensa aluevesillään Iranista laukaistun droonin. Aiemmin maanantaina Iranin asevoimat sanoi kohdistaneensa kymmeniä drooni-iskuja Yhdysvaltain asevoimia vastaan Al-Minhadin lentotukikohdassa. Väitetyistä iskuista raportoi Iranin valtion media.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
5: Saderintama pyyhkii yli Suomen tänään ja osin vielä huomennakin. Tulepa muuten mieleen eräs kevään ylioppilas, joka rukoili kovasti juhlapäiväkseen kaunista ilmaa. No toisaalla sitten maanviljelijä anoi hartaasti sadetta kevään viljelyksillensä. Näin se, että toisen toive toteutuu ja toisen ei aina. Se on sitä elämää. Mutta mitä mahtavinta päivää erityisesti näin 31. elokuuta Arville ja Arvidille. Samoin tällä päiväyksellä syntyneille ja avioituneille. Onnellista, ihanaa elämää. Onnea etsimässä ja ehkäpä myöskin parisuhteen kipeydestä kertoo seuraava Even ja Ossin laulu. minun tehtävä.
6: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin

Rehellisen peilin edessä olivat siinä aviopari Eve ja Ossi, minun tehtävä biisissään. Ja niinhän se on, että on aika helppoa osoittaa toista sormella, mutta hyvä olisi muistaa, että kolme niistä osoittaa silloin oman puseron sisälle. Siunausta ja iloa sun maanantaihin. Tuossa musiikin jälkeen luetaan sitten vähän kuulijoilta tulleita vastauksia tämän päivän kysymykseen, eli mitäs tästä kesästä on erityisesti jäänyt sulle mieleen? Ennen sitä Pekka Simojoki ja Elämä on nyt.

Elämä on nyt. Kiitos tästä muistutuksesta, Pekka Simojoki ja kuoro. Radio Dayn tämän päivän kysymys on, että mitäs tästä kesästä on sulle jäänyt erityisesti mieleen? Täällä kuulija kirjoittaa, että kesän 26 päällimmäiseksi muistoksi jää ehdottomasti se, että 16 vuoden tuumimisen jälkeen rohkaistuin ja laitoin taloni myyntiin. Haikeutta tuntematta ei 28 vuoden jälkeen kodista luopuminen onnistu. Sinne jää viiden hengen muistot, lasten kasvaminen ja lopulta katkeran suloinen ikävä. Oi, oikein paljon tsemppiä ja siunasta sulle uuteen. Ari kirjoittaa, että huomenta. Kyllä se oli viimeisin ja kolmas reissu mustikka metsään. Olin aiemmat reissut tehnyt perinteisiin paikkoihin ja tuntui sille, ettei Maria kauheasti ole. Viimeisen reissun tein tyttären kanssa paikkaan, jonka olin bongannut ja ihan vaan kuntolenkillä. Mustikkaa oli niin reilusti, että teki pahaa astilla ja liikutella jalkoja. Tuolloin joka koneen haamoisun yhteydessä suusta pääsi, kiitos Jeesus. Tätä sitten kesti vajaa tunti ja sanko oli täysi. No hyvä, hyvä Ari, kun tuollaiselle paikalle eksyitte. Sitten Mellan viestissä lukee, että minulle kesä 26 oli surun kesä. Jouduin luopumaan rakkausta 90 vuotta vanhasta äidistäni toukokuun lopussa. Äidin viimeisenä iltana sanoin äidille hyvää yötä, Jeesus myötä, niin kuin sanoin useina iltoina muutoinkin äidin eläessä puhelimitse 350 kilometrin matkan päästä. Näin vastaa Radio Dayn päivän kysymykseen, mikä tästä jäi erityisesti sulle mieleen, Mella. Lämpöinen kiitos ja voimia, Mella, sinulle ja perheelle ja osanotto. No itselle jäi kyllä tältä kesältä mieleen erityisesti rakas pikkuinen suloinen Martti Anselmi, 6 kuukautta, kun hän opetteli konttaamaan. Ja sellaista puhetta pulputtaa tuo pojanpoika, että taitaa olla muusikkoainesta, niin innokkaasti hän päristelee ääntää, jokeltelee ja huomasipa hän, että puurolautasestakin voi saada rummun, jos sitä sitten vähän omin pikkukätöisin paukauttelee pöytää vasten ja puuro ei kyllä kovin paljon mennyt sitten sinne suuhun, mutta sellaista. Hauskaa ainakin oli.

0: Tänään on onnenpäivä, sillä asenteella oli tuossa liikkeellä Reba McEntire ja kuoro. Oh happy day! Ja toivottavasti tämä on sulle oikein hyvä ja siunausrikas päivä. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Kello on 18 minuuttia yli yksi ja tuossa 5 minuutin kuluttua kuullaan sitten, että mitäs eräs fiksu tietokirjailija, keksijä ja futuristi haluaa välttää. Mikä on se tiukka paikka hänelle? Siitä ottaa selvää Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Hyvyyden voimasta lauloi Iida Elina. Futuristi, tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölönen on viettänyt vuosia Amerikan piilaaksossa teknologian ja kehityksen keskiössä. Mutta entäs sitten, kun eteen tulee tilanne, jota ei oikein hanskaa? Nöyryys voi olla vaikea pitää mielessä, kun joutuu olemaan jossain asiassa aloittelija. Tällaisen kysymyksen heitti hänelle Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Tähän liittyy myös tietty ylpeys. Että jos mä menen nyt vaikka shakkikerhoon ja tiedätkö, siellä on semmoisia 10-vuotiaita poikia ja tyttöjä pelaamassa shakkia. Mitä käy on se, että ne varmaan rökittää mut. Ja kyllähän se vähän ylpeydelle ottaa, että aikuinen, mukamas niin fiksu ja pätevä ja kaikkea, 10-vuotias voittaa sut ajattelua vaativassa pelissä. Ja, niin voi olla, että mä en halua viedä itteeni semmoisiin tilanteisiin. Mä yritän vältellä semmoisia paikkoja, missä kävisi ilmi, että mä en ole ihan niin hyvä kuin mitä mä ehkä haluaisin ajatella. Tai että mä niin kun mieluummin pysyn siinä, mistä mä varmasti saan sitä huomiota ja hyväksyntää ja vahvistusta ja palkintoja ja tietynlaista niin kuin kannustusta. Että voi olla, että jos on liian ylpeä tai jollain tavalla niin kuin semmoinen ajatus siitä, että suorittamisen kautta tulee se niin kuin ihmisarvo, niin me niin kuin kierretään kaukaa semmoiset mahdollisuudet oppia uutta, koska me pelätään sitä, että nyt paljastuu, että kaikki ei ole ihan sitä, miltä näyttää.
3: Eli voisi olla, että se uuden oppimisen este, se opetettavana oleminen, onkin niin iso kolaus meidän niin kuin ylpeydelle ja itsetunnolle, että me ei lähdetä suusota siihen sen takia, koska joutuu nöyrtymään. Mutta kun toisaalta, tämäkin on mun mielestä hengellinen realiteetti, että meidän täytyy pysyä nöyränä. Se on hyvä asia.
2: Juuri näin. Ja siis se, että jos haluat saada jotain uutta, niin sun pitää olla... Sun pitää luovuttaa tiettyä auktoriteettia tavallaan pois. Sun pitää niinku tulla vaikutettavaksi. Sun pitää luottaa siihen, että nyt mä annan jonkun ohjata. Mä annan jonkun muodostaa mulle jotain. Ja moni ei tavallaan halua tulla objektiksi. Ne ei uskalla antaa valtaa pois jollekin toiselle niin kun olla se opettaja. Ja tässä on jotain niin kun hyvin arvokasta siinä, että niin kun tunnistaa sen oman paikkansa. Sen jälkeen, kun ymmärtää antaa muille mahdollisuuden vaikuttaa itseensä, niin voi todella saada jotain uutta ja kasvaa. Et ehkä semmoinen, että jos mä yritän koko ajan pysyä kontrollissa itse ja mä en anna muiden päästä mun kuoren läpi, niin enhän mä silloin anna mahdollisuutta sille, että jotain uutta tulisi. Vaan mä koko ajan pidän vähän niin kuin mä olen varovainen, mä vähän kulmien alta katon, mä en luota kovin helposti, mä oon vähän niin kuin kanava kiinni. Niin se vaatii sitä, että nyt jos haluat uutta, niin sun pitää myös vähän niin kuin heittäytyä. Sun pitää uskaltaa antaa jonkun toisen viedä ilman, että sä oot koko ajan ohjaksissa.
3: Musta tuntuu, että mä en ole futuristin kanssa tässä näin, vaan terapeutin kanssa, koska tää oli niin hyvin sanottu.
1: Viikon vieras. Radio Day.
0: Nöyryyttä löytyy ainakin futuristi, tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölöseltä, joka oli tuossa Miikkiksen haastateltavana. Ja hieno, pitkä haastattelu löytyy valmiina jo nyt Day Plussassa. Kannattaa käydä kuuntelemassa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Katseet kohti Jeesusta. Sieltä se apu tulee. Musiikkia meille tarjosi Amy Grant. Turn your eyes upon Jesus. On 31. elokuuta ja tältäkin päivämäärältä löytyy muuten yksi mielenkiintoinen merkintä lähihistoriasta. Nimittäin päivälleen 40 vuotta sitten viimeisen henkäyksensä tämän telluksen päällä veti Suomen pitkäaikaisin presidentti Urho Kekkonen. Hän kuoli siis 31. elokuuta vuonna 1986. Vaikka Kekkonen oli sairastanut jo pitkään, niin siltikin itselle tuli kyllä vähän sellainen orpo-olo, että kuka sitä Suomea nyt sitten johtaa. Niin pitkä, eli yli 25 vuotta oli tuo Kekkosen valtakausi ja hänhän oli hyvin näkyvä maan päämies ja eräänlainen valtakunnan isä. No tuon pitkän poliittisen uransa lisäksi Urho Kekkonen oli myöskin innokas kirjailija ja myöskin urheilija. Ja useissa uutiskuvissa hänet nähtiin juurikin hiihtoladulla, milloin minkäkin valtuuskunnan perässä hiihdellessä. Ja tuota kovaa kuntoa Kekkoselle luotiin varmaan jo hyvin nuorena, sillä 12-vuotias urhopoika oli siellä Kainuun korvessa kotimaisemissa niin mukana isänsä uittotyömailla ja sieltä sitä ruista ranteeseen sitten varmaan saatiin. Kekkonenhan oli nuorena ihan kansallisen huipputason yleisurheilija, tiesitkö tätä? Hän voitti muun muassa vauhdittomien hyppyjen SM-kisoissa korkeushypyn ja kolmiloikan. Ja Urho Kekkosen hallussa olikin vauhdittoman kolmiloikan Suomen ennätys, joka oli 972 senttimetriä. No, meidän nykyinenkin presidentti Alexander Stubb on urheilija miehiä ja joku voisi varmaan sitten haastaa hänet kokeilemaan, päihittääkö Urho Kekkosen tuossa vauhdittoman kolmiloikan Suomen ennätyksessä.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille,

0: Kiehtovasta aiheesta laulavat siinä Marja Ylipää ja Jukka Leppilampi. Mitähän puuhaavat taivaassa nyt? Radio Day järjestää adventtiajan kuuntelijamatkan Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Sitä kertoo seuraavassa matkaopas Emil Anton.
1: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Vavelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Vielitskan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rastamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
2: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

0: yle.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Rukousalttarille Jeesuksen luokse kutsui meitä siinä Elevation Worship, O Come to the Altar. Ennen vanhaa lapset opetettiin säästämään ja odottamaan. Nyt me elämme vähän sellaisessa nyt heti kaikki mulle -kulttuurissa. Ja siitä kolumnoi seuraavassa Anna-Mari Jukko.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
4: Kun olin 3 tai 4 vuotta vanha, kävelin vuotta vanhemman veljeni kanssa kilometrin päässä olevaan pankkiin. Olimme ilmeisesti jo jonkin aikaa saaneet viikkorahaa ja nyt oli aika avata tili. Veljeni osasi jo kirjoittaa nimensä, mutta minä en. Niinpä pankkikirjaani päätyi etunimeni väärin kirjoitettuna. Vuosia sain sitä väärää nimeä katsella. Lapsuudessani 70-luvulla oli normaalia, että lapset opetettiin säästämään. Pankista sai säästöpossun, johon viikkorahakolikot pudotettiin. Kun lipas täyttyi, rahat vietiin pankkiin. Tuon sukupolven ajattelu kulki niin, että säästäminen pitää opetella, kuluttamaan oppii kyllä myöhemminkin. Kun jokin aika sitten kuuntelin radiosta ohjelmaa, jossa aiheena oli lapsi ja raha, painotus oli toinen. Kun lapsi saa rahaa, hänen tulee nimenomaan alkaa opetella rahan käyttämistä. Idea tuntui olevan, että on hyvä, että lapsi käyttää lähes kaikki saamansa rahat. On varmasti totta, että molempia kannattaa harjoitella. Ehkä sitä säästämistä kannattaisi kuitenkin harjoitella enemmän. Moni lapsi nimittäin käyttää kaikki rahansa niin sanottuihin ei-välttämättömiin hankintoihin. Jos tottuu pienestä asti siihen, että kaikki tai lähes kaikki rahat voi käyttää ei-välttämättömään, tulee elämästä aikuisena vaikeaa. Aikuisena, kun lähes kaikki rahat pitää käyttää nimenomaan välttämättömiin menoihin, eli vuokraan, ruokaan, puhelimeen ja bussimatkoihin. Moni niistä ihmisistä, jotka eivät ole lapsena oppineet säästämään, ostavat osamaksulla. Silloin tavarasta pitää kuitenkin maksaa huomattavasti enemmän kuin jos ensin olisi säästänyt ja vieläpä kerryttänyt korkoa säästöille ja sitten vasta ostanut. Toisaalta samalla menettää jotain hyvin tärkeää, nimittäin odottamisen ilon. Kaikki tietävät, että parasta joulussa ei ole jouluaatto tai joulupäivä tai lapsilla joululahjat, vaan nimenomaan se odottaminen. Ihminen, jolle elämä on nyt mulle kaikki heti, jää paitsi odottamisen iloa. Mitä sinä voisit tänä syksynä malttaa odottaa? Mitä lähipiirissäsi olevat lapset voisivat tänä syksynä opetella odottamaan, jotta he saisivat kokea odottamisen ilon?
2: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.

Olen Hanna Ranssi-Matikainen ja me lähdettiin mun miehen Pekan kanssa 30-vuotis hääjuhlamatkalle Firenzeen syksyllä 25 ja siellä muun teki erityisesti vaikutuksen luostareiden määrä, joka siinä kaupungissa on. Me vierailtiin aika useissa niistä ja se ajatus, mikä siellä syntyi, on se, että joku ihminen on antanut koko elämänsä siihen, että hän palvelee Jumalaa paikallisesti, eli sitä paikallisyhteisöä. Hän huolehtii rakennuksista, hän huolehtii puutarhasta ja rukoilee. Ja se, mikä mun mielestä oli jännittävä se, että ne luostarit oli aika pieniä. Mä oon aina ajatellut jotenkin, että luostari-instituutio mun omassa päässäni on tullut se kuva ja aiemmissa luostareissa, missä on käynyt, että ne olisi valtavan kokoisia instituutioita ja hirvittävät rakennusmassat ja sitten niin kuin paljon sitä pihaa hoidettavaksi ja puutarhoja huolehdittavaksi. Ja itse asiassa, kun kävelin niissä sisäpihoilla ja katsoin sitä rakennusmäärää, niin se olikin inhimillinen. Kokoinen. Ne oli usein kaksikerroksisia, pihat oli siinä keskellä ja mä ajattelin, että se niin kuin luostarielämän siirtäminen tähän hetkeen, missä minä elän, palvelen tätä kaupunkia, tätä aikaa, näitä ihmisiä, jotka mun ympärillä on, niin sehän on myös ihmisen kokoista. Ja mä voin niin kuin ajatella, mua on aina kiehtonut luostarielämä ja ajatus siitä, että miten voisin dedikoida itseni elämän mittaiselle matkalle Jumalan palvelemiseen ja mun mielestä niin kuin se luostari teki siitä jotenkin minun kokoista. No sitten tähän liittyy ehkä semmoinen hauska tarina, että oltiin Roomassa ja siellä oli taas sitten paljon nunnia ja niin mä sanoin Pekalle, että voi että musta olisi ihana olla nunna, mutta hän sanoi, että sun kohdalla valitettavasti tämä haave on jo mennyt, että sä et kykene nunnaksi enää ryhtymään, mutta ajatus siitä, että voisin palvella koko elämällä, niin se on kiehtova.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Siinä Anna Hanski ja toinen toiselle. Oikein nätti laulu rakkaudesta. Ja Anna Hanskihan on muuten mukana tämän syksyn Tanssii tähtien kanssa -kisassa. Suurin osa siellä on aika nuoria julkimoita. Toivotaan, että Annakin sitten pärjää. Ei muuta kuin oikein mukavaa ja siunausrikasta maanantaita sulle. Kiva, kun olet kuulolla. Huomenna on syyskuu ja onhan se jotenkin vähän haikeaa hyvästellä kesää. No mutta itse pidän toisaalta syksyn hehkeistä väreistä. Kirkkaan punaisena hehkuvat kirsikkapuut ja villiviini olivat itselle sellaisia uusia tuttavuuksia, kun tänne etelään muutin. Ja onhan sitä syksyllä aikaa sitten kaivaa käsityöt ja kirjat esille. Itsellä on juurikin menossa sukkien kutominen Enolle, joka täyttää vuosia näin syksyllä. Näillä miettein. Kiitos kun olet siellä ja kuuntelet Radio Dayta ja tuossa uutisten jälkeen. Meidän seuraan liittyy kesälomansa jälkeen sitten ihana Anu Lehtipuu. Ei muuta kuin kaikkea hyvää sun päivän jatkolle. Ja ennen uutisia vielä profideja. Mitään niin suurta.
2: Toisinaan mun pelot muuttuu jätti.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi tänään Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on Eastspring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sulkee pois mahdollisuuden, että Marokko olisi ollut Ceutan siirtolaiskriisin takana. Sánchez kommentoi Ceutan tilannetta Cadena Ser-radiokanavan haastattelussa. Heinäkuun lopussa ainakin 71 000 ihmistä saapui Marokosta Ceutaan. Suurin osa tulijoista palasi Marokkoon muutamien tuntien sisällä, mutta tuhansia siirtolaisia on jäänyt Ceutaan. Sánchez sanoo, että syitä Ceutan tapahtumiin tutkitaan. Sánchezin mukaan Venäjään, Israeliin ja kansainväliseen äärioikeistoon liittyvät verkostot ovat levittäneet disinformaatiota Ceutan tilanteesta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
4: Ihan selvästi on syksyisen tuulen tunnelma tänäänkin iltapäivässä, vaan kyllä punaposkiset puolukat ja pihlajan marjatkin ovat ilonamme ja väriläiskinä. Mukava, kun olet kuulolla. Anu on palannut jälleen lomalta. Joten mukavaa syksyistä iltapäivää tähän hetkeen sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Lähdepä Pekka Simojoen, meikäläisen ja myös Pekka Simojoen ystävien kanssa matkalle kohti Ylitsemerta.
5: Hei, ja joukkoon mahtuu myös mukaan rovasti Jukka Norvanto, joka kertoo Sari Savelille tuokion kuluttua, miten hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Ja mikä paikka tuo oli, joka sai hänet seuraamaan Jeesusta?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Miten sinusta tuli niin kutsusti tämän tien kulkija, Jeesuksen seuraaja?
1: No uskoon mä tulin armeijan aikana, vaikka ei se armeija siihen sinänsä mitenkään liittynyt, mutta se tapahtui vain armeijan aikana. Eli olin lomalla käymässä Posiolla ja siellä oli sitten mun serkka oli uskossa. Oli sitten myöhemmin sitten vaimossa kanssa lähetystyössäkin, niin kertoi vain, että siinä on tulossa tämmöinen Jorma Kalajoen joku ryhmä Oulusta sinne jotenkin nuorten kanssa. Ja sitten meni sitten kuuntelemaan, ei mulla sinänsä mitään vastaankaan ollut, mutta niin siellä yksi näistä mukaan olleista nuorista sitten keskusteli mun kanssa ja kyseli jotakin, niin sitä hetkeä sitten on alkanut pitää aikana, jolloin sitten tulin uskoon. Eli vaikka kysyt, oletko sä koskaan rukoillut, mä sanoin, että olen mä rukoillut ja mitä sä oot rukoillut, no vaikka sitäkin, että Jeesus tulisi mun elämään. No sitten sä oot tullut uskoon, vaikka et itse sitä tiennytkään. Ehkä siitä lähtien mä tavallaan tietyssä mielessä hyväksyin sen, koska sitä ennen oli kaikkia näitä pelkoja, että mitähän kaverit sanoi ja kaikki muut. Mutta sitten kun se oli jo tapahtunut, ei taittunut enää sitä välittää siitä. Ja mulle sen jälkeen tuli sitten hirmu halu alkaa tutkia Raamattua ja opettelin sitä ulkoa. Ja sitten kun menin opiskelemaan Savonlinnaan, niin aluksi kävi jopa kolmessa Raamattupiirissä. Ja siellä oli aikaa Savonlinna ja Säämingin seurakunnat. Istuin kummankin jumalanpalveluksen perätysten. Ja sitten oli vielä erikseen nuorten illat, että taisi olla maanantai ainoa päivä, ei ollut tämmöistä seurakunnallista tai hengellistä menoa. Siinä vaiheessa eli kovasti koti ahmia kaikesta mahdollista niin paljon kuin mahdollista.
0: Eli olit hyvin nälkäinen.
1: Kyllä.
0: No saitko sä niin kuin sellaista ravintoa, joka sulle riitti, no, joka tyydytti sut?
1: Kyllä mä luulisin niin, että sinä, kun menin sinne Savonlinnaan, niin mä, se oli siis sitä aikaa, että ei ole mitään kännyköitä ihmisille, vaan puhelinkoppiin meni ja sitten soitin seurakuntaan, että onko teillä mitään toimintaa täällä seurakunnassa. Ja siellä oli myöskin tämmöinen, missä niinkö jaettiin halukkaita Raamattupiireihin ja meni sitten siihen, niin siellä Anja Kauppinen, muuten Tankari Kauppisen äiti, joka Kari on Riihimäillä pappina nyttenkin, niin sanoi, että ei sun kannata ehkä näihin Raamattupiireihin mennä, vaan mene tämmöisen nuoriso-ohjaajan pitämään Raamattupiirin. Ja siellä sitten oli tämmöinen kirjanen, jonka avulla sitten käytiin sitä lävitse ja siinä oli hyviä kysymyksiä ja niitä sitten keskusteltiin, niin varmaan siinä mielessä ihan hyvin siltäkin osin. Ja sitten mä Raamattuahan mä aloin hyvin ahkerasti, niin ehkä se yhdessä kaikki vaikutti, että pääsin aika hyvin. Mielenkiintoista oli se, että kun sieltähän järjestettiin adventtina ja vappuna linjautukyyti myöskin Raamattuopistolle tämmöisiin tapahtumiin. Ja sitten kun siellä heidän mukanaan menisin ja sitten kuuntelin, mitä siellä opetettiin, niin mä ajattelin, että hetkinen, nämä ihmisethän taitaa uskoa Jeesukseen, koska ne, mitä ne puhuu, tuntui niin todella tutulta, että mä olin itse Raamatusta oppinut suurin piirtein samat asiat, niin se tuli, semmoinen kotoinen tuntu tuli heti siellä.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Olipa mielenkiintoinen tarina elämän varrelta rovasti Jukka Norvannolta, jonka ääni on varmasti tuttu sinulle Raamattu kannesta kanteen ohjelmasta, varsinkin jos olet ohjelmaa kuunnellut. Kumbajaa on laulu, joka soi nyt Radio Dayn alalla iltapäivässä, kun kello on 14.16 Peter, Paul ja Mary -triolta.

Kyllä tämän takuuvarman nuotiolaulun esittivät upeasti kolmikko Peter, Paul ja Mary. Kumbaya. Vaan minkälainen kesä sinulla oikein on ollut vuonna 2026? Tänään kun vietetään elokuun viimeistä päivää, niin on mukava muistella hieman mennyttä kesää. Ja varsinkin kun muutamina elokuun päivinä on sitä jo onnasteltu, että alkaako Laurina vai Perttinenä tuo syyskuu. Ja ainakin meikäläinen seurasi tuossa viime viikolla, kuinka muun muassa oravat ilmestyivät sinne mökkipuihin ja keräsivät ihan selvästi jo talvivarastoon kätköjä. Ja kuka tietää, josko karhu olisi katsellut jo pesän paikkaa, ja se ainakin selvisi viikonloppuna, että syyssienet ovat ilmestyneet metsiin. Millaisia muistoja sinulla siis on ollut tämän kesän aikana? Minkälaiset huippuhetket on vietetty? Kerro ihmeessä WhatsApp-viestillä tänne studioon numeroon 044-4477-447. Vaan soi kunniaksi Luojan, on Katajainen kansa valmis musisoimaan.

0: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
1: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Kyllä nyt on kiitollinen mieli niin Katajaisella kansalla kuin meikäläiselläkin, koska yläkertaan lähti aika monta viestiä, että voisipa luoja suoda sen ilon, että löytää herkkutatin. Ja niin se vaan vihdoinkin löytyi, kun tarpeeksi etsi ja toivoi ja rukoili parasta. Viime viikonloppuna se tapahtui, mutta kerropa sinä, mikä oli se kohokohta sinun kesässäsi nyt vaikkapa ihan elokuun loppuviikoilla, vai oliko se jo aiemmin kesällä? Laita viestiä numeroon 044-4477-447. Vaan nyt kuullaan uutta musiikkia Innea-yhtyeeltä ja yhtyeen toinen osapuoli Nea Sofia kertoo lisää sun eteen kappaleesta.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Moi, täällä Nea Sofia Inneasta. Me julkaistiin tänä keväänä uusi biisi sun eteen. Ja tää biisi on vähän niin kuin sellainen rukous laulun muodossa. Aika usein elämässä meillä itsellä ja meidän ympärillä olevilla ihmisillä on tosi paljon kaikenlaisia asioita, jotka voi tuntua tosi sekavilta vyyhdeiltä. Ja ei aina oikein tiedä, että mitä mä nyt oikein rukoilisin. Tää biisi rohkaisee siihen, että me voidaan antaa kaikki meidän asiat vaan Jumalan eteen. Voidaan vaan sanoa, että tässä on nää, ota sä nää, sä tiedät, mitä sä teet. Ja toivotaan, että tää biisi vois olla sellainen vähän niin kuin huokaus Jumalan puoleen. Ja että se voisi tuoda rauhaa ja turvaa. Me ollaan myös tehty tämä biisi sellaisella yhteislauluajatuksella, että ollaan mietitty sitä, että tämä biisi voisi olla sellainen, joka toimisi myös yhteislauluna. Tähän esimerkiksi on saatavilla nuotti, se löytyy helposti Innean somekanavien kautta, sieltä pääsee sellaisen linkkiin, mistä pystyy ladata sen. Niin olisi ihana, jos tämä biisi löytäisi tiensä erilaisiin tilaisuuksiin, missä sitä voitaisiin sitten laulaa kaikki yhdessä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: se on jotenkin niin kuin ihana olla siellä kotona ja panna villasukat jalkaan ja ruveta leipomaan. Se on vähän sellainen, niin kuin, että tänne ei yllä hallin hammas. Tämä on tämmöinen turva. Että se on jotenkin ollut hirmuisen tärkeä viime aikoina. Ja sitten se kalastus siellä merellä, että hiljaisuudessa istuu, mietiskelee, rukoilee, tekee milloin mitäkin. Se on hirveän tärkeää.
1: Tiistaina Kirsin kanssa Risto Nordell toiveuusintana Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plusassa. Risto Nordell jatkaa seuraavaa Riston viikon valintakautta sunnuntaina sitten jälleen kello 9. Ja nyt uusinnat myös kello 20 sunnuntai-iltaisin.
2: Kirsin kanssa.

0: järjestö kuin UNRWA eli UNRWA. Kyseessähän on humanitaarista apua tarjoava pakolaisjärjestö, joka ylläpitää kouluja ja tarjoaa perusopetusta sadoille tuhansille lapsille. Myös terveydenhuolto on melko tunnettua työtä ja sosiaaliapuakin UNRWA tekee jakaen ruoka- ja hätäapua. Mutta onko tuolla palestiinalaispakolaisille tarkoitetussa avustusjärjestössä myös yhteyksiä terrorismiin? Tätä pohtivat muun muassa Lior ja Johanna Regev Israel tänään raportissa. Ennen raporttia toiveikasta musiikkia Andre Crouchilta. Soon and very soon.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstaihuomenta. Siunattuakin sellaista.
5: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:11.

0: Israel tänään.
1: UN Watch-järjestön verkkosivuston etusivulla on artikkeli UNRWAn yhteyksistä Hamasiin ja muihin palestinalaisiin terroristiryhmiin. Artikkelissa käsitellään yli 400 UNRWAn työntekijän yhteyksiä tällaisiin ryhmiin. Emme tänään käy läpi yksittäisiä esimerkkejä, vaan teemme yhteenvedon aiheesta ja tarkastelemme samalla siihen liittyviä uutisia Suomesta. Vaikka UNRWA määrittelee itsensä humanitaariseksi järjestöksi, se toimii myös palestinalaisten poliittisena välineenä. Palestinalaiset pitävät järjestöä heille kuuluvana oikeutena siihen saakka, kunnes he saavuttavat niin kutsutun paluuoikeuden Israelin suvereenille alueelle. UNRWAn kouluissa tätä tavoitetta opetetaan väkivaltaisena hyökkäyksenä Israeliin ja juutalaisten joukkosurmina, juuri sellaisena kuin Hamas toteutti 7. lokakuuta. Tämän keskeisen tavoitteen osalta UNRWA ja Hamas ovat täysin samalla linjalla. Ei siis ole yllättävää, että UNRWA on muodostanut epäpyhän liiton Hamasin, Palestiinan islamilaisen jihadin ja muiden terroristiryhmien kanssa. Tarjoamalla työpaikkoja ja ylläpitämällä keskeisiä palveluja, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta, järjestö vapauttaa samalla palestiinalaisviranomaisia vastuusta kuin myös resursseja terrorismiin. Tämä yhteistyö antaa terroristeille merkittävän mahdollisuuden vaikuttaa sellaisen YK-järjestön politiikkaan ja toimintatapoihin, jolla on 30 000 työntekijää ja 1,5 miljardin dollarin vuosibudjetti, ja jonka rahoitus tulee pääosin länsimaiden hallituksilta. Tiedustelutietojen mukaan noin 12% UNRWAn Gazassa työskentelevästä henkilöstöstä kuuluu Hamasiin tai muihin terroristijärjestöiksi määriteltyihin ryhmiin. Tämä arvio on tehty vertaamalla UNRWAn työntekijäluetteloita Hamasin asiakirjoihin, jotka Israelin puolustusvoimat ovat takavarikoineet. Lisäksi monet työntekijät ylistävät avoimesti jihadia sosiaalisessa mediassa, ja Hamasin korkea-arvoiset johtajat ovat aiemmin toimineet vaikutusvaltaisissa tehtävissä UNRWAn kouluissa. Tämä UNRWAn ja terroristiryhmien välinen pyöröovi toimii edelleen. Suomi ilmoitti tällä viikolla, ettei se uusi UNRWAn kanssa tehtyä pitkäaikaista rahoitussopimusta, jonka arvo on ollut 5 miljoonaa euroa vuodessa. Ulkomaan kauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoi, että palestinalaisten avustamista jatketaan, mutta muiden järjestöjen kautta. Lähes samaan aikaan suomalaismedia kertoi Suomen ja Israelin jatkaneen puolustusyhteistyötään. Sopimus kattaa 23 hanketta, joihin kuuluu sotilaskaluston tutkimusta, kehittämistä ja hankintoja, ja se on voimassa vuoteen 2034 saakka. Nämä päätökset eivät tarkoita, että Suomi olisi yksinkertaisesti omaksunut Israelin poliittisen kannan. Ne osoittavat kuitenkin olennaisen eron. Suomi voi olla eri mieltä Israelin hallituksen politiikasta ja samalla kyseenalaistaa yhden YK-järjestön toiminnan sekä pitää Israelia tärkeänä puolustusyhteistyökumppanina. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Ajattelemisen aihetta antoivat Lior ja Johanna Regev raportissaan. Vaan eläköön on laulun aiheena Juha Tapiolla, kun kello on varttia vaille kolmen.

Vaikuttaa siltä, että Juha Tapion tämän kesän keikat ovat tässä, mutta tässähän kuultiin laulu Eläköön, eli toivoa ja tulevaisuutta Juha Tapion keikollahan on edelleen. Ei mitään hätää. Hengellisissä teemoissa Donald Lawrencein ja seurujen ympärillä, vaan millaista on hirvenmetsästys aika nyt tänä vuonna? Alkavalle metsästyskaudellehan on myönnetty jos jonkin verran niitä hirven pyyntilupia. Ja itse asiassa melkein 10% enemmän kuin viime vuonna. Millaisessa säässä tätä viikkoa nyt aloitellaan? Siitä kanssa kuullaan tuossa kello 15 uutisen jälkeen. Ensin Mustarastas pääsee ihmettelemään Vaahteran lehtiä. Let me feel the soul in it. You're not a natural. Come on, talk to him, say it.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Dayplussasta jo päivää aikaisemmin.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 yhdeksässä maassa. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa, kertoo Israelin puolustusministeriö. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Puolustusministeriön mukaan kyseessä on yksi Israelin historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Israel ja Kreikka sopivat lisäksi erillissopimuksessa, että Israel tulee myymään Kreikalle droonin torjuntajärjestelmiä. Erillissopimuksen arvo on noin 26 miljoonaa euroa. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Kaikki, jotka ovat olleet uimavesien korkeudesta huolissaan, ovat olleet tyytyväisiä, että tänään sää on ollut vaihtelevaa puolipilvisestä pilviseen ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja on saatu pitkin Suomea runsaimmin maan etelä- ja keskiosassa. Lännessä voi paikallisesti myös tänään ukkostaa. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta maan eteläosassa voimistuu vähän lounaistuuli. Lämpötilat ovat tänään iltapäivällä parikymmentä astetta. Illalla ja yöllä hajanainen sadealue liikkuu maan keskivaiheella kohti pohjoista ja yöllä lämpötila on 8-14 astetta. Huomenna tiistaina maamme etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja edelleen, mahdollisesti myös ukkostaa. Pohjoisessa huomenna pilvisyys on runsasta ja sateitakin tulee yleisesti päivän aikana. Lounaistuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Pohjoisessa tuulee koillisesta. Päivälämpötila huomenna on korkeimmillaan 21 astetta ja pohjoisessakin 17 astetta.
4: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.

Kyllä on ihan iloinen mieli siitä, että vähän sateleekin silloin tällöin niin, että ainakin kaivossa vesi pysyy, eli sitä saa ihan mukavasti käyttääkin. Anu täällä, sateiden ystävä, sinun seuranasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Majataloja, tietä ja sanoja on Jukka Leppilammen tuottamaa musiikkia.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hersyviä säveliähän tässä soi Olli Heleniukselta Riemulaulu. Joskus tuntuu siltä, että jotkut laulut eivät ollenkaan tunnu ylistyskappaleilta. Ne muistuttavat ehkä siitä, miksi ylistys ylipäätään on olemassa. Chris Tomlinin uusi kappale Doesn't He Deserve It All on juuri tällainen muistutus. Sehän on semmoinen laulu, joka nostaa leukaa, vahvistaa mieltä ja vetää sydämen takaisin totuuteen, jonka unohtaa aivan liian helposti. On siis vain yksi, joka on sen arvoinen, vain yksi nimi, vain yksi kuningas, vain yksi herra. Ja hänhän ansaitsee kaiken. Chris Tomlin laulaa kappaleensa Doesn't He Deserve It All kuin kiveen kaiveretun julistuksen suorastaan, ei runollisesti eikä vertauskuvallisesti, vaan todella ehdottomasti. On vain yksi, jolla on ylösnousemuksen voima ja vain yksi, jonka valtakunta hallitsee ikuisesti. Ja tässä hän lainaa Raamatun kohtaa kohdasta ensimmäinen aikakirja 16.27. Ei lainattua majesteettisuutta, ei jaettua kunniaa. On vain hänen loistonsa ja hänen voimansa ja hänen ilonsa.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivä. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tuoreita sanoja ja säveliä Chris Tomlinilta. Doesn't he deserve it all? Eikö hän ansaitse kaiken? Tämän iltapäivän iloksi kuullaan muun muassa palkittua luontokuvaajaa Valtteri Mulkahaista. Hänen valokuvansahan ovat ihastuttaneet Radio Dayn ystävä kalenterissa. Erityisesti karhun kuvat ovat olleet monelle puhuttelevia. Ja hän on haastattelussa tänään Aallona Extrassa. Kiitoksia Maria Salmisen tuossa reilun vartin kuluttua. Vaan nyt siunaa koko maailmaa pyytää Samuli Edelman laulussaan.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
8: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
7: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1 tai 2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
8: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
9: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti 1:30 uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.

Siunaa koko maailmaa pyysi Samuli Edman tässä kappaleessa. Kello alkaa olla jo 5 minuuttia vaille 3:30 ja meikäläisen kiinnostus kalastukseen on kasvanut vasta aikuisiällä, melkeinpä täällä keski-iän vaiheilla. Risto Nordell myös on kunnostautunut kalastajana, mutta kyllähän myös Yleisradiossa on vaikuttanut Riston valintaohjelmassa. Ja hän osoittautuu ekumeenikoksi. Tämäkin selviää uudessa Riston viikon valintaohjelmassa, vaan nyt Exit-yhtyeeltä Vielä en ole kotona.

0: sitä vielä olla kotona, näin ainakin vakuutti Exit-yhtye laulussaan, kun kello alkaa olemaan 3:30. Yleisradiossa muun muassa Riston valintaohjelmassa tunnetuksi tuli musiikkitoimittaja Risto Nordell, ja hän kertoo olevansa ekumeenikko. Näissä radio-ohjelmissaan Yleisradiossa hän kertoo soittaneensa paljon vanhaa kirkkomusiikkia niin ortodoksisesta, katolisesta kuin luterilaisesta perinteestä. Risto Nordell aikoinaan opiskeli Sibelius Akatemiassa laulajaksi ja ennen 37-vuotista uransa Yleisradiossa hän lauloi muun muassa Johanneksen kirkossa Matteus Passion Jeesuksen roolin. Ei mikään ihan pieni homma. Luterilaiselle Ristolle Jeesus on siis tuttu, mutta hengellinen herääminen tapahtui vasta, kun hän luki ortodoksista kirjallisuutta. Mitä oikein tapahtuu? Ja ennen kaikkea tapahtui.
1: Serafim Seppälän kirjoittama Tie ylösnousemukseen, joka käy ortodoksisen tradition mukaan melkein päivä päivältä suuren paaston alusta pääsiäiseen, sen hengellisen tiedon, mitä kaikki sinne tapahtuu. Se oli valtavan hieno kirja, aloin lukea sitä. No sitten kun olin sen lukenut, aloin katsoa muitakin, mitä ortodoksisia kirjoja on, ja luin ja luin ja luin kaiken näköistä. Ja no sitten jokainen tietää, jokainen ortodoksi, että kun ortodoksisuudesta lukee, niin sen enemmän kun lukee, niin tajuaa, että tästä ei voi ymmärtää loppujen lopuksi yhtään mitään kuin menemällä palvelukseen, ortodoksisen Jumalan palvelukseen. Se oli se seuraava askel. Ja se tapahtui 2011. Olin mökilläni Turun saaristossa ja olin taas tapani mukaan roikunnillakin ortodoksisella sivulla. Ja tuli hyvin voimakas luo, että nyt on pakko päästä ortodoksiseen kirkkoon. Aloin googlata, kun Turku oli lähellä ja ajattelin, että Turussa on varmaan ortodoksinen kirkko. No niinpä oli. Siellä luki, että tänään vigilia kello 18. En tiedä nyt mikä on vigilia, mutta sinne aion 1,5 tuntia Turkuun. En ymmärtänyt mistään kuulemastani mitään, mutta siellä oli aivan sanomattoman rauhallista ja hienoa olla. Ja tuli semmoinen, niin kuin monet ortodoksit sanoivat, että tuntuu kuin kotiin olisi tullut, vaikka ei mistään mitään ymmärtänytkään. Ja siitä se lähti.
2: Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
0: Milloin sinä tunsit viimeksi, kuin olisit tullut kotiin, kuten tässä Risto Nordell kertoi omasta elämästään? Kirsin kanssa musiikkitoimittaja Risto Nordell kertoo, miten hänelle on tullut rakkaaksi klassinen musiikki, perhe, ortodoksisuus, kalastus, purjehtiminen ja hapanjuurileivän valmistus. Kirsin kanssa ohjelmassa Risto Nordellin jakso on kuultavana ilmaiseksi tämän viikon Day Plusassa. Risto Nordell aloitti helmikuussa Riston viikon valinta musiikkiohjelman Radio Dayssa, ja nyt kesäloman jälkeen uusi kausi alkaa tulevana sunnuntaina kello 9. Ohjelma lähetetään myös pikauusintana kello 20.

0: Radioiden iltapäivässä hän lauloi Hanna-Maria Helenius, Oi herra suur. Pian päästään palkitun luontokuvaaja Valtteri Mulkahaisen matkaan. Hänen valokuvansahan ovat ihastuttaneet muun muassa Radioiden ystäväkalenterissa. Nyt hän on tätä nykyään eläköitynyt opettajan työstä. Valokuvaamista hän ei kuitenkaan aio jättää. Valtteri Mulkahaisen tavoitti puhelimitse Maria Salminen ja tästä aiheesta kuullaan heti, kun pientä lintua on seurannut laulussaan Jona.
1: Aalloilla. Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. Radioday.fi kautta mediamyynti.
3: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Langan päässä on Jyväskylästä luontokuvaaja Valtteri Mulkahainen. Oikein hyvää päivää ja onnea uuteen kotiin. Olet muuttanut sinne Jyväskylään.
2: Joo, kiitos, kiitos.
1: Olet nyt uudessa elämänvaiheessa. Olet jäänyt opettajan toimistasi eläkkeelle. Miltä tuntuu?
2: Kuule, erittäin hyvältä tuntuu, että kyllä se niin kuin opettajan hommakin on sellainen, että se niin kuin vie aika paljon aika elämästä ja se ei lopu siihen, kun pääset niin kuin koulun ovesta ulos. Sähän niin kuin illallakin

0: on pakko valmistella nämä seuraavan tunnit ja tuota, niin kuin todella niin kuin aika monia asioita. Ja tässä niin kuin todella niin kuin kaikki nämä asiat jäivät pois nyt, niin tuota, pääsen nyt niin kuin tuota, niin kuin muita asioita niin kuin miettimään ja ajattelemaan ja suunnittelemaan. Eli kyllä mä aina sanon, eli suosittelen kaikille siirtyä eläkelle, kun se aika tulee koittaa.
1: Niin aivan. No Valtteri, onko tämä luontokuvaaminen, luonnossa liikkuminen ollut sitten sellaista hyvää vastapainoa vaativalle opettajan työlle?
0: Kuule, se minulla on tuota ollut tämmöinen, niin kuin voin sanoa, kengen reikä. Että tuota, se työn jälkeen oli niin mukava lähteä, niin kun ottaa kameraa ja lähteä tuonne metsään liikkumaan luonnossa, niin tuota, aina olin sanonut, että parin tunnin päästä, niin kun sieltä metästä tulee aivan eri henkilö, että, tuota, että pystyy tuulettamaan päätä ja tuota, todella pystyy niin kun tuota, jotain muita ajatuksia päähän niin kun saamaan sitten. Ja todella tämä valokuvaus, suosittelen kaikille niin kun kokeillaan sitä valokuvausta, eli siitä kautta pääsee todella hyvin pois niin kun työajatuksesta ja muista ajatuksista sitten.
2: Radio Dayn ystävien oma ohjelma, Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Eikö se ole palkitsevan harrastuksen antia, että unohtaa kaiken muun, kun on harrastuksen parissa? Niin on siis käynyt palkitulla luontokuvaajalle Valtteri Mulkahaisellekin. Hänhän ei valokuvaamista jätä. Mulkahaisen tavoitti puhelimitse Marja Salminen. Tästä jatkaa Pekka Laukkarinen musisoiden Minun käteni soi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tämän sorttinen hengellinen sikermä soi Soveto Gospel-kuorolta. Ihan loistava. Tunsitko muuten kuinka monta tuttua säveltää tuolta joukosta? Vaikka et tuntisi yhtään, niin ainakin minä haluan kuulla, että millainen on ollut huippuhetkesi tänä kesänä. Mistä tämä vuoden 2026 kesä jää mieleesi? Ihan lähtemättömästi. Vielä ehdit kertoa WhatsApp-viestein menneen kesän muistoja numerossa 044-4477-447. Ja noita muistojahan kuullaan heti Radio Dayn kello 16 uutisten jälkeen, eli kannattaa laittaa viestejä vaikka ihan nyt heti. Maksetut viulut tässä musisoi Tule kaikeksi mulle vielä ennen tuoreita STT:n uutisia.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Tällä viikolla Lahdessa armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
4: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
3: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1-2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
4: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
5: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
6: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
7: Hyvyyden voiman.
6: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa, tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi tänään Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on eSpring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta. Turun hovioikeus on koventanut lapsen kanssa avioituneen irakilaismiehen tuomiota. Miehen syyksi luettiin myös raiskaussyyte, jonka käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt. Raiskauksen tekoaika oli lähes 5,5 vuotta. Mies oli 25- tai 26-vuotias, kun hän avioitui 13-vuotiaan lapsen kanssa ulkomailla. Uhri synnytti pakkoavioliiton aikana 3 lasta. Hovioikeus tuomitsi 38-vuotiaan miehen 7 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden tavoin hovi katsoi miehen syyllistyneen muun muassa törkeään ihmiskauppaan. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun kymmeniä tuhansia siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
7: Lämmintä elokuun viimeistä päivää tänään maanantaina. Terveisiä vaan lomalaitomilta. Kyllä oli upeaa nähdä tätä Suomen luontoa ja olla erilaisten vetten ympäröimänä niin merellä, järvellä kuin joella. Mitä se sinun kesäsi kuului? Mikä on huippuhetki? Siitä kuullaan tämän tunnin aikana. Tervetuloa mukaan, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Kyllähän se taitaa olla niin, että Jumalaa voi vain luottaa, että hän ainakin on valveilla. Aihe, josta kertoo lisää laulun muodossa Jenni Vartiainen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kyllä täytyy myöntää, että hiljaisuus on sitä kauneinta musiikkia. Eikö sinustakin? Ainakin näin Paul Simonin ja Art Garfunkelin laulavana. The Sound of Silence. Silloin kun piispa Teemu Laajasalolla oli vieraana podcastissaan Antti Kaikkonen, hän toimi puolustusministerinä, oli toukokuu vuonna 2025. Mikä oli silloin Antti Kaikkosen mielestä kirkon tärkeä rooli yhteiskunnassa? Siitä otetaan nyt selvää podcastin tapaan.
1: Laajasalo. Mä olen kirkon jäsen ja olen aina ollut ja olen ajatellut olla jatkossakin. Mutta ehkä ne uskon asiat, kuulun siihen joukkoon suomalaiset, jotka haluaa pitää aika henkilökohtaisina, että en niistä hirveästi ole puhunut. Ja kirkko tekee paljon semmoista, jota ei oikein kukaan muu kunnolla tee. Että kyllä kirkolla ja uskonnolla on mielestäni Suomessa paikkansa ja on myös omassa elämässäni paikkansa.
0: Aalloilla. Piispa Teemu Laajasalon podcastissa toukokuussa vuonna 2025. Antti Kaikkonen oli maamme puolustusministeri ja hänen mielestään tosiaan kirkolla oli todellakin tärkeä rooli yhteiskunnassa ja edelleen varmastikin. Vaan mitä ajatuksia sinulla on kirkon roolista yhteiskunnassa? Onko sinulla ihan samanlaisia ajatuksia kuin entisellä puolustusministeri Antti Kaikkosella? Entä mitä itse ajattelet kirkon roolista yhteiskunnassa? Sun aika tulee vielä. Vakuuttaa Hanna Pakarinen laulussaan.

0: Sun aika tulee vielä laulaa tässä Hanna Pakarinen, ja siinä missä hän on loistava laulaja, niin osaa myös remontoida pientä torppaansa omaan käyttöönsä. Upeaa on ollut seurata hänen tietotaitojansa ja tätä rakennustaitoa ennen kaikkea. Vaan millainen kesä sinulla on takana? Onko ollut remonttiaikeita? Onko syntynyt jotakin ihan omin käsin? Tai oletko saanut noukittua jotakin tiettyjä asioita metsästä? Tai onko jo ollut hyvinkin tunnelmallinen hetki tämän kesän aikana? Hei, kiitoksia jokaisesta muistosta, ja tänne on tullut suorastaan WhatsApp-viestien virta tänne Radio Dayn studioon, ja ihan tuokien kuluttua kuullaan siitäkin, että millaista kesää tässä Radio Dayn kuulijat ovat viettäneet vuonna 2026. Ennen kaikkea toivon sinulle parasta, ystäväni, laulaa Petri Laaksonen.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Day.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Hieman haikeat olivat soinut tässä Petri Laaksosen laulussa Toivon sinulle ystäväni. Ehkä senkin takia, että kesä alkaa nyt olla taputeltu siinä mielessä, että ehkä lomiakin vielä on pitämättä, mutta suurin osa suomalaisista on kenties jo lomansa viettäneet. Eikö sinulla ole hienot muistot nyt menneestä kesästä vuodelta 2026? Niitä pyysin, niitä muistoja sinun omasta kesässäsi, millaisia viestejä tänne on saapunut, niin sehän kuullaan, kunhan Mika Karola on musisoinut uusin sovituksen ja sävelkierroin Siipeni murtuneet. Tämähän on upea laulu suomalaiselta runoilijalta Saima Harmajalta.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hengetessä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: Hieman varauksellinenhan oli tämä laulu nimeltään, sillä vaarojen varjoissa oli katajainen kansa. Kyllä monenlaista kokemusta on kertynyt tämän kesän aikana ympäri Suomen Radio Dayn kuulijoilta. Kiitoksia jokaisesta viestistä, joka on saapunut tänne Radio Dayn studioon. Ja eikö vaan, pihassa on pesinyt enemmän haarapääskyjä ja muita lintuja kuin koskaan aiemmin. Näin kertoo Aarre Etelä-Pohjanmaalta. Ja vieläkin hän näkee pääskyjä, jotka harjoittelevat lentämistä. Liekö sitten tämmöinen lämmin loppukesä ollut siihenkin syynä tiedä häntä? Johanna kertoo, että mun kesän huippukohta oli SRO:n syvärit Järvenpäässä, eli siis Suomen Raamattuopiston säätiön hengelliset syventymispäivät ja erityisesti Pro Fiden 60-vuotisjuhlakonsertti. Ja jokaiselle kuulijalle Johanna lähettää Herran siunauksia. Ja onneksi olkoon myös Pro Fidelle, kyllä 60 vuotta on pitkä aika yhtyeen olla kasassa, tosin tietysti miehistä siinä on vuosien varrella vaihtunut ja muuttunut, mutta edelleen viesti menee eteenpäin ja uskon puolesta eletään. Niina kertoo, että tämä kesä jää muistoihin hieman elämää synkämpänä ja ikävämpänä kyllä. Oli raskas viettää sitä ilman rakasta aviopuolisoa, joka kuoli helmikuussa. Otan osaa, Niina, sinun suruusi. Suuri lohtu ja toivo jälleen näkymisestä on toki siitä, että hän on voittajana perillä. Upeaa, että sinulla on tuo ajatus mielessäsi. Monenlaista elämänvaihetta ovat Radio Dayn kuuntelijat eläneet tämän kesän aikana ja muun muassa mummi Itä-Suomesta kertoo, että kaunein kesämuisto on ehdottomasti oman lapsen ripille pääsy, kun erityisesti silloin, kun nuoret lauloivat oman konfirmaation laulun yhteydessä. Ja silloin mummi Itä-Suomesta kertoo, että lapsilla oli kaunis hymy kasvoilla ja kun lähtivät kirkosta pois, sama hento, kaunis hymy, iloinen ja onnellinen ilme kasvoilla. Kosketti kyllä syvältä, kun sai nähdä, miten oma nuori sai kokea jotakin suurta ja pyhää. Ja tämä oli hieno kokemus sinulle, mummi Itä-Suomesta, ja kiva, kun jaoit tämänkin kokemuksen meille jokaiselle. Kiitollisella mielellä on moni ollut tämän kesän aikana muun muassa kavereiden kanssa aloimme suunnittelemaan Glow-tapahtumaa jo viime vuoden puolella, kertoo tässä Marja. Ja hän sanoo, että silloin se tuntui hyvin kaukaiselta tapahtumalta silloin vuosi sitten, mutta nyt se on jo ohi ja viime viikonloppunhan Glow-festivaalia vietettiin. Tapahtumassa Marja kertoo kuulleensa monipuolista musiikkia ja oli ihanaa laulaa yhdessä vanhoja tuttuja lauluja ja ensi vuonna uusiksi. Hienoa, upea kokemus varmasti ollut monelle, joka paikan päällä on Tampereella ollut. Eiköhän lauleta vaikka samaan aikaisesti nyt Reba McEntiren kanssa Swing Low Sweet Chariot.
1: Swing low sweet chariot.

Reba McEntire lauloi Swing Low Sweet Chariot ja kiva kun lauloit mukana, jos oli tuttu laulu. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää 16.38 ja Anneli mummo muistelee viime kesää, sillä hienoin muisto hänelle oli reissu tyttären ja lapsen kanssa Suomen upeimmalle aurinkoiselle hiekkarannalle. Mikä se sinun aurinkoinen upein hiekkarantasi on? Ainakin Anneli mummolla se on Yyteri. Kesäinen, kaunis Pori. Kokemus samalla reissulla oli se, että sai nukkua myrskyisessä rankkasateisessa yössä ja kuulla ryskyävää, pauhaavaa merta. Se varmasti oli ihan mieletön kokemus. Kiitos mieli on ihanasta, ei liian kuumasta kesästä, kertoo Anneli mummo. Kiitoksia jokaisesta viestistä, joka on saapunut Radio Dayhin, kun tänään on pyydetty sinulta muun muassa muistoja menneestä kesästä, kun tänään on viimeinen päivä elokuuta ja tuntuu siltä, että monella on jo kesämuistot koettu ja kesä on onnellisesti takana. Muun muassa Raija kertoo, että kesäkuussa tehtiin matka tyttären kanssa Albaniaan ja myös aktiomatkaa seurakunnan bussilla tehtiin Poriin, Kokkolaan, Kaustisiin, Tampereelle ja Lahteen. Oli 6-päiväinen ja mahtava evankeliointimatka, kiitos Jeesus, näin sanoo Raija kesäreissustaan. Kaija-Leena sanoo, että kesästä 2026 otan mukaan muiston, että omien elämän haasteiden ja kipujenkin keskellä voi kuitenkin kuulla linnunlaulun ja tuntea auringon lämmön hoitavan kosketuksen muistuttaen Jumalan rakkaudesta ja kokonaisvaltaisesta läsnäolosta jokaisessa elämäntilanteessa. Jumalahan yksin tietää tilanteemme ja kaikki tunteemme ja kipumme. Hän rakastaa meitä eikä hylkää, vaikkei siltä aina tuntuisikaan. Tämä oli hieno muistutus Kaija-Leenalta ja terveisiä sinne Kuopioon. Surun ja haikeuden keskellä myös Tiina on kokenut hienoa juhlaa. Heinäkuisena viikonloppuna Pohjois-Savon mökille saimme kokoontua perhepiirinä 3 sukupolvessa koiran kerran. Tiina kertoo, että hän vietti myös 40-vuotista hääpäiväänsä perheen keskellä. Taivaan iskä siunasi, yhdessä olemme lämmöllä, auringolla ja niin kauniilla luonnolla. Ja Tiina kertoo, että he uivat, saunoivat ja juttelivat, nauroivat ja jännäsivät muun muassa jalkapallon varmaan MM-kisoja Tovin läppäriltä. Loistolaihana Tiina kertoo saaneensa sen, että sai syödä poikiensa valmistamia aterioita kuin ravintoloissa konsanaan 3 päivän ajan. Eli kiitollisena yhdessäolosta perheen kanssa sekä taivaan iskälle sekä kaikesta Suomen kesässä. Tästä on siis hyvä jatkaa eteenpäin tätäkin elokuun viimeistä päivää, näin siis kirjoittaa Tiina. Kiitoksia näistä kommenteista ja eiköhän sitä pyhän kosketusta kuulla laulun muodossa Pekka Simojoelta ja ystäviltä.

0: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
2: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi

Upeasta pyhästä kosketuksesta kuultiin Pekka Simojoelta ja ystäviltä. Ja vielä Pauliinalta täytyy kertoa tämä viesti, joka saapui WhatsAppina tänne Radio Dayn studioon, kun kysin noista kesämuistoista, kun kesä alkaa nyt olla ohi ja lomat vietetty ja ihania muistoja ainakin Pauliinalta tulee tässä. Haluan muistaa menneestä kesästä lasten ihanan pitkän loman, kiireettömät aamut, uimareissut ja hiekkarannat, sylipäikkärit ja marjareissut, mökkisaunan lempeät löylyt ja valtavan Jumalan huolenpidon erityisesti tänä kesänä. Ja syksyn suhteen siis ei mitään hätää. Meistä pidetään huolta kaikista. Kiitoksia Pauliina tästä hienosta kannustavasta viestistä tänne Radio Dayn puoleen, kuin myöskin jokaisesta viestistä, joka on saapunut WhatsAppin välityksellä Radio Dayhin. Bless his holy name. Olkoon hänen nimensä siunattu, sanoo ja laulaa C.C. Winans ennen muutama päivä sitten syntymäpäivänsä viettäneen Mervi Viuhkon radiohartauspuhetta.

0: Radio Hartaus.
1: Olen Mervi Viuhko ja minua on puhutellut se, kuinka Jumala meidän eri elämän vaiheissamme kutsuu meitä erilaisiin tehtäviin ja kuinka se meidän jokaisen kutsumuspolku pitää hyvin erilaisia vaiheita sisällään. Sain joitakin vuosia sitten olla työmatkalla Intiassa ja siellä eteläisessä Intiassa Tamil Nadun osavaltioissa menimme kirkkoon. Meidän matkan emäntänä toimi Anu Immanuel ja tuossa Jumalan palveluksessa hän piti sen saarnan. Ja minulle on jäänyt lähtemättömästi mieleen, kuinka hän tässä saarnassaan kysyi meiltä, että tuntuuko teistä joskus siltä, kuin Jumala kutsuisi johonkin uuteen tehtävään. Hän jatkoi, että kuinka helposti me silloin sanomme, että ei herätä, älä valitse minua, valitse joku toinen. Ja tähän Anu vielä jatkoi, että kuinka helposti ajattelemme, että minähän olen vain tämmöinen rikkinäinen, likainen ja tyhjä astia. Älä valitse minua. Ja sitten hän sanoi, että kuinka juuri tähän hetkeen me saadaan kuulla meidän vapahtajan Jeesuksen ihmeelliset sanat, että juuri sellaista minä etsin. Minä etsin rikkinäistä, jonka voin korjata. Minä etsin likaista, jonka voin puhdistaa. Ja minä etsin tyhjää, jonka voin täyttää. Olen valinnut sinut. Tuolla Johanneksen evankeliumin 15. luvussa jakeessa 16 Jeesus itse sanoo, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Ja tässä Raamatun kohdassa minua aina uudestaan ja uudestaan vahvistaa se, että se ei ole meidän omaa valintaa, vaan Jeesus on meidät valinnut ja hän on uskollinen valinnassaan. Ja me saadaan tässäkin luottaa siihen, että kun me näin pyydetään hänen johdatustaan, että hänen tahtonsa tapahtuu meidän elämässä ja annetaan itsemme, lahjamme, rukouksemme, intohimomme, rakkautemme hänen käteensä ja käyttöönsä, niin silloin hän on siinä luvannut siunata sen ja olla kaikissa vaiheissa meidän mukana ja meidän kanssamme. Hiljennytään loppurukoukseen. Herra, kiitos siitä, että me saadaan antaa meidän lahjamme ja energiamme, meidän rukouksemme, meidän intohimomme ja rakkautemme sinun käteesi ja käyttöösi. Herra, käytä niin kuin sinä haluat meitä tänään. Jää siunaamaan meidän jokaisen elämää, jokaisen kutsumuspolkua ja näytä meille, missä haluat käyttää meitä, jotta evankeliumi voisi tässä maailmassa tavoittaa yhä uusia ihmissydämiä. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
3: Tänään radiohartaudessa puhui Mervi Viuhko. Ja muistetaan tänäänkin hengittää vapautta, josta musisoi Innea yhtye ennen tuoreita uutisia.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa. Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan virkaan oli määräajassa 10 hakijaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa patentti- ja rekisterihallituksen toimintaa. Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan 5 vuoden määräajaksi. Virka oli nyt haettavana ensi vuoden maaliskuun alusta lukien. Sveitsissä on pidätetty viime yönä 43-vuotias sveitsiläinen mies epäiltynä sunnuntaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertoo Neue Zürcher Zeitung. Poliisi olettaa miehen toimineen yksin. Teon motiivi on vielä epäselvä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 5 haavoittui joukkoampumisessa Aaraun kaupungissa sunnuntain vastaisena yönä. Kuollut oli 22-vuotias italialainen nainen. Ampuminen tapahtui teknojuhlissa, jotka oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Vuosittainen Aarauer Raave-tapahtuma kerää noin 3500 osanottajaa. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä, arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla, Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Huippujuttu, että olet ollut kuulolla tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä, ja meikäläinen Anu on ollut seuranasi tänään ja vielä tämän tunnin ajan, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja Iisakin toiveitahan kuullaan huomisella kuuntelijatoivelistalla, kun ensimmäinen päivä 9. kello 11 alkavat nuo laulut soida, ja muun muassa listalla on Niina Åströmin tulkitsemaa Hilja Aaltosen musiikkia. Ja ensin, ennen kuin on luvassa kuuntelijan toivelista katsausta, niin Sakari Heikkilähän tässä musisoi Jumala ompi linnamme.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Virsi Jumala ompi linnamme soi Sakari Heikkilän tulkintana. Huomenna kuuntelijan toivelistaa toimittaa Marja Salminen ja minkälaista laulua on muun muassa luvassa huomisella kuuntelijan toivelistalla, jonka laulut on valinnut Iisak?
1: Kun kaksi Jumalaa rakastavaa palvelijaa, iäkäs evankelista Hilja Aaltonen ja nuori Niina Åström kohtasivat, siitä syntyi monta rakastettua hengellistä laulua. Hiljan sanoihin perustuukin seuraava Iisakin valinta. Lauluni aihe ei muutu.
2: Kuuntelijan toivelista.
0: Poiminta jo huomiselta kuuntelijan toivelistalta Marja Salmisen toimittamana alkaen kello 11. Niina Åströmin tulkitsema laulu Hilja Aaltosen sanoin, lauluni aihe ei muutu.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Muun muassa Niina Åströmin tulkitsemaa musiikkia huomiselta kuuntelijan toivelistalta alkaen kello 11. Vaan mitä kertoo Hannu Salmensaari uudesta Chariots-yhtyeen levystä ja erityisesti sen musiikista ja kappaleesta Jeesus elää?
2: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä hurmaava kokoonpano on nimeltään Chariots ja laulu oli tuodatta musiikkia Jeesus elää, aamen. Vaan ketä onnitellaan tänään, kun on elokuun viimeinen päivä? Ensin ennen päivän onnitteluja Basil Heleniltä kappale Taisteluni.
1: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi/mediamyynti

0: Tämähän oli kuin pieni saarna. Tämä jo 30 vuotta sitten ilmestynyt kappale Basin Helleniltä, tämä laulu Taistelu, niin laulu kertoi tietenkin ihmisen sisäisestä kamppailusta. Siitä epäonnistumisen tunteesta ja kuinka löytää armo kaiken kukkuraksi. Mahtavaa. Ja hei, onnea sinulle Arvi, jolla on tänään nimipäivä, kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan sinulle Arvid, kuin myöskin sinulle saamenkielisen nimen omaava Arvet ja Vide. Lämpimät onnittelut tämän päivän nimipäiväsankarille ja tietenkin tämän päivän syntymäpäiväsankarille tai muuten merkkipäiväänsä juhlistaville tänään 31. päivä 8. Lämpimät onnittelut. Eiköhän lauleta tai laiteta The Imperials-laulu soimaan I Just Came to Praise the Lord. Tuli vaan tähän ylistämään Jumalaa.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Hieno yhtye The Imperials ja kappaleensa I Just Came to Praise the Lord. Syksyhän on uuden aloittamisen aikaa. Futuristi, tietokirjailija ja keksijäkin Perttu Pölönen on työnsä puolesta uuden ja tulevaisuuden äärellä. Hänelle usko ja arvojen pohja on paras perusta, josta voi katsoa tulevaan ja uuteen. Perttu Pölönen on tämän viikon vieras ja totta kai häntä jututtaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Se, mitä me välillä ei osata nähdä, on se, että mitkä ne on ne tiedostamattomat negatiiviset, eli ne tahattomat seuraukset, vaikeasti ennustettavat, yllättävät, mutta mahdollisesti peruuttamattomat seuraukset. Kukaan ei halunnut luoda itselleen uutta riippuvuutta, kun teki sen sometiilin ekaa kertaa. Mutta me ei tiedostettu, me ei nähty, että tämä tahaton seuraus tulee olemaan se, että mä oon kohta ihan koukussa. Ja esimerkiksi monet meidän ongelmista on juuri semmoisia tahattomia seurauksia. Kukaan ei halunnut vaikka somen takia niin kuin luoda polarisaatiota tai rapauttaa keskittymiskykyä tai pilata mielenterveyttä tai mitä tahansa muuta, vaan nämä oli tahattomia seurauksia. Ja nyt vaikka meille myydään joku hieno visio siitä, että nyt vaikka tekoäly niin tuo meille ihmiskunnan historian tuottavimman ja tehokkaimman vuosikymmenen ja meillä on uskomattomia edistysaskeleita tulossa lähelle, saataville, niin se on kaikki mahdollista ja se on kaikki ehkä tottakin, että näin se menee, mutta sitten aina pitäisi kysyä, että joo, mutta millä kustannuksella se hyvä saadaan? Eli mikä se tahaton seuraus on? Koska jos joku keksii auton, niin samaan aikaan on totta, että paikasta toiseen pääsee nopeasti ja helposti. Mutta myös se, että ihmiset tulee kävelemään vähemmän. Arkiliikunta varmasti pienenee. Samaan aikaan, kun joku keksii tiskikoneen tai pyykinpesukoneen, niin on totta, että se vapauttaa aikaa hirveästi arjesta. Mutta myös se, että tietty fyysinen aktiivisuus vähenee. Tai kun radio ja televisio keksittiin, niin tietenkin se oli hienoa, että tiedon sai kotiin, siis sisälle olohuoneeseen. Mutta samaan aikaan oli totta, että ihmiset tulee viettämään vähemmän aikaa ulkona. Eli me saadaan aina hienoja juttuja ja maailma muuttuu. Mutta sitten ne tahattomat seuraukset, ne vaikeasti ennustettavat, yllättävät niin kuin ilmiöt, niin niistä meidän pitäisi olla hirmu kiinnostuneita. Että tämä ei ole nyt osoittava sormi, vaan tämä on niin kuin hätähuuto, että mitä ongelmia juuri nyt hyvillä intentioilla ollaan luomassa. Sehän on se sanonta, että tie helvettiin on kivetty niin kuin hyvillä intentioilla. Ja näinhän se on, että nyt pitäisi olla vaan niin kuin hyvin rehellinen, että hyvä aikomus ei riitä. Se, että tarkoitin hyvää, ei riitä, vaan nyt pitäisi olla vähän vastuullisempi ja miettiä vielä vähän pitemmälle, olla vähän futuristi. Että jos mä nyt aloitan tekemään näin, mitä siitä seuraa? Mitä yllättävää tulee tapahtumaan?
3: Onko toi just se, mitä myös osittain sä vähän pelkäät, että jos me unohdetaan tää näin, niin oikeasti tulevaisuus on hyvin arveluttava?
2: No se on ehkä se mun huoli tässä jo, että meidän monet ongelmat, siis ihan globaalilla tasolla, ei syntynyt epäonnistumisesta, vaan onnistumisesta. Me onnistuttiin nimenomaan valjastamaan energia. Ja siitä syntyi esimerkiksi niin kuin, eikö vaan, ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. Me onnistuttiin valjastamaan ja ratkomaan ruokaan, maatalouteen liittyvät haasteet, josta syntyi tietyt niin kuin vaikkapa kemikaaleihin tai lannoitteisiin tai muuhun liika resurssikäyttöön tai muuhun liittyvät haasteet. Me onnistuttiin tiedon niukkuus ratkomaan internetillä, mutta ehkä se ongelma on tässä se, että me onnistuttiin monia asioita niin kuin saavuttamaan, mutta me ei osattu nähdä, että tämä on vähän laajempi asia kuin vain se yksi selkeä mitattava tavoite.
1: Viikon vieras.
0: Oletko sinä samaa mieltä tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölösen kanssa, eli viikon vieraana tällä viikolla Radio Dayn taajuudella? Hänen mukaansa haastavaa tulevaisuudessa on se, että kun pyrimme kehitykseen ja uuteen, emme silti tiedä, mitä hyvät asiat saavat lopulta aikaan. Tämän viikon vieras Perttu Pölönen sanoo, että uusi ja oppiminen ovat saaneet täysin uudenlaisia merkityksiä, kun kotona on alle vuoden ikäinen vauva. Niinpä niin. kyllä lapset on suurta lahjaa, sillä heidän näkökulmamaailmaan tuo ihan uusia näkökulmia elämään, eikö vaan? Tässä oli Perttu Pölösen ajatuksia viikon vieraana ja huomenna myöskin kuullaan uusi osa Miikka-Pekka Heikkilän toimittamana. Ja eiköhän avata nyt syksyisille sävelille laulun aihe Juha Tapiolta.

0: syksyisissä mietteissä oli Juha Tapio laulussaan. Vaan uutta ja tulevaisuuteen vakaasti katsovaa vietetään tällä viikolla, nimittäin Raamatun äärellä vietetään teemaviikkoa ja mitä se käytännössä tarkoittaa Radio Dayn taajuudella. Siitä otetaan selvää, kunhan Niina Åström on laulunut jo iltalaulun Mua siipei suojaan kätke.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Raamatun tuntemus on

0: 7 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.

0: Radio Dayssä on Kristityt yhdessä ry:n kanssa käynnissä teemaviikko, ja teemaviikolla on hieno nimi, Raamatun äärellä. Siihen me sinuakin, hyvä kuulija, kutsutaan. Tapoja olla mukana on monenlaisia tässä viikossa. Siitä voi infoja käydä kry.fi nettisivulta katsomassa. Mutta mitä tämä teemaviikko tarkoittaa noin niin kuin sisältöjen kannalta? Siitä me kuullaan nyt seuraavaksi. Studiossa on kanssani Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Minkälainen kattaus meillä on tähän viikkoon tarjolla?
1: No voisin sanoa, että aika herkullinen. Että totta kai me nostetaan tällä viikolla esille myös kaikkea sitä, mitä meillä tapahtuu tämän raamattuopetuksen Raamatun äärellä tälläkin viikolla. Niin niitä asioita tai niitä ohjelmia nostetaan esiin, mutta sen lisäksi meillä on muun muassa

0: Radio Dayn tuleva toimitusjohtaja Lauri Nurminen on kertomassa hänen ajatuksiaan, miksi raamatun lukeminen on tärkeää ja miksi me halutaan sitä raamattuopetusta erityisesti täällä Dayssä sitten myöskin tuoda esille. Ja sitten löytyy esimerkiksi Ilkka Puhakkaa, Eero Junkkaalaa ja muita kovan tason opettajia, niin heidän ajatuksiaan kuullaan tämän viikon aikana. Ja sittenhän meillä on, muistetaan myöskin rukouksissa, eli päivärukouksissa on evankelista muusikko pastori Markus Eek rukoilee teeman puitteissa. Ja sitten minä ja Nurmisen Lauri ollaan sitten myöskin siellä Rukous Suomen puolesta ohjelmassa. Ja muutamat blogistitkin ovat luvanneet tarttua tähän raamatun äärellä teemaan. Mirja Lassila ja Hema Henna-Maria Harju ovat luvanneet maanantaina ja perjantaina ottaa aihetta esille. Ja yksi aina odotetuimmista radiohartauksista, Jarmo Karjalaisen tiistai-hartaus, niin siellä tulee myöskin aihetta esille. Sitä mä myös odotan hyvin innokkaasti.
1: Sama homma. Eli maanantaina, tiistaina ja perjantaina blogistit. Ja blogithan kuullaan noin 8.15 ja 13.45 radion kautta.
0: Tai tiistaina oli radiohartaus.
1: Ah, hyvä täsmennys, joo.
0: Joo. Ja sitten Aallolla Ekstrassa maanantai, keskiviikko, perjantai iltapäivässä 15.40, niin, ja sitten kokonaisuudessaan koko haastattelu tulee lauantaina 14 tunnilla, niin silloin me saadaan Markus Eek erityishaastattelu, koska mehän olemme tekemässä Markuksen kanssa uutta sarjaa, Markus ja mestari, ja itse olen ainakin hyvin innoissani tästä sarjasta. Siinä tulee yhdistymään niin kuin raamattuopetus, eli syvennytään raamattuun, kuljetaan mestarin eli Jeesuksen seurassa siellä tarinoiden ja sitten Markuksen tulkitseman musiikin voimin. Ja nämä tulee toivottavasti olemaan semmoisia ihania keidashetkiä monille. Että tämä sarja alkaa lokakuussa ja tässä on tulossa tosi semmoinen niin kuin lämminhenkinen podcasti. Ja siellä pohditaan elämän niin suuria kuin pieniäkin asioita, mutta tärkeintä on se, että Jeesus on aina siellä keskiössä.
2: Aalloilla.
3: Radio Dayn vierellä kulkija on Kristityt yhdessä ry, jonka toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen oli Matias Wilberin haastattelussa. Vaan nyt Tommi Kalliniuksen ajatuksia laulussa Hylätyt.

Jeesusta kohti kurotti itse Elvis Presley laulussaan Reach Out to Jesus. Meikäläinen Anu Lehtipuu kiittää seurastasi tänään ja nähdään ja kuullaan huomenna tiistaina alkaen kello 14. Ja voithan sinä aikaisemminkin jo kuulostella, että mitä Radio Dayn arkeen kuuluu. Mahtavaa, että olet ollut kuulolla. Auta mua pyytää aallolla iltapäivän lopuksi Antti Kleemola.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
7: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
6: dayplus.fi kautta tilaus.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 yhdeksässä maassa. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Iran kertoi aikaisemmin tänään iskeneensä useisiin Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa kuukauteen. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun kymmeniä tuhansia siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ja tutuilla sävelillä jälleen aloitettiin tänäkin iltana. Oikein mukavaa ehtoota teille kaikille, missä sitten ikinä kuuntelettakaan tätä suoraa lähetystä tänä maanantaina 13. päivä huhtikuuta armon vuonna 2026. Ja tätä lähetystä voidaan kuunnella sitten uusintana tulevana lauantaina kello 21.03. Eli molemmille hyvää maanantaita ja myöskin hyvää lauantai-ehtoota, sauna-ehtoota, kuulit oikein. Mutta siihen sitten mennään tästä illasta. Muutama yö nukutaan. Ja tänään meillä on täällä studiossa vieraat ja olen kutsunut tänne vieraat ja pyytänyt heitä tulemaan heti tähän alkuminuuteille, alkusekunneille. He ovat täällä studiossa jo ja kohta kerron ketkä ovat tänään täällä suorassa lähetyksessä koko 2-tuntisen. Ja tässä vaiheessa kerrotakoon, niin mennään ensi maanantaihin. Ei ainakaan pääse unohtumaan, nimittäin vieraana on suorassa lähetyksessä silloinkin Sauli Manninen ja hän on Espoo-Vantaa taitaa olla jossakin siellä Ruuhka-Suomessa. Hän on Kristityt yhdessä -hallituksen jäsen. Ja hän on tuolla Ristinvoitossa aikoinaan RV-kustannus. Hän on sellainen kävelevä tietopankki, joka tietää kaikki, ainakin helluntailiikkeen asiat varmasti, jos täytyy jotakin kysyä, niin ei muuta kuin Saulille soittamaan. Ja Saulin elämäntarinaan paneudutaan viikon kuluttua. Mutta tänään meillä on täällä studiossa, kuten mainitsin, niin pariskunta, joka hymyilee tuolla mikrofonien takana kuulokkeet korvilla. Ja he ovat Raumalle muuttaneet hiljattain ja alkaneet siellä hengellisen työn. Missä? Rauman pelastusarmeijassa. Ja he ovat Jaana ja Juha Jokiniemi. Juha ja Jaana Jokiniemi, oikein lämpimästi tervetuloa Iltalampuohjelmaan tänään maanantaina suoraan lähetyksen.
1: Kiitos. Moikka. Paljon. Moikka. Tämä on jännää.
0: Tämä on jännää, joo.
2: Kiitos, kun saimme tulla. Kiitos kutsusta, Taisto. Ja on hauska, miten aina välillä tiemme on kohdannut jossakin käänteissä. Ei ole ihan ensimmäistä kertaa, kun ollaan Iltalampussa mukana, mutta kiva olla ihan livenä täällä, nähdä tämä studioihme ja kokea tämä suoralähetyksen jännitys.
0: Suoralähetyksen jännitys, joo. Kyllä viimeksi oikeastaan silloin taitaa olla, kun muutitte Sastamalaan ja aloititte siellä Sastamalan vapaa-seurakunnassa työn, niin silloin Iltalampumies rimpautti teille ja vuorotelle haastatteli. Ajattelin teitä kumpaakin. Muistuuko mieleen?
1: Kyllä, muistan oikein hyvin.
0: Niin.
1: Oltiin ihan tuoreita, ihan aika tuoreita sastamalalaisia.
0: Ihan tuoreita. Juu. Sitten vielä. Joo, kyllä. Nyt tosiaan siellä Raumalla. Kuinka kauan te olette asunut Raumalla?
2: Me ollaan asuttu nyt likimäärin 2 kuukautta ja ihan tuntuu kivalta ja hyvältä. Kiva pieni kaupunki ja kuitenkin semmoinen elävä ja ollaan iloittu erityisesti siellä tietenkin omasta seurakunnasta, mutta sitten kristittyjen yhteydestä, joka tuntuu, että Raumalla on äärettömän hyvä.
0: Niin, joo. Ja olette kuullut raumalaisiin jaarilituksiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja muutama on jo niin kuin tällainen ihan päähän ja sydämeen talletettuna. Olkaa niin kuin kotonas ja luonnikasta reissua. Ja sitten on tärkeä sanoa, että olen raumlainen.
0: Aivan, joo. Se on ne alkuoppitunnit sitten opiskeltu tuossa kielessä, rauman kielessä.
1: Juu,
0: joo.
1: Mäkin on ollut armollista.
0: Joo, kyllä. Se on rauman kieli on sellaista lyhyttä.
2: Kyllä, joo.
0: Kerkee saarnaamaankin, puhumaan paljon enempi asiaa, kun on lyhyet sanat.
2: Joo, se on näin. Mutta jotenkin sitten taas niin kuin ajattelen, että sopii kyllä omaan semmoiseen ehkä mielenmaisemaan tai temperamenttiin, että Itse olen lähtöisin Ulvilasta, Jaana Turusta, niin tämä Rauma on vähän niin kuin tässä puolessa välissä tämmöinen satakuntalainen, länsisuomalainen mentaliteetti, niin tämä tuntuu oikein kotosalta.
0: Niin, ai sä oot Turun poikia.
2: Tai
0: Ulvilasta. Ulvilasta.
2: Joo.
0: Joo, satakunta.
2: Joo.
0: Joo, hienoa. Ja Jaana on?
1: Sieltä Turusta, toispuolta jokkeen.
0: Turusta?
1: Joo.
0: Joo, kyllä. Niin tuota... Vai niin? Ei sekään kaukana ole tähän toista sataa kilometriä täältä suurin piirtein, niin on Turku täältä Eurajoelta, jossa nyt suoraan lähetystä sitten toimitamme ja te olette haastatteltavana. Mennään teidän elämän tarinaan tässä jonkin ajan päästä ja pari tuntia meneekö siivillä näin tiedän kokemuksesta, niin tuota... Mutta sitä ennen, kertokaa tästä nykytilanteesta ja sitten pelastusarmeijan toiminnasta, ajattelin pikkasen kysyä, koska on varmasti jonkin verran ihmisiä, vaikka pelastusarmeija on vanha, siis 100, mitä se on?
2: No 135,
0: niin.
2: Jotakin sitä luokkaa.
0: No. Mut mä luulen,
2: Suomessa.
0: Niin, Suomessa. Mä luulen, että kuitenkaan kaikki ei sitten ole tutustunut pelastusarmeijaan, mitä toiminta pitää sisällään ja sillä tavalla voitaisiin vähän jutella ja sitten sen jälkeen mennä teidän elämän tarinaan kumpaankin.
2: Sopii näin.
0: Eli nyt elämäntilanne on se, että tosiaan Raumalla olette olleet ja Sastamala jäi, Pirkanmaa jäi taakse.
2: Mm, joo.
0: Kuinkas kauan ehditte olemaan Jaana Pirkanmaalla?
1: Me oltiin siellä reilu 6 vuotta.
0: Ai.
1: Ja jotenkin saatiin kyllä hyvin molemmat jalat sinne maan pinnalle. Et se oli oikein hyvää, mielenkiintoista aikaa, mutta sanotaan, että makeaa, ei mahan täydeltä.
0: Näin, sitä äiti sanoi, että ei hyvää vattan täydeltä. Joo, kyllä. Mites tuota, nyt Rauma, Rauman pelastusarmeija, niin minkälainen tilanne Raumalla? Oliko Raumalla vähän aikaa, että ei ollut siellä työntekijöitä?
2: Joo, oli. Olisiko se ollut sitten parisen vuotta tai jotakin semmoista, että vähän mentiin vajaalla ja siellä oli pieni uskollista joukko, jotka sitten kantoi vastuuta ja pyöritti sitä toimintaa. Ja sanoinkin, kun tultiin, on sen verran polttanut risuja elämässäni, että se on vaikea saada syttymään se risukasa semmoisenaan, mutta jos siellä on kuuma hiilos alla, niin sitten on ihan sama, mitä siihen lisää. Ja jotenkin ajattelin, että täällä nämä uskollisten pieni joukko piti sitä hiilosta yllä ja sitä oli hyvä lähteä sitten hämmentämään ja lisäämään siihen puita.
0: Niin, hyvä kuvaus. Kyllä. Mitä tuota Raumalla pelastusarmeijassa on tapahtunut tietysti? Yksi näkyvin, kaupunkilaisille näkyvin muutos, että te olette muuttaneet.
2: Joo, 100 vuotta oltiin edellisessä paikassa ja siitä ehkä vähän tuli jopa instituutio tai että kaikki tiesi, missä pelastusarmeijoiden nyt muutettiin siihen Sinisaareen. Ja jotenkin ajattelen, että me saatiin hirmu kivat tilat siitä ja tämmöinen esteettömyys ja näkyvyys. Ja ehkä keskellä siinä lähetyskenttää kattelin joku kerta siinä, tehtiin jonkunlaista kauppaa siinä kerrostalon takapihalla. Kaveri tuli ja nopeasti lähti ja jotenkin mä ajattelin, että tämä on sitä, missä pelastusarmeija ehkä pitääkin olla. Että,
0: niin.
2: Että täällä elämän keskellä, elämän sykkeessä.
0: Aivan.
1: Ja jotenkin mustakin tuntuu huikasevalta, että Raumallahan pelastusarmeija on toiminut 130 vuotta. Just juhlittiin tässä vuoden alussa näitä vuosikymmeniä, että tavallaan ihmeellistä, että jalka nousee vielä.
0: Joo, on vaan vetristynyt.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, miten se kiinteistö yli 100 vuotta siinä kiinteistössä, niin oliko se pelastusarmeijan omakin?
2: Se oli pelastusarmeijan oma kiinteistö ja sitten vaan ehkä vähän siinä oli remonttitarvetta ja sitten ne tilat oli haasteelliset, just kun rappusia vanha puutalo ja siinä vanha Rauman kupeessa, niin ei ollut oikein mahdollista rakentaa ramppeja eikä muitakaan, että olisi päästy sitten vaikka rollaattorin kanssa sisälle.
0: Niin, aivan. Oliko te olitte jo siinä muuttoruljanssissa?
2: Joo. Meillä oli sillä lailla semmoinen reipas alku, että me aloitettiin työt marraskuun ensimmäinen päivä ja sitten oli joulupadat siinä ja sitten tiedettiin, että tammikuun loppuun mennessä pitää olla uusi paikka selvillä ja vanha paikka tyhjä ja semmoinen ihan reipas lähtö.
0: Joo, no kyllä siinä sitten sai kantaa tavaroita.
2: Joo.
0: Kirpputoria ei ollut enää, siinä olisikin ollut melkoinen savotta ne kaikki. Olen nimittäin vienyt silloin, kun muutettiin tänne 12 vuotta Eurojoelle, niin jonkin verrankin pelastusarmeijan kirpputorille tiedän sen varaston, kun vein peräkärryllä sinne tavaraa. Niin.
2: Kyllä, mutta se, että huomattiin, että kun 6 vuotta asuttiin Sastamalassa, niin sitä tavaraa kertyi ja sitten voit vaan kuvitella, jos 100 vuotta ollaan oltu jossakin, että paljon siellä. Sitten oli monenlaista kertynyt sinne sun tänne. Että.
0: Niin.
2: Mutta siinäkin meillä oli hyvä tiimi, että ihan ei kahdestaan tarvinnut kaikkia resulta.
0: Joo. Kun sä kuvasit tätä Hiilosta, niin minkälaisella joukkueella sitä Hiilosta pidettiin siellä yllä? Tällä välillä, kun ei ollut vakinaista työntekijää.
2: Olisikohan siellä ollut kymmenkunta, jotakin semmoista.
0: Joo.
2: Ja sitten tietenkin välillä joku kävi auttamassa, oli vierailijoita. Mutta.
0: Niin, aivan. Mites teitä tituleedataan? Pelastusarmeijassa on sitten näitä sotilaita ynnä muita, niin mites teitä?
1: Me ollaan sotilaan asemassa, eli sotilaina voi toimia pelastusarmeijan toimintayksikön johtajina. Eli olemme olleet upseereita aikoinamme, mutta sitten ollut tässä tätä paussia ja tulimme sotilaan vakanssilla takaisin ja se tuntui ihan hyvälle.
0: Niin. Kun tuossa vaan netistä katsoin, niin teitä nimitettiin Rauman osaston vastuuhenkilöiksi.
2: Joo, varmasti näin.
0: Ja laitoin sen itsekin tuohon sitten mainokseen, mutta se ei nyt varmasti on sitten sotilas tai vastuuhenkilö, niin sama työtä teette kuitenkin.
2: Kyllä. Ja jotenkin toi oli kiva, toi tituleeraaminen, niin ehkä voisi tituleerata Juhaksi ja Jaanaksi, niin se on aika semmoinen luonteva, että,
0: niin.
2: Että aika sillä ehkä ruohon juuritasolla mennään.
0: Joo, kyllä. Eikö me ole nyt päästy aika mukavasti alkuun? En soittanut laulettua laulua tässä ollenkaan heti alussa. Nimittäin te olette valinnut tähän musiikkia ja Juho, mä annan vaikka sulle tai kummalle vaan, niin toi lista, minkä lähetit mulle, niin sanoppa vaan sieltä, mikä laitetaan soimaan, niin otetaan tässä se heti. Niin tuo.
2: Otetaan vaikka siitä se Laura Pakarisen Vapaa kuin taivaan tuuli.
0: Vapaa kuin taivaan tuuli. Onko tämä teillä nyt? Jotenkin kuvastaa teidän nykyistä tilannetta ja kevättä vai miksi tämmöinen valinta?
2: Siinä oikeastaan varmaankin jotenkin niin kuin monesti me ajatellaan, että me halutaan olla Jumalan tahdossa ja monesti me ajatellaan, että se on jotain suurta ja valtavaa ja ihmeellisiä näkyjä, mutta Laura laulaa tässä, että isä askeleeni tahdon sulle antaa, että loppujen lopuksi ehkä se on niitä pieniä askeleita ja sitten monesti ajatellaan myös, että kyllä se uskovan elämä, se on niin synkkää ja murheellista ja se on semmoinen kuin hautajaisvirsi, mutta niin kuin tässä lauletaan, että se voisi olla semmoinen ylistyslaulu niin kuin Jumalalle se mun elämä ja jotenkin tämmöisillä ajatuksilla haluttiin täyttää tähän.
0: Mm. Tenava Tähti.
2: No vaikka
0: aikoinaan
2: joo,
0: Laura.
2: Kyllä, joo.
0: Laura siellä telkkarissa lauloi. Muistan, kun Laura voitti, niin lähdin saman tien omilla lasten kanssa onnittelemaan Lauraa Euraan.
2: Oi, ai hän on täällä jotenkin vaikuttanut.
0: Joo, Eurassa asunut, perhe asunut. Siellä on ollut seurakuntatyössä.
2: Vau.
0: Ja juhlakalu niin sanotusti ei ollut vaan kotona, vaan oli jo kavereiden tykönä.
2: Okay.
0: Kuvaa vähän lapsen temperamenttia. Mutta kuunnellaan tämä laulu ja sitten me jatketaan.

0: Näin se sitten Laura lopetti yhtäkkiä tämän laulun. Näin, iltalampu on menossa ja Laakson taisto on tässä äänessä ja suora lähetys ja täällä suorassa lähetyksessä on raumalainen pariskunta. Juha ja Jaana Jokiniemi Rauman pelastusarmeijassa siellä hengellisessä työssä ja mites muuten, kun puhutaan pelastusarmeijasta, niin voidaan sitten tietenkin puhua seurakunnasta.
1: No näin itse ajattelen. Tietenkin on erilaisia tapoja määritellä seurakunta ja mikä on seurakunta, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että pelastusarmeija just tekee, Bill Hybels sanotti hyvin, että löydetään eksyneet ja varustetaan ihmisiä ja otetaan heidät mukaan ja kasvatetaan heitä Kristuksen tuntemiseen. Niin mä ajattelen, että sitä on seurakunta ja sitä pelastusarmeija haluaa olla tekemässä.
0: Slogani on varmaan jo 100 vuotta vanha, soppaa, saippua ja sieluhoitoa, vai mitä, Jaana?
2: Kyllä, ja edelleenkin se toimii.
0: Ai,
2: joo,
0: se toimii.
2: Meillä on keskiviikko, siinä on kahvila ja sitten oli niin ihana yksi meidän seurakuntalaista, niin sanoi, että se voisi olla soppaa, saippua, sielunhoitoa ja sitä me nyt sitten siellä tarjoillaan. Ja se on kiva, se on vähän niin kuin kaiken sorttista porukkaa siellä, että elämänmakuisia hetkiä.
0: Joo, keskiviikkoisin.
2: Joo,
0: Mikäs kellonaika?
2: Se on keskiviikkoisin 12-2 ja siinä on ekana sitä tuhtia, hengellistä antia tunnin verran ja sitten on ruokailua ja kaffettelua ja yhteyttä ja monenmoisia kohtaamisia.
0: Niin, onko se soppa siinä isossa osassa, näytteleekö se suurta? Onko se ihan niin kuin lämmintä ruokaa vai elintarvikkeita?
2: Joo, ihanaa. Viimeksi oli, kuulkaa, muussia ja soossia, jauhelihasoossia ja porkkana raastetta. Hyvää ruokaa ja samalla siinä myöskin sitten on tätä avustustoimintaa, eli niin. Se kaikki pyörii hienosti.
0: Teettekö te ruoan?
1: Meillä on siellä keittiötiimi, joka valmistaa sen. Mutta tavallaan siinä tehdään se ruoka.
0: Aivan. Soppaa keskiviikkoisin ja saippuakin ja sieluhoitoa, niin se on hieno konsepti. Miten väki on löytänyt sinne?
1: No siinä käy semmoinen, mun mielestä ihan kiva porukka, semmoinen 30, vähän vaihtelee sitä aina, riippuu kerrasta. Välillä on enemmän, välillä vähän vähemmän. Että.
0: Niin.
1: Että oikein semmoinen kiva porukka.
0: Minkälainen on tyypillinen kävijä siinä keskiviikon tilaisuudessa? Voidaanko tämä määritellä?
1: Ei varmaan voida. Se on niin monen kirjavaa, että siellä on jo kypsään ikään ehtineitä ja sitten siellä on ehkä semmoisia, kenellä voi olla, että elämä on mennyt vähän alamäkeen ja sitten siellä on varmaan ihan tavallisia tallaajia. Että ihan semmoinen sekalainen kippu.
0: Aivan. Mites toi uusi toimipaikka? Miten se on otettu vastaan?
2: Kyllä mun mielestä semmoisella hyvällä asenteella. Ehkä kun se on jotenkin, se on semmoinen niin avara, valoisa, näkyvillä oleva. Että siellä on, voisiko sanoa, tilaa hengittää. Että en ole kyllä kuullut niin kuin negatiivisia ajatuksia.
0: Jos verrataan siihen saliin. On se sitten kirkkosali tai rukoushuone, miksikä vaan nimitetään, niin onko isompi vai pienempi?
2: Nyt voisin kuvitella, että ehkä kokonaisuutena samankokoista suurin piirtein, mutta se on tilana toimiva, yhtenäinen tila. Että siinä on kirkkosali ja kahvio ja toimistot ja varastotilat, kaikki on siinä samassa kivasti. Sulassa sovussa.
0: Aivan, kyllä. Nyt hyvät kuuntelijat, te pääsette osallistumaan tähän iltaan. Ja otan tässä, avaan puhelinlinjat ja te voitte soittaa tänne suoraan lähetykseen ja kertoa jotakin pelastusarmeijasta. Toki voitte kysyä jotakin Jaana ja Juha Jokiniemeltäkin henkilökohtaisia, siis työhön liittyviä asioita, niin, ja numero on monellekin tuttu 044-986-6363. Ei muuta kuin rimpauttelemaan. Me tässä jutellaan Juhan ja Jaanan kanssa, Jaanan ja Juhan kanssa, ja te voitte sitten, me voidaan keskeyttää sitten sopivassa tilanteessa, niin otetaan puhelu sieltä, mistä sitten tuleekin, mistä päin Suomea ja mistä päin maailmaa. No niin, tosiaan tämä on teen tilanne nyt tällä hetkellä, ja teillä on jo pelastusarmeijasta kokemuksia. Te olette monessa paikassa ollut työntekijöinä pelastusarmeijassa. Viimeksi oli Vapaa-seurakunta Sastamalassa, mutta kuinka monessa paikassa pelastusarmeijassa?
1: No me ollaan yhdessä oltu ensin Kouvolassa ja sitten Helsingissä ja Turussa ja Jyväskylässä. Ja sitten Jaana on vielä.
2: Mulla on sitten vähän Salon tantareita takana ja Lohjaa ja Kajaania. Siellä mä olin niinku oppimassa vuoden verran. Oli mielenkiintoinen paikka.
0: Ai.
2: Ja sitten Helsingissä monen sortista, että muuttoja on tehty ja se käy jo aika rutinilla.
0: Niin. No sun kohdalla tulee sitten jo liki kymmenkunta.
2: Joo, kyllä.
0: Vai niin?
2: Kato, kun on nopeat jalat, niin kerkiää.
0: No nopeat jalat ja sen lisäksi on hyvät tiet ja nopeat autot.
2: Kyllä, näin on.
0: Joo. Mites sitten Jaana, kun ennen Juha jo pelastusarmeijassa olit sitten töissä, niin miten pelastusarmeija valikoitui sulle sitten hengelliseksi tehtäväkentäksi?
2: No sanotaan, että jos taustasta sen verran, niin en ole kasvanut kristityssä perheessä, uskovaisessa kodissa. Teini-iässä naapurin mummukka johdatti tavallaan hengellisten asioiden pariin. Ja teini-iässä tein ratkaisun ja se tapahtui pelastusarmeijassa. Ja jotenkin ajattelen, että se oli hyvin luontevaa niin kuin tavallaan palvella siellä, olla siellä ja ja jotenkin se temperamentti vaan niin kuin sopisi mulle.
0: Ai.
2: Että mä tykkään, niin kuin, että reippaalla meiningillä mennään eteenpäin ja rohkealla asenteella näytetään niin kuin värit. Ja kiitän niitä ihmisiä silloin, jotka antoivat mahdollisuuden semmoiselle teini-ikäiselle tyttöselle toimia ja palvella. Ja mä jäin koukkuun, voisiko näin sanoa.
0: Niin. No onko sulla muista seurakunnista, herätysliikkeistä, kirkkokunnista kokemuksia?
2: Noin
0: niin kuin hengellisenä kotina.
2: No Vapaa-seurakunta oli tässä pienen ajan ja sitten toimin Juhan kanssa semmoisessa kuin Satama-seurakunta. Olimme siinä vähän spurttaamassa ja starttaamassa sitä tuolla Turun tantareilla.
0: Niin.
2: Että mutta luonteeltani olen yhteiskristillinen ja näin, mutta jotenkin pelastusarmeijan sydän sykkii tuolla sydämessä.
0: Niin, se mentaliteetti sopii sulle.
2: Se sopii, joo.
0: Miten se poikia, jos ajattelet Jaana nyt, kun sulla on Vapiksestakin kokemusta, niin miten toi pelastusarmeijan toiminta sitten sopii sulle, kun sä oot ilmiselvästi sellainen temperamenttinen ihminen? Niin onko se vai joku muu asia?
2: No mun mielestä se on niin samanlaista. Että jotenkin mä niin kuin ajattelen, että Jumala haluaa, että me toimitaan meidän oman persoonamme kautta.
0: Niin.
2: Ja jotenkin mun persoona on semmoinen tämmöinen näin menevä ja tällainen. Ja kyllä koen, että se istuu oikein hyvin Vapaa-seurakuntaan, ainakin omasta mielestäni ja olen kuullut, että joidenkin muidenkin mielestä, että en mä siinä niin oikein näe mitään eroavaisuutta. Mutta saattaa olla, että vähän voisi olla vaikeuksia olla jossakin kovin rauhallisessa paikassa.
0: Niin, joo. Aivan. Sä rupesit epäilemään, että se porukka nukkuu.
2: No sen voisi kyllä noinkin sanoa.
0: Joo. Voi olla silmä kiinni vaikka rukouksessa.
2: Niin. Joo, kyllä.
0: Mites sitten Juha, sulla on ainakin isäsi tiedän, niin oli vapaakirkollinen.
1: Joo, oli. Eli sillä sieltä vapaakirkollisuus tuli vähän niin kuin kodin perinteinen. Toki äiti oli sitten taas omalla tavallaan semmoinen hiljainen luterilainen ja muistan, että kävin kansanlähetyksen jutuissa muksuna ja helluntailaisten ja vapaakirkollisten ja oikeastaan viihtynyt aina niin kuin kaikessa.
0: Niin.
1: Kaikessa ja oma taivaalle ehkä lyhyesti on se, että tein uskonratkaisu joskus ehkä 4-vuotiaana, en ihan muista sitä, mutta siinä murrosiässä, varmaan siinä kun täytin 16, niin mä ajattelin, että no kyllä nämä Jeesus-jutut nyt on nähty, että jos tulee elämässä tiukka paikka, niin sitten hänet löytää takavasemmalta ja siinä sitten 15 vuotta meni ja 30 nurkissa sitten jotenkin aloin uudelleen hapuilemaan Jeesuksen luokse ja sinällä ajattelin, että nuoren miehen teologia oli vähän metsässä, kun ajattelin, että itse voin päättää, koska tulen uskoon ja koska haluan tulla, mutta niin. Kyllähän se Jumalan armo loppujen lopuksi on. Että
0: aivan.
1: Matka kulkeutui Ilpoisten piiriin, Martin kirkkoon ja sieltä he kävi siihen aikaan pelastusarmeassa, sen sieltä pelastusarmeijaa ja sitten myös koin, että Jumala alkoi kutsumaan valtakuntansa työhön ja pelastusarmeija avasi sitten siihen mahdollisuuden.
0: Miten Juha, sulla oli eteksä sitten erilaisista piireistä sitä omaa?
1: Joo, silloin sitten.
0: Oikein tarkoituksella menit haistelemaan niin sanotusti ilmaa.
1: No joo, ja kyllä monia hyviä paikkoja oli, mutta jotenkin ehkä sitten aina sitten välillä, että no tämä oli ihan kiva, mutta ei tämä ollut niinku se mun koti. Ja sitten kun tulin pelastusarmeen, niin kyllä se jotenkin tuntui, että hei, tämä tuntuu hyvältä. Ja
0: niin, aivan. Sulla on niin sanotusti uskova koti.
1: Joo.
0: Vanhemmat ja ainakin isäsi, mä en äidistäsi oikeastaan tunne äitiäsi, mutta isän tiedän kyllä, en voi sanoa tietysti tunne, mutta oli evankeliumin työssä.
1: Joo, oli. Vapaakirkon evankelistana.
0: Niin, ja kirjoittanut muutaman kirjan.
1: Joo, kyllä.
0: Varsovan laulu hinta muun muassa.

0: vuotta tai jotakin semmoista.
1: Aivan. Ja huonekaluhommiakin siihen sisältyy.
0: Kyllä, joo.
1: Joo, voin tuolla kahvilla sitten kertoa
0: joo.
1: pienen yhtymäkohdan, ihan positiivisen sellaisen.
0: Okei, kiva.
1: Joo, kyllä. Vai niin, siinä murrosikäisenä teit henkilökohtaisen ratkaisun?
0: Tein oikeastaan henkilökohtaisen ratkaisun pois Jeesuksen luota, että ajattelin, että...
1: Niin se oli.
0: Eli niinpä. Joo, sitten tavallaan me mentiin Jaanan kanssa vähän ristiin, että Jaana tuli sisälle ja mä lähdin ulos, mutta toki... Nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin, että kyllä jotenkin Jumala oli mukana ja varjeli ja johdatti siltikin, vaikka mä en ollut hänestä niin kovin kiinnostunut.
1: Niin. Mikä sai sun lähtemään sinne?
0: Varmaan ehkä jotain tämmöistä nuoren kapinaa ja sitten ehkä varmaan se, että no tietenkin tiesin ne hengelliset kuviot, mutta ajattelin, että haluan nähdä, että mitä siellä aidan toisella puolella on. Ja,
1: niin.
0: Ja
1: vähän niin kuin protesti mielessäkin.
0: Varmaan ehkä protesti ja ehkä varmaan semmoista, niin ehkä se ruoho jotenkin näytti vihreämmältä siellä toisella puolella.
1: Joo. Milloista sitten, kerroit äsken Jaana ja sinä ja miten se nyt meninkään, niin te olette molemmat ollut sitten ei-uskovia silloin, kun olette tavannut.
0: Ei vaan, me oltiin oikeastaan... Ollaan tavattu Ilpoisten piirin illassa pelastusarmeijassa ja Ekpommin Tuula esitteli meidät. Mä soittelin silloin siinä ylistysryhmä ja Jaana oli mun Turun pelastaja sitten työhön.
2: Mä olin silloin pelastusarmeijana Turussa.
1: Joo, aivan.
2: Ja sitten Juha vapaa-aikana tuli sitten näissä Jeesus-jutuissa ja sitten leipätyönsä hankki bisnesmiehenä.
1: Joo.
2: Myyntihommissa, mutta ihmeellistä, miten Jumala sitten niinku kuljettaa ja yhdistää sydämet ja antaa semmoista niinku yhteistä sykettä, että siinä sitten jossain vaiheessa rupesi ne sydämet sykkimään silmissä ja muuallakin.
1: Aivan. Mitäs Juha, minkälaista bisnestä teit?
0: Mä myin toimistotarvikkeita yrityksille. Oli eräässä turkulaisessa liikkeessä firmassa töissä. Ja
1: aivan, kyllä, kyllä.
0: Kiersin yrityksiin ja silloin kun lähdin sitten pois liike-elämästä, mä ajattelin, että no, tämä oli nyt ihan niin kuin erilaiseen hommaan, mutta jotenkin mä ajattelin, että se oli hirmu hyvä korkeakoulu, kun meni firmaan, niin aisti sen, että mitä ne ihmiset on, millä tuulella ne on ja ylipäätään tulla kaikenlaisten ihmisten kanssa juttu, että Jumala käytti sitäkin ja valmisti siellä.
1: Joo. Se on muuten merkillinen, kun liike-elämä on nimenomaan sitä korkeakoulua. Täytyy laittaa kaikkensa likoon.
0: Mm, kyllä, joo.
1: Mites Jaana, kerro vähän sun lapsuuden kodistasi.
2: No, äiti ja isä ja sisko elelimme siinä yhdessä. Semmoinen tavallinen duunariperhe, hyvä perhe, on arvostettu rehellisyyttä. Työntekoa ja on ollut semmoinen niin kuin turvallinen lapsuus, hyvä lapsuus ja siitä on kiitollinen vanhemmilleni, jotka on nyt jo edesmenneitä, että he antoi mulle niin kuin vapauden valita elämän niin kuin eri arvoja ja elämän väyliä, mitä kulkee, että esimerkiksi silloin, kun tein uskon ratkaisun, niin ei he niin kuin ollut laittamassa kapuloita rattaisiin, vaan oli iloisia, että teinityttö on hyvällä polulla. Ja ehkä siinä vaiheessa sitten vähän nikoteltiin, kun sanoin, että lähden ihan näihin Jumalan valtakunnan hommiin kokoaikaisesti, niin se voi olla, että se vähän aiheutti semmoista pientä vapinaa sydämessä, että mitäs, mutta loppupeleissä niin kyllä mä niin kuin koin, että he oli ylpeitä oikealla tavalla, että heidän tytär pärjää niin elämässä ja on oikealla
1: niin
2: paikalla.
1: Luulisin, että olisi huojentavaakin tietoa, että tytär lähtee nyt evankeliumin työhön eikä tuonne Turuille ja Toreille.
2: Joo, siinä varmaan kato oli niitä ennakkoluuloja, että sitten kun mä sanoin vielä, että mä lähden pelastusarmeijan hommiin, niin voi olla, että ne ajatteli, että no siellä kadun kulmalla olen purkin kanssa kerjäämässä ja tämmöisiä niin kuin ennakkoluuloja, joo, mitä oli.

0: että, mutta olivat ja uskon, että olivat ylpeitä.
1: Niin, ja sitten suhtautui myötämielisesti, mutta ei itse ollut sitten tunnustavia, uskovia.
0: Joo.
1: Missään vaiheessa.
0: No, Jumala onneksi tietää sitten sen, joo, että mitä loppumetreillä, joo, tapahtui, mutta myönteisesti suhtautui ja myönteisesti suhtautuivat myös Juhan tulemiseen mun elämääni ja siihen, että yhdessä saimme palvella ja,
1: niin,
0: ja mennä eteenpäin näissä Jumalan valtakunnan asioissa.
1: Oliko Turussa teidän yhteinen koti ensimmäinen?
2: Ensimmäinen oli Kouvolassa, että
1: ai, Kouvolassa.
2: Sitten mentiin naimisiin ja mä muutin sitten puoli vuotta aikaisemmin Kouvolaan ja sitten mentiin naimisiin ja sitten Jaanan tavarat tuli perässä.
1: Ja nimenomaan pelastusarmeijassa olitte Kouvolassa.
2: Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä. Se oli meidän ensimmäinen yhteinen pesti.
1: Joo. Teillä on noin maakunnat muuttunut, Kymenlaaksoa, Kouvola ja Murre on ainakin, mutta varmaan ihmiset on aina vähän erilaisia.
2: On, kyllä, joo. Mutta kuitenkin sitten taas on ehkä erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia. Että.
1: Niin, joo, totta kai jo Suomessa ollaan kuitenkin.
2: Niin.
1: Mitä sitten, mikä Juha listalla on seuraava laulu?
2: Tai kysytäisiin Jaanalta. Jaana meidän musiikki vastaa.
0: Hei, pitäisikö ihan ottaa toi Pekka Laukkarisen Hyvyyden voima? Se oli meidän häävirsi.
1: Oliko?
0: Joo. Siihen sisältyy niin paljon kuule rakkautta ja tunnetta ja myöskin niin kuin elämän todellisuutta, että kun oikein kuuntelen niitä sanoja.
1: Häävirsi, hyvyyden voiman ihmeellisen suojaa, virsi 600. Miten se niin kuin käytännössä toteutuu siellä häissä?
2: Meillä oli siellä semmoinen Hanna Kanttori, joka sen laulu sitten sisarensa säästyksellä, että se oli oikein hyvä siellä kirkossa.
1: No tätä virttä ette koskaan, kyllä niin kauan kuin muisti pelaa, niin unohda.
2: Mm, kyllä.
1: Ja vaikka vähän pätkiskin, niin varmaan vielä sittenkin.
0: Kyllä. Sydämen piirretty kuule vahvasti.
1: Joo. Mitä haluatte sanoa tämän virren sanomasta, kun nyt puhutaan, just peilataan tätä aikaa, missä eletään?
0: Mä ajattelen, että tämä on hyvin ajankohtainen virsi, ihan niin kuin maailmanlaajuisesti. Mutta myöskin tämä virren sisältö, niin kyllä me ollaan Juhan kanssa myös niinku koettu sitä todeksi omassa elämässämme. Ja kaiken keskellä on kuitenkin niinku se vahva luotto siihen, että Jumalan käsissä ollaan ja hyvyyden voima niinku ympäröi meitä ja on läsnä.
1: Näin. Laukkarisen Juha tämä meille tulkitsee ja sitten me jatketaan.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi kautta lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
3: Ja siinä Laukkarisen Pekka ja tämänkertaisen pariskunnan häävirsi. Virsi 600, hyvyyden voiman ihmeellisen suojan. Niin, Juha ja Jaana Jokiniemi on täällä suorassa lähetyksessä tänään ja heitin tuossa mahdollisuuden, että kuuntelijat voivat soittaa tänne suoraan lähetykseen numero 044-986-6363 ja kysyä jotakin pelastusarmeijasta. Ja se on edelleen vielä, tämä tarjous on voimassa ja näin sitten otetaan kuuntelijat tässäkin lähetyksessä huomioon. Joo, teillä on pitkä ura pelastusarmeijassa. Jos ajatellaan pelastusarmeijaa, niin jotakin vanhoja, ikivanhoja elokuvia, niin siellä pelastusarmeijan kuoro laulaa, siellä on torvisoittokunta. Ennen sanottiin torvisoittokunta. Ja niistä muun muassa tunnettiin pelastusarmeija, jos muistelen lapsuuttani, niin onko ne edelleen? Mites puhallin musiikki pelastusarmeijassa vielä, kun on voimissa?
4: On tärkeässä osassa, mutta ei siinä määrin. Varmaan niin kuin Raumallakin on ollut soittokunta, ilmeisen laadukas soittokunta joskus käsittääkseni 50-60-luvulla, mutta tällä hetkellä ei ole. Että ehkä taitaa Helsingissä olla tällä hetkellä. Tietty kansainvälisesti sitten torvimusiikki on aika vahvaa, tai puhallin musiikki.
3: Niin. Ja sitten on laulu. Jaana, sinä olet lauluihmisiä. Sulla ja molemmatkin varmasti. Te olette musikaalisia ihmisiä. Laulatte molemmat.
4: No joo.
3: Ja soitatte.
4: No joo.
3: Jaana on ainakin kitaraa on nähnyt tai kuullut soittavan netissäkin. Miten sulla? Mitä soittopeliä soit?
4: Mulla on tämmöiset kongarummut tai pongorummut, niin niiden kanssa sitten vähän koita rytmittää siinä.
3: Joo.
5: Ja kyllä Juhakin osaa kitaraa soittaa, että...
3: Ai.
5: Joo.
3: Pärjäisikö pelastusarmeijassa, jolle olisi musikaalinen?
5: Kyllä pärjää.
3: Työntekijänä?
5: Kyllä pärjää.
3: Niin.
5: Että onhan niitä ollut... Monen sorttisia ihmisiä ja sitten on tämä tekniikka sitten, että jos ei niin kuin omasta takaa osaa soittaa tai jos ei seurakunnassa ole soittajaihmisiä, niin voihan sitten laittaa taisto vaikka tuon CD:n pyörimään. Tai...
3: Taustat.
5: Niin, joo,
3: niin,
5: kyllä.
3: Musiikki sieltä.
5: Mutta
3: ja vaikka laulullakin.
5: Kyllä, mutta sanotaan, että onhan musiikki on niin kuin valtava väylä tavallaan niin kuin puhua ihmisten sydämiin, että missään nimessä ei ole huono asia.
3: No ei todella, ei todella. Kyllä sen tässä työssä ja evankeliumin työssä huomaa, että jos musiikki puuttuisi, niin puuttuisi tosi paljon.
4: Mm. Ja on se mikä vaan seurakunta, niin kyllä pastorin on ihan hyvä osata puhua ja siivota ja miksata ja soittaa ja laulaa ja tehdä vaikka mitä.
3: Niin. Kuinka usein te Raumalla tässä uudessa osoitteessa suljette ulko-oveen ja sitten laulatte siellä ja volyymikaakkoa ja siellä uusia lauluja opetellaan, taikka sitten vanhoja?
5: No sanotaan, että...
3: Siis omaksi iloksi.
5: No kyllä varmaan omaksi iloksi. Voi sanoa, että päivittäin ja sitten ainakin tulee kuunneltua musiikkia ja jotenkin ajattelen myös nyt, kun sanoit tuosta ne volat kaakkoon, niin noi meidän uudet tilat tuolla Raumalla, niin sehän on ihan loistava juttu, kun me avataan vaan ulko-ovet, niin siinä on semmoinen aukio, missä me voidaan pitää erilaisia juttuja, niin siihen sitten vaan niin kuin musiikkia ja ehkä makkaraa ja lättyä ja tämmöisiä, niin luulen, että suosio voi olla aika taattua.
3: Musiikki tuo paikalle ihmisiä.
5: Kyllä, mä luulen, että, ja sitten kato, kun on vähän sitä volat kaakkoon, niin sitten kuuluu sinne kanalin toisellekin puolelle.
3: Mä tykkään joskus tehdä näin, harvoin kyllä, että vien musiikkikamat, siis äänentoiston, johonkin isoon saliin ja siellä sitten laitan taustat netistä. Hengellistä karaokea on jonkin verrankin tarjolla. Mm. Ja siellä ei ole ketään muita kuuntelemassa. Ai että. Viimeksi tuolla Luvialla, työväentalo Tasalassa, kun oli tilaisuus, niin siellä oli tosi hyvät laitteet ja tuo siellä. Oi että.
5: Pitäisköhän sun tulla kuule testaamaan tuonne meille? Sielläkin on aika hyvät.
3: Niin, mutta se vaatii yksinolo.
4: Me voidaan jättää sulle avainne.
3: Joo, kyllä. Mites musikaalisuus, onko se veren perintöä, Jaana?
5: Sitä en osaa sanoa, mutta kyllä mun siskoni, kyllä hän on laulavaista ja hänen lapsensa ja näin, että voi olla, että jonkun sortista, mutta itse niin kuin olen ruvennut laulamaan ja soittamaan uskoontulon jälkeen.
3: Ai.
5: Joo, että olin kitaraopin soittamaan niin, että olin lasten leirillä ja siellä sitten oli aina 1 tai 2 tuntia päivässä soitettiin niin kuin jotakin ja muutamalla akordilla lähdin liikkeelle. Ja sitten tuli leiriltä kotioon ja pelastusarmeijan osastoon, niin kuin me sanotaan, seurakuntaan, niin siellä nämä ihmiset oli sitten hankkinut mulle kitaran ja toivotti tervetulleeksi laulamaan ja soittamaan ja siitä se niin kuin lähti.
3: No, sointuja opiskelemaan.
5: Joo. Kyllä.
3: Vai muutamasta soinnusta?
5: Muutamasta. Aina kun osasi, niin sitten rimpautti kunnolla.
3: Joo. Mites Juha, sun kitaran soitto lähti liikkeelle?
4: Se on oikeastaan mielenkiintoinen. Oikeastaan varmaan yksi, jos sulla oli tuossa elämän käänteissä, oli tämmöisen mainoksen tein, niin varmaan yksi asia, mikä on muuttanut mun elämää eniten, on se, että ostin kitaran ja se lähti siitä, että mun harmitti, kun ystäväpiirissä ei ollut ketään, ketä soittaisi kitaraa ja mä ajattelin, että tämäkin tarvii itse tehdä ja mulla oli uskova parturi siihen aikaan. Häneltä ostin sitten kitaraa ja hän näytti mulla vähän alkuja, miten pääsee liikkeelle ja sitten kerran rupesin käymään siellä Martin kirkossa ja menin siellä ja sitten vaan koin, että pitää mennä rukoiltavaksi. Ja ei mulla ollut mitään sen ihmeellisempää. Ja Ekpumin Tuula ei hän tuntenut mua. Hän kokee, että sä soitat jotakin. Mä sanoin, no onhan mulla kitara, mutta en mä sitä osaa soittaa. Ja no ei se mitään. Tuu tuohon meidän ylistys siihen porukkaan ja rupeat käymään treeneissä. Ja sitten jossain vaiheessa tuut, kun opit niitä, niin tulet soittamaan ja... Ja oikeastaan se, että mä olin siinä, johti mut pelastusarmeaan, johti mut hengelliseen työhön ja varmaan, että on tässä tänään taiston kanssa, niin se on sen tähden, että ostin kitaran aikana.
3: Vai niin. Soittiko vanhempasi? Mitä soitinta?
4: Isällä oli varmaan semmoinen, ja on meillä ehkä suvussa, ei nyt paljon, mutta kuitenkin semmoinen perusmusikaalisuus ehkä. Että.
3: No, aivan. Elikkä musikaalisia ihmisiä olette ja sitten olette myöskin julistajia.
4: No näin, varmaan jo ainakin siinä tehtävässä.
3: Niin. Miten Juha, armoitukseltasi olet opettaja vai ootko evankelistaa myöskin?
4: Varmaan vähän sekä että. Ehkä tuo julistaja oli aika kiva. Sitä ei niin välttämättä kauheasti enää käytetä, mutta jotenkin se on ehkä aika hyvä.
3: Niin.
4: Hyvä nimike.
3: Joo. Entäs Jaana?
5: sanotaan, että ehkä jossain määrin olen lauleja evankelista, voisiko niin. näin sanoa, että en niin koe, että olisin opettaja tai näin, että se ei ole niin luonnikasta, mutta kun mulla on se mun punainen kitara ja saan laulaa ja siinä välissä jotakin sanoa, niin silloin musta tuntuu, että mä oon omimmillani ja silloin rupeaa niin kuin jalka kivasti vipattamaan.
3: Silloin Jaana elää.
5: Joo, toi oli hienosti sanottu. Aivan.
3: Mites tuo kutsu hengelliseen työhön, niin ei sekään varmaan itsestäänselvyys. Jaana kerroikin tuossa, että miten viittasit ainakin, miten sun kohdalla evankelityö siellä alkoi. Oliko siinä jotain kamppailuja? Kutsuiko Jumala Juha sua ihan, että jollakin tavalla?
4: No, mulla oli jännä silloin sitten, kun siinä olin uudistunut uskossa ja rupesin käymään eri seurakunnassa tai eri tilaisuuksissa, niin siellä aina välillä joku saa, että sinä sinipaitainen mies siellä, että Jumala kutsuu sua valtakuntansa työhön. Ja kerran oltiin jossain kahvipöydässä, siinä oli eri ihmisiä, taisi olla joku pappikin, ja tämä emäntä sanoi, että meillä onkin tässä pöydässä kaksi pappia. Ja kaikki tietenkin tiesi, kuka se toinen on, mutta kuka se toinen? Sitten, no ketäs tässä? Tuo Juha on pappi. Mä sanoin, enkä ole, että mä oon myyntihommissa, mutta hyvä, että ei mennyt pullat väärään kurkkuun. Mutta jotenkin mulla oli ihan omat suunnitelmat. Mä ajattelin, että no en mä ole niin kiinnostunut näistä hommista. Sitten jossain vaiheessa mä sanoin Jumalalle, että okei Jumala, jos sä oot tosissas, niin mä rukoilen, että tietyt asiat mun elämässä tapahtuu. Meni ehkä semmoinen 4 vuotta ja sitten mä huomasin, että ne asiat, mitä mä olin pyytänyt, oli tapahtunut. Ja ajattelin, että no sanonko Jumalalle aprilli, en mä ollutkaan tosissani vai että lähdenkö siihen. Ja ajattelin, että no haluan lähteä siihen ja katsoa, että mihin tämä tie vie.
3: Eli ihan selkeästi Jumala kutsui sua.
4: No joo, kyllä.
3: Joo. Kävikö siinä, kuinka vaan siinä meni, kun sitten ajallisesti? Menikö siinä vuosia vai päiviä, kuukausia, että luovutit itsesi Jumalalle? Tässä olen, vie minne haluat. En tiedä, mitkä oli sanat, mutta.
4: No sanotaan, että sitä on jatkunut nyt viimeiset 20 vuotta, eli edelleenkin sitä saa tehdä ja tavallaan niin kuin miettii, että Jumala, jos sä kutsut, että haluanko mä mennä ja lähteä, niin kyllä se on semmoinen jatkuva prosessi.
3: Mites julistaja, minkälaisia, ei tarvitse sanoa, jolle haluan, niin minkälaiset tilanteet johtaa siihen, että jää miettimään, että olenko edelleen julistaja ja haluanko edelleen julistaa evankeliumin sanoma?
4: No,
3: onko meidän jotain kriisejä elämässä?
4: No ei ehkä kriisejä, mutta tavallaan niin kuin on muutaman kerran ollut siinä, että kun työt on loppunut jossain seurakunnassa, niin miettinyt, että no pidinkö nyt viimeisen saarnani vai vieläkö jostain aukeaa ovi tai vieläkö joku kutsuu johonkin, niin ehkä tätä kautta.
3: Siinä on varmaan sitten punnitaan tämä, kun sulla, niin kuin mullakin on liike-elämätausta, niin siinä vähän miettii, että jaha, silloin tehtiin kauppaa ja tultiin toimeen ja lähtisikö samoin hommiin?
4: Joo. Vuosi sitten suurin piirtein me oltiin siinä tilanteessa, että me oltiin nollatulosia, ei oltu silloin työssä. Ja sitten eräs henkilö sanoi, että heidän firmasta lähti yllättäen myyntimies pois, että hae siihen paikkaa. Ja jos silloin, kun mä olin myyntihommissa, niin se oli vähän se mun unelma, mihin mä olisin halunnut just päivittäistavarakauppaa. Ja sitten mä mietin sitä, mutta mä toivon, että ei se ole enää se mun kutsu. Se oli joskus, mutta et jotenkin tänään haluan olla siinä evankeliumityössä Jumalan käytössä. Ja sitten kiitin luottamuksesta ja sanoin, että mä koen, että se ei ole mun paikka, että Jumalalla on varattu jotakin muuta mun elämälle.
3: Onko sinua nämä ne ekonomiset asiat sellainen koetinkivi, eli julistajaa, niin kuin käytetään edelleen, niin koetellaan niissä asioissa. Mä nyt vähän peilaan itteni, kun olen löytänyt itteni tästä tilanteesta, että sitten kun huomaat, että jaha, pankkitili on tyhjä ja vaimo maksaa ostokset ja mä oon evankelista. Mun pitäisi mennä tuonne kassalle, mutta vaihdetaankin keuloilla vaimo. Niin ne on kuule evankelistan sellaisia, voi sanoa, että silloin on vihtohousu hyökännyt. Ei nyt enää tässä jässä, mutta aikoinaan, että lähdet takas myyntihommiin, sä tiedät, miten sä pärjäsit siellä. Onko sun kohdalla jotain?
4: Mulla ehkä ei ole ihan semmoista, että jotenkin koen, että silloin kun laitoin sen oven kiinni, niin se on ollut kiinni ja jotenkin ehkä sitten taas se kutsu on jotenkin mä ajattelin, että se varjelee ja suojelee ja johtaa mun valintoja, että mä tiedän mihin Jumala on mut kutsunut ja mennä niitä asioita tehden, mitkä vie sinne kutsun kuumimpaan ytimeen, että ei ole kyllä ehkä ihan tosissaan semmoista oloa ollut, että lähden myyntihommiin. Että jotenkin mä ajattelin, että se on ollut ja mennyt ja on kiitollinen siitä ajasta, mutta nyt on jotakin. Mutta toki niin kuin toi meillä on 3 jaksoa elämässä, missä me ollaan eletty nollatulosina muutamia kuukausia, pisin oli vähän yli vuoden ja ne oli mielenkiintoisia vaiheita.
3: No, kyllä. Siihen tulevaan kirjaan niitä sitten kirjoittelet.
4: Okei. En ole ihan vielä aloittanut sitä. Mutta esimerkiksi toisaalta se tuo myös hirmu hyvää perspektiiviä, kun kohtaa ihmisiä, kenellä on taloudellisia vaikeuksia. Me ollaan oltu tilanteessa mietitty, että ostetaanko juusto vai maksamakkara kaupassa, että tavallaan joutuu sen valitsemaan.
3: Eikö se ole, Jaana, Jumala ihmeellinen, kun hän koettelee joskus ihan viime tippaan asti?
5: On, kyllä se on. Tuossa kun kuuntelin, kun Juha kertoi sitä, niin jotenkin tämä ihan niin kuin liikuttu siitä, koska tietää niin kuin se, että miten Jumala pitää huolta omista.
3: Niin.
5: Et ne jotenkin, niitä ei voi kieltää ja sillä niin kuin, mitä Juhakin sanoi, että paluuta ei ole siihen menneeseen. Että jotenkin, kun Jumala on kutsunut meidät yhdessä tekemään työtä, niin meillä ei ole paluta mihinkään menneeseen, että me sitten rouskutetaan hapankorppua tai sitten valitaan sen maksamakkara ja juuston välillä. Mutta silti niin kuin meidän onnemme on Jeesuksessa. Ja tiedätkö, se oli niin mielenkiintoista, kun me oltiin se vähän yli vuosi. Niin kuin nollatulosi, että miten Jumala piti huolta. Joku toi tomaatteja meille, tuli niitä kirjekuoria postilaatikkoon, mun punainen kitara meni rikki, mutta joku antoi siihen rahat ja antoi just sen täsmän niin kuin summan, mitä siihen tarvittiin. Me saatiin niin kuin ruokakassia, käytiin leipäjonossa, että se huolenpito oli niin kuin mielenkiintoista. Et vaikka se oli niinku koettelevaa silloin, mutta siitä on kiitollinen tänään. Ja jotenkin niinku ajattelen, että Jumala, että anna mulle semmoinen sydän, että jos mä näen, että joku tarttee, niin anna mulle sydän, joka antaa omasta. Että niinku tajuu sen merkityksen. Ja mä ajattelen niinku näin, että Jumala on kutsunut meidät huolehtimaan toinen toisistamme. Antamaan sen vesilasin tai antamaan sen tomaatin tai jotakin muuta.
3: Vieläkö nykyihmisillä on säilynyt tämä,
5: niin,
3: että huolehditaan lähimmäistä siinä mielessä,
5: joo,
3: kun sanoit, että joo, vieläkö annetaan?
5: Joo.
4: Kyllä, joo, kyllä. Joo.
3: Mites Jaana, kun sanoit leipäjonoon, minkälainen tilanne on evankeliumin työntekijänä mennä leipäjonoon? Onko se kova paikka?
5: Se on aika nöyryyttävä.
3: Niin, mä ajattelin.
5: Joo, se on todella nöyryyttävä ja jotenkin ajattelen itse, kun autan ihmisiä ja pelastusarmia auttaa, niin yritän muistuttaa sitä, että loisin sille toiselle sen tunteen, että hänellä on se ihmisarvo ja hän ei ole huonompi tai jotenkin niin kuin epäkelvompi muita ihmisiä, kun hän on siinä avunsaajana, että kyllä se on, niin kuin, se on opettanut, että kenelle tahansa voi käydä.
3: Joo, kyllä tulee mieleen yksi julistaja, pitkän linjan julistaja nyt jo edes mennyt ja eikä ollut siihen aikaan leipäjonoja. Kun hän sitten kertoi mulle, että kuule taisto, että kun hän jäi seurakuntatyöstä pois, niin hänen piti mennä sossuluukulle. Hmm. Että oli se kova paikka. Miettikää, mies pastori julistajana vapaan suunnan seurakunnassa. Tili tuli varmasti, koska oli niin iso seurakunta, niin sitten kun se jäi pois, niin ei muuta kuin sossuluukulle. Hmm. Ihan hirvittävä paikka varmaan ollut.
4: Kyllä.
3: Mutta näin meidän sitten, jos meinataan syödä, ja nyt onneksi on niitä ruokajonoja.
5: Joo.
3: Vaikka sitten siellä alkaa leipä monin paikoin olla, ei nyt vähissä, mutta ainakin vähentynyt. Mm. Kyllä.
4: Ja kyllä se niin kuin komppaan tuohon, kun sanoit vaimon kassalla, kun meillä oli jossain vaiheessa tilanne. Mä sanoin Jaanalle ehkä tämmöistä miehistä ylpeyttä, että miehen pitää huoli vaimosta, niin sanoin jossain vaiheessa, että mä en tiedä missä me asutaan muutaman kuukauden päästä. Mä en tiedä mitä me syödään, mä en pysty takaamaan tuomaan ruokaa, mutta tässä me nyt ollaan ja katsotaan mitä käy ja hyvin kävi.
3: Niin, henkissä ollaan selvitty.
4: Kyllä.
3: Mennäänkö musiikin puolelle? Ja hyvät kuuntelijat, meillä on täällä musiikin vastaava Jaana Jokiniemi. He ovat valinneet listan tähän ja mitä Jaana soitetaan?
5: Me ollaan valittu Birgitta Silvennoisen laulu Sade. Ja jotenkin se vaan on niin kuin, että oli elämässä mitä tahansa, niin sade ei voi sammuttaa sitä Jumalan tulta, mikä on sydämessä ja se niin kuin on se moottori, joka pitää liikkeellä.
3: No niin, tämä kuunnellaan.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Birgitta Silvennoinen ja Sade. Ja kun ulos katsoo täältä studion ikkunasta, niin on keväinen ilta ja valoisa, mutta ei aurinko paista kyllä ihan täydeltä terältä, mutta ei sadakaan. Tätä on muuten mukava kuunnella uusintana tätä joskus toiseen vuoden aikaan tällaista kuvausta, mitä ulkona näkyy. No, joka tapauksessa tämäkin ohjelma tulee luultavasti, kun toukokuuhun saakka mennään näin suoria lähetyksiä, sitten alkaa live-lähetyksistä Iltalampu kesätauko, niin silloin ajetaan näitä ulos ja tämäkin tulee sieltä sitten. Ja Day Plus -sovelluksesta tämä on jo huomisesta alkaen, taikka sitä ainakin ylihuomisesta kuultavissa. Missä päin maailmankolkkaa vaan verkkoyhteydet toimii ja milloin sulle vaan käy, niin ei muuta kuin kuuntelemaan vaikka lenkkipolulla sinne kuulokkeen korviin. Ja Juha ja Jaana Jokiniemen haastattelua Iltalampusta, näin muuten moni tekee. Kerrankin tuolta Joensuun läheltä joku soitti, että olenpas täällä lenkkipolulla, kuuntelet Iltalampua. Nyt kun annoit mahdollisuuden, niin soitin sulla. Niin tää on hienoa tää tekniikka. Näin, Jaana ja Juha Jokiniemi edelleen tässä lähetyksessä vieraana. Ja tuonne kello 20 asti Iltalampun iltarukous, siinä sitten he on luvannut palvella siinä. Ja näin sitten mennään. Mennään vielä musiikki puhuttaa. Jaana, sulla on, voi Juhallakin olla, en tiedä, mutta ainakin on kuullut, että sulla on itse tehtyjä lauluja.
2: Joo, se on.
1: Tai oot launannut.
2: Joo, kyllä. Se on jotenkin semmoinen Jumalan antama lahja ollut. Ja semmoinen ehkä Jumalan suukko taivaasta mulle, voisiko näin sanoa. Mä olin vinkkunut ja vonkunut tosi kauan aikaa, että Jumala olisi niin kiva, jos pystyisi joskus tekemään lauluja. Ja sitten hana aukesi siinä, kun oli korona-aika. Ja nyt viime aikoina on ollut hiljasta, mutta silloin korona-aikana pukkas oikein kunnolla. Ja mä ajattelin, että se oli varmaan semmoinen Jumalan vastaus siihen, että kun ei voitu pitää tilaisuuksia kirkoissa, seurakunnassa. Ja tehtiin Juhan kanssa noita tupelähetyksiä, päästiin ihan tupettajan koulutukseen sitten keskenämme. Niin tehtiin niitä lähetyksiä sinne ja Jumala aina antoi siihen tilanteeseen niitä lauluja, mistä Juha puhuu ja mä lauloin sitten. Ja se on semmoinen mielenkiintoinen kanava. Mm. Että kyllä mä oon rukoillut, että Jumala voisi pikkasen vielä niitä hanoja aukasta, mutta nyt mennään tällä.
1: Koska viimeinen suukko on tullut Jumalalta siinä mielessä.
2: Kyllä, niin. Juhalta niitä kyllä tulee joka päivä, mutta näitä laulusuukkoja nyt en ihan muista, tiedätkö?
1: Joo. Minkälaisissa tilanteissa laulu syntyy ja mikä on järjestys, sanat ensin vai sävel?
2: No sanotaan, että järjestys voi olla ihan mikä vaan. Monta kertaa ne syntyy, kun luen Raamattua tai on rukouksessa. Että se vaan puskee läpi. Ja yksi mielenkiintoinen juttu on, mä en oo niinku aamuvirkku, mutta kerran kesälomalla niin yksi laulu pukkas niinku aamuyöstä. Mä heräsin siihen ja siellä oli sanat ja oli sävel ja mun oli pakko lähteä hippaloimaan tekemään sitä laulua. Ja se oli aivan epätyypilliseen aikaan, mikä niin kuin mulle sopisi. Juha voi todistaa tästä. Mutta se vaihtelee. Se voi niin puskea milloin vaan.
1: Aivan. No tuleeko sanat kerrallaan?
2: Monta kertaa kyllä. Joo,
1: lasket kynän paperille siitä.
2: Joo. Joo, ja mä en ole sen sorttinen, mä en niin lähde hifistelemään niitä ollenkaan, tiedäksä, ja hiomaan, että monta kertaa, kun Juhan kanssa ollaan tehty niitä lähetyksiä YouTubelle, niin mä annan mennä vaan siitä.
1: Niin.
2: Että se tulee semmoisena kuin se tulee.
1: Niin olet laulanut en kyllä sen vai ihanko siitä?
2: No sanotaan, että mä oon kirjoittanut sen sanat ja sitten katsonut sen sävelen ja sitten.
1: Ei muuta kuin antaa palaa.
2: Niin, joo.
3: Joo. Se on hyvä, kun se on oma laulu, niin kukaan ei tiedä, miten se pitäisi mennä.
1: Joo. Miten sitten soinut laitat?
2: No joo, ne tulee jostakin tuolta takaraivosta.
1: Joo. Miltä se Juha noin aviomiehenä on seurata vaimon tällaista tuotteliasta toimintaa, kun suukkuja tulee siellä ylhäältä?
3: Se on aika mielenkiintoista. Joskus muistan, kun valmistelin jotain puhetta ja sitten mä toisella korvalla kuulin, mitä Jaana valmistaa, millaista laulua. Mä toivon, että näähän menee ihan niin kuin yksi yhteen, se mistä mä puhun ja mitä laulua Jaana tekee. Että mielenkiintoista. Mä oon iloinut myös niin kuin siitä, että niin kuin Jaana on saanut myös silläkin tavalla olla liekeissä ja Jumalan rakkauden välikappaleena välittämässä näitä lauluja, laulujen kautta niin kuin sanomaan eteenpäin. Et se on äärettömän hieno.
1: Onko sulla sanotuksia?
3: Ei ole.
1: Joo, eikä sävellyksiä?
3: Ei ole.
1: Joo. Nyt Juha, otit sen esille, mikä mun pitikin ottaa, kun Jaana kertoi tästä laulamisesta, niin miten sulla sitten saarnat? Miten lamppu syttyy? Aina kun kutsutaan tai olette johonkin menossa ja sulla on saarnavuoro siellä, niin mistä aihe?
3: No sanotaan, että se aina syttyy. Se on niin kuin se lähtökohta, mutta usein se voi olla niin, että se voi mennä aika tiukallekin, että painan pisteen suurin piirtein saarnalle siinä vaiheessa, kun pitää lähteä. Että jostain syystä ei ole vaan aikaisemmin ollut, mutta joskus voi olla, että 2-3 päivää aikaisemmin tietää, että tämä on se aihe, mikä ehkä elää tai mikä on viikon aikana. Mä usein kirjoittelen, kun luen Raamattuun, niin jotain ajatuksia ja johonkin vihkoon. Ja sitten voi olla, että joskus tulee isompi selitys tietää, että tästä on hyvä puhua jossain vaiheessa.
1: Aivan. No kuinka viime tipassa on tullut vai onko se vaihtunut kenties siellä jo penkissä vielä toiseen?
3: No mulle yleensä vaihdun, mä oon sillä lailla yhden saarnan ihminen, että mulla ei ole tilaisuuteen kuin yksi saarna. Mutta toki niin välillä voi olla, että ajattelen aamulla, että puhun jostakin, mutta sitten siinä valmisteluvaiheessa se voi vaihtua. Että,
1: niin.
3: Että joskus käy niinkin.
1: Aivan.
3: Ja joku kerta oltiin menossa johonkin 11 alkoi Jumalan palvelus ja edellisenä iltana ei ollut puheesta vielä tietoakaan, mutta sitten on semmoinen luottamus, että se tulee ja sitten aamulla kun rupesi heräilemään, niin tiesi ihan tasan tarkkaan, että mikä se on ja mistä pitää puhua.
1: Kirjoitatko paperilla?
3: Joo, kirjoitan. Yleensä sanasta sanaa.
1: Joo. Miten sitten sen seuraaminen, kuinka vaikeaa, helppoa se on?
3: No silloin, kun se on niin kuin sellaisen on just tehnyt, niin se on niin vahvana mielessä, että se on enemmän niin kuin tukena se, että mitä juttuja mihinkin kohtaa, että se etenee siinä järjestyksessä. Sitten joskus on ollut sillä, että on puhunut jonkun vanhan tekstin, niin sitten siihen sisälle pääseminen uudestaan, niin se voi olla aika haasteellista.
1: Se vielä elää tuoreeltaan se siellä.
3: Niin, just näin.
1: Että se välttämättä ei tarvitse paperia edes katsoa.
3: Niin, joo, kyllä.
1: Silloin kun, joo, mielenkiintoista. Miten Jaanan kohdalla sitten ne sun puheet, niin onko sulla minkälainen tapa valmistautua?
2: No mä en ihan pääse tohon rytmitykseen, mitä Juhalla, että aamulla teen ja sitten muutaman tunnin päästä puhun. Mulla on yleensä, tulee joku ajatus, se tulee muutama päivä aikaisemmin ja se lähtee niin kuin siitä rullaamaan ja itse mä oon ajatellut sillain, että mä puhun siitä, mikä niin kuin, tiedätkö, niin kuin lähtee sieltä sydämestä.
1: Niin.
2: Että en mä oikein niin kuin ajattele sen enempää, että mä niin kuin rukoilen, että Jumala johdata sää ja sitten mä kirjoitan ne siihen paperille. Välillä ne paperit on tallella siinä tilanteessa, mutta sitten välillä voi käydä joku hassu juttu, että joku ottaa ne paperit pois ja sen tiedä kuka. Mutta kuitenkin joskus puhun siitä, mitä on valmistanut, mutta sitten voi olla, että se muuttuu siinä.
1: Mm. Minkälaista on muuten kuunnella aviomiehensä saarnaa penkistä?
2: Tiedätkö, mä tykkään. Mä tykkään sen tähden, että kun mä näen, miten Juha valmistaa niitä, ja mä tiedän, että se on niinku se tuore juttu. Että mun ei tarvitse kuunnella niinku samaa saarnaa 10 kertaa. Niinku näin, että mä näen, että Juha haluaa valmistaa tuoretta. Ja se kyllä antaa paljon.
1: Eikö koskaan puhuta samaa saarnata? Samasta aiheesta.
2: Voi olla, että jotain niin kuin samansuuntaisia niin kuin aiheita, mutta en muista montakaan kertaa, että olisin kuullut, että Juha puhuu saman saarnan.
1: Siinä eikö ollut hyvä lausunto vaimolta?
3: Oli.
1: Mä tykkään. Juha, ennen kuin sanat pitää, niin kuinka monta kertaa kokouksen jälkeen, tilaisuuden jälkeen, kun te olette lähtenyt kotiin, niin Jaana on sanonut, että mä ihailen sua. Just siinä mielessä, kun sä puhuit niin hyvin.
3: Kyllähän antaa positiivista palautetta. Joo, antaa kyllä.
1: Joo.
3: Mutta toki niin kuin, sitten se, että eihän se sitten aina näin ruususta ole, koska kyllä se usein, kun sen on valmistanut, niin sitten tiedostaa, niin kuin joku rockmuusikko sanoo, että nämä on vaan tahroja paperilla. Jos Jumala henki ei anna siihen sitä elämää, niin niihin sanoihin. Ja usein kun on voi olla kesken saarnaakin, että tämä ei toimi yhtään, että mä haluan pois tästä äkkiä tästä tilanteesta. No. Tai että tämä meni ihan penkin alle, ikinä en puhu enää missään. Ja tämmöisiä inhimillisiä tunteita tai mistä ne sitten tuleekaan.
1: Ja varmaan sen jälkeen joku tulee kiittämään, että kiitos hyvästä puheesta.
3: Joo, oli just mulle tarkoitettu.
1: Niin. Joo. Miten Sihanna, nyt kun olet lukemattomia Juhan puheita, saarnoja kuunnellut, niin mikä on hänen mieliteemansa?
2: Mieliteema on niin kuin viedä niin kuin ihminen ristijuurelle siinä lopuksi. Juhan niin kuin tähtäyspiste on se, että elämä muuttuu. Ja sitten mä ajattelen, että Juhalla on valtavasti semmoisia niin kuin tarttumapintoja elämästä esimerkkien kautta niin kuin tavallaan tuo sitä tilannekomiikkaa ja semmoista, mistä löytyy niin kuin tarttumapintaa sitten niin kuin Jumalan sanaa. Ja Jumala on jotenkin, en mä tiedä, mä koen, nyt mä oikein kehun sua Juha. Mä oon tosi ylpeä siitä, että et jotenkin niin kuin Jumala on antanut sulle niinku semmoista näkökykyä, että sä et niinku mielistele ihmisiä, vaan sä niinku sanot sen, mitä sun sydämellä on, ja sä sanot sen selkokielellä, että se ei mene yli hilseen, niin kuin sanotaan, vaan se niinku menee tänne sydämeen. Että tämmöinen tyhmempikin, mitä ajattelen joskus itsestäni, ymmärtää sen, mitä sä sanot. Että siinä on se armollisuus ja siinä on myöskin niin kuin se Jumalan sanan terävyys. Ja mä ajattelen näin, että Jumalan sanan terävyys vie niin kuin ihmistä semmoiselle parannuksen paikalle.
1: Mm. Ja käytännön esimerkit, sitä tarkoitit?
2: Joo.
1: On muuten tärkeä, Juha, se, että jos ajatellaan, että saarna olisi, jolle ei olisi mitään sieltä käytännön esimerkkejä, ja sitten Jaana sanoi vielä tilanne komikkaa, niin ne antaa sinne tosi hyvän säväyksen.
3: Hmm. Itse koen, että on sen verran yksinkertainen mies, että musta ei teologia saa, mutta jotenkin sitten siitä omasta elämästä koittaa poimia jotain, mitä on elänyt ja kokenut.
1: Hmm. No nyt sitten Juha, sama kysymys sulta. Kun Jaana on puhuja paikalla, on se sitten kitara kädessä, laulaa välillä, mutta mistä aiheesta Jaana on liekeissä?
3: Kyllä mä ajattelisin näin, että Jaana on liekeissä siitä uskosta Jeesukseen. Että tavallaan se saisi olla niin kuin totta. Ja myös hän haluaa niin kuin syttyä. Mä uskon, että Jaanan yksi lahja ja ehkä kutsu on sytyttää ja haastaa ihmisiä, että hei, herätkää muutkin kuin ne, jotka on hiljaa, että herätkää ja niin kuin, alkakaa tekee täyttä totta niin kuin sen uskon kanssa ja niin kuin ehkä semmoista, että sä voit ja sä uskallat ja sä rohkenet ja sä pystyt, että tavallaan semmoinen Jaanalla on rohkaisijan armolahja ja semmoinen, että hän haastaa, niin siinä mä kyllä koen, että Jaana on ihan parhaimmillaan.
1: Hienoa. Tulipa hienot kuvaukset. Nyt on aika soittaa musiikkia. Mitä Jaana laitetaan soimaan?
2: Nyt laitetaan Pekka Simojoke ja Enemmän Jeesusta.
1: Niin. No, sulla on varmaan hyvä sitten sanoa tästä. Se vähän liippaa läheltä, mitä Juha kuvasi sun.
2: Joo, kyllä meillä on niin kuin yhdessä Juhan kanssa, että me voitaisiin niin kuin selkeästi elää lähempänä Jeesusta ja tuoda sitä Jeesuksen todellisuutta tähän aikaan ja niihin ihmisiin, joita me tavataan.
1: Mm. Tämä kuunnellaan. Ja sitten vielä vajaa puoli tuntia jatketaan ja siellä on Iltalampun iltarukous.

enemmän Jeesusta oli tämän laulun nimi. Ja kuuntelet Radio Dayn iltalampuohjelmaa ja iltalampumies Laakson Taistotapio on täällä äänessä. Ja tässä on kello 20 vielä aikaa pikkasen ja tässä vielä ollaan Jaana ja Juha Jokiniemen kanssa jutussa ja sitten vielä

0: silloin, kun hän on RV:llä ollut ja mitä kaikkea sitten tuohon kätkeytyykään, tuohon Saulin elämään, niin viikon päästä maanantaina saatte kuulla siitä. Ja sitten ennen iltarukousta vielä joku ajatus Jana ja Juha Jokiniemeltä. Miltä näyttää elämä nyt, kun eletään 13. päivä huhtikuuta 2026? Me kaikki tiedämme kysymättäkin, mikä on, miten tämä maailma kuohuu ja on epävarmaa monessa suhteessa, mutta miten hengellinen työ sitten, miten koette tämän palvella Jumalaa, ikiaikojen Jumalaa tässä maailman ajassa, jossa nyt elämme? Mä sanon sen verran, paha pappi sanoo itsestään, kun aikoinaan joku 15-20 vuotta sitten eräs luterilainen pappi laittoi mulle tekstarin. Kun vähän jo mietin, että miten tämä yhteistyö eri kirkkokuntien kanssa, jatkanko edelleen vai enko jatka vai lopetanko vallan, niin tietämättä mun kamppailusta tämä kirkon pappi laittoi mulle tekstarin. Taisto, älä lopeta iltalamppua, sillä iltalamppua tarvitaan silloin, kun ympärillä pimenee. Ja nyt eletään näitä aikoja. Hyvin syvästi. Miten itse koette, kun peilaatte tätä aikaa suhteessa evankeliumin työhön, jota teet tuolla pelastusarmeijassa Raumalla?
1: No varmaan lähtökohtaisesti ajattelen, että monet on ihan hukassa oman elämänsä kanssa, on erilaisia aatteita ja ismejä ja filosofioita ja jotenkin kristilliset arvot on hukattu ja kristilliset perusasiat, niitä ei ole ehkä koskaan edes saatu. Et sinällä äärettömän mielenkiintoista, toisaalta äärettömän haastavaa niin kuin tavoittaa niitä ihmisiä, että miksi kristinusko ja mitä kristinuskolla on annettavaa, mitä ei mistään muualta löydy, niin haastavaa ja ajankohtaista.
0: Niin, miten Jaana koet?
2: No mä ajattelen, että mä haluan niin kuin elää Jumalan ihmisenä nyt hetkessä ja tarttua nyt niihin Jumalan antamiin mahdollisuuksiin ja tilanteisiin, käydä nyt niistä avatuista ovista sisälle. Ja ajattelen, että vaikka aika on paha, niin Jeesus on voittaja ja mä oon niin kuin omassa elämässäni ajattelen näin, että itse en niin kuin valinnut tätä tietä, vaan jotenkin ajattelen, että Jeesus niin kuin valitsi mut ja hän kutsui mut. Ja kun hän on sen tehnyt, niin hän myöskin niin kuin varustaa. Ja ajattelen, että nyt hetkessä niin haluan tuoda sitä toivon näkökulmaa elää niin kuin tässä ja nyt täysillä.
0: Niin. Vähän niin kuin spontaanisti.
2: Spontaanisti, mutta kuitenkin niin kuin määrätietoisesti.
0: Niin.
2: Että en halua olla sellainen huithapeli, vaan haluan tehdä asioita määrätietoisesti.
0: Joo.
2: Ja se on se enemmän Jeesusta.
0: Joo. Eli spontaani ei ole välttämättä huithapeli, vaan spontaani. Siitä lähtee määrätietoisuus silloin, kun se on saatu tämä tehtävä Jumalalta. Ja silloin se määrätietoisuus lähtee ja se lyödään tai viedään loppuun asti,
2: aivan,
0: päätyyn asti.
2: Joo, sä osasit hienosti sanottaa sen.
0: Mä tiedän, taas mainitsen itsestäni, Jumala alkoi mulle puhumaan yhden laulun kautta näitä aikoja varten. Mä soittelin tässä ja itkin ja soitin. Ja silloin tuli laskeuma. Sun pitäisi lähteä kiertueelle, iltalamppu kiertueelle ja laittaa sen kiertueen nimeksi näitä aikoja varten. Soitin Simojoen Pekalle ja kysyin, että Pekka, tykkääkö sä huono, jos mä otan sun laulun nimen, lähden kiertueelle. Ei mitään, lähden vaan. Ja aloitettiin Raumalta, kutsuin Pekan sinne ja oli ensimmäinen kiertueen tilaisuus. Näitä aikoja varten, niin kuin tiedätte sen laulun sanoman, niin silloin muuten jo petattiin näitä aikoja, mitä nyt

0: eletään. Eikö Jumala ole ihmeellinen?
1: Kyllä.
2: On.
0: Miten sä koet, Juha, tällaisen Jumalan kehotuksen, ilmoituksen omalla kohdallaan, missä sä oot etuajassa?
1: Kyllä se varmaan niin kuin on niin, että joskus voi olla, että Jumala puhuu jostakin asiasta ja sitten on ihan niin kuin, että mikä tämä on ja mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten menee aika ja sitten ymmärtää, että ai se oli tätä. No tämähän on ihan selvä asia. Että tavallaan sitten kun on siinä ajassa, mistä Jumala on puhunut etukäteen. Niin, ja se on oikeastaan hirmu lohdullista, että Jumala on tiennyt etukäteen ja hän on valmistanut, hän on varustanut siihen tilanteeseen.
0: Niin. Mites, Jaana ja Juha, mites meidän uskovina kautta seurakuntina pitäisi nyt elää tätä aikaa, kun eletään näitä aikoja? Miten meidän pitäisi suhteessa seurakunnan ulkopuolisiin henkilöihin, jotka monet kulkee täysin vieraana Jumalalle? Mitä meidän pitäisi nyt tehdä?
1: Varmaan elää niin kuin oikeasti täysillä, eli tavallaan ei mitään väljähtänyttä, ei mitään niin kuin semmoista kahden tien kulkemista tai vähän sinne tänne, vaan täysillä tehdä täyttä totta siinä uskon elämässä. Ja mä uskon, että koska ihmiset tarkkailee meitä, niin kyllä ne aistii sen, milloin joku on tosissaan ja milloin joku on falski tai semmoinen, että no vähän sinne päin.
0: Niin.
1: Ja mä uskon, että myös semmoinen kaksinaamaisuus tai semmoinen, se on se, mikä ärsyttää, mistä ihan syystäkin meitä uskovia monesti moititaan, että no ne puhuu yhtä ja tekee toista, mutta että nyt että tavallaan sanat ja teot vois olla tasapainossa.
0: Mm.
2: Ja mä ajattelen, että meitä ei ole kutsuttu Jeesuksen ihailijoiksi, vaan seuraajiksi.
0: Niin.
2: Ja mä ajattelen, että yhdessä me ollaan voimakkaampia.
0: Mm. Mitä sä, Jaana, ajattelet, kun tämä aika, jota eletään, niin helposti saattaa saada seurakunnissa uskovat sellaiseen tilanteeseen, että mennään vähän niin kuin koloihin. Mennään vähän niin kuin vetäydytään. Niin mitä sä ajattelet? Eikö nyt pitäisi laittaa kaikki likoon?
2: Sä sen sanoit.
0: Juuri nyt.
2: Juuri nyt, joo. Mä ajattelen, että Jumala voi sytyttää. Ja kun Jumala sytyttää sut, Jumala sytyttää mut, niin me voidaan olla jollekin toiselle se syttytikku. Että siitä toiselle tulee sellainen tunne, että hei, mä haluan tota samaa. Ja silloin niin kun on Jumalan mahdollisuus.
0: Mm. Ja kun Jaana ja Juha Rauman pelastusarmeijassa siellä tilaisuuksissa on sytytetty Jumalan tulelle, niin silloin tullaan muualtakin katsomaan. Aivan varmasti. Mennään katsomaan, kun se Jaana on niin temperamenttinen ja tulinen ja Juha, kun se puhuu niin hyvin ja myöskin Juha on varma, Juhalta löytyy myöskin tällaista temperamenttisuutta, niin silloin tulee ihmiset katsomaan, mutta välttämättä sitten ei toisinpäin. Jaa, no en mä taida viittiä mennä.
1: Niin, ehkä joo, mä ymmärrän ton ja samaan aikaan niin kuin haastan sen, että jos siellä on niin kuin Jumalan hengen läsnäolo, niin silloin ne tulee. Ei ne montaa kertaa jaksa Juhaa eikä Jaanaa tulla katsomaan, mutta silloin kun siellä on elävä Jumalan läsnäolo ja se Kristuksen tuoksu, niin se vetää ihmisiä.
0: Joo. Ja nimenomaan Jumala käyttää meitä, vajaavaisia ihmisiä.
1: Kyllä.
0: Vajaavaisia. Oi. Eikö se ole ihmeellistä?
1: Kyllä.
0: Mutta nyt alkaa olla iltalampun iltarukouksen aika ihan kohta. Jaana, minkälaiset lopputerveiset kuuntelijoille tässä, kun ollaan juteltu, niin minkälaisin ajatuksin?
2: Rohkealla asenteella eteenpäin ja annetaan Jumalalle mahdollisuus toimii meidän kauttamme, jokaisen omansa kautta.
0: Ja Juha.
1: Kiitos, kun olet ollut meidän kanssa tässä ja jaksanut kuunnella meidän jorinoita. Ja jotenkin mä ajattelen, että nyt on, niin kuin tässä puhuttiin, on aika, jolloin ehkä niin kuin semmoinen harrasteluhomma saisi jäädä pois ja siirtyy niin kuin ammattilaisuuteen. Tarkoitan sitä, että alkaa tekemään täyttä totta ja niin kuin ottaa vakavasti, kaivaa se Raamattu esille ja ota määrätietoisesti aikaa viettää aikaa rukouksessa ja kyselee, että mitä Jumala sä haluat puhua. Ja kun me kysytään ja hän haluaa, että me kysytään, niin ollaan kuulolla. Hän myös vastaa.
0: Hmm. Osuit naulan kantaan. Kysytään, että mitä sä Jumala haluat? Jumala kyllä ilmoittaa.
1: Hmm. Kyllä.
0: Joo. Nyt hyvät kuuntelijat, tänä iltana meitä Iltarampun iltarukouksessa palvelee Jaana ja Juha Jokiniemi. Aloitetaanko Jaanasta?
2: Kiitos Jeesus, että sun sydän sykkii rakkaut meitä kohtaan ja saadaan olla kaikki sun edessä avoimella mielellä. Ja Herra pyytää sitä, puhussa meille. Ja Herra, avassa meille sun maailmasi. Avaa meille taivaan akkunat. Anna meidän Herra oikein niin kuin kokea, mitenkä Jumalan henki kuljettaa meitä, kun me kuljemme rukoilleen.
1: Kiitos Jeesus, että me ollaan saatu olla tässä yhdessä. Ja Herra, sä näet siellä jonkun, joka mietit omassa elämässä, että vieläkö mulla olisi mahdollisuus. Ja ehkä olet höntsäillyt aika pitkään jo, mutta niin kuin yhä edelleen Jumala on erikoistunut antaa toisiin ja kolmansiin mahdollisuuksiin. Ja jos sä koet, että Jumala kutsuu sua tänään, niin tartu tohon kutsuun ja oikein niin kuin pureudu siihen kiinni. Herra, siunaa ihmisiä, joilla on taloudellisesti vaikeaa tänään. Ja Herra, anna se iltalampun toivon kipinä, että tämä päivä jaksetaan ja pieni valon kajahdus tulee jostakin, että mä selviin tämän päivän. Ja Herra, anna myös niin kuin meille ne näkevät silmät, että me voitaisiin nähdä ystävä hädässä, että millä tavalla mä voin auttaa. En ehkä voi antaa 1 000 euroa, mutta voin kulkea siinä rinnalla tai voin viedä sämpylöitä tai tomaatteja tai mitä tahansa. Pienellä rakkauden teolla voi olla yllättävän iso vaikutus. Herra, siunaa sä sun nimessä. Aamen.
0: Aamen. Joo, kohta soitan teidän valitsema laulu Oi Suomen kansa. Mitä haluatte tästä valinnasta sanoa, Juha?
1: No se oikeastaan aika hyvin tulee tähän viimeisen osion aiheeseen, että missä ajassa me elämme ja myös siitä, että miten Jumala on ollut armollinen ja pitkämielinen Suomen kansalle ja miten me ollaan saatu kokea ihmeitä ja ollaan saatu kokea herätyksen aikoja ja jotenkin ehkä tälläkin hetkellä saadaan elää herätyksen ajassa, mutta että jotenkin mä uskon, että meidän kansakuntana yksilötasolla, että saataisiin kääntyä elävän Jumalan puoleen ja alkaa tekemään parannusta ja täyttä totta.
0: Hmm. Entä sitten vielä katsaus tulevaisuuteen ja nyt Rauman pelastusarmeijan näkökulmasta? Mitä teillä on luvassa? Viikkotilaisuudet?
1: Keskiviikkona on kahvila.
0: Joo, se on kahvila.
1: Joo, ja jotenkin niin aika lyhkäisillä valoilla mennään, että niin kuin haetaan ja kysellään. Että siellä tehdään hyvää työtä, on tehty, halutaan jatkaa sitä ja sitten, että mikä on se mauste, mikä nyt voitaisiin tässä kohtaa tuoda Raumalle.
0: Joo, aivan. Minkä verran vierailijoita käy muualta päin, Rauman ulkopuolta teillä puhumassa?
1: Aina silloin tällöin joku.
0: Kaukaakin.
1: No ei nyt ehkä ihan kaukaa, mutta lauantaina oli Ilpoisten piiristä, oli ystäviä ja
0: niin.
1: Ja välillä Sastamalasta ja välillä Turusta ja kuka mistäkin.
0: Niin, aivan. Ja hienosti pelaa tämä, kun tulee miehiä sekä naisia.
1: Kyllä, joo.
0: Julistusvastuuseen ja Jaanan kanssa laulamaan.
2: Joo. Kyllä, tervetuloa Taisto.
0: Joo, kyllä se on ollut mielen päällä, kyllä. Jos vaan Jumala suo, niin toteutetaan se kyllä. Näin, pikkuhiljaa mennään tähän viimeiseen lauluun ja tämä oli tämän illan anti, hyvät kuuntelijat, ja viikon päästä sitten mainittu lähetys Sauli Manninen, ja siellä on sitten luvassa tänä keväänä ihan tuonne kesään asti ei kaikki edes kaikkia ehditä, kaikkia nimiä käydä lävitse. Siellä on muuten sellainen teemailta tulossa, kun muistoissa Mauri Liukkunen. teille ei taida sanoa mitään. Armoitettu evankelista, harmonikkataiteilija Mauri Liukkunen. Muun muassa mun äitini tuli uskoon Mauri Liukkosen kokouksessa. Ja sellainen ilta on luvassa. Muistoissa Mauri Liukkunen. Ja monet tästä jonkun sanan vihjasin jossain ohjelmassa ja heti resonoi ja tuli palautetta. Onpas hieno taisto, että pidät tällaisen. Ei Mauria voi kutsua, hän on jo siellä kirkkauden majoissa, mutta hänen muisto elää. Mies soitti harmonikkaa, itki. Valkoinen, mä oon ollut monet kokoukset hänen tilaisuuksissaan. Iso valkoinen nenäliina, välillä kuivasi kyyneleitä ja välillä itki ja välillä nauroi ja soitti ja lauloi. Siinä ja joku sanoi muisto puheessaan tai kirjoituksessaan, luin vanhan, sain käsiini vanhan ristinvoiton kirjoituksen Mauri Liukkosen poismenon jälkeen. Siinä oli maininta, Mauri Liukkonen voitti tuhansia ihmisiä Jeesukselle. Sallan tukkikämpillä hän kävi siellä tukkijätkille, siellä helsinkiläismies puhumassa. Ja tällaista muun muassa on luvassa, joten hyvät kuuntelijat, ei muuta kuin joka maanantai suoraan lähetystä kuuntelemaan ja sitten lauantaina uusitaan ja Day Plus-palvelussa. Ja sitten tämä laulu. Oi Suomen kansa, ja tässä sitten Hannu Laitinen soittaa ainakin osaan sävelmästään Kaipuu. Laakson taisto, iltalampumies kiittää tästä illasta ja sydänlämpöiset kiitokset teille, Jaana ja Juha. Hymyileviä ihmisiä täällä studiossa 2 tunnin jälkeenkin, vaikka on vähän lämminkin täällä studiossa, niin oikein lämpimät kiitokset. Hienoa, että otitte aikaa ja tulitte tänne suoraan lähetykseen iltalampuohjelmaan.
1: Kiitos, kun saimme tulla ja kiitos kutsusta. Paljon.
0: Näin. Ja tässä sitten Henry Citron. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ja STT:n uutiset. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 000 000 euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6 000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3 000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1 400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi ilmoittaa lopettavansa maajoukkueuransa. 39-vuotias Messi ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Messin viimeiseksi maaotteluksi jäi kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja voitti mestaruuden jatkoajalla. Messi johdatti Argentiinan maailmanmestariksi vuoden 2022 MM-kisoissa. Messi pelasi Argentiinan paidassa ensimmäiset MM-kisansa 20 vuotta sitten ja siitä eteenpäin edusti maatansa jokaisissa MM-kisoissa tämän vuoden kisoihin asti.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Radio Day. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
3: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
4: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
3: Jaha.
4: Se on Lars Levi Lestadius.
3: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
2: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja hän opettaa meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
4: Tällä viikolla otan Raamatusta esiin joitakin puolia asiasta, jota Raamattu kutsuu nimellä seurakunta. Sekä vanha että uusi testamentti käyttävät seurakunnasta noin 100 erilaista kuvaa. Seurakunta on ilmestysmaja, elävän Jumalan temppeli, viinitarha, viiniköynnös, Kristuksen ruumis, valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, Kristuksen morsian, Jumalan perhe, Jumalan asumus, totuuden pylväs ja perustus, pyhän Jumalan kaupunki, pyhien yhteys, taivallinen Jerusalem, lammastarha, lammaslauma, peltoon kätketty aarre ja niin edelleen. Tänään puhun seurakunnasta temppelinä. Kuningas David olisi halunnut rakentaa Jumalalle temppelin, mutta hänen poikansa Salomo sai sen tehtäväksi. Temppelin perustan ja ulkoseinien kivet tuotiin valmiina louhokselta. Siten itse temppelialueella ei kuulunut minkään rauta-aseen ääntä. Jokainen kivi oli etukäteen tarkkaan mitoitettu ja se pantiin täsmälleen sille kuuluvaan paikkaan temppelin seinässä. Temppelin seinät laudatettiin lattiasta kattoon niin, että kiviä ei näkynyt. Ja laudat vuorostaan päällystettiin kullalla niin, ettei laudatustakaan näkynyt. Seinissä ja ovissa oli taidokkaita koristeveistoksia. Koko temppelin sisus oli häikäisevän kaunis ja kirkas kuin auringonpaiste. Temppelin perällä oli niin sanottu kaikkein pyhin. Se oli kuution muotoinen ja kooltaan 10 metriä kertaa 10 metriä kertaa 10 metriä. Jumala kutsui sitä asunnokseen maan päällä. Siellä sijaitsi liiton arkku ja sen päällä kaksi kullalla päällystettyä kerubia, jotka sitä varjostivat. Arkun kanta kutsuttiin armoistuimeksi. Sieltä kerubien välistä Jumala sanoi puhuvansa kansalleen. No mitä tapahtui, kun temppelin rakentaminen oli valmis ja liiton arkku tuotiin sisälle kaikkein pyhimpään? Raamatussa sanotaan, että Herran kirkkaus täytti temppelin niin, että papitkaan eivät voineet suorittaa töitä siellä. Jumalan pyhyys painoi heidät lattiaan. Salomon temppeli oli satoja vuosia se paikka maan päällä, missä Jumala voitiin kohdata. Kerran vuodessa ylimmäinen pappi sai mennä kaikkien pyhimpään lampaan verta mukanaan ja hän toimitti siellä sovituksen sekä omiensa että koko kansan syntien puolesta. Kun Jeesus kuoli ristillä, hänkin vuodatti uhriverta, mutta ei lampaiden tai härkien verta, vaan oman kalliin verensä. Sitten hän sovitti kaikkien ihmisten kaikki synnit. Sillä hetkellä maallisen temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti.

0: Jeesus avasi kaikille tien kaikkein pyhimpään. Hebrealaiskirjassa sanotaankin, veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Temppeli on nyt poissa. Missä Jumala nyt sitten asuu? Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan toisessa luvussa. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksen ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Jumala on salassa tehnyt työtään meissä, kun olemme tulleet valmiiksi. Hän on liittänyt meidät osaksi elävän Jumalan temppeliä, liittäessä meidät kasteen ja uskon kautta seurakuntaan. Millainen on tuo temppeli? Paavali kirjoittaa, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä. Ja sellaisia te olette. Jumalan läsnäolo pyhittää nykyisen temppelin. Salomon temppelin sisäpuoli oli vuorattu kullalla. Uusi pyhän hengen temppeli on myös vuorattu kullalla. Sitä sanotaan Kristuksen vanhuskaudeksi. Uskoissamme Jeesuksen, meidän oma lautaseinämme on kokonaan kätketty Kristuksen ansion kultauksen alle. Jumala käyskentelee meidän sydämemme temppelissä ja holvistossa, niin kuin kuningas linnassaan, ja mitä hän nyt näkee? Katsellessaan omaa temppeliään, eli meitä Kristuksessa ja Kristusta meissä, Jumala näkee siellä häikäisemän kauniita kristallikruunuja, peilisaleja, marmoripylväitä, mittaamattoman kalliita taideaarteita. Hänen temppelinsä puutarha on täynnä mitä ihanimpia hedelmäpuita ja kukkaistutuksia. Siellä on pieniä suihkulähteitä, joissa virtaa kristallin kirkasta vettä. Puutarhan tuoksua ei voi verrata mihinkään, mitä tällä maan päällä voi tuntea. Sellaista on elää Jumalan läsnäolossa. Sallimmeko, että Jumala tekee remontin meidän sisimmässämme, että voidakseen asua meidän keskellämme, hän joutuu nostamaan esiin ja raivaamaan pois kaiken pahan puhumisen, valheiden levittämisen, epäluulon, toisten tuomitsemisen, itseriittoisuuden, tyytymättömyyden, anteeksi antamattomuuden ja katkeruuden. Suostammeko remontoitavaksi niin, että Jumala saa asua puhdistetussa temppelissään koettavalla tavalla, sillä totisesti sanoo Herra, minä tahdon olla teidän Jumalanne ja asua teidän keskellänne. Tule pyhä henki, puhdista meidät, että Jumala voi asettua meihin asumaan.
1: Ja tänään Raamattu avaimissa opetti siis Asko Matikka, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi/osallistu/toimintaa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Toisinaan mun

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
4: Joo, ne sai tällä Radio Dayllä tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
5: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
4: Vähän mua jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
5: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
0: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kyproksen vesillä on edelleen kateissa 20 ihmistä eilisen lauttaturman jäljiltä, kertovat viranomaiset. Laivan kapteeni on edelleen tutkintavankeudessa. Kapteeni ja miehistö kertoivat oikeudessa, että laivan keula kärsi vaurioita kovassa aallokossa, minkä seurauksena alus kaatui ja lopulta upposi. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Aluksella oli 267 ihmistä, joista 239 saatiin pelastettua, 8 kuoli ja 20 on kateissa. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Dayn. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, kuka tai mikä on uusi verso? Entä mitä kivi tai seitsemän silmää tarkoittavat? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 3. luvun 8. jakeesta. Seuraavan luvun 2. jakeeseen saakka otsikolla verso ja kivi.
1: Sakarian kirjan keskeisenä sisältönä ovat näyt. Niiden avulla profeetta rohkaisi Jerusalemin temppeliä rakentavia maanmiehiään jatkamaan työtään. Edellisellä kerralla tutkimme niistä 4, jonka parissa jatkamme vielä hetken. 4. näky liittyy erityisesti ylipappi Joosuaan, mutta koska hän ylipappina edusti koko kansaa, se mitä hänestä ja hänelle sanotaan, koskettaa läheisesti koko kansaa. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3, jakeen 8. Näin sanoo Herra. Kuule Joosua ylipappi, sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on uusi verso. Kehotus kuulla kertoo siitä, että seuraavaksi sanotaan jotakin aivan erityisen tärkeää. Kehotus annetaan sekä ylipappi Joosualle että muille papeille, jotka tuon aikaan rohkaisivat kansaa temppelin rakentamisessa. Kuulemiskehotus on erityisen tärkeä, koska Herra sanoi näiden pappien olevan ennusmerkkejä siitä, että maailmaan tulisi Herran palvelija, jota myös kutsutaan nimellä uusi verso. Tässä vaiheessa Sakaria ei vielä tarkemmin kerro, kenestä tässä puhutaan. Myöhemmin 6. luvussa hän palaa samaan teemaan. Silloin käy ilmi, että puhe uudesta versosta viittaa sekä Serubbaabeliin, jonka nimi tarkoittaa Baabelissa eli Babyloniassa versonutta. Hän rakentaisi temppelin. Mutta myös Serubbaabel on pappien tavoin itsekin ennusmerkki tulevasta versosta, joka tuo koko maailmalle pelastuksen. Näin puhe uudesta versosta on myös puhetta Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen viittaa myös puhe Herran palvelijasta. Verso on muualtakin Raamatusta tuttu kuva Messiaasta. Jesaja käytti sitä ennustaessaan vapahtajan ensimmäisen tulemisen. Hän kirjoitti Jesajan kirjan luvussa 11 jakeessa 1 näin. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Myöhemmin Jesajan kirjan luvussa 52 jakeesta 13 alkaen ryhdytään puhumaan Herran kärsivästä palvelijasta. Katso, minun palvelijani menestyy, hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Jesajan kirjassa luvussa 53 alkaen jakeesta 2 yhdistyy puhe Herran palvelijasta ja versosta. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksytty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Näin siis Jesajan kirjassa. Myös Jeremia hyödynsi kuvaa versosta puhessaan Messian eli Kristuksen tulemisesta kuninkaana maan päälle. Hän kirjoitti kirjassa luvussa 23 ja kesä 5 näin. Tulee aika, sanoi Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Nyt näemme siis myös Sakarian nostavan esiin saman kuvan ja ennustavan tulevasta Messiaasta, kutsuen häntä uudeksi versoksi. Jumala puhuttelee Joosua ja muita pappeja. Vapaasti ilmaisten Herran viestin papeille voi muotoilla vaikkapa seuraavasti. En anna siirtää sinua, Joosua, enkä muita pappeja pois virastanne, enkä lakkauttaa virkaanne, sillä minulla on teille tehtävä. Te olette ennuskuvaa tulevasta Messiaasta, joka tekee minun työni täydellisesti, niin kuin todellisen Herran palvelijan tuleekin tehdä. Ja hän ilmestyessään korottaa papillisen viran suureen kunniaan. Näin ymmärrettynä puhe versosta kertoo siitä, kun tyhjään maahan nousee uuden elämän merkkinä uusi verso. Sakarian aikalaisille temppelin rakentamisen alku oli jo uuden elämän merkkiä, mutta sekin oli vielä ennuskuvaa tulevasta pelastuksen tuojasta. Luin jakeen 9. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on 7 silmää. Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Herra siirtyy nopeasti uuteen kuvaan. Puhe versosta vaihtuu puheeksi erikoisesta kivestä. Myös Daniel näki aikoinaan näyssä kiven, joka myös kuvasi Herraa Jeesusta. Kivestä kerrotaan Danielin kirjaluvussa 2, jakeessa 34 ja 35 seuraavasti. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta. Ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori ja se täytti koko maailman. Verso on siis myös kivi. Sakarian näkemässä kivessä on erikoisuutena se, että siinä on 7 silmää. Myöhemmin 4. luvussa Sakarialle kerrotaan, että 7 silmää kertoo Jumalan tarkkailevan kaikkea maata. Luku 7 viittaa siis täydellisyyteen. Se onkin Raamatun tärkein yksittäinen luku. Se on myös pelastuksen ja täyteyden luku. Raamatussa myös puhe silmistä on usein vertauskuvallista. Siksi esimerkiksi syntilankemuksen yhteydessä käärme sanoo, niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Raamatullinen puhe silmistä ei siis viittaa vain tämän luomakunnan ulkoiseen havainnointiin, vaan myös asioiden ymmärtämiseen. Niinpä puhe 7 silmästä muistuttaa meitä siitä, että Jeesuksella Kristuksella on täysi tieto ja viisaus kaikesta siitä, mitä on. Hän todellakin tarkkaa kaikkea. Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeessa 2 ja 3 Kristuksesta sanotaankin seuraavaa. Toivon, että he rakkauden yhteenliittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Paavali kirjoittaa myös 1. korintalaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 30 samasta asiasta näin. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Herra Jeesus Kristus on siis annettu meille viisaudeksi, koska hän on koko viisaus. Sakaria puhui myös synnistä. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Onko tämä jo tapahtunut? Me tiedämme Uuden testamentin opetuksen perusteella, että Herra Jeesus tehtiin synniksi ja että hän kantoi syntimme ruumiissaan ristille. Silloin synti todellakin otettiin pois yhdessä hetkessä, mutta me voimme nähdä sen toteutuneena vain silloin, kun katselemme Herran Jeesuksen pelastustekoa uskossa. Sen sijaan luonnollisen järjen ja silmien avulla katselevalle synti ei ole minnekään tästä maailmasta poistunut. Tässä olemmekin varsin suurten asioiden äärelle. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on jo tullut maan päälle. Mutta vielä nyt se valtakunta voidaan ottaa vastaan vain uskolla. Jossakin vaiheessa usko kuitenkin vaihtuu näkemiseksi. Se tapahtuu silloin, kun Herra Jeesus palaa maan päälle. Se, että synti on jo otettu pois maailmasta, perustuu myös siihen, että me syntiin langenneen ihmiskunnan edustajat voimme jo nyt siirtyä kuolemasta elämään, kun uskossa turvaudumme Herraan Jeesukseen. Hän on jo kärsinyt rangaistuskuoleman syntiemme vuoksi. Hänessä meille on annettu elämä. Jäi 10. Silloin sanoo Herra Sebaot, te saatte elää rauhassa. Te kutsutte ystäviänne viiniköynnöksen ja viikunapuun alle. Puhe viiniköynnöksestä ja viikunapuusta ovat puhetta messiaanisesta rauhan ajasta. Samaa kuvaa käytti aikoinaan jo Miikakin. Hänen kirjansa luvussa 4 ja jakeessa 3 ja 4 ovat sanat. Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut. Niin hyvä ystävä, Herra Jeesus on rauhan tekijä. Siellä missä hän hallitsee, vallitsee rauha. Täydellisenä se kuitenkin toteutuu vasta silloin, kun tämä nykyinen maailman aika päättyy ja Jeesus Kristus palaa kuninkaana maan päälle. Sakarian kirjan 4. luvusta alkaa 5. tai laskutavasta riippuen 7. näyn kuvaus. Tähän mennessä hän on nähnyt ratsastajat myrttipuun alla, 4 torvea, 4 seppää miehen mittanuoran kanssa, Joosuan ja tätä syyttävän saatanan sekä verson ja kiven, jossa on 7 silmää. Sakaria näki, kuinka ylipappi Joosuan likaiset vaatteet vaihdettiin juhla-asuun. Se näky kertoi pelastuksesta ja syntien anteeksi annosta. Mutta näky ei kertonut vain yhden ihmisen syntisyydestä, vaan koko Israelin kansasta, joka oli tuotu takaisin maahansa Jumalan tarkoitusta toteuttamaan. Sitä varten kansa piti puhdistaa. Itse nämä ihmiset eivät kyenneet saamaan aikaan puhtautta itsessään. Niinpä puhdistumisen oli tultava heidän ulkopuoleltaan. Sitä sanomaa oli aikoinaan julistanut jo profeetta Jesajakin. Hän näet kirjoitti luvussa 1 jakeessa 18 näin. Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Meidän kannattaakin pitää jatkuvasti mielessämme, että Jumala itse valmistaa lunastuksen. Siitä kerrotaan lohdullisesti ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1, jakeissa 18 ja 19. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Puhdistaminen merkitseekin pelastusta. Siitä kirjoittaa Paavali Tiitukselle näin. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Näin siis Tiituksen kirjeessä luussa 3, jakeessa 4 ja 5. Niinpä nyt kun ylipappi Joosua on puhdistettu, voisi ajatella, että hän on valmis palvelukseen. Mutta näin ei vielä ole. Tulemme nyt näkyyn kultaisesta lampun jalasta, joka osoittaa meille, kuinka Joosuan tulee hoitaa ylipapin virkaansa. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 4, ensimmäisen jakeen. Enkeli, joka oli selittänyt minulle näyt, tuli taas luokseni ja herätti minut kuin unesta. Haluan taas muistuttaa, että Sakari oli hereillä nähdessään nämä näyt. Niinpä näimme, että hänen tuli herätettävä unesta, jotta hän voisi nähdä seuraavan näyn. Luen jakeen 2. Hän kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näin lampun jalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Vadin reunassa on 7 lamppua, ja kussakin lampussa 7 liekkiä. Aivan tarkasti on vaikea tietää, millaisen lampun jalan Sakaria näki. Ehkäpä se muistutti sitä 7-haaraista lampunjalkaa menoraa, jollainen oli pyhäkköteltan pyhässä paikassa ja myöhemmin temppelissä. Nykyään menora on tunnetuimpia Israelin kansaa kuvaavista symboleista. Israelin parlamenttitalon eli Knessetin läheisyyteen onkin pysytetty valtavan kokoinen 7-haarainen kynttilän jalka. Pyhäkköteltassa ja myöhemmin temppelissä 7-haarainen lampunjalka oli ehkäpä kaikkein kaunein sen esineistä. Se oli tauttu kokonaan kullasta. Alun perin sen muotoili Pesalel, jonka taidokkaasta työstä kerrotaan seuraavaa toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 37 alkaen jakeesta 17. Pesalel teki kultaisen lampun. Hän takoi sen jalustoineen ja haaroineen puhtaasta kullasta. Ja lampun kuukakoristeet kantoineen ja terälehtineen olivat samasta kappaleista kuin koko muu lamppu. Lampun varresta lähti 6 haaraa, 3 kummallekin sivulle. Kussakin haarassa oli 3 mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen. Näin oli kaikissa 6 lampun varressa lähtevässä haarassa. Lampun varressa oli 4 mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen. Ja lampun ensimmäisen, toisen ja kolmannen haaraparin alla, näiden kaikkien 6 lampun varresta lähtevän haaran alla, oli aina 1 kanta. Kukkien kannat ja lampun haarat olivat lampun kanssa 1 kappaletta. Ja koko lamppu oli taottu puhtaasta kullasta 1 kappaleena. Näin siis kuvaillaan tuota erikoista lamppua toisessa Mooseksen kirjassa. Ylipapin tehtäväksi tuli huolehtia lampun jalasta. Hän sytytti lamput ja piti niissä riittävästi öljyä. Hänen tuli myös ajoittain lyhentää lampujen sydämiä ja varmistaa, että ne paloivat koko ajan. Ilmestyskirjassa näimme Herran Jeesuksen Kristuksen, suuren ylimmäisen pappimme, kävelevän lampunjalkojen keskellä, jotka edustivat vähän Aasian 7 seurakuntaa. Hän varoitti niitä, että jos ne eivät tekisi parannusta synneistään, niin hän siirtäisi niiden lampunjalat pois paikaltaan. Niin hän joutui myös tekemään. Vain yksi seurakunnista on jatkanut olemassaoloaan omaan aikaamme asti. Muut ovat raunioina. Sakarian kirjan lampunjalka kuvaa Israelin kansaa, niin kuin ilmestyskirjan lampunjalat yksittäisiä seurakuntia. Sakarian kirjassa kuvattuun lampunjalan selitykseen palaan tarkemmin myöhemmin tässä 4. luvussa, jossa enkeli selittää sitä profeetalle. Jo tässä vaiheessa meidän kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Sakarian näkemä lamppu ei ollut samanlainen kuin temppelissä käytetty. Myöhemmin kerrotaan jopa sellainenkin yksityiskohta, että Sakarian näkemään lampun jalkaan vuosi öljyä oliivipuista. Ero Pesalelin lampuun käy kuitenkin hyvin ilmi jo siitä ilmaisusta, jonka edellä luin. Näin lampun jalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Sellaisesta lampun jalan päällä olevasta öljyvadista ei ole mainintaa Moosekselle annetuissa ohjeissa lampun jalan valmistamiseksi. Öljyvadista öljyä vertasi lamppuihin. Yhteistä kuvauksille on kuitenkin 7 lamppua ja niitä varten tarvittava öljy. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa mieleen, millä tavalla Pesalelin pyhäkköteltaan valmistama lampunjalka kertoo Kristuksesta. Lamput, joissa on öljyä, puhuvat pyhästä hengestä. Parempaa kuvaa pyhästä hengestä kuin lampunjaloissa oleva öljy on vaikea löytää. Öljy on Raamatun selvimmin määriteltyjä vertauskuvia. Se on pyhän hengen symboli. Kun öljy edustaa pyhää henkeä, liekissä loistava valo edustaa Kristusta, koska hän on maailman valo. Pyhäkköteltan symboleista lampunjalka antaa meille ehkä kattavimman kuvan Kristuksesta. Lampunjalan mittoja ei ole ilmoitettu, koska jumaluutta on mahdotonta mitata. Kun Herra Jeesus valmistautui poistumaan maan päältä, hän sanoi oppilailleen lähettävänsä pyhän hengen. Hän sanoi, kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Näin siis kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 16 ja jakeissa 13 ja 14. Pidä tämä mielessäsi katsoessasi lampun jalkaa. Lampun jalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa. Ja valo puolestaan toi esiin lampun jalan kauneuden ja ihanuuden. Samalla tavalla pyhä henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen kauneuden ja ihanuuden. Ensi kerralla jatkamme näyn tutkimista. Silloin näemme myös sen, kuinka profeettakin saattoi joutua ymmälleen näkemiensä näkyjen vuoksi.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Sana stressatuille. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on jo tullut maan päälle. Mutta vielä nyt se valtakunta voidaan ottaa vastaan vain uskolla. Jossakin vaiheessa usko kuitenkin vaihtuu näkemiseksi. Se tapahtuu silloin, kun Herra Jeesus palaa maan päälle. Se, että synti on jo otettu pois maailmasta, perustuu myös se, että me syntiin langenneen ihmiskunnan edustajat voimme jo nyt siirtyä kuolemasta elämään, kun uskossa turvaudumme Herraan Jeesukseen. Hän on kärsinyt rangaistuskuoleman syntiemme vuoksi. Hänessä meille on annettu elämä. Näin siis Jukka. Rukoilemme yhdessä. Rakas kolmiyhteinen Jumalamme, kiitämme sinua, että Jeesuksen sovitustyön kautta sinä olet antanut meille elämän jo täällä maan päällä. Herra, haluamme rukoilla sananlaskun kirjan 3. luvun jakeiden 5-7 mukaan, että emme jättäisi elämämme oman ymmärryksen varaan, vaan turvaisimme sinuun koko sydämestämme. Missä ikinä kuljemmekin, niin anna meidän pitää sinut mielessä, luottaa täysillä sinuun, että sinä viitoitat meille oikean tien. Herra, pyydämme vielä, että anna meille ymmärrys, että me luule olevamme omassa voimassamme viisaita, vaan haluamme pelätä sinua ja karttaa pahaa. Kiitos Herra, että johdatat tässä kaikessa. Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Tahtoisin kertoa taivaasta nimisen kappaleen ja senhän esittää tietysti Nina Åström. Uskotaan ja luotetaan Jumalan voittovoimaan tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

0: Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan valtakunta näyttää maan päällä vaatimattomalta. Hän peittoutuu heikkouteen ja näyttää voimattomalta maailman silmissä. Hän saarnauttaa ristiinnaulittua Kristusta vielä heikompien palvelijoittensa kautta, sanaa käyttäen ja armoaan jakaen, antaen maailman joko uskoa tai olla uskomatta siihen. Jumala päätti ristin hullutuksen kautta pelastaa maailman. Miksi näin? Miksi hän suostuu pilkattavaksi ja epäiltäväksi? Miksi ei hän näytä voimaansa näkyvästi ja vastaan sanomattomasti, hiljentämällä viimeisenkin vastustajansa? Emme tiedä miksi, mutta Jumala kuitenkin valitsi tämän tien. Ja hän valitsi meidät, että me menisimme ja saarnaisimme evankeliumia kaikkialle maailmaan. Ja eläisimme itse samasta evankeliumista. Eläisimme heikkoudessamme väkevinä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on uushenkisyyden harhasta vapautuminen. Luen viidennestä Mooseksen kirjasta. Kun tulette siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manaajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleelta. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että Jeesus on meidän kuningas. Jeesuksen veri on vuotanut meidän syntien sovittamiseksi. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sun kautta me saadaan kuulua taivaan Isän kansaan. Kiitos, rakas Jumala, siitä, että sä varustat meitä ymmärtämään, että mitkä meidän ympärillä olevat opit ja filosofiat ja ajatukset ja harjoitukset ja aatteet on semmosia, jotka sotii sun sydäntä vastaan. Herra, me pyydetään, että sä puhdistat sun kirkon kaikista näistä epäjumalan palvelukseen

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: KD-kompassin haastateltavana on tänään toiminnanjohtaja, tietokirjailija, rovasti Teuvo V. Riikonen, joka on tehnyt paluun valtakunnan politiikkaan ja lähtenyt ehdolle Kaakkois-Suomen vaalipiirin kristillisdemokraattien listalla ensi kevään eduskuntavaaleissa. Teuvo V. Riikonen, luovuit politiikasta 12 vuotta sitten. Mikä sai sinut palaamaan?
2: Ja siitä luopumiseen liittyen muistan sen, kun mä olin oikeasti ollut jopa 25 eri vaalissa mukana, kun laskettiin kaikki puolueen sisäiset vaalit ja kirkolliskokousvaalit ja seurakuntavaalit. Ja sitten mulla kyllä kävi ihan oikeasti sellainen, että mun oli pakko niinku uusiutua. Ja kun luovuin siitä, niin huomasin sitten näiden vuosien jälkeen, että se uusiutuminen on tapahtunut. Ja se on tapahtunut monien erilaisten vaiheiden kautta, johon liittyy oman elämän menetykset, mutta sitten tämä maailman muuttuminen myös. Ja sitten semmoinen sen tajuaminen, että vastuun kantaminen on oikeasti asia, johon pitää lähteä mukaan. Ei vaan katsomusta huudella niille, jotka juoksee kentällä.
1: Sinulle alkoi tulla kyselyjä noin vuosi sitten, eli siinä vaiheessa oli lähes 2 vuotta vielä eduskuntavaaleihin. Minkälaiseen pohdintaan päädyit?
2: Ne kyselyt tuli sillä tavalla kunnallisvaalien edellä ja sen jälkeen tulivat. Ja se, mikä siinä oli mielenkiintoista, ne kyselijät oli myös meidän oman puolueen ulkopuolista väkeä, joka oli minusta aika mielenkiintoista. Se ei ollut pelkkää kohteliaisuutta, vaan siinä oli ehkä joku syy se, että mä ilmeisesti sitten omalla viestinnälläni tarjosin jonkinlaista vaihtoehtoa semmoiseen perinteiseen poliittiseen keskusteluun. Ja kun itse olen tietokirjailija, niin mä aina pyrin lähtemään tieto edellä. Ja mä oon sanonut jo kauan aikaa sitten Savonlinnassa ollessani valtuustossa, että meidän pitää kannattaa parhaan argumentin politiikkaa. Itse asiassa se ei ole minun oma ajatukseni, vaan se taitaa olla vihreiden Haaviston tai jonkun muun ajatus, parhaan argumentin politiikka. Ja mä oon omasta mielestäni johdonmukaisesti pyrkinyt noudattaa sitä. Mä luulen, että sekavassa maailmassa siinä on se, joka on läpäissyt näillä ihmisillä, jotka sitten kysyy, että ootko ajatellut.
1: Kerrot, Teuvo V. Riikonen, pohtineesi 3 kantilta, 3 pointtia, mitä pohdit, että lähdetkö ehdolle. Niin mitkä lyhyesti kerrottuna nämä 3 pointtia olivat?
2: No ensimmäinen on se, että tämä maailma on sekaisin, niin kuin me tiedetään. Ja kun itse mä olen ollut töissä kriisinhallintajoukoissa oikeasti maailman vaarallisimmissa paikoissa ja nähnyt sen, mitä tarkoittaa, kun yhteiskunta ulkoisesti sekaisin. Ja sitten kun tuut Suomeen, jossa ulkoisesti monet asiat on hyvin, niin yhtäkkiä huomaa, että meillä on täällä ihan oikeasti asiat sekaisin siinä mielessä. Meidän keskustelukulttuuri on muuttunut. Me emme luota enää instituutioihin, me emme luota toisiimme. Tämä mieletön tämmöinen vihapuhuminen tai vääristelevä tapa kommunikoida, niin se on yksi semmoinen tilanne, joka oikeasti herätti, että tämä maailma on rikki. Ja sitten kun sä paat siihen taustalle vielä nämä maailman hullut johtajat, niin ollaanko me haluamassa, että meidän yhteiskunnassa tulee samanlainen? Ja ne on politiikan kieli. Miten se on muuttunut. Mun mielestä ennen vanhaa oltiin aatteellisesti eri mieltä, ilmoitettiin se ja kaikki tiesi, että mitä erilaiset linjat ajaa. Mutta nyt tämä erittäin kova kieli ja tämä tämmöinen vähättelevä kieli, joka on tullut tähän poliittiseen keskusteluun. Meillä on lukuisia esimerkkejä myös A-studiosta ja näistä paikoista tai somekirjoittelusta. Niin se on todella siis se kieli sellaista, että se on muuttanut tämän ihan täysin tämän pelikentän. Eli siinä niin kuin huudellaan katsomosta, huudellaan kentän sisällä, huudellaan toisille, eikä vaan pelata.
1: 3 oli sitten suhteesi omaan puolueeseen ja se, että minkälaisena miellät itsesi kristillisdemokraatteja.

0: sosiaalidemokraattina?
1: Joo, tämä kysymys on mulle semmoinen, jota mä oon pohtinut. Mä oon ollut puolueen jäsen varmaan 24 vuotta. Ja mulle on lukuiset ulkopuolista sanonut, että miksi et saa jossakin toisessa puolueessa. No mä tiedän ne toisetkin puolueet, ei nekään yhtään parempia. Niin tämäkään on täydellinen puolue, eikä ne muutkaan täydellisiä. Puolueethan on välineitä, joiden kautta tässä demokraattisessa järjestelmässä toimitaan. Ja itse mä oon niin yhä enemmän miettinyt näitä puolueen eurooppalaisia kristillisdemokraattisia juuria. Miten nämä juuret on meillä niin kuin leikattu pois. Et me keskustellaan ihan oikeasti tällaisista suvivirsistä ja tällaisista. Ihmiset ei enää tiedä, mitä kaikkea kristinusko on saanut hyvää koululaitoksessa, oopperassa, yliopistomaailmassa, työpaikkojen luomisessa ja niin edelleen. Meillä on niin kuin täydellisesti katkennut tämä, ja kristillisdemokraattisen puolueen tehtävä ja meidän ehdokkaiden tehtävä ei ole esitellä omaa uskoamme, vaan puolustaa kaikkien uskonnon vapautta, puolustaa sitä, että kristilliset yhteisöt saa toimia samalla tavalla kuin muutkin tässä yhteisössä. No sitten siellä pohjalla on tietysti ne arvot, jotka vaikuttaa. Ja ne arvot, jotka vaikuttaa taustalla, niin mun mielestä ratkaisee vaan siinä, miten me oikeasti suhtaudutaan lähimmäisiin, miten me suhtaudutaan heikossa asemassa oleviin niin ihmisiin, jotka eivät ole tässä yhteiskunnassa pärjänneet. Siinä on meille tärkeä paikka, mutta kyllähän se kaikki vaatii sitten uskottavaa talouspolitiikkaa, se vaatii uskottavaa veropolitiikkaa, se vaatii kaikkea sitä uskottavaa, mikä puolueohjelma sitten linjaa meille.
0: Teuvo V. Riikonen, kun olet nyt ehdokkaana, niin joudut tikun nokkaan. Olet itsekin sanonut sitä, että ehdokas aika on sellaista. Ja olet ilmeisesti siihen toiminnanjohtajana, tietokirjailijana, pappina, rovastina tottunutkin. Mutta, ja sitä paitsi olet ollut hyvin aktiivinen somettaja jo ihan siitä lähtien, kun Twitter ja X meille tulivat. Minkälaisen vaalikampanjan aiot tehdä?
1: No kyllä siinä, tämähän on pirstaloitunut tämä media täydellisesti, ei ole enää yhtä kanavaa, ei myöskään somessa. Ja se tarkoittaa sitä, että se täytyy huomioida kaikessa, myös alueellinen erilaisuus täytyy huomioida. Kaupungit ja pikkualueet voivat olla ihan täysin erilaisia alueita. Paikallislehti voi olla pienellä paikkakunnalla se ainoa some. Mutta sitten kyllä siinä pitää jalkautua näiden välineiden käyttöön, jotka meille on annettu. Me emme ole päättäneet sitä, mitä ihmiset esimerkiksi seuraa. Meidän pitää mennä sinne, missä ihmiset ovat. Se on äärettömän simppeli systeemi toimia.
0: Mitä sinä annat ihmisille aikaa? Puhutko itse vai annatko heidän puhua? Varmasti vaalikentillä tapahtuu myös sellaista, että ihmiset tulevat omien huoliensa kanssa luoksesi.
1: No mä oon kyllä viran puolesta oppinut kuuntelemaan. Mä joudun viran puolesta kuuntelemaan paljon. Ja kyllä se voidaan ottaa tuonne kentille, että oikeasti kuunnella sitä ihmistä ja se yhden ihmisen yksi huoli on hänelle maailman suurin asia. Se pitää aina muistaa. Ja pystyykö se heti vastaamaan tai pyrkiikö ajamaan sitä asiaa sitten mahdollisesti, niin ne on eri asia sitten. Mutta kyllä se läsnäolo on siinä äärettömän tärkeä, että se ihminen tulee kuunnelluksi. Sitten täytyy aina ihmiselle kyllä muistuttaa, että mitä eduskunnassa tehdään. Ihmiset eivät aina tiedä, mitä siellä eduskunnassa tehdään. Siellä on lainsäädäntöä, siellä on tulo- ja menoarvioja, siellä on Eurooppa-politiikkaa. Että ei siellä sitten tehdä sitä, mitä tehdään muissa instansseissa. Mutta sitten, jos kansanedustajan mandaatti joku saa, niin sehän on valtava vaikuttamisen paikka puhua sitten erilaisten ihmisten ja erilaisten ryhmien puolesta. Mä näen sen myös sellaisena paikkana.
0: Kaakkois-Suomessa, joka muodostuu siis Kymestä, Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta, on ollut pitkään nyt, vaalipiiri on ollut pitkään ilman kristillisdemokraattista kansanedustajaa. Nyt hyvällä ehdokasasettelulla siihen näyttää olevan hyvät mahdollisuudet. Miten Teuvo V. Riikonen itse suhtaudut omiin mahdollisuuksiisi?
1: No kyllä se kisa on aina lähdettävä voittamaan. Eli se ei koskaan tapahdu yksin, vaan siinä tarvitaan äänestäjät ennen kaikkea, mutta tarvitaan tukitiimi, tarvitaan laaja ehdokasasettelu, tarvitaan yhteinen vaalikampanja ja sitten jos ja kun oma ryhmä ylittää äänikynnyksen, niin sitten vaan siinä katsotaan, missä järjestyksessä kukin menee mihinkin tehtävään. Tämä on se demokraattinen järjestelmä, johon on niinku sopeuduttava. Ja sitten kun kansa on äänestänyt, niin se on niinku virolainen sanoo, niin pulina pois.
0: Olen Kristiina Kunnas ja haastateltavani tässä KD Kompassi-ohjelmassa oli Teuvo V. Riikonen, toiminnanjohtaja, rovasti, tietokirjailija, Mikkelin kaupunginvaltuutettu ja nyt valtakunnan politiikkaan paluun tekevä kansanedustaja, eli eduskuntavaaliehdokas Kaakkois-Suomen vaalipiirissä.
2: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan kadonneiden määrä on noussut yli 4000. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 590 ulkomaalaista. Heistä yksi on suomalainen. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä valtion media on kertonut 16 ihmisen kuolleen ja kadoksissa olevan liki 550 ihmistä. Aiemmin kerrotun mukaan noin 260 Kiinassa kadonneista on ulkomaalaisia. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle viime viikolla. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa, kertoo Israelin puolustusministeriö. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Puolustusministeriön mukaan kyseessä on yksi Israelin historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Israel ja Kreikka sopivat lisäksi erillissopimuksessa, että Israel tulee myymään Kreikalle droonin torjuntajärjestelmiä. Erillissopimuksen arvo on noin 26 miljoonaa euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin. Kun

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.
2: Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää sinulle täältä studiosta. Minä, Päivi Saloranta, olen aloittelemassa yhteistä tuntiamme jälleen toive musiikin parissa, eli alkamassa on toivekonserttiohjelma. Ja tänään meille musiikkia tarjoilevat muun muassa Viktor Klimenko, Et cetera, Juhani Karvonen, Jippu, Herman Plomeros, Ritva Mustonen, Rainer Freeman, Anne Mattila, Romano Kospel ja tässä aluksi Immanuel. Aloitellaan nimittäin räpillä tätä Immanuelin kappaletta Verikuu, toivoo meiltä Samuel Polström.
0: Radio Day.
4: Jei, jei.

0: Kuuntelijan toivelistan aloitti tänään Immanuel, jossa useitakin solisteja, muun muassa Peike ja Kaasa ja Karem ainakin oli kuultavissa. Ja verikuukappaletta toivoi meiltä Samuel Polström. Sarita Haakert haluaa kuulla Romano Gospelin musiikkia kappaleen nimeltä Oot voimani.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Romano Kospelia, kappale Oot voimani, Sarita Haakertin toive musiikkia. Ja sitten lähetellään synttärionnitteluja, eikä mitä tahansa onnitteluja, vaan jopa 90-vuotis syntymäpäivän johdosta. Kaikki 5 lasta onnittelee voimaäitiään Anneli Nykästä 50-vuotis syntymäpäivän johdosta ja toivottaa edelleen terveitä päiviä ja elämän iloa tuleville vuosille. Ja näihin toivotuksiin liittyy musiikkina Anne Mattilan äidin syntymäpäivä.
1: Radio Day.

0: Anne Mattila ja äidin syntymäpäivä, ja tämän laulun mukana lähti siis 90-vuotis syntymäpäivä onnittelut Lea Nykäselle. Kaikki 5 lasta onnittelee.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Seuranasi Päivi Saloranta.
3: Ohjelma on uusinta.
4: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
11: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
3: Vielä kun ehdit. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Rainer Freeman ja aika naurun, aika itkun. Tämä oli Maija Irmelin toivekappale. Ja mehän jatketaan yhteistä tuntiamme toivekonsertin merkeissä. Minä Päivi Saloranta täällä emännöimässä studiossa ja seuraavaksi kuullaan Mari Tähtisen toiven musiikkia. Hän haluaa kuulla Jumala rakastaa maailmaa. Hän ei ole laittanut tähän esittäjää, toivetta ja niitähän löytyy. Jumala rakastaa maailmaa, tuo Mortensonin hitti, se on äänitetty moneenkin kertaan eri henkilöiden toimesta. Mutta nostin tähän listalle sen ihan alkuperäisen Ritva Mustosen esityksen, jolla tämä laulu aikoinaan tuli tutuksi. Eli Ritva Mustonen ja Jumala rakastaa maailmaa soitessa Mari Tähtiselle.
1: Radio Day.

0: Ai että tuli niin nuoruus ja lapsuus mieleen, tuo Mortensonin ihana Jumala rakastaa maailmaa soi silloin tosi tosi paljon radiossa ja silloinhan ei Suomessa mitään muuta kuunneltu kuin Yleisradiota, muuta ei ollut olemassakaan. Ja tämä Jumala rakastaa maailmaa soi nimenomaan tämän Ritva Mustosen laulamana, eli ihan alkuperäisversio. Ja tätä toivoi meiltä siis Mari Tähtinen. Ja sitten siirrytään Jorman toiveeseen. Jorma haluaa kuulla Herman Plomeruksen laulamana Rakastavat silmät.
1: Ohjelma on uusinta.

0: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
4: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä on. Jeesus on se kaiken keskus.
5: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.
7: Ja mehän jatketaan vielä vajaa puoli tuntia toiven musiikin parissa. Eli minä Päivi Saloranta täällä emännöimässä toivekonserttiohjelmaa ja tämän vajaan puolen tunnin aikana soittolistalta löytyvät muun muassa nimet Viktor Klimenko, et cetera kuoro solistinaan Johanna Podekkär, Jippu ja tässä seuraavaksi Juhani Karvonen. Karvoselta kuullaan laulu Kun murheen mustat pilvet, josta Anneli toteaa, että tämä laulu on lohduttanut häntä monet kerrat.
1: Radio Day.

0: Kun murhemustat pilvet ja Juhani Karvonen, Annelin toive musiikkia. Seuraavaksi toteutetaan Petteri Salmivaaran toive. Hän haluaa kuulla laulun Karitsan häät kohta alkaa voi. Ja tiedämme, että tuon nimistä kappaletta ei ole. Ja päässäni kyllä laulu soi ja muistin sävelenkin, mutta en millään ensin saanut mieleen, että mikä tuo laulu on. Mutta sehän on Kolkata veressä voima on tuo tuttu laulu. Petri Salmivaara ei ole tähän kirjannut laululle esittäjää, joten nostin sen Jipun laulamana tähän.
1: Ohjelma on uusinta.

0: Kolkataan veressä voima on, soi siinä Jipun hienona tulkintana ja laulua toivoi meiltä Petri Salmivaara. Elsa Veijalainen puolestaan toivoo Simojoen tekemää laulua Yksi nimi ylitse muiden. Sen tulkitsee tässä Et cetera -kuoro solistinaan Johanna Puodikker.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Johanna Bodecker ja Et cetera kuoro, yksi nimi ylitse muiden, Elsa Veijalaisen toiveen musiikkia. Vielä yksi toive on toteuttamatta. Minä, Päivi Saloranta, kiitän sinua seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua lauantai-päivän jatkoa. Viimeisenä tässä soi Viktor Klimenkolta kappale Synnin maljasta ja tätä meiltä toivoo Terttu. Sen mukana tältä päivää. Hei hei.

leikkien, jos luulet selviäväsi, nauraen, jos kuljet synnin teitäsi. Muista

0: Nyt Radio Deissa alkaa yhdessä ylistämään ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

iankaikkinen Jumala, sinä ikuinen ja muuttumaton. Kiitos siitä, että sinä et muutu. Kiitos, että rakkautesi ja huolenpitosi riittää meille syntisille.

0: Isä meidän.
1: Miten, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tuukoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Raamattu kannesta kanteen on ehkä Suomen tunnetuin Raamatun opetussarja, joka on pyörinyt radiossa tauotta lähes 30 vuotta. Sarjan tekijän, Raamatun opettaja teologi Jukka Norvannon tasainen ääni on tuttu sadoille tuhansille suomalaisille. Nyt Posiolta kotoisin olevan miehen elämän tarina on taltioitu teokseksi, joka on saanut nimekseen Norvanto kannesta kanteen. Kirjan on kirjoittanut toimittaja Petri Vähäsarja. Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin, radiopastori, Raamatun opettaja, kirjailija Jukka Norvanto.
1: Kiitoksia.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jukka Norvanto, sinä olet itse kirjoittanut kymmeniä hengellisiä kirjoja, mutta tämä kirja on nyt erilainen. Ensinnäkään sinä et ole kirjoittanut sitä, mutta se kertoo sinusta. Miltä tuntuu jakaa omaa elämäänsä kirjan sivuilla?
1: No ei ainakaan hirveän mukavalta. Toisaalta Petri Vähäsarja kirjoittaa kyllä hyvin, että jos se kirja olisi jostakin toisesta henkilöstä, niin se olisi hyvinkin mielenkiintoinen. Mutta sitten kokee, että siinä ei ole vain tämmöisiä onnistumisia, vaan kaikkea muutakin, mitä elämässä on tullut, niin kai se tuntuu vähän nololta, että nyt kaikki voi lukea, millainen minä olen taustaltanikin.
0: Mutta eikö se juuri niin kuin yhdistä luo siltaa toisiin ihmisiin, että siinä on muutakin kuin siloteltua kuvaa?
1: Niin se varmaan on, ja se on myöskin totta, että jos siinä olisi vain onnistumisia, niin kukaan ei tavallaan uskoisi, että ei tuo ainakaan samasta henkilöstä kerro. Joskus on, ehkä ei itseni, mutta joku kertoo hautajaisista, että siellä pappi niin kuin puhui vainajasta sillä tavalla, että kukaan ei oikeastaan tunnistanut häntä. Eli kun omaiset kuitenkin tietää, millainen on, ja sitten jos otetaan kaikki ikävät pois, niin tulikin kuva jostakin toista ihmisestä, että se on aina vaara jopa siunauspuheissa. Eli mulla itsellä, mä en mitenkään tähän sinänsä liity, mutta yhdessä hoitajaisissa, missä olin mukana, en siis siunaamassa, mutta tunsin tämän vainajan ja tiesin, että hän ei ollut kovin helppo henkilö. Niin mä pitkään mietin, että miten tuo pappi tuon puheensa alkaa. Alkoi suoraan. Kertoi hänen nimensä, ei ollut mitenkään helppo ihminen. Sitten kaikki tietysti, että puhutaan samasta ihmisestä, ja sielläkin hän sitten saattoi sanoa näitä hyviäkin asioita, joita tietysti jokaisella on. Eli minusta sen nostin mielessäni hattua tälle papille, että hän uskalsi niin kuin tavallaan tarttua se härkää sarvista tässä mielessä. Jos olisi jäänyt pois, niin kaikki olisi miettinyt, että kenestä se oikein puhuu.
0: Aivan, että oli niin kuin rehellinen ja aito. No sitten asiasta vähän toiseen, niin, miten sinusta tuli niin kutsusti tämän tien kulkija, Jeesuksen seuraaja?
1: No uskoon mä tulin armeijan aikana, vaikka se armeija siihen sinänsä mitenkään liittynyt, mutta se tapahtui vain armeijan aikana. Eli olin lomalla käymässä Posiolla ja siellä oli sitten, mun serkka oli uskossa, oli sitten myöhemmin sitten vaimossa kanssa lähetystyössäkin, niin kertoi vaan, että siinä on tulossa tämmöinen Jorma Kalajoen joku ryhmä Oulusta sinne jotenkin nuorten kanssa, ja sitten menin sitten kuuntelemaan. Ei mulla sinänsä mitään vastaankaan ollut, mutta niin siellä yksi näistä mukaan olleista nuorista sitten keskusteli mun kanssa ja kyseli jotakin, niin sitä hetkeä sitten on alkanut pitää aikana, jolloin sitten tulin uskoon. Eli vaikka kysyi, että oletko se koskaan rukoudut, mä sanoin, että olen mä rukoudut ja mitä sä oot rukoudut. No vaikka sitäkin, että Jeesus tulisi mun elämään. No sitten se on tullut uskoa, vaikka et itse sitä tiennytkään. Ehkä siitä lähtien mä tavallaan tietyssä mielessä hyväksyin sen, koska sitä ennen oli kaikkia näitä pelkoja, että mitä hän kaverit sanoi ja kaikki muut. Mutta sitten kun se oli jo tapahtunut, ei taittunut enää sitä välittää siitä. Ja mulle sen jälkeen tuli sitten hirmu halu alkaa tutkia Raamattua ja opettelin sitä ulkoa. Ja sitten kun menin opiskelemaan Savonlinnaa, niin aluksi kävi jopa kolmessa raamattupiirissä ja siellä oli aikaa Savonlinna ja Säämingin seurakunnat. Istuin kummankin jumalanpalveluksen perätysten ja sitten oli vielä erikseen nuorten illat, että taisi olla maanantai ainoa päivä, ei ollut tämmöistä seurakunnallista tai hengellistä menoa siinä vaiheessa. Eli kovasti koitin ahmia kaikesta mahdollista niin paljon kuin mahdollista.
0: Eli olit hyvin nälkäinen.
1: Kyllä.
0: No saitko sä niin kuin sellaista ravintoa, joka sulle riitti, no, joka tyydytti sut?
1: Kyllä mä luulisin niin, että siinä, kun menin sinne Savonlinnaan, niin se oli siis sitä aikaa, että ei ole mitään kännyköitä ihmisille, vaan puhelinkoppiin menin ja sitten soitin seurakuntaan, että onko teillä mitään toimintaa täällä seurakunnassa. Ja siellä oli myöskin tämmöinen, missä niin kuin jaettiin halukkaita raamattupiireihin ja meni sitten siihen, niin siellä Anja Kauppinen, muuten Tankari Kauppisen äiti, joka Kari on Riihimäellä pappina nyttenkin, niin sanoi, että ei sun kannata ehkä näihin raamattupiireihin mennä, vaan mene tämmöiseen nuoriso-ohjaajan pitämään raamattupiiriin. Ja siellä sitten oli tämmöinen kirjanen, jonka avulla sitten käytiin sitä lävitse ja siinä oli hyviä kysymyksiä ja niitä sitten keskusteltiin, niin varmaan siinä mielessä ihan hyvin siltäkin osin. Ja sitten mä raamattuahan mä aloin hyvin ahkerasti, niin ehkä se yhdessä kaikki vaikutti, että pääsin aika hyvin. Mielenkiintoista oli se, että kun sieltähän järjestettiin adventtina ja vappuna linjautukyyti myöskin raamattuopistolle tämmöisiin tapahtumiin. Ja sitten kun siellä heidän mukanaan menisin ja sitten kuuntelin, mitä siellä opetettiin, niin mä ajattelin, että hetkinen, nämä ihmisethän taitaa uskoa Jeesukseen, koska ne, mitä ne puhuu, tuntui niin todella tutulta, että mä olin itse raamatusta oppinut suurin piirtein samat asiat, niin se tuli, semmoinen kotoinen tuntu tuli heti siellä.
0: No palataan vähän ajassa taaksepäin, niin millaiseen perheeseen sä synnyit siellä Posiolla?
1: Siis meidän perheessä oli isä ja äiti niin kuin normaalisti on, ja sitten sisko oli mua 3 vuotta vanhempi ja on tietysti edelleenkin, ja veljen taas 3 vuotta nuorempi, että 3 vuoden välein meitä syntyi. Mutta siinä taloyhteydessä tai kotiyhteydessä oli mun äitini vanhemmat. He kuolivat 70 ja 71. Sitten mun isän isä jo siinä vaiheessa myöskin muutti asumaan sinne meille. Hänhän eli 98-vuotiaaksi saakka, eli hyvin pitkään. Muistaakseni 98, kun hän sitten lopulta kuoli. Tai niihin aikoihin, tai 96, tai joskus kuitenkin pitkään. 98-vuotiaaksi kuitenkin eli. Ei tosi loppuaikoja enää meillä kotona, mutta ehkä noin 90-vuotiaaksi saakka. Ja sitten ihan nuorena ollessa pari tätiäkin asui vielä siinä taloyhteydessä. Eli riippuu, että mitä siihen perheeseen laskee, että tämmöistä väkeä siinä kokonaisuudessa oli.
0: Eli hyvin tämmöinen yhteisöllinen lapsuus,
1: kyllä,
0: voisiko sanoa.
1: Joo, sitten kun maatalossa olin, niin siinä tietysti lapsesta saakka totuttiin tekemään töitä. Ja sitten kun järvien lähellä Posiolla on, niin kalastusta harrastettiin kovasti ja joka päivä kotona syötiin kalaa. Että se niin oli.
0: Tuliko kiintiö täyteen?
1: Ei.
0: Tykkäätkö kalastaa edelleen?
1: Kyllä, joo.
0: Joo. Mutta sitten sä oot kuitenkaan heti lähtenyt opiskelemaan teologiaa, vaan sä lähdit opiskelemaan diplomikielenkääntäjäksi. Miksi niin?
1: No nämä kielet kiinnostivat. Eli mä olin kuitenkin 3 kielestä, siis suomi, ruotsi, englanti, laudaturi ja saksastakin taisin Magnan kirjoittaa, niin ja myöskin realista kirjoitin Magnaan, niin kyllä kai se oli aika selvä tämä mun suuntautuneisuus. Ja englanti erityisesti kiinnosti siihen aikaan, niin sitten tämä mun serkkuni, josta puhuin aikaisemmin, niin hän oli myös kieli-instituutissa lukenut englantia, niin se kuulosti aika hienolta tämä termi kieli-instituutti, niin hän luki sitä Tampereen, mutta mä pyrin sitten Savonlinnaan. Ja sitten myöhemmin kai lopetti sen ja sitten luki yliopistossa englannin maisteriksi, mutta se alku meni varmaan siitä. Mutta sitten kun otin englanninkielisiä kirjoja tai muita luin, niin jotenkin tuntui, että tämä sopii mulle hyvin.
0: No siellä Savonlinnassa opiskellessasi tutustuit myös tulevaan vaimoosi Liisaan ja te avioiduitte 1980 ja sitten päädyitte Ruotsiin. Millä tavalla tämä Ruotsi viitoitti sun tietä niin kuin tulevaa ajatellen?
1: Siis Ruotsiin se meno johtui siitä, että mä olin siis sinänsä ruotsia, vaikka olen pikkusen vanhempi vaimoa, niin hän valmistui niin kuin vuotta ennen kuin minä luokanopettajaksi, ja sitten mulla oli se vuosi vielä jäljellä. Niin sitten mä olin valmistumassa, niin mun entinen lukionopettaja jostain syystä sai kuulla, että olen valmistumassa, ja siihen aikaan ei halunnut pääkaupunkiseutua ollenkaan ajatella työpaikkana. Niin sanoi, että jos tulette Ruotsiin, niin saatte heti työpaikan ja asunnon. Kysyit vaikka, minkälaisia asunnon haluatte, niin se oli todella helppo sitten lähteä Ruotsiin. Eli 23 pahvilaatikkoa muistaakseni pantiin omaisuus sinne ja pantiin sen lähtemään junalla Haaparannan kautta sitten Ruotsiin ja sitten itse tultiin perässä vähän myöhemmin.
0: No siellä sulla heräsi kuitenkin niin kuin kipinä tähän teologian opiskeluun. Kerro siitä.
1: No kyllä ja ei. Siis kyllä mä tavallaan uskon tulosta jälkeen kovasti. Tietysti luinkin paljon ja sitten luin ja. Mutta siellä sitten, mä olin 2 viikkoa työttömänä, vaimot meni heti kouluun töihin. Ja sitten mä olin aluksi Schröden seurakunnassa tämmöisenä, ehkä se kanslisti voi olla oikea sana, mutta kuitenkin osa-aikaisena, että kun siellä pidettiin näitä suomenkielisten tavallaan kirkkoneuvoston kokouksia, oli siinä sihteerinä ja sitten pidi jotakin lastenleiriä siellä, taikka kerhoja. Mutta sitten naapurikuntaan Mariastaariin tuli siellä oli suomalaisia pariskunta ollut niin tavallaan seurakuntatyössä, niin ne ovat sitten lähdössä Suomeen, niin sieltä hai hänen paikkaansa, tämän Maritin paikkaan, niin ja se oli niin kuin församlingsassistent, Suomessa ihan vastaavaa titteliä, siis seurakuntaassistentti suomeksi. Mutta ne, jotka oli Ruotsissa vastaavalla titteliä, ne oli yleensä nuoriso-ohjaajia. Niin minä sitten hain sitä paikkaa, mut valittiin siihen ja sitten minulla oli ainoa suomenkielinen työntekijä siellä seurakunnassa. Ja sitten minä sain myöskin piispalta oikeuden pitää jumalanpalveluksia hiippakunnan alueella ilman ehtoollista. Sitten minä saatoin yhden vuoden aikana pitää saarnojakin 26 kappaletta, eli joka toinen sunnuntai. Ja sitten muihin sunnuntaihin sain jonkun toisen papin pitämään hiippakunnan alueelta. Eli kun

0: Mulla aikoinaan valtava urakka. Raamatun läpiselittäminen vaati Elämälehden haastattelun mukaan sinulta 1434 puolen tunnin mittaista jaksoa. Miten tämä alun perin niin kuin käynnistyi? Mistä tämä alkoi?
1: No, riippuu kenestä lähtee tätä alkua pohtimaan, mutta sanotaan, että minulle se alkoi siitä, että Per-Ulf Mark soitti ja sanoi, että Transworld Radio oli käymässä neuvottelua Puolan viranomaisten kanssa, että voisivatko ne avata Stettinissä olevan tämmöisen keskiajaton lähetyksen, jota aikaisemmin oli käytetty kai Pohjoismaiden radiolähetysten häiritsemiseen, mutta kun siellä tuli se Lehvoensan kanssa tämä solidaarisuus ja vallankumous, niin se pantiin kylmilleen. Niin Transworld Radio alkoi neuvotella Puolan viranomaisten kanssa, että saisivatko he vuokrata sitä. Ja sitten he vastaavat, ja jos he saisivat, niin lähettäisivät sitten sitä kautta keskialoilla radio-ohjelmia pohjoiseen. Ja sitten sama kysymys tehtiin sitten myöskin Ruotsille ja Norjalle ja Tanskallekin. Ja tanskalaiset sanoivat, että heillä on tämmöinen paikallisradioverkosto, jossa niin kuin toimii jo tarpeeksi hyvin. Mutta sekä Ruotsi että Norja suostuivat ja sitten myöskin, ehkä kun minä sitten lupauduin tämmöiseen projektiin, niin myöskin sitten Suomi. Että jos saatte auki sen, niin täältä me ei voida alkaa nyt ohjelmia valmistella. Ja sitten tämmöisiä vastaavia ohjelmia oli Amerikassa tehty jo 40-luvun loppupuolelta. Eli samalla sapunnalla suunniteltiin, että tehdään myöskin sitten suomeksi se. Ja silloin jo oli tiedossa, että se kestää monta vuotta sen läpikäynti. Ne oli siinä vaiheessa pitänyt Yleisradiolle aamuhartauksia jonkun verran ja tiedetti, että mun ääni on hyvin radioon sopiva. Ja sitten he sanasaateissa tunsivat myöskin teologista luottamusta minun, niin se oli se, miksi multa sitten kysyttiin sitä myös.
0: Näet sä sen semmoisena sun suurena elämäntyönä? Tai miten sä niinku tarkastelet sitä nyt?
1: En minä varmaan elämäntyönä sitä nähnyt. Siinä vaiheessa, kun tämä kysymys, niin mä olin siis 8 vuotta johtanut Vuokitinrannan kristillistä lume- ja kurssikeskusta, joka on hyvin niinku tämmöistä tiivistä, että siinä saattoi esimerkiksi kun toimistohoitaja sairastui, niin on mullekin mennessä 2 kuukautta ilman ainoatakaan vapaa päivä, että siinä piti tuurata toisia. Ja sitten kun 50 tapahtumaa, mitkä vuodessa suunnitellaan ja vedetäänkin aika pitkälle, niin hyvin täysiaikaista työtä, voisi sanoa. Ja sitten kun käy vielä viikonloppuisin puhumassa eri puolilla. Ja eli oli aika poikki. Ja kun tuli tämä kysymys, että mun tarvitsee vaan pitää sellainen 20 minuutin puhepäivässä, eikä tarvitse mitään muuta tehdä, niin tuntui varsin houkuttelevalta, että en siinä tilanteessa ajatellut ollenkaan elämäntehtävää tai muuta, mutta että tuntui varsin houkuttelevalta. Siis opettaa vaan raamattua, että tehdä mitään muuta, niin mikä siinä?
0: No, sä oot tosiaan kirjoittanut useita kirjoja, paitsi tämä Raamattu kannesta kanteen radio-opetussarja on myös kirjasarjana, niin sen lisäksi monia Raamatun opetusteoksia muun muassa ja sitten päivähartauskirjoja ja niin edelleen. Kun sä lähdet tutkimaan jotakin tiettyä aihetta, esimerkiksi sinulla on tänä vuonna ilmestynyt kirja Kilvestä, aiheena Kilpi. Nyt en muista, miten se koko nimi meni.
1: Minä olen Kilpesi.
0: Joo. Niin mistä sinä lähdet liikkeelle, kun sinä alat tutkimaan tämmöistä asiaa?
1: No, tässä se tapahtui sillä tavalla, että kun Raamattua jostain syystä lueskelen itse asiassa aika paljonkin, niin tämä Kilpi tuli aina silloin täällä vastaan siellä. Ja sitten mä ajattelin, että no, ollaan siellä monta muitakin sanaa, mutta ei vaan jättänyt rauhaa. Ja sitten mä ajattelin, että kai mun täytyy alkaa tätä tutkia sitten tarkemmin ja sitten sanoin vaimollekin, että mitä jos mä kirjoittaisin kirjan Kilvestä, niin hän sitten rohkaisi sanomalla, että ei sitä ainakaan kukaan lukisi. Ja sitten, koska sehän tuntui aika tylsältä aiheelta. Mutta sitten kun mä aloin siihen perestyä, niin siinä nousi paljon mielenkiintoisia näkökulmia ainakin minun mielestä. Esimerkiksi se on mielenkiintoista, että missä ylipäätään Raamattu ensimmäisen kerran mainitsee kilven. Mä olen ihmisiltä kysynyt seurakunnan tilaisuuksissa, niin ne kaikki vastaavat väärin tai sitten eivät vaan tiedä. Ja se onkin yllättävää, että missä se eka kertaa tulee, kun se tulee ihan toisenlaisessa yhteydessä, mitä voisi kuvitella. Eli Jumala sanoo Abramille, minä olen kilpesi. Ja sitten kun sitä pohtii vaikka, miksi psalmien kirjan kirjoittajat niin usein viittaa Jumalaan kilpenä, niin miksei vaikka kuokkana tai lapiona, vaan kilpenä, niin se nousee juuri siitä, että sen lupauksen jo Abraham sai ja sitten seuraavan kerran tämä kilpi mainitaan vasta 5. Mooseksen kirjassa, kun Mooses pitää jäähyväs puhet. Ja siinä Mooses sanoo Israelin kansalle, että Herra on teidän kilpenne. Eli se antoi tavallaan oikeuden näille psalmin kirjoittajillekin alkaa puhua Jumalasta kilpenä. Eli tämmöisiä löytyjä niin kuin vähitellen sieltä sitten alkoi tulla ja mitä enemmän sitä tutkin, sitä kiinnostavammaksi meni, kun meni Uuden testamentin puolelle.

0: No miten tämmöinen, kun sä tavallaan ammatiksesi tutkit Raamattua, niin miten sä hoidat niin kun sun henkilökohtaista jumalasuhdetta?
1: No kylläkään mä tietysti aika paljon rukoilen. Aamuisin vaimon kanssa luetaan hartauskirjoja ja päivän tunnussanaa ainakin. Yleensä luetaan Lutteria sitten jotakin toista sen lisäksi. Ja rukoillaan siinä ja illalla tietysti rukoillaan yhdessäkin ja sitten päivän mittaan saattaa tulla useampikin tilaisuuksista, pitää vain joksikin aikaa vaan sitten rukoilla. No tietysti sitten jumalanpalveluksiin osallistun sitä sikäli kun ehdin tai en ole itse asiassa jossakin menossa.
0: No sä olet 3 lapsen isä, nyt jo aikuisen lapsen isä ja tosiaan naimisissa. Miten ajattelet, että miten vanhemmuus on muokannut sinua ihmisenä?
1: Ei ole sitä vertauskohtaa, mitä olisi, jos ei olisi lapsia, mutta kylläkään siihen lähtökohta oli, kun naimisiinkin mentiin, että meillä toivon mukaan lapsiakin tulee. Että se oli tavallaan semmoinen ennakko-oletus. Tietenkin jos olisi käynyt, että ei olisi tullutkaan lapsia, niin en tiedä mitä sitten olisi tapahtunut. Mutta ehkä semmoista adoptiota ei ainakaan ensimmäiseksi olisi ehkä ajateltu. Mutta vaikea sanoa, mitä jos. Kai siinä koittaa kuitenkin vanhempana, varsinkin on ehkä nyt kun on jo vähän vanhempia, niin pystyy asiallisesti keskustelemaan melkein mistä vaan. Ja sitten silloin kun on nuorempia, niin silloin ehkä ne piti olla vähän ankarannakin nämä lapset. Ja sitten toisaalta, kun se sattui nämä lapsien tuleminen siihen niin sanottuun ruuhkavuoteen, että oli vuokitirannan johtaja ja hyvin pitkiä päiviä, niin varmaan vaimon Liisa vastuulle jäi sitten paljon enemmän kuin olisi ollut ehkä syytäkään. Niin voi olla, että sitä ei siinä hetkessä, kun on niin paljon haasteita, niin paljon jaksa miettiä, että onko lapset nyt kaikki kohdeltu kunnolla ja tavalla. Kyllä me jokainen lapsi, kun nukkua mentiin, niin siunattiin ja kaikkia tämmöistä Raamattua ja muita luettiin. Että kyllä me koitettiin tämmöistä hengellistä perintöäkin heille siirtää. Ja tietääkseni edelleen kaikki uskoo Herran Jeesukseen ja pyrkii osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. Että siinä mielessä kai joku on onnistunut, jos nämä inhimillisesti mahdollisista ylipäätään on. Ainakin minua on vähän lohduttanut, kun Raamatussa on tämä Samuel, joka oli hyvin, kaikki se sanat, mitä puhuin, niin se toteutui. Ja häntä pelättiin ja kunnioitettiin koko alueella. Niin sitten lapsensa eivät sitten kuitenkaan kovin paljon ottanut opikseen isänsä toiminnasta. Niin jossakin mielessä se aina on vähän näin, että ei vanhemmat kuitenkaan voi loppuun saakka vastata sitä, mitä lapsille tapahtuu. Ja jos sitten tapahtuu hyviä asioita, niin se on sitten kuitenkin aina Jumalan lahjaa sekin.
0: No tähän loppuun vielä yksi kysymys. Jos saisit pitää enää yhden Raamatun opetuksen, mistä aiheesta opettaisit?
1: Epäilemättä Jeesuksesta ja ehkä sitten jos pitäisi keskittyä ristinkuolemaan ja sen syihin ja ylösnousemukseen, niin siitä kai sitä kristiusko oikeastaan lähtee liikkeelle ja sen perusteella nyttenkin elämme. Hän on sovittanut kaikki syntimme ja ylösnousemuksella on voittanut synnin kuolemaan ja paholaisenkin vallan ja siihen perustuu myös taivastoivomme.
0: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta radiopastori ja kirjailija Jukka Norvanto. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
1: No niin, olepa hyvä.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Israel tänään.
4: UN Watch-järjestön verkkosivuston etusivulla on artikkeli UNRWAn yhteyksistä Hamasiin ja muihin palestinalaisiin terroristiryhmiin. Artikkelissa käsitellään yli 400 UNRWAn työntekijän yhteyksiä tällaisiin ryhmiin. Emme tänään käy läpi yksittäisiä esimerkkejä, vaan teemme yhteenvedon aiheesta ja tarkastelemme samalla siihen liittyviä uutisia Suomesta. Vaikka UNRWA määrittelee itsensä humanitaariseksi järjestöksi, se toimii myös palestinalaisten poliittisena välineenä. Palestinalaiset pitävät järjestöä heille kuuluvana oikeutena siihen saakka, kunnes he saavuttavat niin kutsutun paluuoikeuden Israelin suvereenille alueelle. UNRWAn kouluissa tätä tavoitetta opetetaan väkivaltaisena hyökkäyksenä Israeliin ja juutalaisten joukkosurmina, juuri sellaisena kuin Hamas toteutti 7. lokakuuta. Tämän keskeisen tavoitteen osalta UNRWA ja Hamas ovat täysin samalla linjalla. Ei siis ole yllättävää, että UNRWA on muodostanut epäpyhän liiton Hamasin, Palestiinan islamilaisen jihadin ja muiden terroristiryhmien kanssa. Tarjoamalla työpaikkoja ja ylläpitämällä keskeisiä palveluja, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta, järjestö vapauttaa samalla palestiinalaisviranomaisia vastuusta kuin myös resursseja terrorismiin. Tämä yhteistyö antaa terroristeille merkittävän mahdollisuuden vaikuttaa sellaisen YK-järjestön politiikkaan ja toimintatapoihin, jolla on 30 000 työntekijää ja 1,5 miljardin dollarin vuosibudjetti, ja jonka rahoitus tulee pääosin länsimaiden hallituksilta. Tiedustelutietojen mukaan noin 12% UNRWAn Gazassa työskentelevästä henkilöstöstä kuuluu Hamasiin tai muihin terroristijärjestöiksi määriteltyihin ryhmiin. Tämä arvio on tehty vertaamalla UNRWAn työntekijäluetteloita Hamasin asiakirjoihin, jotka Israelin puolustusvoimat ovat takavarikoineet. Lisäksi monet työntekijät ylistävät avoimesti jihadia sosiaalisessa mediassa, ja Hamasin korkea-arvoiset johtajat ovat aiemmin toimineet vaikutusvaltaisissa tehtävissä UNRWAn kouluissa. Tämä UNRWAn ja terroristiryhmien välinen pyöröovi toimii edelleen. Suomi ilmoitti tällä viikolla, ettei se uusi UNRWAn kanssa tehtyä pitkäaikaista rahoitussopimusta, jonka arvo on ollut 5 miljoonaa euroa vuodessa. Ulkomaan kauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoi, että palestiinalaisten avustamista jatketaan, mutta muiden järjestöjen kautta. Lähes samaan aikaan suomalaismedia kertoi Suomen ja Israelin jatkaneen puolustusyhteistyötään. Sopimus kattaa 23 hanketta, joihin kuuluu sotilaskaluston tutkimusta, kehittämistä ja hankintoja, ja se on voimassa vuoteen 2034 saakka. Nämä päätökset eivät tarkoita, että Suomi olisi yksinkertaisesti omaksunut Israelin poliittisen kannan. Ne osoittavat kuitenkin olennaisen eron. Suomi voi olla eri mieltä Israelin hallituksen politiikasta ja samalla kyseenalaistaa yhden YK-järjestön toiminnan sekä pitää Israelia tärkeänä puolustusyhteistyökumppanina. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
3: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Whoa. It's your boy. Let's go.
1: This is a tribute right here.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kuka tai mikä on uusi verso? Entä mitä kivi tai seitsemän silmää tarkoittavat? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 3. luvun 8. jakeesta seuraavan luvun 2. jakeeseen saakka otsikolla verso ja kivi.
1: Sakarian kirjan keskeisenä sisältönä ovat näyt. Niiden avulla profeetta rohkaisi Jerusalemin temppeliä rakentavia maanmiehiään jatkamaan työtään. Edellisellä kerralla tutkimme niistä 4, jonka parissa jatkamme vielä hetken. 4. näky liittyy erityisesti ylipappi Joosuaan, mutta koska hän ylipappina edusti koko kansaa, se mitä hänestä ja hänelle sanotaan, koskettaa läheisesti koko kansaa. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3, jakeen 8. Näin sanoo Herra. Kuule Joosua ylipappi, sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on uusi verso. Kehotus kuulla kertoo siitä, että seuraavaksi sanotaan jotakin aivan erityisen tärkeää. Kehotus annetaan sekä ylipappi Joosualle että muille papeille, jotka tuon aikaan rohkaisivat kansaa temppelin rakentamisessa. Kuulemiskehotus on erityisen tärkeä, koska Herra sanoo näiden pappien olevan ennusmerkkejä siitä, että maailmaan tulisi Herran palvelija, jota myös kutsutaan nimellä uusi verso. Tässä vaiheessa Sakaria ei vielä tarkemmin kerro, kenestä tässä puhutaan. Myöhemmin 6. luvussa hän palaa samaan teemaan. Silloin käy ilmi, että puhe uudesta versosta viittaa sekä Serubbaabeliin, jonka nimi tarkoittaa Baabelissa eli Babyloniassa versonutta. Hän rakentaisi temppelin. Mutta myös Serubbaabel on pappien tavoin itsekin ennusmerkki tulevasta versosta, joka tuo koko maailmalle pelastuksen. Näin puhe uudesta versosta on myös puhetta Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen viittaa myös puhe Herran palvelijasta. Verso on muualtakin Raamatusta tuttu kuva Messiaasta. Jesaja käytti sitä ennustaessaan vapahtajan ensimmäisen tulemisen. Hän kirjoitti Jesajan kirjan luvussa 11 jakeessa 1 näin. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Myöhemmin Jesajan kirjan luvussa 52 jakeesta 13 alkaen ryhdytään puhumaan Herran kärsivästä palvelijasta. Katso, minun palvelijani menestyy, hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Jesajan kirjassa luvussa 53 alkaen jakeesta 2 yhdistyy puhe Herran palvelijasta ja versosta. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksytty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Näin siis Jesajan kirjassa. Myös Jeremia hyödynsi kuvaa versosta puhessaan Messian eli Kristuksen tulemisesta kuninkaana maan päälle. Hän kirjoitti kirjansa luvussa 23 ja kesä 5 näin. Tulee aika, sanoi Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Nyt näemme siis myös Sakarian nostavan esiin saman kuvan ja ennustavan tulevasta Messiaasta, kutsuen häntä uudeksi versoksi. Jumala puhuttelee Joosua ja muita pappeja. Vapaasti ilmaisten Herran viestin papeille voi muotoilla vaikkapa seuraavasti. En anna siirtää sinua, Joosua, enkä muita pappeja pois virastanne, enkä lakkauttaa virkaanne, sillä minulla on teille tehtävä. Te olette ennuskuvaa tulevasta Messiaasta, joka tekee minun työni täydellisesti, niin kuin todellisen Herran palvelijan tuleekin tehdä. Ja hän ilmestyessään korottaa papillisen viran suureen kunniaan. Näin ymmärrettynä puhe versosta kertoo siitä, kun tyhjään maahan nousee uuden elämän merkkinä uusi verso. Sakarian aikalaisille temppelin rakentamisen alku oli jo uuden elämän merkkiä, mutta sekin oli vielä ennuskuvaa tulevasta pelastuksen tuojasta. Luin jakeen 9. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on 7 silmää. Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Herra siirtyy nopeasti uuteen kuvaan. Puhe versosta vaihtuu puheeksi erikoisesta kivestä. Myös Daniel näki aikoinaan näyssä kiven, joka myös kuvasi Herraa Jeesusta. Kivestä kerrotaan Danielin kirjaluvussa 2, jakeessa 34 ja 35 seuraavasti. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta. Ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Verso on siis myös kivi. Sakarian näkemässä kivessä on erikoisuutena se, että siinä on 7 silmää. Myöhemmin 4. luvussa Sakarialle kerrotaan, että 7 silmää kertoo Jumalan tarkkailevan kaikkea maata. Luku 7 viittaa siis täydellisyyteen. Se onkin Raamatun tärkein yksittäinen luku. Se on myös pelastuksen ja täyteyden luku. Raamatussa myös puhe silmistä on usein vertauskuvallista. Siksi esimerkiksi syntilankeemuksen yhteydessä käärme sanoo, niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Raamatullinen puhe silmistä ei siis viittaa vain tämän luomakunnan ulkoiseen havainnointiin, vaan myös asioiden ymmärtämiseen. Niinpä puhe 7 silmästä muistuttaa meitä siitä, että Jeesuksella Kristuksella on täysi tieto ja viisaus kaikesta siitä, mitä on. Hän todellakin tarkkaa kaikkea. Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeessa 2 ja 3 Kristuksesta sanotaankin seuraavaa. Toivon, että he rakkauden yhteenliittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Paavali kirjoittaa myös 1. korintalaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 30 samasta asiasta näin. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Herra Jeesus Kristus on siis annettu meille viisaudeksi, koska hän on koko viisaus. Sakaria puhui myös synnistä. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Onko tämä jo tapahtunut? Me tiedämme Uuden testamentin opetuksen perusteella, että Herra Jeesus tehtiin synniksi ja että hän kantoi syntimme ruumiissaan ristille. Silloin synti todellakin otettiin pois yhdessä hetkessä. Mutta me voimme nähdä sen toteutuneena vain silloin, kun katselemme Herran Jeesuksen pelastustekoa uskossa. Sen sijaan luonnollisen järjen ja silmien avulla katselevalle synti ei ole minnekään tästä maailmasta poistunut. Tässä olemmekin varsin suurten asioiden äärelle. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on jo tullut maan päälle. Mutta vielä nyt se valtakunta voidaan ottaa vastaan vain uskolla. Jossakin vaiheessa usko kuitenkin vaihtuu näkemiseksi. Se tapahtuu silloin, kun Herra Jeesus palaa maan päälle. Se, että synti on jo otettu pois maailmasta, perustuu myös siihen, että me syntiin langenneen ihmiskunnan edustajat voimme jo nyt siirtyä kuolemasta elämään, kun uskossa turvaudumme Herraan Jeesukseen. Hän on jo kärsinyt rangaistuskuoleman syntiemme vuoksi. Hänessä meille on annettu elämä. Jäi 10. Silloin sanoo Herra Sebaot, te saatte elää rauhassa. Te kutsutte ystäviänne viiniköynnöksen ja viikunapuun alle. Puhe viiniköynnöksestä ja viikunapuusta ovat puhetta messiaanisesta rauhan ajasta. Samaa kuvaa käytti aikoinaan jo Miikakin. Hänen kirjansa luvussa 4 ja kesä 3 ja 4 ovat sanat. Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut. Niin hyvä ystävä, Herra Jeesus on rauhan tekijä. Siellä missä hän hallitsee, vallitsee rauha. Täydellisenä se kuitenkin toteutuu vasta silloin, kun tämä nykyinen maailman aika päättyy ja Jeesus Kristus palaa kuninkaana maan päälle. Sakarian kirjan 4. luvusta alkaa 5. tai laskutavasta riippuen 7. näyn kuvaus. Tähän mennessä hän on nähnyt ratsastajat myrttipuun alla, 4 torvea, 4 seppää miehen mittanuoran kanssa, Joosuan ja tätä syyttävän saatanan sekä verson ja kiven, jossa on 7 silmää. Sakaria näki, kuinka ylipappi Joosuan likaiset vaatteet vaihdettiin juhla-asuun. Se näky kertoi pelastuksesta ja syntien anteeksi annosta. Mutta näky ei kertonut vain yhden ihmisen syntisyydestä, vaan koko Israelin kansasta, joka oli tuotu takaisin maahansa Jumalan tarkoitusta toteuttamaan. Sitä varten kansa piti puhdistaa. Itse nämä ihmiset eivät kyenneet saamaan aikaan puhtautta itsessään. Niinpä puhdistumisen oli tultava heidän ulkopuoleltaan. Sitä sanomaa oli aikoinaan julistanut jo profeetta Jesajakin. Hän näet kirjoitti luvussa 1 jakeessa 18 näin. Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Meidän kannattaakin pitää jatkuvasti mielessämme, että Jumala itse valmistaa lunastuksen. Siitä kerrotaan lohdullisesti ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1, jakeissa 18 ja 19. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästäne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Puhdistaminen merkitseekin pelastusta. Siitä kirjoittaa Paavali Tiitukselle näin. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Näin siis Tiituksen kirjeissä luvussa 3, jakeessa 4 ja 5. Niinpä nyt kun ylipappi Joosua on puhdistettu, voisi ajatella, että hän on valmis palvelukseen. Mutta näin ei vielä ole. Tulemme nyt näkyyn kultaisesta lampun jalasta, joka osoittaa meille, kuinka Joosuan tulee hoitaa ylipapin virkaansa. Luen Sakarian kirjasta luvusta 4, ensimmäisen jakeen. Enkeli, joka oli selittänyt minulle näyt, tuli taas luokseni ja herätti minut kuin unesta. Haluan taas muistuttaa, että Sakari oli hereillä nähdessään nämä näyt. Niinpä näimme, että hänet oli herätettävä unesta, jotta hän voisi nähdä seuraavan näyn. Luen jakeen 2. Hän kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näin lampun jalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Vadin reunassa on 7 lamppua ja kussakin lampussa 7 liekkiä. Aivan tarkasti on vaikea tietää, millaisen lampunjalan Sakaria näki. Ehkäpä se muistutti sitä 7-haaraista lampunjalkaa menoraa, jollainen oli pyhäkköteltan pyhässä paikassa ja myöhemmin temppelissä. Nykyään menora on tunnetuimpia Israelin kansaa kuvaavista symboleista. Israelin parlamenttitalon eli Knessetin läheisyyteen onkin pysytetty valtavan kokoinen 7-haarainen kynttilän jalka. Pyhäkköteltassa ja myöhemmin temppelissä 7-haarainen lampunjalka oli ehkäpä kaikkein kaunein sen esineistä. Se oli taottu kokonaan kullasta. Alun perin sen muotoili Pesalel, jonka taidokkaasta työstä kerrotaan seuraavaa toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 37 alkaen jakeesta 17. Pesalel teki kultaisen lampun. Hän takoi sen jalustoineen ja haaroineen puhtaasta kullasta. Ja lampun kuukakoristeet kantoineen ja terälehtineen olivat samasta kappaleista kuin koko muu lamppu. Lampun varresta lähti 6 haaraa, 3 kummallekin sivulle. Kussakin haarassa oli 3 mantelin kukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen. Näin oli kaikissa 6 lampun varressa lähtevässä haarassa. Lampun varressa oli 4 mantelin kukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen. Ja lampun ensimmäisen, toisen ja kolmannen haaraparin alla, näiden kaikkien 6 lampun varresta lähtivän haaran alla, oli aina 1 kanta. Kukkien kannat ja lampunhaarat olivat lampun kanssa 1 kappaletta. Ja koko lamppu oli taottu puhtaasta kullasta 1 kappaleena. Näin siis kuvaillaan tuota erikoista lamppua toisessa Mooseksen kirjassa. Ylipapin tehtäväksi tuli huolehtia lampun jalasta. Hän sytytti lamput ja piti niissä riittävästi öljyä. Hänen tuli myös ajoittain lyhentää lampujen sydämiä ja varmistaa, että ne paloivat koko ajan. Ilmestyskirjassa näimme Herran Jeesuksen Kristuksen, suuren ylimmäisen pappimme, kävelevän lampunjalkojen keskellä, jotka edustivat vähän Aasian 7 seurakuntaa. Hän varoitti niitä, että jos ne eivät tekisi parannusta synneistään, niin hän siirtäisi niiden lampunjalat pois paikaltaan. Niin hän joutui myös tekemään. Vain yksi seurakunnista on jatkanut olemassaoloaan omaan aikaamme asti. Muut ovat raunioina. Sakarian kirjan lampunjalka kuvaa Israelin kansaa, niin kuin ilmestyskirjan lampunjalat yksittäisiä seurakuntia. Sakarian kirjassa kuvattuun lampunjalan selitykseen palaan tarkemmin myöhemmin tässä 4. luvussa, jossa enkeli selittää sitä profeetalle. Jo tässä vaiheessa meidän kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Sakarian näkemä lamppu ei ollut samanlainen kuin temppelissä käytetty. Myöhemmin kerrotaan jopa sellainenkin yksityiskohta, että Sakarian näkemään lampun jalkaan vuosi öljyä oliivipuista. Ero Pesalelin lampuun käy kuitenkin hyvin ilmi jo siitä ilmaisusta, jonka edellä luin. Näin lampun jalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Sellaisesta lampun jalan päällä olevasta öljyvadista ei ole mainintaa Moosekselle annetuissa ohjeissa lampun jalan valmistamiseksi. Öljyvadista öljyä vertasi lamppuihin. Yhteistä kuvauksille on kuitenkin 7 lamppua ja niitä varten tarvittava öljy. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa mieleen, millä tavalla Pesalelin pyhäkköteltaan valmistama lampunjalka kertoo Kristuksesta. Lamput, joissa on öljyä, puhuvat pyhästä hengestä. Parempaa kuvaa pyhästä hengestä kuin lampunjaloissa oleva öljy on vaikea löytää. Öljy on Raamatun selvimmin määriteltyjä vertauskuvia. Se on pyhän hengen symboli. Kun öljy edustaa pyhää henkeä, liekissä loistava valo edustaa Kristusta, koska hän on maailman valo. Pyhäkköteltan symboleista lampunjalka antaa meille ehkä kattavimman kuvan Kristuksesta. Lampunjalan mittoja ei ole ilmoitettu, koska jumaluutta on mahdotonta mitata. Kun Herra Jeesus valmistautui poistumaan maan päältä, hän sanoi oppilailleen lähettävänsä pyhän hengen. Hän sanoi, kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Näin siis kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 16 jakeessa 13 ja 14. Pidä tämä mielessäsi katsoessasi lampun jalkaa. Lampun jalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa. Ja valo puolestaan toi esiin lampun jalan kauneuden ja ihanuuden. Samalla tavalla pyhä henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen kauneuden ja ihanuuden. Ensi kerralla jatkamme näyn tutkimista. Silloin näemme myös sen, kuinka profeettakin saattoi joutua ymmälleen näkemiensä näkyjen vuoksi.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Sana stressatuille. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on jo tullut maan päälle. Mutta vielä nyt se valtakunta voidaan ottaa vastaan vain uskolla. Jossakin vaiheessa usko kuitenkin vaihtuu näkemiseksi. Se tapahtuu silloin, kun Herra Jeesus palaa maan päälle. Se, että synti on jo otettu pois maailmasta, perustuu myös se, että me syntiin langenneen ihmiskunnan edustajat voimme jo nyt siirtyä kuolemasta elämään, kun uskossa turvaudumme Herraan Jeesukseen. Hän on kärsinyt rangaistuskuoleman syntiemme vuoksi. Hänessä meille on annettu elämä. Näin siis Jukka. Rukoilemme yhdessä. Rakas kolmiyhteinen Jumalamme, kiitämme sinua, että Jeesuksen sovitustyön kautta sinä olet antanut meille elämän jo täällä maan päällä. Herra, haluamme rukoilla sananlaskun kirjan 3. luvun jakeiden 5-7 mukaan, että emme jättäisi elämäämme oman ymmärryksen varaan, vaan turvaisimme sinuun koko sydämestämme. Missä ikinä kuljemmekin, niin anna meidän pitää sinut mielessä, luottaa täysillä sinuun, että sinä viitoitat meille oikean tien. Herra, pyydämme vielä, että anna meille ymmärrys, ette me luule olevamme omassa voimassamme viisaita, vaan haluamme pelätä sinua ja karttaa pahaa. Kiitos Herra, että johdatat tässä kaikessa. Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Tahtoisin kertoa taivaasta nimisen kappaleen, ja senhän esittää tietysti Nina Åström. Uskotaan ja luotetaan Jumalan voittovoimaan tänäänkin. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 4 yli 9 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.